0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Aftalen mellem Iran og USA er nu blevet underskrevet. Det bekræftede præsident Donald Trump, da han i nat forlod Versailles-slottet i Frankrig, efter en sen middag med den franske præsident Macron. Den er underskrevet. Jeg skrev under her på Versailles, sagde Trump her. Aftalen den skulle egentlig have været underskrevet ved en ceremoni i Schweiz, men parterne har altså valgt at underskrive elektronisk. Det sagde talspersonen fra den iranske udenrigsminister også sent onsdag aften. Aftalen den er ikke lagt offentligt ud, men flere medier har bragt uddrag i løbet af onsdagen, og vores internationale korrespondent Stephanie Suryk, hun har læst med. Iran de forpligter sig blandt andet til at fortynde landets beholdning af beriget uran, fortæller hun.
3: Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt, det må være et absolut minimum, de vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
2: Partierne på Christiansborg, de tager i dag hul på de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Regeringen giver ønsker, at forbuddet træder i kraft så hurtigt som muligt for at beskytte drikkevandet. Og Bent Lolleskov, han er formand for Brobyværk Vandværk på Midtfyn, han mener også, at det haster.
4: Jamen, vi er selvfølgelig glade for som vandforsyning, at man går i gang med forhandlingerne. Og vi håber jo på, at de kommer frem til en løsning, som kan beskytte området, så vi kan sikre rent drikkevand i Brobyværk mange år ude i fremtiden.
2: En, der er knap så begejstret for et forbud, det er formand for Landbrug og Fødevare. Han hedder Søren Søndergaard. For der er mange landmænd, der vil blive hårdt ramt, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker, fortæller han.
5: Der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
2: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF erkender, at forbuddet vil kunne få konsekvenser for en gruppe landmænd. Og hun afviser ikke, at der skal nogen penge på bordet for at hjælpe dem, siger hun. Danske dronning Mary sendte onsdag en hilsen til den norske kronprinsesse Mette Marit, der har fået foretaget en lungetransplantation.
6: Jeg kan forstå, at operationen er vel overstået, og det er jeg rigtig glad for at høre. At vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien.
2: Operationen er ifølge det norske kongehus vellykket, og Mette Marit, der lider af den kroniske sygdom lungefibrose, vil være indlagt et par uger endnu, hvilket er fast procedure efter en lungetransplantation, lyder det. I nat skyet og først lidt regn, men efterhånden bliver det tørvejr med mulighed for tågebanker lokalt. Temperatur mellem 13 og 16 grader.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Vi er i nat kommet et lille skridt nærmere en fred mellem USA og Iran, efter begge lande har underskrevet rammeaftalen. Trump han skrev under, imens han var til middag med den franske præsident Macron i Versailles-slottet. Det er underskrevet. Jeg underskrev det i Versailles-slottet, sagde Trump her. Aftalen den er ikke lagt offentligt ud, men delt mundtligt med flere amerikanske medier. Og hvis aftalen den står til troende, så er der godt nyt for husholdningsbudgetterne rundt omkring i Europa. Det fortæller Stephanie Suryk, DR's internationale korrespondent.
3: Er det også et forståelsespapir, som altså lægger op til, at Iran kan begynde at eksportere olie igen med dispensation fra USA's side? Det lægger op til normalisering af skibstrafikken i Hormuzstrædet, og det kan altså godt gå hen og være helt godt konkret nyt for europæiske borgers hverdagsøkonomi, fordi mere olie på markederne, det kan altså lægge en dæmper på energipriserne.
2: Vender pokalen hjem. Britterne de drømmer stort for hver fodboldslutrunde, men ikke siden 1966 har man vundet VM i fodbold. Første skridt mod at sætte en ny pokal i skabet derhjemme tog britterne i nat med en stensikker 4-2 sejr over Kroatien. Stjerneangriber Harry Kane han var på pletten med 2 scoringer. I nattens anden kamp der var Ghana op imod Panama, der har dansk-spanske Thomas Christiansen som cheftræner. Her scorede FC Nordsjælland-spilleren Kalla Bierinki i overtiden og sikrede Ghana 3 point. Et vaskeægte krisemøde var, hvad Brancheforeningen for Danske Svineproducenter havde inviteret til onsdag i Horsens. Her var der stuerne fyldt med bekymrede svineavlere, der er nervøse for deres erhvervsfremtid med den nye regeringsambitioner. Der er nemlig i regeringsgrundlaget lagt op til, at Danmark skal eksportere færre grise. Og med det, der kan man komme på kant med EU-lovgivningen, det siger professor Frederik Boge.
4: Det må man sige, det er et punkt i grundlaget, som man ikke kan forventes at kunne komme igennem med, simpelthen fordi der er nogle grundlæggende EU-regler, som det strider mod.
2: Men regeringspolitik, den kommer ikke til at kollidere med EU-regler. Det siger Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, der er minister for natur og velfærd.
5: Men det kan vi også levere på, fordi det handler om, det er, at vi skal i gang med strukturpolitiske tiltag, hvor vi rykker branchen, og vi skal finde redskaber sammen med branchen, som gør, at vi dels passer bedre på vores dyr og løfter dyrevelfærden, men også forædler produktet mere i Danmark og slagter mere, i stedet for at sende grise ud af landet. Ja, det skal vi selvfølgelig ikke gøre ved at lave et forbud på dag 1. Det skal vi gøre ved at udvikle branchen sammen med branchen.
2: Det kan være tåget lokalt her i de tidlige morgentimer. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader. Svag til jævn vind kommer der fra sydvest og vest.
0: Du lytter til P4.
6: I feel by the wayside, like everyone else.

0: Før tid er der blevet sat pen til papir på rammeaftalen mellem Iran og USA. Donald Trump har i nat skrevet under på aftalen, imens han var til en sen middag med den franske præsident i Versailles-slottet. Ja, den er underskrevet. Jeg underskrev den i Versailles-slottet, sagde Donald Trump her. Også Iran og mellemlandet Pakistan har bekræftet, at aftalen nu er underskrevet. Og aftalens indhold, den er blevet fortalt mundtligt til amerikanske medier. Det betyder blandt andet, at Iran skal fortynde deres beholdning af uran. Det fortæller vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
1: Det skal foregå på iransk jord. Det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur. Men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt. Det må være et absolut minimum. De vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
0: Beskyttelsen af drikkevandet haster voldsomt, lyder det fra regeringen, der i dag har inviteret alle partier på Christiansborg til de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Rømer Gjerding fra SF afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet økonomisk.
2: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget?
0: Men miljøministeren kan ikke love, at alle får det, de gerne vil have.
2: Men jeg kan love, at jeg sætter mig ned og lytter grundigt efter og skriver ned og finder ud af, hvad der bliver prioriteret de forskellige steder for at se, hvor bred en aftale vi kan lande på det her område.
3: Venstre, er det vigtigste parti at få med i den aftale ud over regeringspartierne?
2: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud, der træder i kraft hurtigst muligt. Mm. Og så skal jeg finde ud af, hvilke partier, der vil være med til at sikre det.
0: Når partierne skal forhandle, så har formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, et ønske.
4: Hvis man ønsker yderligere stramninger, at man så tænker det sammen med det lokale arealomlægningsspor, men samtidig selvfølgelig også, at man respekterer, at hvis man fratager en lodsejer sine rettigheder, så har man jo en grundlovssikret rettighed til en erstatning.
0: Vender pokalen hjem denne gang. Briterne de drømmer stort for at være fodboldslutrunde, men ikke siden 1966 har man vundet slutrunden. Og første skridt mod at sætte en ny pokal i skabet tog briterne i nat med en stensikker 4-2 sejr over Kroatien. Stjerneangriberen Harry Kane han var på pletten med 2 scoringer. I nattens anden kamp var Ghana op imod Panama. Her scorede FC Nordsjælland-spilleren Kala Birinki i overtiden og sikrede Ghana 3 point. Torsdag får vi mest tørt vejr og først skyet, men det klarer op fra vest med nogen sol. Temperatur mellem 17 og 23 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Hugo Helmi og nummeret Please Don't Lie. Og så kan jeg byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben på en torsdag morgen, hvor du for sådan godt og vel 3 kvarters tid siden kunne opleve en solopgang. Hvis du altså var så tidligt oppe. Og hvis du var det, altså op der for 3 kvarter siden, ja, så er der måske en stor sandsynlighed for, at du er gået i seng igen, inden solen går ned, for det gør den nemlig 9:55 i aften. Foran os, der ligger en lille times tid i selskab med verdens bedste morgenklub, hvor vi som altid skal igennem vores faste morgenrutiner, og forhåbentlig er den vej for varmet både sjæl, krop, hjerne og hjerte op. I hvert fald så meget, at du er klar til denne her torsdag. Hvor klokken lige nu er sådan knap og nap 5:08, og hvor jeg har gjort klar til lidt musik fra Christoffer. Ham skal du nemlig få her på Ham med Gitaren. Godmorgen.

så fik vi også lige lidt fransk musik ind i radioen den her torsdag morgen fra Dizzys og Theodora. Der lyttede vi til noget melodrama, som jeg forestiller mig, at man udtaler det på fransk. Nå, vi skal til noget ganske andet, nemlig til dagens godmorgen-natsang. Vi skal lige sådan have nervesystemet i vatter med et nummer, som kan gå ind og vække din sjæl. Og her har jeg i dag taget fat i en god gammel klassiker fra Michael Jackson. Fra Bad-albummet, der vækker vi nemlig i dag sjælen til tonerne af Man in the Mirror.

Kæmpe gospel vibe her i nummeret fra Michael Jackson, Man in the Mirror, som i dag var vores godmorgen natsang. Og derfra videre til et nummer, som repræsenterede Danmark sidste år ved Eurovision Song Contest. Her er det nemlig Sissel og Hallucination.

Years and Years var det her med King. Klokken er lige knap og nap 5:54. Og dermed er det blevet tid til, at vi lige skal have varmet musklerne op. Vi skal have lidt blod til at bruse rundt i kroppen. Og det gør man altså bedst med det, vi kalder for en kropslig kickstarter. Og sådan et nummer kan du være med til at bestemme. Bare send mig dit bud på en kropslig kickstarter. Det sender du ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og det er lige præcis, hvad Morten har gjort, og det var altså Mortens forslag, som jeg i dag har trukket frem fra den store forslagskasse. Morten, han skriver: godmorgen Julie og alle i Morgenklubben. Tak for det gode program, som jeg altid nyder at lytte til, mens jeg er på vej på arbejde. Som kropslig kickstarter foreslår jeg, at vi skal have gang i kroppen her til morgen med Joan Jett og I Love Rock and Roll. Så vil jeg nemlig dreje volumeknappen helt til højre og skråle med. God dag til dig og til alle andre fra vores hyggelige lille klub. Med venlig hilsen, Morten. Og Morten, det er en kæmpe banger at foreslå den der. Det er uanset hvordan og hvorledes man har det med rockmusik, så er det her altså et af de numre, som man bare ikke kan lade være med at synge med på og trampe med på, og måske også lige dyrke lidt luftgitar til. Så lad os gøre det denne her torsdag morgen. Dagens kropslige kickstarter foreslået af Morten, Joan Jett og I Love Rock and Roll.

Morten havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Joan Jett og I Love Rock and Roll. Og hvis du også har et bud på et nummer, der kan fungere for dig som kropslig kickstarter, sådan et nummer, der nærmest får din krop til at bevæge sig helt af sig selv, jamen så hører jeg meget gerne fra dig på morgenklubben@dr.dk. Alternativt, så kan du også lige trykke på den lille taleboble under morgenklubbens program inde i appen. Det er lyd, så er der altså også mulighed for at skrive til mig der. Her, der vender vi tilbage til playlisten med lidt musik fra Drew Sycamore og All the Things I'm Not.

Blæst og Juice fik du her i morgenklubben på P4. Godmorgen og velkommen indenfor, hvis du først lige er stødt til. Jamen, så er du gået glip af sangen, som skulle vække din sjæl, vores godmorgennatsang. Du er også gået glip af dagens kropslige kickstarter, men du er heldigvis kommet lige i tide til at få vækket din hjerne med en omgang musik-kvik-quiz. I dag der skal der quizzes i kategorien 90'erne, og det gør vi med det her spørgsmål, som jeg har fisket frem fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen. Spørgsmålet til i dag, det lyder nemlig sådan her. Hvilken hollandsk sangerinde havde et stort hit i 1998 med sangen Nobody's Wife? Ja. Hvad var det for en hollandsk sangerinde, som i 1998 fik et gigahit med nummeret Nobody's Wife? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og der er et svar, der ligger og venter på dig lige så snart vi har lyttet til Smash Mouth og All Star. Somebody.

Smash Mouth var det her med All Star, et nummer, der i dag fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på vores musikquiz, som i dag quizzede i kategorien 90'erne, og det gjorde vi med et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken hollandsk sangerinde havde et stort hit i 1998 med sangen Nobody's Wife? Og svaret er, at den hollandske sangerinde, hun hed Anouk. Anouk, som fik et kæmpestort internationalt hit der i slut 90'erne. Hun startede altså ret så tidligt med musikken. Men måske også ud fra et sådan lidt, hvad skal vi kalde det, hæftigt udgangspunkt, for som teenager, der røg hun nemlig ud i et stofmisbrug, og hun blev flere gange placeret på sådan forskellige institutioner og i plejefamilier. Men inspireret af hendes egen mor, som var blues-sangerinde, ja, så havde hun jo altså nærmest et medfødt talent, og med det, der kastede hun sig over musikken og begyndte som 15-årig at optræde i coverbands. Her spillede hun til bryllupper og diverse fester, inden hun senere røg en tur forbi det rytmiske konservatorie i Rotterdam. Men der droppede hun altså ud efter 2 år, og mod slut 90'erne, der får hun så pludselig det her kæmpe internationale hit, Nobody's Wife. Men der bliver aldrig sådan for alvor fulgt op på den store internationale succes. Til gengæld så rydder hun så stort set alle prisuddelinger de næste mange år i hjemlandet Holland, og hun udgiver masser af musik, og hvis du har mulighed for det, så synes jeg bestemt, du skal dykke ned i noget af det, hun sendte ud efter Nobody's Wife. Det er også ganske fint. I dag, der var hun så stjernen i vores musikquiz, og derfor så skal vi selvfølgelig høre Anouk og Nobody's Wife.

Den hollandske sangerinde Anouk var det her med Nobody's Wife. Et nummer, som var sindssygt svært at komme udenom sådan lige der omkring 1998. Og som også var svært at komme udenom i dag, hvor Anouk altså var svaret på musikkvik-quizzen. Om ikke så forfærdeligt længe, så tager vi fat på vores sidste faste morgenrutine. Vi skal have åbnet op for hjerterne, og det gør vi som altid med en hjertestarter-sang. Men først, så er der lige blevet plads til lidt musik fra Alex Vargas. Ham får du her på Shackled Up.

Alex Vargas var det her med Shackled Up, og mens vi lyttede til den, ja, så gik klokken hen og blev 10 minutter i 6, og dermed så har vi kun lige en enkelt ting, vi skal forbi, inden jeg skal til at give slip på dig og sende dig videre ud i torsdagen, så skal vi lige have dagens hjertestarter-sang med. Den er i dag bestilt af Tim, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Tims mail, ja, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, min kære hustru. Lone fylder 60 år den 18. juni, og jeg vil meget gerne sende hende en hilsen. Vi hører altid morgenklubben, inden vi tager på arbejde, og jeg er sikker på, at Lone vil blive mega overrasket, hvis hendes navn bliver nævnt. Kære Lone, du fortjener en kæmpe hyldest for altid at være der og for vores partnerskab gennem næsten 40 år. Stort tillykke med de 60 år. Jeg elsker dig, og jeg glæder mig til at fortsætte vores livsrejse mange flere år endnu. Sangen, jeg gerne vil ønske til Lone, er

Tims hustru Lone fylder i dag 60 år, og det mente Tim bestemt skulle fejres med en hjertestartersang, som altså var Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er den adresse, du kan skrive til, hvis du har nogen, du gerne vil sende en hjertestartersang til. Men dog, så skal jeg lige minde om, at fra nu af og til, at morgenklubben går på sommerferie, hvilket vi gør om sådan er lidt over en uges tid, jamen der er der fuldstændig udsolgt på hjertestartersange. Og det er der faktisk også de første 2-3 uger af august, når vi er tilbage. Men det der med at sende hilsner rundt i landet, det er noget, som jeg kommer til at tage op igen hen over sommeren, når jeg endnu en gang skal lave programmet Postkort på P4. Og her vil vi altså gerne i år ligesom have et kæmpe stort sommerferie-status-tjek på hele landet. Så jeg vil gerne have postkort fra alle jer, der holder sommerferie lige om lidt. Bare skriv ind til mig på postkort p4@dr.dk. Fortæl mig, hvad du skal i sommeren. Hvordan skal den spenderes? Hvorhenne i landet er du, eller er du i udlandet? Og så kan det jo altså være dit postkort, som jeg læser op i programmet, og måske ovenikøbet ringer dig op og hører,

hvordan og hvorledes den her sommerferie den forløber. Det er altså på adressen postkortp4@dr.dk. Om lidt en radioavis frem mod den lige lidt mere musik, nemlig The Outcast og Hey Ya. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Vi er kommet et skridt nærmere en afslutning på krigen mellem USA og Iran. I nat er der nemlig blevet sat underskrifter på en aftale mellem de to lande. Aftalen bliver omtalt som et forståelsespapir. Og aftalen vil ifølge premierministeren fra Pakistan, der har fungeret som mægler, betyde, at Iran øjeblikkeligt vil genåbne Hormuzstrædet, og at USA's flådeblokade i strædet også straks bliver ophævet. Og Kim Bilsøe, DR's USA-korrespondent. Vi har jo altså ikke set den her aftale endnu, men hvad kan vi regne med, at den indeholder?
2: Ja, vi har fået en temmelig god idé om, hvad de her 14 punkter, som aftalen består af, eller forståelsespapiret består af, at det handler dels om det, som du selv nævner, altså at man skal afslutte konflikten, at de krigshandlingerne skal ophøre, der er noget om Hormuzstrædet, hvordan det skal åbnes, så er der også noget om det, som har været meget vigtigt for USA, netop spørgsmålet om, at Iran ikke på længere sigt skal have atomvåben. Det skulle Iran, ifølge det her, altså vi har fået at vide, have indvilliget i ikke at anskaffe eller købe atomvåben. Det er måske bare vigtigt at sige, at det har Iran jo sagt mange gange før. Spørgsmålet her bliver, hvordan det skal kontrolleres. Og så er der noget om det her beriget uran, som man har, at det skal efter sigende fortyndes, men også det skal forhandles i løbet af de her 60 dage. Så er der en masse om penge, fordi Iran vil have penge, de vil have sanktionerne ophævet, og det får de tilsyneladende. Og også de mange milliarder, som er indefrosset på grund af de her sanktioner, dem vil man også få udbetalt. Og så endelig er der noget, som jeg synes er meget vigtigt, og det er, at der i punkt 2 står, at man af uran eller frøvl, USA og Iran vil respektere hinandens suverænitet og territoriale integritet og afstå at blande sig i hinandens indre anliggender. Det er en blåstempling af styret i Iran fra amerikansk side.
1: Lød det her fra Kim Bilsøe Lassen, og ved gårsdagens G7-topmøde gjorde Trump det klart, at USA vil sønderbombe Iran, hvis ikke aftalen den bliver overholdt. I dag starter forhandlingerne om et nationalt sprøjteforbud, som var et af de helt store emner i valgkampen. Alle partier er inviteret, og de skal blandt andet diskutere, hvordan landmændene skal kompenseres, når de nu ikke længere må sprøjte deres marker. Det siger den nye miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF.
3: Vi vil have et sprøjteforbud. Det er ikke det, vi skal diskutere, om vi skal. Vi vil have det så hurtigt som muligt, og så har vi jo lagt op til, hvordan man skal hjælpe landmændene med omstillingen. Og det er jo også det, jeg rigtig, rigtig gerne vil drøfte med partierne. Hvordan er det, vi laver en udstrakt hånd?
1: Flere partier gik til valg på et sprøjteforbud i de områder, hvor drikkevandet er mest udsat. Det drejer sig om ca. 160.000 hektar landbrugsjord, hvilket svarer til knap 4% af hele Danmarks areal. Og der er en gruppe landmænd, der bliver hårdt ramt, når de ikke må sprøjte deres marker længere, siger miljøministeren.
3: Så for at undgå, at de bliver eksproprieret, så vil der også være noget kompensation. Det står faktisk også ret præcist i regeringsgrundlaget, at det er den model, vi arbejder efter. Vi vil gerne gøre det her så billigt for statskassen som muligt, samtidig med, at vi sikrer en meget grundig beskyttelse af drikkevandet.
1: Men Søren Søndergaard, der er formand for Landbrug og Fødevare, er bekymret. Vores klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard spurgte ham i går, hvorfor.
4: Det er jo ikke sådan, at landmænd, de fratages jorden. De kan fortsat for eksempel dyrke økologisk, eller de kan rejse skov i stedet for, som man også kan få en indtægt på. Er det så ikke fair nok, at regeringen de lægger noget miljøkrav ned, men hvor landmændene fortsat kan dyrke dem bare på en anden måde?
5: Der er masser af veje ud som landmand på det her, men der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
1: Tidens skønhedsidealer trykker børn helt ned i folkeskolen. For det er ikke kun voksne bodybuildere, der står foran spejlet og flasher deres biceps og tænker på, om deres muskler er store nok. Det gør også små drenge med tændstikarme. En undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 drenge i 6. klasse angiver, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. I 9. klasse gælder det næsten 8 ud af 10 drenge. Og det er ikke godt, siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
6: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
1: Undersøgelsen viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker ofte eller meget ofte over deres vægt eller størrelse. Først skyde og diset, men efterhånden klarer det op fra vest med nogen sol, og så måske lige en enkelt byge. Svag til jævn vind, som kommer fra sydvest og vest, og 17-23 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
1: I dag er det lidt ligesom en strike.

0: Og det ser ud til, at der lige i øjeblikket er lidt rigeligt med trafik på rute 22 mod Kalundborg. Det er med trængsel fra Rørby og så videre til krydset Asnæsvej. Det er sådan lidt ud over det sædvanlige, men det ser altså ud som om, at det er ved at lette en lille smule. Mere normal er køen på rute 23 Hårvejen, og det er fra Tømmerup krydset til Hallas Allé. Men ellers er der altså indtil videre ro på ude på vejene, selvom trafikken indimellem er tæt på motorvejene mod hovedstaden.
1: Det her
2: er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
1: Og klokken den er 10 minutter over 6. Godmorgen og velkommen inden for Anders Bisgaard og Søren Hansen er dine to morgenværter. Eller jeg ved ikke, Anders Bisgaard, er du med?
4: Ja, men ved du hvad? Kender du? Jeg har lige taget et par helt rene jeans på her til morgen, ikke? Og så er der altså et eller andet i baglommen, og så kender du det, så har man glemt en kvittering eller et eller andet, ikke?
1: Det kender jeg i hvert fald, ja.
4: Og det, jeg tænkte også først, det er da det, der ligger i et eller andet stykke papir. Det viser sig nu, at det er noget lakrids, og det er noget rod. Og nu er jeg kommet, det er så klistret, ikke? Men nu, det er lakrids, og jeg er kommet frem til, fordi jeg har også fundet noget... Jeg fandt også noget, der var lidt gult, og det dufter af vingummi. Så jeg tror, du kender de der fisk, er sådan et, ligesom de der flagermus. Altså det er både lakrids og vingummi.
1: Gode,
4: ikke? Yeah. Og jeg har gået med nogle af dem i hånden, og så pludselig har haft brug for at bruge begge hænder. Og så har jeg lige smidt det i lommen, så jeg glemt alt om det. Det er noget værre, du.
1: Jeg kan fortælle, at Anders lige nu er ved at lave byggesæt. Vingummi byggesæt.
4: Du må gerne smage, hvis du har lyst. Kom lidt mere her, du.
1: Det bliver en dejlig morgen. Velkommen indenfor. Jeg kaster mig ud i. Ja, den kan du få med, Anders. Du er virkelig beskæftiget nu her i August Højen.

0: August Højen var det her. Kaster mig ud i, hedder den. 14 minutter over 6 er klokken. Her til morgen skal vi blandt andet tale om, at flere og flere politikere oplever chikane og trusler. Senest ved folketingsvalget, hvor der var hærværk mod flere politikers valgplakater.
1: I Sorø Kommune, der vil man gerne være sådan lidt på forkant og sige, hvad gør vi ved de politikere, der oplever det her chikane? For det kan jo være, det kan være traumatisk, specielt hvis det sådan er personlige angreb, for eksempel på de sociale medier. Så nu der har økonomiudvalget faktisk foreslået kommunalbestyrelsen, at man lave sådan en slags akut hjælpepakke. Så hvis der er en politiker, der oplever chikane her, har brug for hjælp, så kan man henvende sig til administrationen. Så får man hjælp. Man kan få psykologhjælp, men derudover kan man også få hjælp til at politianmelde det her. Fordi, hvordan gør man lige det? Og hvordan følger man op på sagen efterfølgende? Det kommer kommunen altså til at hjælpe til med, hvis den her, kan vi sige, akuthjælpspakke, den så bliver stemt igennem. Ikke? Og det er jo godt for politikerne, kan man sige, men det siger jo altså også noget om det samfund, vi lever i, og den tone, der er i debatten i øjeblikket, og det er noget af det, vi kommer til at tale om her til morgen.
0: Lige nu kommer vi til at lytte til Sissel Sisters og I Don't Feel Like Dancing.

0: Jeg måtte også trykke espresso i morges på kaffemaskinen, da jeg kom for lige at komme i omdrejning. Men nu går det. Espresso hedder den her dag med Sabrina Carpenter. Klokken den hedder, det var den der, vi skulle trykke på. Klokken den hedder 6.22, og som altid på det her tidspunkt kigger vi lige lidt på, hvad der har bragt os til tasterne inden for de sidste 12, 14, 18 timer.
1: Ja, altså vi er meget interesseret i Mette Marits nye lunger, altså den norske kronprinsesse, der jo i går endelig fik den operation, hun har ventet på, nemlig to nye lunger.
0: Ja.
1: Og så bliver der spekuleret om på nettet alle mulige steder. Jamen, altså, var hun kommet foran i køen, fordi hun jo er...
0: Åh, en royal fordel. Ja.
1: Lige nøjagtigt. Ja. Og det siger man altså, Norges Hjerte- og Lungeforening, de forklarer, der er ikke tale om forskelsbehandling, siden kronprinsessen fik nye lunger. Efter meget kort tid på ventelisten,
0: ifølge det var noget med 12-14 dage, ikke?
1: Jo, lægerne, de kigger nemlig på, hvor godt de her donorlunger passer til den syge patient, og de ser på faktorer som blodtype, kropsstørrelse og hvor alvorlig syg hun var. Og der har hun altså været lidt heldig i det der lotteri åbenbart, for der er altså kommet et sæt lunger på, nu siger jeg, organbørsen, men altså her, hvor man udveksler de her organer mellem i Norge, men også mellem andre lande.
0: Jeg skulle lige til at sige det, fordi det der med børs, det er faktisk ikke helt skævt. Det kan sagtens være finske, eller danske, eller svenske, eller nordtyske lunger, hun har fået.
1: Men der var altså nogen, der lige passede hende.
0: Lige præcis.
1: Og derfor var det altså hendes tur til at få nye lunger. Og alle, der kom også god bedring, hilsner fra, også fra det danske kongehus. Dronning Mary udtaler, vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien. Og man kan... Ja, du kan læse meget mere om det alle mulige steder. Vi har en lang blog om det på DR.dk her til morgen, faktisk.
0: Lidt om, hvad vi har søgt på inden for det sidste halve døgns tid. Lige nu er klokken 6:06. Denne her dejlige torsdag morgen. Pray for du fra Take Dance.

0: et dejligt genlyt med Take That. Det her, det var Pray. Og så er det dig, Karina.
1: Ja, der er altså stadig fyldt godt op på rute 22 fra Rørby til Asnæsvej. Det virker som om, at der er noget mere trængsel end normalt på det her tidspunkt. Rute 23, der er efterhånden den sædvanlige kø fra Tømmerup krydset til Hallas Allé. Køg motorvejen i nordgående retning, der klumper det ind imellem lidt sammen, og farten dykker. Og der er også lidt spredte fartdyk ind af Holbæk motorvejen, men altså ikke noget, man sådan lige bliver bims over.

0: Vi var et smule i Boston her sammen med Stella Lefty. Nu skal vi have en omgang regionale nyheder. Klokken er 20:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Sorø Kommunes økonomiudvalg besluttede i går, at kommunen vil give akut hjælp til politikere, der bliver udsat for chikane og trusler. Når kommunalbestyrelsen også har godkendt det, vil det betyde, at politikerne kan blive tilbudt psykologhjælp, og de kan få hjælp til at lave og følge op på en eventuel politianmeldelse. Selvom der ikke er nogle kendte tilfælde af chikaner og trusler i Sorø Kommune, så er viceborgmester Rebecca Broholm Little fra Enhedslisten glad for, at kommunen ruster sig.
3: Jeg synes, det er rigtig fornuftigt at være på forkant, hvis du når skulle opstå en situation, så ville det være enormt ærgerligt, at en lokalpolitiker ikke kunne få for eksempel psykologisk hjælp.
2: Helene Helbo Petersen, der er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, siger, at det er et fornuftigt tiltag, og det er et godt sted at starte, for når politikerne er udsat for trusler eller chikane, ja, så oplever de ofte at stå alene med problemet.
4: I modsætning til stress, så er der faktisk mindre tilbøjelighed til, at politikere rækker ud og deler deres oplevelser om chikane. Det vil sige, at det bliver noget, de går og tumler med selv, eller med, måske med deres familie og venner. Og der er simpelthen behov for, at det her det bliver en del af noget, de kan få støtte til i de systemer, der er omkring dem, enten i partierne eller i de administrative systemer, der er omkring i det her tilfælde kommunalbestyrelsen.
2: Nødhjælpskasser og strøm til offentlige institutioner og plejehjem, det er nogle af de ting, der indgik i den 3-døgns beredskabsplan, som økonomiudvalget i Faxe Kommune anbefalede et nej til på mødet i går aftes. Der er nemlig ikke plads til at tage 5 millioner kroner ud af kommunebudgettet, det siger borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
5: Når vi ikke kender vores økonomiske forudsætninger godt nok lige nu, så er det væsentligt for os at kende dem, før vi eventuelt begynder at beslutte et specifikt serviceniveau, og det gælder beredskab, det gælder skoler, det gælder alt muligt andet inden for kommunale opgaveløsning.
2: Planen er lavet af Faxe Kommunes egen administration og følger også Kommunernes Landsforenings anbefaling og Styrelsen for Samfundssikkerheds opfordring om, at alle kommuner bør være klar med en plan, hvis krisen rammer. Men hvis det er så vigtigt, ja, så bør der følge penge med fra staten, siger Mikkel Dam.
5: Hvis det var så vigtigt for regeringen det her, så ville det jo også være sådan, at kommunerne blev kompenseret økonomisk med det.
2: Vi er i kontakt med Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab og arbejder på at få en kommentar. En 21-årig mand er dømt til 6 års fængsel, fordi han har brugt en bolig i Ringsted som et ulovligt våbenlager. For halvandet år siden der fandt politiet adskillige skydevåben under en ransagning af boligen, hvor en mand var blevet truet på adressen, og her blev der altså fundet en del våben. Den 21-årige valgte at anke dommen.
0: Og dagen i dag kommer til at byde på, ja, først stedvis skyder dieselvejr, senere lidt opklaring og mulighed for lidt sol, og et sted mellem 18 og 23 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: kunstner.
1: Ja, men det her, det er jo virkelig en Grand Prix-sang fra 2022, som er gået hen og blevet sådan lidt af et verdenshit. Rosa Lind var det her, og Snap. Min sanden. Mm. Ikke fordi den vandt Grand Prix, men den kunne bare noget. Noget helt andet, det er jo, at vi her i landet opruster, om man så må sige det. Der har været snakket om, eller købt masser af nye kampfly, og nu er turen kommet til flåden. For vi skal da have en masse nye krigsskibe.
2: Det er det, nye krigsskibe, nye fregatter, som, hvor en del af dem formentlig får hjemsted på flådestationen i Korsør.
1: Det må man
2: også trække en masse arbejdspladser hertil til vores område. Men hvor skal de komme fra, de der fregatter? Det er jo ikke så lang tid siden, at der var sydkoreanske værfter, der tilbød sig, at vi kan sagtens bygge dem. Men nu er den britiske flåde Royal Navy kommet med et tilbud til den danske flåde, nemlig de siger, vi har bestilt en hel masse af de her skibe. Vi er nogle helt nye type. Vi er ovenikøbet begyndt at bygge dem i Skotland. I må godt købe nogle af dem. Man har lavet en lignende aftale med den norske flåde. Og det her, det er altså det er sådan en del af et helt ny måde at have en flåde på. De kalder det sådan en form for en hybrid flåde. Og det vil sige, at man har en fregat, men den her fregat har så en hel masse sødroner tilknyttet. Måske hundredvis af små sødroner omkring den her fregat. Så det ikke kun er et skib, men det i virkeligheden er et stort skib og en hel masse små sødroner, som så følger med i det her. Det er altså noget, der er udviklet i Storbritannien, og som man nu altså godt kunne se en fordel i, også at Danmark blev en del af. Og på DR.dk, der kan du lige nu læse en meget stor artikel om netop det her med, hvad er det, England lokker med. Det er altså kortere leveringstid, det er en helt ny type flåde og en helt ny måde at have et søværn på.
1: Så mere materiel til det danske forsvar. 6.38 står der på mit ur. Det her, det er Burhan G. og Medina, og gem dit nummer.

0: Det her, det var Burhan G. Og Medina på Gemt dit nummer. Klokken, den er 20 minutter i 7. Der er flere politikere, der har oplevet chikane og trusler senest ved folketingsvalget i marts, hvor der var hærværk mod flere politikers valgplakater. Og selvom det ikke har været et problem, og så forsvandt mit billede her. Og selvom det ikke har været et stort problem i Sorø Kommune, ja, så besluttede et enigt økonomiudvalg i går at godkende en akuthjælpspakke til de politikere, der bliver ramt af chikane og trusler i forbindelse med deres arbejde.
1: Pakken, den skal godkendes af kommunalbestyrelsen, inden den er træde i kraft. Men hvis det er som forventet sker, ja, så betyder det, at politikerne kan få kommunebetalt psykologhjælp, og så kan de få hjælp til at politianmelde sager med trusler og chikane. Jakob Splid, borgmester i Sorø Kommune for Venstre. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du sad jo for bordenden, da et enigt økonomiudvalg i går sagde ja til at hjælpe politikere, som er ramt af chikane. Hvorfor er det overhovedet nødvendigt at lave den her pakke?
2: Ja, man kan sige, at heldigvis så indtil videre er det jo ikke, har det ikke været nødvendigt i Sorø Kommune. Men vi kan bare se, at der sker mange ting i andre kommuner også, som du selv er inde på i Folketinget. Og så er det for at være på forkant, hvis der skulle ske en hændelse, at vi så har det her beredskab, der skal til for, at vi kan understøtte kommunalbestyrelsesmedlemmerne, hvis de skulle komme ud for noget.
1: Men hvad synes du, det her det siger om det, vi kunne kalde for demokratiets tilstand?
2: Ja, altså der er ikke nogen tvivl om, at tonen den er blevet hård. Jeg synes heldigvis, at i Sorø, der oplever jeg egentlig, at der er en fin debat, og også på de sociale medier, men man kan godt mærke, at kommentarsporet, det kan godt blive lidt hårdt. Og senest også for nylig her med den dom, der var mod en, der havde ytret, at ville skyde Lars Løkke osv. Det er sådan nogle ting, som er uacceptable, og vi vil jo gerne have flere ind i politik. Og så skal der også være nogle ordentlige vilkår, man skal også vide, at der bliver taget vare på en, hvis man kommer ud for noget.
1: Men tror du det nok, at kommunen giver en hjælpende hånd, når skaden den er sket? Eller skulle I sådan i højere grad sørge for, at man slet ikke bliver chikaneret, at politikerne ikke oplever den her chikane?
2: Ja, som sagt, så jeg synes egentlig, at det er, jeg betegner som småting, der har været i Sorø Kommune, så jeg synes egentlig, vi er et godt sted hos os. Vi kan desværre bare sige, at det er ikke alle steder, det er sådan. Så det er det med at være på forkant, og så skal vi selvfølgelig også med hinanden op, at vi skal have en god tone på de sociale medier. Og jeg tror også, hvis vi sørger for at være i kontinuerlig dialog med borgerne, så tror jeg også, at man har en følelse af, at vi er tættere på, og så tror jeg også, at man måske også snakker rundt til hinanden, når man egentlig føler, at politikerne også er tæt på.
1: Mm. Men hvorfor, hvis du skal se sådan lidt på det, som du jo også selv politiker, hvorfor tror du, tonen mod jer er blevet så rå, som den er mange steder?
2: Ja, men altså, i hvert fald, vi kan i hvert fald se på de sociale medier, der er der en hård tone, og hvordan det lige opstod, det ved jeg ikke, men I mange tilfælde, der ser man desværre så også, at den tone, den også flytter med ud i gadebilledet, var jeg ved at sige. Så det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, hvorfor det er blevet sådan, men det er det desværre, i hvert fald mange steder.
1: Tak, fordi du var med, Jakob Splid.
2: Selv tak.
1: Borgmester for Venstre i Sorø Kommune.
0: Og økonomiudvalgets anbefaling sendes nu videre til kommunalbestyrelsen, som så skal tage den endelige afgørende beslutning om, hvorvidt ordningen skal indføres i Sorø Kommune.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Fireball.
3: Der er kommet en smule mere samling på tropperne på Køge Motorvejen i nordgående retning, og det mærker du sådan omkring Solrød Nord, hvor tempoet det dykker. Og på Holbæk Motorvejen mod København, der stimler I lidt sammen omkring Baldersbrønde, der er I faktisk nede i lidt trillekø, der er kun kortvej, der så fortsætter I ellers side om side og tæt videre til motorvejskryds Tostrup. Så har vi rute 22, hvor der altså stadig er noget kø fra Rørby, og så faktisk hele vejen op til Asneskrydset, og så er der den vanlige kø på rute 23 Hovvejen, og det er fra Tømmerup krydset og frem til Hallas Allé.
4: P4
5: Trafik.
4: Pas på hinanden derude.

0: Nyeste udspil fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Det er næsten ikke til at sige. 7:08 er klokken. Her til morgen skal vi blandt andet også vende prepping. Vi har gjort det mange gange før, men grunden til, at vi skal her til morgen, det er, fordi nu er det også kommunernes tur til at preppe. Det er ikke alle, der er med på det. Det vender vi senere. Men apropos det her med prepping, så kunne jeg da godt tænke mig at vide, Anders, når du kigger på dit private preppinglager.
1: Ja.
0: Hvad er så det første, du
1: jeg
0: ser?
1: Jeg er jo sådan en samler. Jeg har et større lager af dåser stående med derhjemme. Og det er jo fint nok. Det kan man jo altid bruge sådan. Det, som jeg opdagede forleden, det var, at jeg har utrolig mange, eller vi har utrolig mange dåser af asparges-snitter stående derhjemme. Hvilket betyder, at hvis der bliver en krisesituation i Danmark, så skal vi leve, af asparges-suppe eller høns i asparges.
0: Men du skal bare udfinde noget høns, jo.
1: Ja. Der kan jeg så gå i fryseren, skal jeg hilse at sige. Der ligger også suppehøn og alt muligt andet, jeg har købt på tilbud. Høns i asparges. I hvert fald masser af asparges. Hvad med hjemme hos dig?
0: Ja, men jeg vil sige, det første, jeg ser, når jeg kigger på mit prepperlager, det er nok dårlig samvittighed.
1: Nå.
0: Det burde... Ja. Der er noget logistik, og der er noget... Ja, den er ikke helt, som den burde være.
1: Du skal leve af dåsekola, eller hvad?
0: Ja, fordi jeg tænkte, der er masser. Og der er, som du siger, det er dåsekola, der er dåse... almindeligt dansk vand, og der er også noget. Så jeg tænker,
1: kun drikkevarer.
0: Kun drikkevarer. Der er slet ingen problemer her. Og så har vi da nok en... Ja, det kan da godt være, der er en lille indbagt... ting i fryseren,
1: okay.
0: Men det skal jo også ligesom tøse op og varme. Jamen,
1: det bliver tøet op helt af sig selv, når strømmen går. Men det tager et par dage, så er det tøet op, så må du have det ud på grillen eller et eller andet. Ja. Nå, vi skal lige høre lidt mere om det der prepperlager, for jeg tror ikke kun, det er dig og mig, der har noget underligt som det første, når vi åbner prepperlageret.
0: Nej, vi spørger nemlig her til morgen, hvad er det første, du ser, når du kigger i dit prepperlager? Mm. Vi vil rigtig gerne høre, hvordan det ser ud hjemme hos dig.
1: Ja.
0: Så
1: giv os det godt eller skidt.
0: Ja. Så giv os et skud på sms'en. Det er 1212 nummeret, jeg som altid. Husk SJ'et mellemrum først, inden din besked. Så håber jeg virkelig, at du har lyst til at dele din status på prepperlageret med os alle.
1: Mm, du må også meget gerne skrive til os på vores Facebook-side. Der hedder vi DRP4 Sjælland. Gå ind og tryk på beskedknappen og send os en besked på Messenger. Altså, hvad er det første, du ser, når du kigger i dit prepperlager?
0: Og mens du skriver, så tager vi Daniel Powder.

her, det er Daniel Powder og Bad Day. USA og Iran har i nat skrevet under på en aftale, der blandt andet øjeblikkeligt skal genåbne Hormuzstrædet. Hør, hvad mere aftalen ellers indeholder i radioavisen lige om lidt med Niels Christian Lang. Han giver dig seneste nyt fra ind- og udland efter Martin Garrix, der her giver dig nummer.

0: Så skal vi radiovis klokken 7.
1: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer?
2: Ja, det her, det skulle have været en jingle, men som fortæller, at radioavisen er startet, men det var det godt nok ikke, men den starter altså her. Både USA og Iran har i nat skrevet under på en aftale. Aftalen, der bliver omtalt som et forståelsespapir, skal øjeblikkeligt åbne for skibstrafikken i Hormuzstrædet, stoppe krigshandlingerne og være første skridt på vejen mod en fred. Ifølge parterne skulle aftalen også omfatte et stop i krig i Libanon, hvor Israel har ligget i krig med den iransk støttede og militante Hizbollah-bevægelse, hvor der så sent som i går var meldinger om angreb mellem de to parter. Selin Türker, du er ankommet til Libanon i går. Hvordan tager libaneserne imod nyheden om, at aftalen altså nu skulle være underskrevet?
3: Libaneserne er jo et meget splittet folk, men det, som de kan blive enige om, det er, at de alle sammen gerne vil have afsluttet den her krig. Så man er jo glad og tilfreds, hvis det betyder, at angrebene stopper, og de tusinder af fordrevne, de kan vende hjem igen. Men jeg vil sige, at det er en forsigtig optimisme, fordi det for mange føles lidt som en halv aftale, hvor Israel jo ikke selv har været inde over. Den libanesiske regering har heller ikke rigtig været inde over, og hvor man er efterladt lidt i hænderne på iranerne og amerikanernes vilje til at opretholde aftalen.
2: Og Israel og Hizbollah har jo angrebet hinanden flere gange siden aftalen første gang blev annonceret først på ugen. Er der i Libanon en stemning af, at det her det kan blive et reelt vendepunkt?
3: De, som er imod Hizbollah, de er jo ikke glade for den her aftale, fordi det betyder, at aftalen er bundet op på Iran, og der er jo flere, der mener, at det burde den ikke have. For mange føles det også lidt som en déjà vu, da Israel og Libanon indgik en våbenhvile efter krigen i 2024, hvor angrebene i syd jo stadigvæk fortsatte i et lavere blus, og så for alvor blusset op igen i år. Og hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede, og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
2: Lød det her fra Selin Türker med os direkte fra Libanon. Beskyttelsen af drikkevandet haster voldsomt. Sådan lyder det fra regeringen, der i dag har inviteret alle partier på Christiansborg til de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
1: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget?
2: Forhandlingerne kommer i kølvandet på en valgkamp, hvor drikkevand var et af de helt store emner. Men miljøministeren kan ikke love, at alle partier får det, de gerne vil have.
1: Men jeg kan love, at jeg sætter mig ned og lytter grundigt efter og skriver ned og finder ud af, hvad der bliver prioriteret de forskellige steder for at se, hvor bred en aftale vi kan lande på det her område.
4: Venstre, er det vigtigste parti at få med i den aftale ud over regeringspartierne?
1: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud, der træder i kraft hurtigst muligt. Mm. Og så skal jeg finde ud af, hvilke partier, der vil være med til at sikre det.
2: Når partierne skal forhandle, har formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, et ønske.
5: Hvis man ønsker yderligere stramninger, at man så tænker det sammen med det lokale arealomlægningsspor, men samtidig selvfølgelig også, at man respekterer, at hvis man fratager en lodsejer sine rettigheder, så har man jo en grundlovssikret rettighed til en erstatning.
2: Store muskler og en flot krop fylder meget i hovederne på drenge helt ned i 12-årsalderen. I 6. klasse angiver 6 ud af 10 drenge, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. Og i 9. klasse gælder det næsten 8 ud af 10 drenge, det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. For Kasper Grev Lysgaard, som går i 6. klasse på Marieskolen i Tønder, ligger motivationen for at gå op i sit udseende over hos det modsatte køn.
6: Jamen, jeg tror, det er lidt mere med pigerne, måske lidt vennerne. Fordi altså, det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop. Der er jo noget med, at man nok faktisk bliver tiltrukket af udseende, så bagefter er det jo personligheden, der spiller ind.
2: Ifølge børnepsykolog hos Børns Vilkår, Julie Bæk, lader undersøgelsen også til at vise, at skønhedsidealerne stammer fra de sociale medier.
7: Det handler meget om noget med at være slanke og muskuløse og have nogle særligt definerede kindben og kæber. Der er en af drengene i 9. der fortæller, at man skal have et stramt ansigt, og så skal de have sådan noget flot hår. Og så præcist billede viser også, at de må se et bestemt ideal rigtig ofte.
2: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Først skyet og diset, men efterhånden så skulle det klare op fra vest, og så skulle vi få nogen sol og måske også en enkelte byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest, og så 17 til 23 grader.
0: Det her er P4.

0: Det er kun på rute 22 mod Kalundborg, at der stadig er pres på. Det med kø fra Rørby til Asnæsvej. Og så er der rute 23, hvor der er kø fra Tømmerupkrydset til Hallas Allé. Men ellers så er I altså godt kørende her til morgen. Der er enkelte klumper, hvor farten den dykker ind af Køge-Bugt-motorvejen og Holbæk-motorvejen.
1: Du lytter til P4 morgen.
2: Og klokken den er 7:08. Anders Bisgaard og Søren Hansen er dine morgenværter denne her torsdag. Og en af de ting, vi taler om her til morgen, det er prepping. Og nej, tænker du, men grunden til, at vi gør det, det er fordi, at vi har hørt staten og så videre og så videre skal ud og preppe og gøre klar. Nu er det kommunernes tur. Det er de ikke med på alt sammen.
3: Det,
2: så meget kan vi godt afsløre. Men vi har da spurgt lidt til, hvordan det ser ud hjemme hos dig. Hvad er det første, du ser, når du kigger i dit prepperlager derhjemme?
3: Ja, og her en lytter, der skriver, vi skal spise havrefars og havregryn, mens vi drikker gode øl fra forskellige små bryggerier. Med andre ord, I kan finde os i kælderen, hvor vi skider kanonkugler og er pissefuld.
2: Jamen, sådan kan man jo også komme over det.
3: Jo, men det er nærende. Altså, både øl,
2: jamen, det er det.
3: Og havregryn og havrefarsen er nærende.
2: Det skal nok meget overleve. Korn. Enormt meget korn.
3: Det skal nok overleve,
2: ja. Yes. Ja. Tommy Nykøbing skriver, Nykøbing Falster skriver, vores lager består af knækbrød og XXXL, 3xXL dåser med forloren skildpadde.
3: Au, au, au.
2: Forloren skildpadde hedder det vel. Ja, ja, men alligevel, knækbrød og forloren skildpadde, det skal man ikke gå ned på.
3: Det kan der også noget.
2: Ja. Du må meget gerne skrive videre. Hvad ser du som det første, når du kigger ind i dit prepperlager? SMS'en tager imod SJ'et og mellemrum, og så ellers din besked, og det hele sender du afsted til 1212.
3: Eller kigger forbi vores Facebook-side, der hedder vi DRP4 Sjælland. Gå ind og tryk på beskedknappen.
2: Og som jeg plejer at sige det, mens du skriver, så tager vi da lidt musik. Denne gang Harry Styles. Her er American Girls.

0: musikken her kom fra Harry Styles. Det var American Girls. Klokken er 13 minutter over 7. Kommunernes Landsforening anbefaler det. Styrelsen for Samfundssikkerhed opfordrer til det. Og Faxe Kommunes egen administration har lavet planen.
1: Men alligevel så valgte økonomiudvalget i Faxe Kommune i går ikke at godkende en 3-døgns beredskabsplan, som vil koste kommunen 5 millioner kroner. Ifølge borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance, så er det ikke rettidig omhu at prioritere lige nu, fordi de ikke kender kommunens økonomiske forudsætninger endnu. Borgmester Mikkel Dam, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Beredskabsplanen, den er jo anbefalet fra mange sider, som vi hørte. Hvorfor vælger I så alligevel ikke at anbefale den i økonomiudvalget?
2: Men først og fremmest så vil jeg jo sige, det er jo ikke fordi, at vi ikke synes, at den her opgave den er vigtig. Fordi det gør vi jo sådan set, og vi ønsker sådan set også, at der bliver taget en mere dybdegående stilling til det. Bare ikke lige nu og her. Vi har gjort det, at vi har oversendt det til vores budgetforhandlinger, og det er jo netop, som du indledte med at sige, jo fordi, at vi på nuværende tidspunkt slet ikke kender vores økonomiske forudsætninger, og Faxe Kommune er bare i en situation, hvor at, vi er nødsaget til at vende hver 25 øre for at få tingene til at passe.
1: Men altså, det er jo 5 millioner kroner, vi snakker om. Det er jo ikke alverden i sådan et kommunalt budget. Kan det her vælte jeres 2027 budget, eller hvad?
2: Nej, hvis man kigger isoleret set på det, så er 5 millioner ikke alverden i et kommunalt budget. Men problemet er bare, at der er flere og flere ting, hvor at vi overskrider vores service og vores anlæg. Så derfor så er vi bare i en situation, hvor vi er nødsaget til at vende hver en 25 år. Og når vi så samtidig ikke ved eller kender vores økonomiaftale endnu, så så synes vi, det er det mest fornuftige og rationelle og vente til budgetforhandlingerne, når vi kender et samlet overblik over vores økonomi.
1: Men altså, der er jo tale om penge til mad, vand, nødhjælpskasser og nødstrøm til offentlige kommunale institutioner og plejehjem. Er det ikke vigtigt nok at få styr på det her og nu?
2: Jo, men selvfølgelig er det vigtigt, og vi læser jo også de her anbefalinger med stor alvor, men vi må også sige, at hvis det var så vigtigt for regeringen, at vi skulle gøre det her lige nu og her, så er jeg jo fuldstændig overbevist om, at så var der fulgt nogle penge med fra staten, ligesom der i øvrigt plejer at gøre, men man har jo valgt at sige, at det kun er en anbefaling og ikke et krav. Og derfor så sætter det jo også en situation, hvor vi skal holde det op imod alle mulige andre ting i forhold til den kommunale velfærd.
1: Mm. Så hvis kommunen ikke tager ansvar for det, så skal staten gøre det, eller?
2: Nej, jeg synes bare, der skal være en sammenhæng mellem de udmeldinger, man laver, fordi at ellers så er det jo bare en øget udgift til kommunerne. Og igen, sådan en kommune som Faxe Kommune eksempelvis, der er vi bare afhængige af alle mulige andre faktorer for at kende vores økonomi. Så på nuværende tidspunkt kan vi ikke bare hive penge op af kassen, fordi at det er vores forudsætninger ikke til.
1: Så I venter både på, at der bliver budgetforhandlinger, men venter I også på, at der kommer kan man sige, et økonomisk udspil fra ministeriet så?
2: Ja, altså jeg vil sige, at hvis det var hamrende vigtigt fra ministeriets side, så ville der jo typisk også ske det, at det ikke var en anbefaling, men et krav, og så ville kommunen også få kastet noget økonomi med sig for at løse den ekstra opgave. Fordi det er jo ikke bare det er jo ikke bare sådan, at man trækker 5 millioner op af kassen. Der er altså også nogle medarbejdere, der skal løbe de her ting i mål, sikre sig, at projektet når til enden og alt muligt andet. Og det er bare midt i alle mulige andre daglige opgaver. Og når man så ikke kender sine økonomiske forudsætninger, så synes et flertal i økonomiudvalget, at det er mest hensigtsmæssigt at vente til budgetforhandlingerne, som man ellers plejer at gøre med de her ting.
1: Mikkel Dam, tak fordi du var med her til morgen.
2: Selv tak.
1: Borgmester i Faxe Kommune og fra Liberal Alliance.
0: Og der skal endelig stemmes for eller imod beredskabsplanen ved byrådsmødet den 25. juni.

På Vestmotorvejen mod København, der skal du altså lige være forberedt på et hurtigt stop, sådan lige omkring 41 Tjæreby. Det er venstre spor, der meget kortvarigt er spærret, mens vejhjælp får samlet et dødt dyr op, der ligger på kørebanen. Så altså vær lige forberedt på et hurtigt stop.

0: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
1: Vi skal ud og finde
4: nødder. Se hvordan på dr.dk/redder.
5: Klokken den er 7.21, og endnu en morgen, som bød på en flot start, men nu lidt mere gråt. Og det hele, det overvåges kyndigt af vores kolleger på DR Vejret. Simon Brix har den her til morgen. Godmorgen, Simon.
6: Godmorgen.
5: Er det så noget stilhed før varme, eller hvad skal vi kalde det?
6: Ja, det synes jeg er en meget fin term at bruge. Og der tror jeg også allerede, der er nogle steder, hvor vi også begynder at kunne se, hvad dagen også kan byde på. Nu siger du, det er gråt her, men altså hvis vi nu tager sådan omkring Faxe Bugt, så er der altså mulighed for at finde noget mere sol. Og det er uanset, om vi er på Stævnes, eller om vi tager ned mod Møn. Der burde i hvert fald efterhånden komme mere og mere plads her. Ellers, for ellers andre, ja, så gælder det altså i løbet af dagen, så bliver der færre og færre skyer. Måske der er lidt, der popper op i eftermiddag, men der lægger du nok mest mærke til en temperatur, der er sådan for alvor for lov til at kravle op af. Regn med et niveau, der hedder en 22-23 graders varme, sådan langt de fleste steder. Du skal faktisk trække helt ud til kysten, sådan lidt insisterende for at finde det. Og der er vi nok nede på et niveau, der hedder 17-19 grader, hvor vi altså har vinden ind fra en sydvestlig kant af. Det er ikke fordi, den har så meget styrke på, men i og med, at den lige har været en tur ud over et hav, der er lidt køligere, så er det altså der, vi lander på. Og så forventer jeg faktisk også, at de dråber, vi har haft i luften her hen over morgentimerne, det bliver noget af det sidste, vi ser i forhold til vand i dag. Der kan være enkelte steder, hvor der lige opstår en by, men for langt, langt de fleste af os, der er det altså en tørvejrsdag, vi kommer til at tage fra nu af.
5: Simon Brix, tusind tak for det. God torsdag også til dig.
6: Tak i lige måde.
5: Tak.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
7: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
5: Skide godt til. Vi køber den.

0: den her, den hedder Alle mine tanker. Han hedder Jonathan.
1: På Vestmotorvejen mod København, der er igen fri bane i venstre spor ved 41 Tjæreby, hvor vejhjælp har fået fjernet det døde dyr. Og trafikken, ja, den er hurtigt ved at komme op i fart igen. Så ser det stadig ud til, at der er lidt køkørsel på rute 22 efter Rørby og frem til krydset Asnæsvej. Men ellers så er der altså ikke meget myldretid på vejene her til morgen. Det kører fint de fleste steder.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og klokken den er bare 3-4 minutter i halv 8. Her til morgen spørger vi, hvad er det første, du ser, når du kigger i dit prepperlager? Og det gør vi jo, fordi at nu er det kommunernes tur, i hvert fald anbefalet kommunernes tur til at få preppet til offentlige institutioner og andet. Men det er ikke alle, der er med på den.
3: Nej. Anker for Slagelse åbner skabet og ser batteriradioen. Den skal man jo have.
0: Åh, ja.
3: Og så en steripind, som kan fjerne bakterier fra regnvand. Altså, der er talt anker her, altså styr på den, ikke? Så siger du, skal han ikke have noget at spise?
0: Ja.
3: Diverse menuer, supper, tartelletfyld og pølser på dåse, samt ris og pasta.
0: Hold da fast.
3: Jeg skal da love for, at Anker har ikke skrevet sin adresse på, og det er måske meget
0: godt. Jeg skulle
3: godt,
0: lige til at sige, at vi kører hjem til Anker.
3: Nå, det, Anker har altså helt styr på det her, virker det som om, ikke? Men det første, han ser, det er altså batteriradioen, sådan han kan høre P4 Morgen, selvfølgelig.
0: Selvfølgelig. Ja. Du må meget gerne også skrive, hvad det første er, du ser, når du kigger i dit prepperlager, som vi spørger om her til morgen. SMS'en tager som altid imod SJ først og en mellemrum, og så ellers din besked til 1212 eller på Facebook, hvor du finder os under DRP4 Sjælland, og der trykker du bare på beskedknappen. Om små 2,5 minut er vi klar med en omgang regionale nyheder. Frem til dem, Halo, det her, det er som en Beyoncé.

0: Så er der ikke mere Beyoncé i denne her omgang. Til gengæld en omgang regionale nyheder. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Sorø Kommune vil give akuthjælp til politikere, der bliver udsat for chikane eller trusler. Det stemte alle i økonomiudvalget for i går. Når kommunalbestyrelsen også har godkendt det, så vil det betyde, at politikere kan få psykologhjælp og hjælp til at lave og følge op på en politianmeldelse om sagen. Selvom chikanesager ikke fylder meget i kommunen lige nu, så er Venstreborgmester Jakob Splid ikke i tvivl om, at ordningen er nødvendig.
3: Det handler om at være på forkant. Det er jo Timme, der er op både i Folketinget og også hos KL, det er med, at man skal sikre nogle gode vilkår for de folkevalgte, og det er egentlig for at være på forkant, hvis der skulle opstå noget, at vi så har et beredskab til at understøtte.
2: Og den her akuthjælp skal også ses som et slags sikkerhedsnet, der skal gøre det mere trygt at stille op til en post på rådhuset, siger Jakob Splid.
3: Jeg synes jo, at det er ekstremt vigtigt, at vi har nogle folkevalgte, der har lyst til at stille op, og vi kan jo se, at det har været svært at få her i kommunalvalgkampen at få nogen, der vil stille op, så derfor så synes jeg også, at det er nødvendigt, at vi så også understøtter, hvis der skulle opstå nogle situationer, hvor nogen har brug for lidt ekstra hjælp.
2: Og forslaget i Sorø Kommune kommer i kølvandet på en bred politisk aftale fra Folketinget mod politikers chikane tidligere på året. Og videre til Faxe Kommune. Et flertal i økonomiudvalget anbefaler et nej til en beredskabsplan for, hvordan kommunen skal tage sig af borgere, der ikke kan klare sig selv i 3 døgn, hvis der kommer en krise. Det blev konklusionen på et møde i aftes, selvom kommunens administration havde anbefalet et ja. Men borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance mener, at de 5 millioner kroner, som planen koster, er for mange penge at bruge. Kommunernes Landsforening anbefaler at have sådan en plan klar i skuffen, og Styrelsen for Samfundssikkerhed opfordrer også til det. Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed på Roskilde Universitet, siger, at det er et dilemma for flere kommuner.
4: Man siger, skal vi bruge 5 millioner på at renovere nogle børnehaver, eller skal vi bruge 5 millioner på at lave lager af nødforsyninger og generatorer til en krisesituation, vi måske ikke ved indtræffer. Altså det er jo et svært valg, og det synes jeg i virkeligheden, jeg misunder faktisk ikke de økonomiudvalg over hele landet, som skal sidde til stilling til de her ting.
2: Han mener dog, at de penge, som en kommune bruger på at have en beredskabsplan klar, er godt givet ud.
4: Men samtidig er 5 millioner kroner jo forsvindende lidt, hvis det er det, der gør, man kommer godt igennem en krise.
2: Mens fremtidens datacentre i perioder er noget af det første, vi taler med hinanden om her i vores område, så mener den nyvalgte minister for klima, energi og forsyning, at de strømslugende datacentre skal skubbes bagerst i køen, når det handler om at blive koblet på elnettet. Samia Nawa, der er ny minister for De Radikale, siger, at Energinet og elselskaberne skal kunne vælge, hvem der bliver koblet på elnettet først. Hun siger, at sundhed, almindelige husstande vægter højere end udenlandske datacentre.
1: P4 morgen. Middag hele vejen.

0: Det her, det er Lord Siva. Ja tak, solværv var det her, og klokken den er 7.37. Apropos solværv, det er jo lige om lidt, Anders.
1: Er det det?
0: Ja, det er noget med omkring den 20. 21. juni.
1: Og hvad så? Så bliver dagene kortere igen?
0: Ja, det er vel så omkring den 22. 23. juni. Nå, det er et eller andet med solværv, når solen når sit højeste og laveste. Ja, ved du hvad, vi skal snakke om noget helt andet, fordi det vi spørger om her til morgen, det er, hvad det første er, du ser, når du kigger ind i dit prepperlager.
1: Ja.
0: Og det gør vi, fordi som vi også er inde på her til morgen, så er der ikke et stor velvilje hos kommunerne, som jo anbefales at preppe til institutioner og andet. Men hvordan ser det ud derhjemme?
1: Ja. Hvad er det første, du ser, når du åbner? Og Hanne, hun har faktisk spist sit preppinglager op flere gange. På grund af alle skræmmekampagnerne, siger hun. Men det er meget godt, Hanne, for det er også godt lige at få det fornyet en gang imellem.
0: Ja, det skal man jo faktisk huske.
1: Det skal man huske. Nå, hun skriver, når jeg ser ind i mit nuværende, ja, så er det en skov af dåser fra Heinz med blandt andet løgsuppe og minestronesuppe.
0: Ja,
1: det er da heller ikke dumt.
0: Man skal jo huske at have et eller andet at varme det på og med.
1: Jo,
0: skal man ikke det?
1: Det er gode ved dåser, de kan jo ryge direkte på gasplusset, ikke?
0: Hvis man har sådan et.
1: Hvis man har sådan et, eller en grill, eller. Ja, så kan man købe en engangsgrill, hvis man er sidder på altanen. Ja. Der er mange måder at gøre det på, kan man sige, ikke?
0: En, der hedder eller underskriver sig PH. Jeg tror ikke, det er den PH. Men PH har en lidt anden måde at klare det på. Mit lager, står der her, består af rødvin. Og der skal nok være til en 30-40 dage. Det bliver måske lidt hårdt for sulten, men sikkert vanvittigt sjovt. Det kunne jeg forestille mig.
1: Ja, og det er jo det, som vi nævnte også tidligere. Jeg tror, vi skal kombinere nogle af vores lyttere, fordi der er en del, der har noget med mad, og nogle andre har noget med drikke.
0: Nogle har noget sammenskudsprep.
1: Ja, så kan man. Så må vi ikke håbe, vi også får corona oveni, fordi så må man slet ikke mødes jo. Men det er, ja. Vi spørger altså her til morgen, hvad er det første, du ser, når du kigger ind i dit prepperlager? Vi har altså plads til nogle flere beskeder. Så skriv til os enten på sms nummer 1212, skriv SJ som det første i din besked, og så kan man også skrive på Facebook.
0: Det kan man. Der finder du også under DRP4 Sjælland, og så klikker du bare på beskedfeltet, eller beskedknappen, tror jeg, den hedder. Så kigger vi på det. Ella Langley, hun er klar til dig på Be Her.

0: Rent personligt må jeg sige, at jeg er begejstret for nummeret her, Ella Langley, og den her, der hedder Be Her. Klokken den er 7.42. Vi spørger altså her til morgen, hvad er det første, du ser, når du kigger i dit prepperlager? Og det spørger vi jo om, fordi at kommunerne er blevet anbefalet nu også at begynde at preppe til daginstitutioner og andre kommunale institutioner i det hele taget.
1: De vil gerne have nogle penge fra staten, hvis de skal gøre det.
0: Lige præcis.
1: I hvert fald i Faxe. Nå, Anja, hun skriver, jeg har tænkt virkelig meget praktisk og også kedeligt. Så hun har tre lager. Der er et lager for tørvarer, dåser og væsker, altså et for hver, ikke? Og det vil sige, i det første tørvarerne, linser, bønner, kikærter. I dåselageret, flåde tomater, kokosmælk og majs. Og så er der væske, vand, gin og tonic.
0: Men det er da totalt.
1: Er hun styr på det, Anja, altså, må man sige, ikke?
2: Ja.
1: Men det der med lige at have lidt festlige drikkevarer i sit prepperlager også, det slutter vi faktisk også af med.
0: Ja, det gør vi.
1: Måske lige lovlig festlig den der.
0: Hjemme hos Lars Post, som han skriver her. Det første, jeg tænkte, var, at jeg aldrig skal løbe tør for Jack Daniels. Så det første, 2,5 liter haves på lager.
1: Okay. Men det kan også bruges til at desinficere med, hvis der skulle være noget der, så.
0: Men altså, what's not to like her? Praktisk. Dejligt at få et indblik i, at der stadigvæk er gang i prepperlagerne rundt omkring. Nu er det Barcelona, og udsving. Klokken den er 7.44.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Der er stadig noget kø på rute 22, det er efter Rørby og videre til Kalundborg. Og så har vi Holbæk Motorvejen mod København, der klumper det i øjeblikket lidt sammen efter Gævninge og forbi Kornerup Resteplads. Men ellers så er I altså stadig rigtig godt kørende derude. Der er ikke nogen meldinger om større udfordringer eller problemer generelt.
3: Ring til P4's trafikradio
4: 70 100 110.

0: Hun hedder Annika. Den hedder Luk mig ind. Klokken den hedder 8:09. Og så er det jo ikke nogen hemmelighed, kan man sige, at alting stiger. Ja, med mindre man kører benzinbil i øjeblikket.
1: Nå, der er... I er glade?
0: Hvor er vi glade.
1: Nå, okay. Nå, det er godt.
0: Nå, men ellers...
1: Ja, altså, så stiger rigtig mange ting jo, både kortvejet og langvejet. Til alle, der har iPhones og ellers er glade for Apples produkter, så er der dårlige nyheder her til morgen. For det kommer, at I lige kommer til at holde lidt længere på jeres, hvad hedder sådan en MacBook og jeres iPhone og iPad og hvad det ellers hedder alt sammen.
0: Mm-hmm.
1: Fordi Apple annoncerer, at deres produkter kommer til at blive dyrere, end de er i dag. Og det er fordi, de hukommelseschips, som Apple bruger, de er blevet noget dyrere. Det fortæller administrerende direktør Tim Cook i et interview med Wall Street Journal. Han siger, vi gør vores bedste for at afbøde de store prisstigninger, der bliver sendt videre til os. Og vi har forsøgt at skåne vores kunder, men situationen er uholdbar, siger han til avisen. Han siger ikke noget om, hvornår priserne vil stige, og hvilke produkter det kommer til at dreje sig om. Og det vides heller ikke, om prisstigningen vil gælde den nye iPhone 18, som ventes at blive lanceret i september. Og de her hukommelseschips, de er jo altså vigtige komponenter i for eksempel de her telefoner, men det her boom, der er kommet inden for kunstig intelligens, har presset priserne op i de seneste måneder, skriver BBC. Og vi hører det jo også hele tiden, så skal der være datacenter der og der, ja, der alle vejene, og alting skal have chips. Altså selv en

0: kan godt se, at hvis man... det er jo svært at skifte midt i det hele, hvis man har kørt det produkt i mange år, det er svært at skifte over på noget andet, ikke?
1: Ja.
0: Stor respekt for det, men det kan altså blive en dyr fornøjelse at være Apple-bruger i fremtiden her.
1: 7:07 er klokken. Lars, der... Den her, den er ikke så dyr. Den får du ganske gratis. Erika Jane og Lisa Lee.

Erika Jane og lige så ligeglad. Klokken den er 3,5 minut i 8. Iran og USA har i nat underskrevet en aftale, som skal åbne Hormuzstrædet straks og stoppe krigen. Men hvad der ellers står i aftalen, og hvordan den bliver modtaget andre steder i Mellemøsten, ja, det kan du høre meget mere om i radioavisen, når klokken den slår 8 her til morgen med Niels Christian Lang. Her er Craig David.

0: Craig David var det her på 7 Days. Vi skal have en radioavis her på P4. Klokken er 8.
1: Ja, her starter radioavisen nemlig. En underskrift på et forståelsespapir, der skal pause angrebene i Mellemøsten, åbne Hormuzstrædet og til sidst ende krigen mellem USA og Iran, for lige nu oliepriserne til at falde drastisk. Aftalen blev angiveligt underskrevet i nat af både USA og Iran. Donald Trump droppede aftalen mellem USA og Iran fra 2018, men ifølge USA-korrespondent Kim Bilsøe er den nye aftale på flere måder sværere end den, der blev opgivet. Blandt andet hæfter han sig ved, at landene indvilger i ikke at blande sig i hinandens suverænitet.
2: Jamen det betyder jo lige nu, at alle de sanktioner, som man har haft på plads for at sikre, at Iran ikke leverede missiler til andre lande for at forhindre, at de blandede sig for meget i forhold til Hamas og Hezbollah. Alt det er jo ligesom væk. Det står der intet om i denne her aftale.
1: Det er ikke lang tid siden, at krigen førte til nye angreb mellem Israel og Libanon. Og i Beirut, hvor vores reporter Celine Tyrker befinder sig, er der ikke 100% tiltro til aftalen.
3: Hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede. Og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
1: Og så skal vi her hjem, hvor vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt. Det siger regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Landbruget frygter milliardtab, hvis nogle landmænd ikke længere må sprøjte deres marker. Og klimakorrespondent Maria Andersen, der er jo altså frygt i landbruget forud for de her forhandlinger, men hvor stor en del af landbrugsjorden herhjemme er det i virkeligheden, at der er tale om, der får det her forbud trukket ned over sig?
4: Det drejer sig om i alt 6% af det danske landbrugsareal. Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes ned under.
1: Men når der ikke er tale om en større del af undergrunden, hvorfor er det så, at landbruget frygter at tabe milliarder på den her aftale?
4: Det er fordi, at noget af den landbrugsjord, det er noget af den rigtig gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på. Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
1: Og hvad bliver så de store slagsmål i de forhandlinger, der kommer nu?
4: Det bliver lige præcis kompensation. Det er der, hvor det store slagsmål kommer til at være. Og så kan der også være noget omkring tidsrammen, altså hvor lange overgangsperioder vil der være. Men travlt, det har de i regeringsgrundlaget, der står der, at der skal fremsættes et lovforslag inden udgangen af det her år. Og det er også derfor, at selvom en sommerferie venter lige rundt om hjørnet, at man indkalder til forhandlinger i dag.
1: Det lyder det her fra klimakorrespondent Marie Andersen. Tanker om krop og udseende fylder blandt børn og unge helt ned til 12-årsalderen. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det om at få større muskler, det viser en ny rapport fra Børns Vilkår. 6 ud af 10 drenge i 6. klasse angiver, at de dyrker sport, motion eller styrketræning netop for at få større muskler, mens det gælder næsten 8 ud af 10 i 9. klasse. Og det er problematisk, hvis de træner for at komme til at ligne eksempelvis voksne muskuløse mænd, det siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
5: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
1: For Luan Giga, der går i 8. klasse på Brøndby Strand Skole, opstod drømmen om en veltrænet krop fra en ældre ven.
6: Han var meget tynd på et tidspunkt, og så blev han rigtig stor og stærk. Så fik jeg inspiration fra ham, og han gav mig råd til, hvad jeg skal spise, den slags. Og hvorfor det er godt at være stor og stærk, så måske din mor kan blive stolt af dig, eller din far, familie, den sags skyld, ikke?
1: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Første skyder disse, men efterhånden klart op fra vest med nogen sol og så måske en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest og 17-23 graders varme. Radioaviserne her til morgen står Camilla Mærsk i spidsen for.
7: Du lytter til P4 Middag.

0: Der bliver ved med at være noget kø på rute 22. Det er kort efter Rørby og så frem til Asneskrydset. Det er sådan meget atypisk, og jeg ved simpelthen ikke hvorfor. På de øvrige veje, der er stort set plads til alle, og der er godt gang i julen det meste af tiden.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
3: Og 9 minutter over 8, stadigvæk en dejlig torsdag, 18. juni. Anders Bisgaard og Søren Hansen er med her på kvisten. Anders,
4: jeg synes egentlig, at dit humør er ret godt taget i betragtning af, hvordan det går der i VM-spillet, Søren. Vi skal lige have tjekket op på, hvordan der er jo blevet spillet. Du er aktiv spiller i VM-spillet inde i DR Nyheder-appen,
3: ikke? Ja, ja.
4: Og lad os lige løbe igennem en gang her. Portugal-Kongo blev 1-1. Hvad havde du tippet der?
3: Ja, jeg havde nok sat min lid til Portugal og sagt 6-0, men
4: det var ikke så godt. Hvad med den der Østrig-Jordan, der jo endte 3-1?
3: Ja, men der havde jeg jo faktisk tippet 4-2. Så jeg fik point for sejren.
4: Ja, det gjorde
3: Østrig,
4: du faktisk,
3: men det er jo i småtingsafdelingen.
4: Når Argentina Algeriet, den blev 3-0 til Argentina.
3: Ja, der havde jeg også sejren rigtigt. Jeg havde så troet, at Argentina var lidt mere fremme på bolden, når man så må sige. 5-1 havde jeg tippet i den.
4: Havde vi ikke også Irak-Norge på plakaten?
3: Du kan godt få den, fordi at, jeg havde tippet sejr til Norge. Ja. Ikke 4-1, som Norge jo vandt, men 3-2. Så, okay. Den gik.
4: Slutter vi lige af med, men jeg ved, den ikke er god for dig. England-Kroatien 4-2. Hvad havde du der?
3: Jeg tænkte, de er, kom så, lige gode. 0-0 havde jeg faktisk, som en af de få kampe. Ja. 0-0.
4: Nej, men der vandt England jo altså stort. Og ved du hvad, hvis du lige prøver at starte det klip der, som, hvor man kan høre de engelske spillere og fans give den gas fra, altså hvordan de fejrede deres sejr. Det gjorde de jo med Wonderwall med Oasis spillet live på stadion.
3: Ja. Så meget fejrer jeg det ikke.
4: Nej, det ved jeg. Men det er meget fedt. Det er jo lidt ligesom, at det her de er blevet sådan en slags nationalsang over i England på en eller anden måde.
3: Prøv lige at høre, det er da ret vildt, ikke?
4: Ja.

0: Det her, der var Oasis, og så fik vi altså studieversionen af Wonderwall. Klokken den er 13 minutter over 8. Hærværk mod valgplakater under kommunalvalget sidste år er bare en del af den chikane, nogle kommunalpolitikere oplever. For der er en del historier om chikane og trusler mod politikere, både i kommunalbestyrelser og i Folketinget.
1: Og i går var netop det emne på dagsordenen i Sorø Kommunes økonomiudvalg, som stemte for at foreslå gratis psykologhjælp og hjælp til at lave og følge op på politianmeldelser. Og med i økonomiudvalget, der sidder du blandt andre, Anja Alreim fra Socialdemokratiet. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Altså, du og dit parti stemte jo ja til det her forslag i går, og du har jo selv, kan man sige, erfaringer i hvert fald, kender du til chikane. Hvordan det?
2: Altså, for eksempel en af mine kollegaer i kommunalbestyrelsen, for nogle år siden var der en svær sag i Sorø om skolelukning, og der holdt vedkommende et lyskryds med sin datter, og der var der simpelthen en mand, der steg ud af bilen og råbte navnet på vedkommende med knyttet og havde knytnæve foran sig. Så det var en sådan græl sag, en skræmmende sag. Jeg har selv oplevet lige da jeg stillede op, der var jeg ude med flyers, og det kan man jo så sige er i den milde ende. Hvis man kan sige det, så var der en mand, der simpelthen gik fuldstændig amok og overfusede mig verbalt. Altså ikke fysisk, men verbalt, og tog min flyer og kylede den i jorden. Det synes jeg var meget intimiderende. Så har vi oplevet også valgplakater, ødelagte valgplakater, det har jeg også selv oplevet.
1: Men hvad gør det ved dig som person og som politiker at opleve det her?
2: Det gør jeg i hvert fald, at jeg tænker, at det er en rigtig god idé at have en beredskabsplan og have et øget fokus på det her, som der har været de senere år. Der er jo folk rundt omkring i kommunerne, der har oplevet noget, der er værre. Men i takt med, at der er en mere rå tone, så bliver tiltag som det her jo mere aktuelt.
1: Mm. Altså det I nu har besluttet her og foreslået, det handler jo meget om, kan man sige, hjælp på bagkanten, når skaden den er sket. Men er det overhovedet nok at tilbyde psykologhjælp og den her med at få hjælp til politianmeldelser?
2: Det må tiden jo på en eller anden måde vise. Jeg synes i hvert fald, det er godt at begynde at tænke i nogle tiltag, og så må vi jo se, hvordan det bliver derfra. Men den for eksempel at have sådan en form for hotline til politiet, det håber jeg, der kan have en afskræmmende effekt på folk, når det ligesom kommer ud i pressen, at det sådan, det er.
1: Men gør,
2: må vi se.
1: Gør det også dig mere tryg som politiker?
2: Nu er det heller ikke fordi, at jeg går og er utryg hele tiden. Det er jeg sådan set ikke. Men jeg er da glad for, at der er et øget fokus på det. Fordi vi skal jo huske, at lokalpolitikere, vi bor i det samfund, hvor man også træffer ubehagelige beslutninger. Der er ikke rigtig nogen armslængde, som der er i landspolitik, hvor man kan træffe beslutninger og bo i en anden kreds. Vi bor her, vi er her, og hvis man skal træffe beslutninger, som folk virkelig bliver vrede over, jamen så står vi oppe i brusen og skal se folk i øjnene, ikke? Så på den måde synes jeg bare, at det fokus, der er omkring os lokalpolitikere, det er godt.
1: Tak skal du have, Anja Alreim.
2: Tak.
1: Viceborgmester i Sorø Kommune og fra Socialdemokratiet.
0: Og forslaget om akuthjælpspakken, det sendes nu videre til den endelige afstemning i kommunalbestyrelsen. Yeah.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhælder til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.
7: Det her
8: er P4 Morgen.
9: P4 Morgen.

0: det har du. Det her, det var Pil og andre venner. Klokken den er 8:56. Lad os lige høre fra Karina.
1: Hele morgenen har der altså været kø på rute 22 mod Kalundborg, og der er stadig kø. Den er dog skrumpet en smule. Det er nu en 1,5 kilometers penge før krydset Asnæsvej, at du skal være forberedt på at hænge i kø. Hvorfor? Det har jeg ikke helt fået styr på. Måske fordi mange vil slippe for krydset op ved Hallas Allé, som har givet kø hver morgen i det sidste lange stykke tid, at man så finder på nye ruter. Men i hvert fald så har der været ekstraordinært meget trafik på rute 22. De øvrige veje, det kører bare fint.
2: Det her er P4.

0: eller august, der var det her og prøveperiode. Det her, det er en torsdag morgen på P4, og klokken den er 2-3 minutter i halv ni. Vi har jo spurgt her til morgen, hvad det første er, du ser, når du kigger i dit prepperlager.
1: Ja, altså Jimmy fra Saxkøbing, han vil gerne være med i sådan en... Det minder mig måske mest om fredag aften, fordi det er karameller, det er skumnisser.
0: Der går rent.
1: Det er lakridskonfekt, og så er det Faxe Kondi Free og Pepsi Max og andre gode, søde sager. Jimmy, men prøv at høre, det er jo kun 3 dage. Man kan vel godt overleve på skumfiduser og skumnisser og lakridskonfekt og sodavander i 3 dage, tænker jeg, ikke?
0: Kan man det? Ja, jeg skal ikke kunne sige det. Men du har ret, Anders. Jeg gik også lidt...
1: Godt, at du bliver lidt speedet til sidst. men god fest, Jimmy, og tak fordi du har skrevet ind til os.
0: Og hvis man så sidder med karamel og skumfidus eller lakridskonfekt, Faxe Kondi og Pepsi og hvad der ellers stod her, og har strøm, så kan det jo være, at man tænder fjernsynet eller DRTV og kigger lidt på en god gammel serie. Sjæl i flammer får vi her fra Kasper Winding og Lars Muhl, hentet fra Engangsdrømmer.

0: Ja, det var en kort køretur i politibilen. Sjæl i flammer, Kasper Winding og Lars Muhl. Nu er der regionale nyheder. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Selvom både Kommunernes Landsforening og Styrelsen for Styrelsen for Samfundssikkerhed opfordrer kommunerne til at have en 3-dages beredskabsplan klar i skuffen, ja, så anbefalede Faxe Kommune et nej til en sådan plan på økonomiudvalgsmødet i aftes. Der er nemlig ikke penge i budgettet til den slags beredskabsplan, det siger borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
3: Vi har oversendt det til vores budgetforhandlinger, og det er jo netop fordi, at vi på nuværende tidspunkt slet ikke kender vores økonomiske forudsætninger, og Faxe Kommune er bare i en situation, hvor at, vi er nødsaget til at vende hver 25 øre for at få tingene til at passe.
2: Planen er lavet af Faxe Kommunes egen administration, og den følger anbefalingerne fra både Kommunernes Landsforening og Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab. Men hvis det er vigtigt her og nu, ja, så bør der følge penge med fra staten, siger Mikkel Dam.
3: Hvis det var hamrende vigtigt fra ministeriets side, så ville der jo typisk også ske det, at det ikke var en anbefaling, men et krav, og så ville kommunen også få kastet noget økonomi med sig for at løse den ekstra opgave.
2: Vi er i kontakt med Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab og arbejder på at få en kommentar. Sorø Kommune vil give akuthjælp til politikere, der bliver udsat for chikane og trusler. Det blev økonomiudvalget enige om i går. Når kommunalbestyrelsen også har godkendt det, så vil politikerne få tilbudt psykologhjælp og hjælp til kontakten med politiet. Og selvom der ikke er nogle kendte tilfælde af chikane og trusler i Sorø Kommune, så er viceborgmester Rebecca Broholm Little fra Enhedslisten glad for, at kommunen ruster sig.
4: Jeg synes, det er rigtig fornuftigt at være på forkant. Hvis nu der skulle opstå en situation, så ville det være enormt ærgerligt, at en lokalpolitiker ikke kunne få for eksempel psykologisk hjælp.
2: Helene Helbo Petersen, der er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, roser tiltaget. Hun siger, det er et godt sted at starte, for når politikere er udsat for trusler eller chikane, så oplever de ofte at stå alene med problemet.
5: I modsætning til stress, så er der faktisk mindre tilbøjelighed til, at politikere rækker ud og deler deres oplevelser om chikane. Det vil sige, at det bliver noget, de går og tumler med selv, eller med, måske med deres familie og venner. Og der er simpelthen behov for, at det her det bliver en del af noget, de kan få støtte til i de systemer, der omkring dem.
2: Her i slutningen af juni og begyndelsen af juli er der ikke mindre end 4 officielle åbninger langs Guldborgsunds kyst. Som en del af en ny oplevelsesrute langs Falsters kyster, ja, så inviterer Guldborgsund Kommune nemlig til afsløringen af alt fra en udsigtsplads til lydkunst og en genopbygget havn. Det er en del af udviklingsprojektet Kysten, og der vil altså være nye ting at se helt fra Gæsser i syd til Hestnæs i nord.
0: Og i dag bliver det en blandet landhandel, lidt skydevejr, stedvis lidt byer, men der kan også komme perioder med sol op til en 18 og 23 grader.
1: P4 morgen.

0: lød det her fra Meghan Trainor.
1: DR Clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Ja. Altid nået at se frem til her om morgenen, hvor klokken nu er 8:55. Lad mig lige få det med. Anders Bisgaard.
3: Ja.
0: Ja. Jeg håber, du har været forbi DR.dk lige og nærstuderet historier.
3: Det er min favorittid.
0: Ja, jeg tænker det. Jeg har som altid lige haft tre historier igennem chatbotten, og, eller AI-generatoren, og lavet en ekstra lille spicy overskrift på, på tre historier.
3: Ja.
0: Vi ser, hvad du kan klare. Vi tager den første her. Den hedder Røgkaos på Christiansborg. Toppolitiker havner i fuldstændig vanvittig nikotinnedsmeltning.
3: Røgkaos på Christiansborg? Ja. Er det noget med Lars Løkkes rygerum, eller fordi han...
0: Du er meget tæt på.
3: Jamen, jeg har sådan set ikke set historien, men jeg ved jo, at det virker som om, at han er nærmest for skruet op for sin piberygning, ikke? Og hvad gør man så?
0: Jamen...
3: Er der blevet installeret M-hætte hen over hans udenrigsministerplads, eller?
0: Nej. Der er simpelthen kaos, Kræftens Bekæmpelse og andre professorer og ting og sager i tobaks- og nikotinforebyggelse er ude og kritisere, at Lars Løkke, han i den grad flasher pimer, man så, hvis det var ikke sådan, jeg ville sige det. Men det handler simpelthen om, at han er med til at skabe en normalisering, og han bliver ufrivilligt reklamesøjle for tobaksindustrien.
3: Ja,
0: lyder kritikken.
3: Ja, ja. Nå.
0: Ja.
3: Og det var fadøl sidste runde.
0: Ja, sådan er det. Det kører bare. Vi tager en mere.
3: Ja.
0: Plask, drama og bratwurst. Havets kæmpe får nyt liv på scenen.
3: Havets kæmpe får nyt liv på scenen? Jamen, jeg er jo helt væk.
0: Ja, det er du da så.
3: Jeg læste noget om, at der var nogle babysæler, der var døde af fugleinfluenza, men det er
0: nej.
3: Nå, men det var det rigtige miljø, kan man sige.
0: Det var.
3: Det, jeg giver op, det ved jeg simpelthen ikke. Hvad er det?
0: Det handler om pukkelvalen Timmy.
3: Nå, for pokker.
0: Som jo Timmy. I virkeligheden var en pige. Hun strandede jo først i Nordtyskland, og så blev hun jo fragtet op til Skagerrak, og så endte hun sine dage, da hun strandede på Anholt.
3: Mm.
0: Nu er der simpelthen et teaterstykke på vej.
3: Nej.
0: Om Timmy.
3: Fedt.
0: Der skal jo laves teater og film om alt.
3: Der er lavet sange om Valborg.
0: Ja, så, lige præcis. Ja. Så der bliver simpelthen sat en forestilling op på, hold nu fast, Anders, Ernst Deutsche Theater in Hamburg.
3: Ja, ser
0: fint. Ja. Fortæller teateret.
3: Nå.
0: Jo. Og det er en hurtig forestilling. Den er klar allerede 11. juli.
3: Ja, vel. Ja. Okay.
0: Så får du den sidste.
3: Ja.
0: Vi sætter 0 på den. Nu skal du høre. Chokerende sandhed. Den perfekte krop er fanget i en vanvittig tidslomme. Læs det, før spejlet vinder.
3: Men kunne det være den der historie om, at helt unge mennesker bruger mere og mere tid på at have fokus på deres krop? Altså selv de små drenge begynder at gå i træningscenter for at få store muskler, og pigerne mere end nogensinde spejler sig og synes, at de har en forkert krop.
0: Altså, jeg ved ikke rigtigt, om jeg kan give dig point for den her. Det handler ganske enkelt om, at det her ideal ikke har ændret sig i de seneste 25 år.
3: Nå.
0: Det er stadigvæk tynd og hvid, som der står.
3: Okay.
0: Som er det helt store.
3: Ja.
0: Og uanset om man ved det eller ej, så er det stadigvæk den kvindekrop, man møder overalt i mediebilledet.
3: Åh, på den måde.
0: Ja. Ganske. Det er et nyt studie fra tidsskriftet PNAS, hvor data fra de seneste 25 år illustrerer, at der er kommet mere diversitet og alt det her.
3: Nu vel, ja.
0: Men at den typiske modelkrop stort set er uændret.
3: Typisk.
0: Ja, selvom vi synes noget andet. Faktum er jo, at du kan læse alle historierne på DR.dk.
3: Det tror jeg, jeg skal ind og gøre i hvert fald.
0: Ja, gør det.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Drop Dead. Drop Dead var det her, Olivia Rodrigo fik du. 8:43 er klokken. Mad, vand, nødhjælpskasser og strøm til offentlige institutioner og plejehjem. Det var en stor del af den 3-døgns beredskabsplan, som økonomiudvalget i Faxe Kommune i går sagde nej til. Et prisskilt på 5 millioner kroner var nemlig for meget, mener borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
1: Planen var ellers lavet og anbefalet af Faxe Kommunes egen administration og en del af de anbefalinger, som KL har om, at alle kommuner skal have en plan for, hvad de skal gøre, hvis krisen rammer. Men Rasmus Dalberg, der er lektor i samfundssikkerhed på Roskilde Universitet, siger, at det typisk for en kommune er det, han kalder et beredskabsparadoks.
2: Investeringer i beredskab stort set altid giver usynligt afkast. Altså når man investerer nogle penge, om man er en virksomhed eller en kommune, i beredskab, så forebygger man nogle hændelser, der ikke sker, eller så afbøder man nogle konsekvenser af de ting, der alligevel sker. Og problemet er, at selvom det er rigtig, rigtig godt, så er det oftest usynligt. Det er usynligt for byrådsmedlemmer, det er usynligt for vælgere, det er usynligt for selv de borgere, der nyder godt af det, fordi det er jo nogle ting, der så ikke sker, og det er svært at få øje på, og det er, gør det til tit et lidt vanskeligt område at håndtere lokalpolitisk og i virkeligheden demokratisk.
3: Ja, fordi altså, for eksempel, at den her beredskabsplan ligger til at koste de her 5 millioner kroner for Faxe, eller det er i hvert fald det, administrationen ligger op til. Altså, det kan jo godt være altså, rigtig mange penge for en kommune. Altså, kan det ikke være svært for kommunerne at efterleve det her?
2: Jo, men samtidig er 5 millioner kroner jo forsvindende lidt, hvis det er det, der gør, at man kommer godt igennem en krise. Altså, jeg har en god kollega her i branchen, som siger, at hvis du synes, beredskab er dyrt, så skulle du prøve en krise. Men det kan jo gøre ondt, når man sidder i måske en presset økonomisk situation i en kommunalbestyrelse og skal prioritere nogle ressourcer og siger, skal vi bruge 5 millioner på at renovere nogle børnehaver, eller skal vi bruge 5 millioner på at lave lager af nødforsyninger og generatorer til en krisesituation, vi måske ikke ved indtræffer.
3: Og så her til sidst vil jeg også gerne lige spørge dig om måske, altså hvis vi tænker på nu, at Faxe Kommune, de så ikke har godkendt den her beredskabsplan, men altså hvad vil hvad din anbefaling? Altså havde det været bedre, hvis de havde godkendt den nu? Har du jo ikke set planen, men at generelt, at de havde en beredskabsplan?
2: Jamen altså, jeg plejer at sige, at der er tre krav til en beredskabsplan. Det første krav, det er, at den skal eksistere. Det næste krav, det er, at den skal være velkendt af dem, der skal bruge den. Og det sidste krav, det er, at den skal være afprøvet. Så det er jo i hvert fald trin 1 af det her. Men jeg må bare sige, at den eneste vej frem i forhold til beredskabsplanlægning, det er, at det altid bygger på en så saglig og grundig analyse af risici og sårbarheder som muligt. Så hvis man har svært ved at tage stilling til, om 5 millioner er det rigtige beløb at bruge på sådan en plan, så kunne det være, at man skulle gå tilbage og genbesøge sit analytiske grundlag, altså sin forståelse af de sårbarheder og risici, man rent faktisk står overfor som kommune.
1: Og det sagde lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, Rasmus Dalberg, og det var reporter Eva Nylander Thomsen, der havde talt med ham.
0: Og der skal endelig stemmes for eller imod beredskabsplanen til byrådsmødet i Faxe Kommune den 25. juni.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Og nu lader det endelig til at køen på rute 22 mod Kalundborg, synger det sidste vers. Der er måske stadig en lille snas tilbage lige før Asnæsvej, men det er altså hurtigt væk. Og ellers så er det altså en morgen, hvor myldretidstrafikken har været næsten ikke eksisterende. Det kører så fint.
0: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Ja, ja, så fik vi Cisal med også på den her torsdag morgen. XO, XO, klokken er 9:05. Jeg tror lige, at vi skal kaste statusbøjen ud her for tidligt i morges, da vi startede. Der gik Anders rundt og tog sig til ballerne, jeg kan lige så godt sige det. Og jeg kunne ikke rigtig fornemme, hvad det var, han havde gang i. Men det var ikke ballerne, der var noget galt med. Det var en bagbukselommerne, ja. Anders. Hvordan...
1: Ja,
0: skal altså, vi ikke lide, der var noget lakrids, eller
1: hvad? Historien er jo, at jeg tager et par helt rene cowboybukser på her til morgen, ikke? Og da jeg så kommer på arbejde, opdager jeg, har noget i baglommen, og så tænker jeg, nå, jeg har glemt en seddel, og det har vi alle sammen prøvet, ikke?
0: Ja, det har vi nemlig.
1: Ja, sådan blevet vasket godt og grundigt. Ja. Det viser sig så, at det var åbenbart op til adskillige stykker lakrids, som jeg har haft i lommen.
0: Og det har du simpelthen gået hele morgen.
1: Ja, jeg ved jo godt, hvad det var, for det er jo de der fisk, eller vampyr.
0: Vampyrer, ja.
1: Lakrids og vingummi sammen, ikke?
0: Ja, de smager fremragende.
1: Ja, det smager rigtig godt, og jeg har pillet, og jeg har pillet, og hele studiebordet har været fyldt med små, runde, sorte lakridsklumper. Jeg kan stadigvæk grave lidt op.
0: Og vi satser på det. Ja, for jeg skulle til at spørge, hvordan går det med det?
1: Jamen, det går ikke godt. Altså, nu har jeg gravet fri. Nu ligger der ikke noget løst mere, men resten sidder jo ubehjælpeligt fast nede i baglommen. Det er venstre baglomme i øvrigt. Det er...
0: Og hvad skal vi... Hvad kan man sige, det ligner? Jamen, det er sådan en lille bunke af... hvad pokker kan man...
1: Ja, ligesom lakrids med en tæer, man nærmest, ikke? For at sige det, som det er, det ligger bare i baglommen her.
0: Nej, sukat, kom jeg til at tænke på.
1: Nå, sukat.
0: Sukat.
1: Ja, det kan egentlig godt være.
0: Drysset ud over bordet.
1: Jamen, den her...
0: Mini-sukat.
1: Ja, der er et stykke gul vingummi her,
0: ja, for eksempel. Præcis, ja.
1: Nej, ved du hvad, jeg var lige inde på nettet og siger, hvordan får jeg det egentlig sådan...
0: Ja, fordi det tænkte jeg jo også.
1: Jamen, og det er jo svært, når det er nede i en lomme, for der foreslår den faktisk, at jeg fryser bukserne ned, og så skraber med en kniv. Men jeg er jo nødt til at vende vrangen ud af på lommen, så på en eller anden måde. Det må jeg se, om jeg kan, uden at gå i stykker.
0: Jeg kan godt se, at du har virkelig noget at kæmpe med her.
1: Det smager jo ikke specielt dårligt.
0: Ved du hvad? Jeg synes bare, ja, nu har jeg startet af. Okay. Ja.
1: Meget ren lakrids.
0: Med lidt bamseline. Pikant, eller hvad sådan noget hedder. Twist.
1: Ja.

0: Det var Outkast og genlyt med Hey Ya, nu er der radioavis. Klokken er 9.
1: Rammeaftalen mellem Iran og USA er nu blevet underskrevet. Aftalen skal øjeblikkeligt genåbne Hormuzstrædet, mens en række andre punkter, blandt andet om Irans atomanlæg, først skal diskuteres senere. Derudover er der ikke ret mange oplysninger om indholdet, man har kunnet få ud af de to parter indtil videre. Men en ting er sikkert, det bliver svært at overtale de fleste amerikanere om, at krigen var det værd, siger USA-korrespondent Kim Bilsøe.
2: Mange har sagt, kommer der ikke mere ud af det? Og så har du på den anden side også haft republikanere, som har sagt, om det her det beviser, hvor dygtig Trump er til at forhandle, og det er en fantastisk aftale. Men der er ikke så mange almindelige amerikanere, som siger andet end det her. Det er en lille smule svært at gennemskue, hvad der præcis kom ud af det.
1: Krigen har nemlig ikke været populær blandt befolkningen i USA. Før aftalen blev underskrevet, spurgte vi nogle af dem, om de synes, krigen havde været omkostningerne værd.
3: Oh, it's all about oil. What war is ever worth it? Just comes down to money and
1: nej, det hele det handler om olie. Hvilken krig er nogensinde det værd? Det handler i sidste ende bare om penge og drenge med deres legetøj. Det er forfærdeligt, det er faktisk ulækkert og oprørende, lyder det her. Jerry Leibovitz støttede til en start USA's kamp mod det iranske regime for de iranske folks skyld. Men krigen udviklede sig til noget, han ikke kan bakke op om.
4: I think the emphasis has been on ego and face saving for our president.
1: Jeg tror, at fokus fra vores præsident har ligget på ego, ikke at tabe ansigt og det indenrigspolitiske spil, i stedet for at fokusere på dem, der havde brug for opmærksomheden, nemlig det iranske folk, der har lidt i årtier nu, lyder det her. Vaskebræt og smalle taljer. Også blandt børn og unge helt ned i 12-årsalderen fylder det. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det især om at få større muskler. En rapport fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 børn i 6. klasse træner og motionerer for at få netop det. Og Bo Bæksgaard, du er taget ud på Marieskolen i Tønder for at tage temperaturen på de unges træningsvaner.
5: Ja, der trænes allerede fodbold her fra morgenstunden på den lille skole midt i Tønder, hvor 200 elever møder ind fra 0. til 9. klasse. Jeg har lige hævet en af drengene fra 9. klasse til side, Bjarke Toms, som står her i baggy bukser og topsmarte sko. Hvor meget spiller det rolle for dig, hvordan du ser ud, Bjarke?
6: Jamen, det spiller en stor nok rolle. Altså, jeg skal have noget, jeg kan føle mig selvsikker i.
5: Hvorfor?
6: Fordi at det får mig ligesom til at være komfortabel. Altså, jeg gider ikke at gå rundt i stramme jeans og lille t-shirt, fordi jeg føler ikke, at det ser godt ud.
5: Fordi det er ikke moderne. Når du nu spejler dig ud over spejlet, altså i blandt andet din telefon og sociale medier, hvilken rolle spiller det for, hvordan det så ender med, at du er kommet i tøjet her til morgen?
6: Det spiller en stor rolle, fordi fordi jeg har de her sociale medier, så har jeg nogle idoler på min telefon, som jeg kan se op til og ligesom spejle mig selv til.
5: Er det godt, eller er det skidt?
6: Jeg vil mene, at det faktisk er en god ting.
1: Partierne på Christiansborg tager i dag hul på de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Regeringen ønsker, at forbuddet træder i kraft så hurtigt som muligt for at beskytte drikkevandet. Og det er Bent Lolleskov, der er formand for Brobyværk Vandværk på Midtfyn, enig i, for det haster, siger han.
7: Jamen, vi er selvfølgelig glade for som vandforsyning, at man går i gang med forhandlingerne. Og vi håber jo på, at de kommer frem til en løsning, som kan beskytte området, så vi kan sikre rent drikkevand i Brobyværk mange år ude i fremtiden.
1: Lød det altså her fra Bent Lolleskov, der er formand for Brobyværk. En, der er knap så begejstret for et forbud, det er formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard. For der er mange landmænd, der vil blive hårdt ramt, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker som før, siger han.
8: Der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
1: Og klimakorrespondent Marie Andersen fortæller, at det langt fra er al landbrugsjord herhjemme, som forbuddet vil ramme, men det er noget af den rigtig gode landbrugsjord.
9: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation.
1: Lyder der altså her fra klimakorrespondent Marie Andersen. Og Vi bliver ved noget af det med klimaet. Først skyder diset, men efterhånden så klarer det op fra vest med nogen sol. Og så måske kan det trække en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest, og så op mellem 17 og 23 grader.
10: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: 8 minutter over 9 er klokken, og det er stadigvæk Anders Bisgaard Søren Hansen, der er friske her på morgenkvisten. Lige før, der fik vi jo et lille, ja, indirekte tip, fordi Anders, han har tabt noget vingummi ned i sin baglomme. Og det skulle noget med, det skulle lægges i fryseren, så bliver det hårdt, ja. Og så kunne man kratte det ud med en kniv.
3: Præcis.
2: Ja, vi har faktisk et lille morgentip mere,
3: ja.
2: Og det har vi tyvstjålet, for det er ganske enkelt Midt- og Vestjyllands Politi, som er i en forsøgsordning om, hvad kan man bruge udslidt tøj til. Og her, der tænker jeg, hvis man står som forældre, småbørnsforældre,
3: ja.
2: Og tænker, jamen nu er den lille vokset ud af flyverdragten, og det gør de jo,
3: ja.
2: I et anseligt tempo. Hvad kan man så, i stedet for bare at putte det i en sæk, smide det ud, hvad kan man så bruge det til?
3: Og der har politiet en idé.
2: Det har det nemlig. Akustikpaneler.
3: Ja.
2: Ganske enkelt.
3: Ja.
2: Og det bruger man deres aftjente eller udslidte uniformer til.
3: Ja.
2: I stedet for bare at destruere dem, så laver man dem simpelthen om til fiber. Jeg ved ikke, om man kører det igennem sådan en makulator på kontoret, eller en sådan træflismaskine ude i haven, ja. Eller hvad det hedder, sådan en, ikke? Og så samler man dem på en eller anden måde, formentlig limer dem sammen, whatever, og så laver man akustikpaneler af dem, for at simpelthen forbedre akustikken på kontoret og detentionen måske også, ja. Det skal jeg ikke kunne sige. Og det... Det skulle vist være en rimelig stor succes, og så kan man sige, så er det vores eget tøj, der hænger op på væggen og dæmper lyden. Brug den bare, hvis man for eksempel har småbørn, som måske har det med at råbe lidt højt. Det gør de jo indimellem,
3: ja, ja.
2: Så det kunne være et tip til hjemmet.
3: Så kan deres egen flyverdragt være med til at dæmpe lyden inde i stuen.
2: Nu skal du se, hvad der sker, hvis man... Nej, det var ikke det.
3: Ryger du selv med en tur? Nej, altså, hvis du kigger rundt her i vores radiostudie, Søren, så vil du opleve, der er jo akustikplader hele vejen rundt.
2: Fuldstændig.
3: For at lyddæmpe, ikke? Og hvis du lagt mærke til farven, det er jo sådan en almindelig, virkelig kedelig grå farve.
2: Du sagde kedelig grå.
3: Ja, og det stammer jo. Det er jo noget, vi har kørt med her længe, tror jeg i hvert fald, uden at vide det. Fordi det kunne godt se ud som om, at det var DR Symfoniorkestrets kjole, hvidt,
2: nå,
3: som
2: ja.
3: Bare er blevet makuleret, og hvid og sort bliver jo grå, så dermed så kan det være, at hvis vi er helt stille, så kan vi måske høre tonerne fra DR Symfoniorkestret i vores lyddæmpende materialer herinde i studiet.
2: Lad os lytte efter.

0: dejlig tur til Portugal i selskab med Benjamin Hav. Klokken 14 minutter over 9. Sorø Kommune vil gerne være på forkant, når det gælder chikane og trusler mod lokalpolitikere. Og i går stemte et enigt økonomiudvalg for et forslag om gratis psykologhjælp og hjælp til politianmeldelser i tilfælde af chikane.
1: Det forslag skal nu godkendes af kommunalbestyrelsen, og det er nærmest 100% sikkert, at det kommer til at ske. Helene Helbo Pedersen er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, og hun synes, det er et interessant forslag.
2: Jeg tænker, at det svarer på en akut problemstilling, vi har med, at vores politikere på alle niveauer bliver chikaneret i alt for høj grad. Det er svært at vide, hvad der virker, men der er næsten ikke for lidt, vi kan gøre på det her område.
3: Hvad fortæller det om vores lokaldemokrati, at det her forslag måske er nødvendigt?
2: Jamen, det fortæller os, at det at være en offentlig person og særdeles at være en politiker, kommer med nogle udfordringer. Vi ved, at det er rigtig mange kommunalpolitikere, som både udsættes for chikane, sådan psykisk chikane gennem ubehagelige beskeder på sociale medier. Der er også rigtig mange af dem, der udsættes for trusler. Der er endda 10% af dem, som mindst hver halve år udsættes for fysisk chikane. Så det her, det er ikke et lille problem. Og derfor så siger det noget om, at det kan være hårdt at være i politik, fordi at man også er med til at træffe beslutninger, som alle ikke er enige i. Og det er der nogen, der har svært ved at give udtryk for på andre måder end ved chikane.
3: Risikerer vi i virkeligheden, at lokalpolitikere de lader være med at tage nødvendige beslutninger, eller måske slet ikke stiller op, fordi de er bange for de her trusler?
2: Det er i hvert fald det, de selv siger. De siger, at det har betydning, chikanen har betydning for, i hvor høj grad de har lyst til at blande sig i diskussioner på sociale medier. For nogen har det også betydning for, hvilke emner de har lyst til at tale om, og nogle enkle siger, at det også har betydning for, hvilke beslutninger de kan støtte op om. Så der er en risiko for, at det har betydning. Og så har det jo den risiko, at der måske er færre, der har lyst til at deltage overhovedet og stille op i vores lokale demokrati. Og det er i sig selv et problem.
3: Hvorfor tror du, at tonen overfor lokalpolitikerne er blevet så meget mere rå de senere år?
2: Ja, den er jo ikke kun rå over for lokalpolitikere. Den er også rå over for regionsrådspolitikere og i særdeleshed folketingspolitikere. Så det er en del af tonen, der har ændret sig. Jeg har ikke data på, men jeg har fornemmelse af, at den tone også kan være hård over for skolelærer og andre, man møder som autoriteter. Så det har nok en generel betydning, at vi har fået en mere grov tone over for hinanden, og at sociale medier til en vis grad også muliggør det, at vi hurtigere kan svare, og flere kan bidrage på en ikke særlig konstruktiv måde i det her tilfælde.
3: Og så er der jo det sidste store spørgsmål. Er det overhovedet nok, at kommunen rækker ud med en hjælpende hånd, efter at en skade er sket?
2: Altså, der er forskellige tiltag, der skal gøres. Dels skal man forsøge at skærme politikerne for overhovedet at blive udsat for det. Så skal man hjælpe dem, når de bliver udsat for det. Og så skal vi jo egentlig også gerne begynde at bekæmpe årsagen til, at de bliver udsat for det. Så det er klart, at de her tiltag, som du har beskrevet for mig, primært håndterer det her med, hvordan man håndterer det, når man bliver udsat for det. Og det tror jeg egentlig ikke er et dumt sted at starte. Det er i hvert fald et sted, hvor der er behov for, at man starter, sådan at man ikke går alene med det. Vi kan nemlig se, at i modsætning til stress, så er der faktisk mindre tilbøjelighed til, at politikere rækker ud og deler deres oplevelser om chikane. Det vil sige, at det bliver noget, de går og tumler med selv, eller med, måske med deres familie og venner. Og der er simpelthen behov for, at det her det bliver en del af noget, de kan få støtte til i de systemer, der er omkring dem, enten i partierne eller i de administrative systemer, der er omkring, i det her tilfælde, kommunalbestyrelsen.
1: Det sagde Helena Helbo Pedersen, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Det var Trine Schmidt, der interviewede.
0: Og forslaget, det venter nu på endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er jeg springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: P4. Med dig hele vejen.

0: Lucas Graham var det her, To Know a Girl. Fik du 6 minutter i halv 10, blev klokken instanten.
1: Ja. Søren, når du en sjældent gang er ude at flyve langt, kan man sige, ja. Altså mere end indenrigs sådan der, hvad er det så det mest irriterende egentlig ved sådan en flyvetur?
0: Det er et godt spørgsmål, fordi jeg synes jo, jeg er meget large, men noget af det, som jeg... Ja, på sådan nogle flyveture, lange flyveture, der er altid nogen med, som skal vade frem og tilbage. Jeg kan godt forstå, at man skal strække ben, men jeg har på en tur til USA siddet tæt på ved toiletterne i den her flyver, der lå de sådan i midten. Mm. Og der var altså nogen, der skulle på toilet. Det samme.
1: Toilet hele tiden.
0: Hvert kvarter.
1: Ja, og man måske bare for at
0: sætte jer nu ned.
1: Ja, men man kan blive lidt urolig, ikke? Ja. Og der er vi altså bare ude i sådan noget 6-7 timers flyvning, ikke? Prøv at tænke på, hvis du skulle flyve op til 22 timer i samme fly, uden at det landede. Det er faktisk realiteten nu fra det australske selskab Qantas. Mm. De har fået bygget sig en speciel flyvemaskine. Det er sådan en Boeing 777.
0: Det er noget syv.
1: Det forsvandt for mig her. Det er i hvert fald et specielt fly. Man har simpelthen fået 20.000 ekstra liter brændstof ombord ved at sætte nogle ekstra brændstoftanke ind på det her fly. Ikke? Og så kan man altså flyve direkte fra London til Sydney. I et stræk. Det har man ikke kunnet før.
0: Nej.
1: Det længste tur, nogen overhovedet flyver, det er Singapore Airlines. De flyver New York-Singapore. Og det er lige over 15.000 kilometer. Det her bliver næsten 17.000 kilometer. Det er jo helt vanvittigt langt, ikke også? Og derfor så...
0: Ja, det er sgu langt.
1: Så tænker jeg bare, man kommer også til at spise rigtig mange gange ombord på det fly der. Så hvis man ikke er til flymad, så skal man altså... Man kan risikere, at du skal have... Du når et helt døgn igennem med mad næsten undervejs, ikke?
0: Og der er jeg jo så lidt lavpraktisk. Jeg er nødt til at sige det, fordi... En ting er, at du siger, man er nødt til at have nogle større tanke. Hmm. Det skal der være plads til, men der skal også være plads til meget mere mad.
1: Ja, der skal være plads til alt muligt
0: andet. Alt bliver tungere.
1: Og alligevel har man så plads til 238 passagerer, ikke?
0: Det er meget godt. Men du har da også prøvet de der lange flyture, det ved jeg da. Og var der noget, du sådan tænkte, ah, det gør jeg ikke igen?
1: Nej, man vil jo ikke, fordi man vil jo gerne afsted, men jeg bliver utrolig urolig. Jeg får sådan nogle
0: situationer. Du er en af dem, der render på toilettet hver
1: kvarter. Ja, og så er jeg begyndt at sidde med støttestrømper. Jeg kan også sige, det er sådan nogle kompressionsstrømper, der virker rigtig godt, når man skal flyve langt. Og jo også, hvis man skal køre langt i bil, det er samme funktion. Det giver altså lidt rigeligt. Det giver sådan lidt ekstra, at man ikke bliver så træt i bentøjet og sidder nede længe.
0: som man siger.
1: Ja.
0: Jamen, god tur til dem, der... Hvad sagde du fra...
1: Ja, det er London, Sydney, ikke? Og det er mellem 19 og 22 timer alt efter, hvad vej vinden blæser.
0: Nu kommer Shakira frem til de regionale nyheder.

0: Hun hedder Shakira. Den her, den hedder Whenever, Wherever. Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Sorø Kommune vil give akuthjælp til politikere, der bliver udsat for chikane og trusler. Det blev økonomiudvalget enige om i går. Når kommunalbestyrelsen også har godkendt det, ja, så kan politikerne få tilbudt psykologhjælp og støtte til kontakten med politiet. Og selvom der lige nu ikke er nogen anmeldte sager i kommunen, så er det en kendt problematik. Anja Allerheim sidder i økonomiudvalget for Socialdemokratiet, og hun stemte ja til akuthjælpen i går, blandt andet på baggrund af egne erfaringer.
3: Jeg har selv oplevet lige, da jeg stillede op, der var jeg ude med flyers, og det kan man jo så sige er i den milde ende. Hvis man kan sige det, så var der en mand, der simpelthen gik fuldstændig amok og overfusede mig verbalt, altså ikke fysisk, men verbalt, og tog min flyer og kylede den i jorden.
2: Sorø Kommunes venstreborgmester Jakob Splid stemte også ja til akuthjælpen. Han håber, at det kan blive en slags sikkerhedsnet, der skal gøre det mere trygt at stille op til en post på rådhuset.
4: Jeg synes jo, at det er ekstremt vigtigt, at vi har nogle folkevalgte, der har lyst til at stille op, og vi kan jo se, at det har været svært at få her i kommunalvalgkampen at få nogen, der vil stille op, så derfor så synes jeg også, at det er nødvendigt, at vi så også understøtter, hvis der skulle opstå nogle situationer, som, hvor at nogen har brug for lidt ekstra hjælp.
2: Og fra Sorø til Faxe, et flertal i økonomiudvalget i Faxe Kommune, anbefaler et nej til en beredskabsplan for, hvordan kommunen skal tage sig af borgere, der ikke kan klare sig selv i 3 døgn, hvis der kommer en krise. Det blev konklusionen på et møde i aftes, selvom kommunens administration havde anbefalet et ja. Men borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance mener, at de 5 millioner kroner, som planen koster, er for mange penge at bruge. Kommunernes Landsforening anbefaler at have sådan en plan klar i skuffen, og Styrelsen for Samfundssikkerhed opfordrer også til det. Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed på Roskilde Universitet, siger, at det er et dilemma for flere kommuner.
5: Og siger, skal vi bruge 5 millioner på at renovere nogle børnehaver, eller skal vi bruge 5 millioner på at lave lager af nødforsyninger og generatorer til en krisesituation, vi måske ikke ved indtræffer. Altså det er jo et svært valg, og det synes jeg i virkeligheden, jeg misunder faktisk ikke de økonomiudvalg over hele landet, som skal sidde til stilling til de her ting.
2: Han mener dog, at de penge, som en kommune bruger på at have en beredskabsplan klar, er godt givet ud.
5: Men samtidig er 5 millioner kroner jo forsvindende lidt, hvis det er det, der gør, man kommer godt igennem en krise.
2: Og så kan jeg lige nu fortælle, at Ringsted Kommune er gået i gang med at forberede fejringen af et stort jubilæum for byen Ringsted. For om 2 år, så bliver byen nemlig 1.000 år gammel. Og den slags rund fødselsdag kræver en god forberedelse.
0: Og vi får efterhånden opklaring de fleste steder, og nogen sol, der kan dog stadigvæk godt være en enkelt by, der også kigger forbi. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest, og så får vi temperaturer mellem 18 og 23 grader.

0: Det her, det var Annika Aakjær. Den her, den hedder kort og godt pop. Og klokken, den hedder 9:56. Og jeg tænkte, Anders, lige før, der talte vi jo om en lille flyvetur på 29 timer.
1: Mm.
0: Hvis nu man vælger at tage på ferie, ikke i fly, men på to hjul, altså cykel.
1: Ja.
0: Yeah. Og der er jo rigtig mange cykelturister.
1: Yes, sir.
0: Og her i landet, der kommer jo så også rigtig mange turister udefra. Vi er jo ikke bare cykelturister i vores eget land. Vi har også rigtig mange på besøg på cykel. Og det er jo typisk de store byer, der har besøg af dem. Men der er jo også, som vi ved det, mange uskrevne, og ikke mindst skrevne, men nok mest uskrevne regler på cykelstierne.
1: Ja.
0: Og det kan altså godt være lidt af en udfordring for mange af de her cyklister.
1: Okay.
0: Jeg ved godt, jeg måske stikker hånden ned i en vipserede nu, fordi der er jo altså, jeg ved ikke, om man kan sige det, intern kamp mellem dem på de fire hjul og dem på de to hjul.
1: Mm.
0: Hvem gør det rigtigt, og hvem gør det forkerte? Men det, man kan sige, det er, at Rådet for Sikker Trafik jo altså er ude med en pressemeddelelse, hvor de jo blandt andet opfordrer til, at man jo lærer de her skrevne og uskrevne regler, hvis man vælger at tage ud og cykle.
1: Ja.
0: Og det kunne man måske også godt friste til at sige, det gælder også os selv et eller andet sted.
1: Mm.
0: Så der kommer simpelthen en række råd fra, Rådet for Sikker Trafik, der hedder How to Cycle in Denmark.
1: Ah, ja.
0: Og de her råd, de er simpelthen sat op på, sådan nogle billboards rundt omkring i bybilledet og på de sociale medier.
1: Ja.
0: Og det er jo alt lige fra at give tegn til, når man skal stoppe, eller man skal dreje, eller man skal holde til højre, eller så videre og så videre. Og måske også et andet godt råd. Lad være med at køre på cykelferie og rundt og kigge i myldretiden.
1: Nå, okay.
0: Sådan nogle ting kommer der, og det kan vi altså godt opleve over hele landet her, hen over den kommende sommer.
1: Ja.
0: Så er du med på det.
1: Tak for det.
0: Og jeg skal nok lade være med at spørge ind til, hvordan du er som cyklist, Anders.
1: Jeg kører fremragende.
0: Simpelthen. Ja. Det gør vi jo begge to. Fordi jeg cykler rigtig meget, især på min cykel i kælderen.
1: Ja.
0: Den her spændingsting, jeg har. Ja.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.
5: Yeah. Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der.

0: Så var vi der tilbage i den alvorlige boybandtid med Backstreet Boys. Det her, det var I Want It That Way. Klokken slog kvart i 10. Kommunernes Landsforening anbefaler det. Styrelsen for Samfundssikkerhed opfordrer til det. Og Faxe Kommunes egen administration har lavet planen.
1: Men alligevel så valgte økonomiudvalget i Faxe Kommune i går ikke at godkende en 3-døgns beredskabsplan, som ville koste kommunen 5 millioner kroner. Men ifølge borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance er det ikke rettidig omhu at prioritere lige nu, fordi de ikke kender kommunens økonomiske forudsætninger lige nu.
2: Det er jo ikke fordi, at vi ikke synes, at den her opgave den er vigtig. Fordi det gør vi jo sådan set, og vi ønsker sådan set også, at der bliver taget en mere dybdegående stilling til det. Bare ikke lige nu og her. Vi har gjort det, at vi har oversendt det til vores budgetforhandlinger, og det er jo netop, som du indledte med at sige, jo fordi, at vi på nuværende tidspunkt slet ikke kender vores økonomiske forudsætninger, og Faxe Kommune er bare i en situation, hvor at, vi er nødsaget til at vende hver 25 øre for at få tingene til at passe.
1: Men altså, det er jo 5 millioner kroner, vi snakker om. Det er jo ikke alverden i sådan et kommunalt budget. Kan det vælte jeres 2027-budget, eller hvad?
2: Nej, hvis man kigger isoleret set på det, så er 5 millioner ikke alverden i et kommunalt budget. Men problemet er bare, at der er flere og flere ting, hvor at vi overskrider vores service og vores anlæg. Så derfor så er vi bare i en situation, hvor vi er nødsaget til at vende hver en 25 øre. Og når vi så samtidig ikke ved eller kender vores økonomiaftale endnu, så synes vi, det er det mest fornuftige og rationelle og vente til budgetforhandlingerne, når vi kender et samlet overblik over vores økonomi.
1: Men altså, der er jo tale om penge til mad, vand, nødhjælpskasser og nødstrøm til offentlige kommunale institutioner og plejehjem. Er det ikke vigtigt nok at få styr på det her og nu?
2: Jamen selvfølgelig er det vigtigt, og vi læser jo også de her anbefalinger med stor alvor, men vi må også sige, at hvis det var så vigtigt for regeringen, at vi skulle gøre det her lige nu og her, så er jeg jo fuldstændig overbevist om, at så var der fulgt nogle penge med fra staten, ligesom der i øvrigt plejer at gøre, men man har jo valgt at sige, at det kun er en anbefaling og ikke et krav. Og derfor så sætter det jo os også en situation, hvor vi skal holde det op imod alle mulige andre ting i forhold til den kommunale velfærd.
1: Mm. Så hvis kommunen ikke tager ansvar for det, så skal staten gøre det, eller?
2: Nej, jeg synes bare, der skal være en sammenhæng imellem de udmeldinger, man laver, fordi at ellers så er det jo bare en øget udgift til kommunerne. Og igen, sådan en kommune som Faxe Kommune eksempelvis, der er vi bare afhængige af alle mulige andre faktorer for at kende vores økonomi. Så på nuværende tidspunkt kan vi ikke bare hive penge op af kassen, fordi at det er vores forudsætninger ikke til.
1: Så I venter både på, at der bliver budgetforhandlinger, men venter I også på, at der kommer et kan man sige, et økonomisk udspil fra ministeriet så?
2: Ja, altså jeg vil sige, at hvis det var hamrende vigtigt fra ministeriets side, så ville der jo typisk også ske det, at det ikke var en anbefaling, men et krav, og så ville kommunen også få kastet noget økonomi med sig for at løse den ekstra opgave. Fordi det er jo ikke bare det er jo ikke bare sådan, at man trækker 5 millioner op af kassen. Der er altså også nogle medarbejdere, der skal løbe de her ting i mål, sikre sig, at projektet når til enden og alt muligt andet. Og det er bare midt i alle mulige andre daglige opgaver. Og når man så ikke kender sine økonomiske forudsætninger, så synes et flertal i økonomiudvalget, at det er mest hensigtsmæssigt at vente til budgetforhandlingerne, som man ellers plejer at gøre med de her ting.
1: Det sagde borgmester i Faxe Kommune Mikkel Dam. Han er fra Liberal Alliance.
0: Og der skal stemmes endeligt for eller imod beredskabsplanen til byrådsmødet i Faxe Kommune den 25. juni.
3: P4 med dig hele vejen.

var det et stort problem. Ingen steder at danse disco i KBH. Det her, det var blæst. Og klokken, den er 8:08. Og hvis man har lyst til at fortsætte med at danse, så gør det endelig til den her dejligt genlyd med Paul Simon. Albumet hedder Graceland, og den her You Can Call Me Al.

0: dejligt hit.
1: Man kan den næsten udenad. Paul Simon var der her. You can call me Al. Klokken den er 9:54. Vi kigger lige frem på den anden side af radioavisen, for formiddag på 4'eren tager fat i børneleje og børnelegetøj. Fordi hvilke legetøj hitter hos dine børn? Leger du selv med?
2: Mm.
1: Og hvad skete der lige med lejen hjemme på Villavejen? Kan du huske det?
2: Det findes ikke mere.
1: Nej.
2: Mere eller mindre, vel?
1: Og det er jo trist. Altså, hvem har ikke spillet rundbold, langbold, stikbold?
2: Planke.
1: Planke.
2: Ja.
1: Jeg melder krig. Dåse, skjul, krongemme, hvad det hedder alt sammen.
2: Ja, ja.
1: Spørgsmålene i formiddag på 4'erne er ganske enkelt. Hvad blev der af alt det? Lyt med på den anden side af radioavisen efter klokken. Den slår 10.

0: Så skal vi have en radioavis her på P4. Lige nu er klokken 10.
1: USA og Iran har i nat skrevet under på en aftale, der øjeblikkeligt skal åbne for skibstrafikken i Hormuzstrædet, stoppe krigshandlingerne og være første skridt på vej mod en fred. Donald Trump droppede aftalen mellem USA og Iran fra 2018, men ifølge USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen er den nye aftale på flere måder sværere end den, der blev opgivet.
2: Alle de sanktioner, som man har haft på plads for at sikre, at Iran ikke leverede missiler til andre lande for at forhindre, at de blandede sig for meget i forhold til Hamas og Hezbollah. Alt det er jo ligesom væk. Det står der intet om i denne her aftale.
1: Det er ikke lang tid siden krigen førte til nye angreb mellem Israel og Libanon. Og i Beirut, hvor vores reporter Celine Tyrker befinder sig, er der ikke 100% tiltro til aftalen.
3: Hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede, og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
1: Vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt, mener regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandling om et nationalt sprøjteforbud. Men der er ikke tale om al landbrugsjorden, fortæller klimakorrespondent Marie Andersen.
4: Det drejer sig om i alt 6% af det danske landbrugsareal. Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes ned under.
1: Blandt landmændene er der frygt for, at det gælder noget af den gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på.
4: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
1: Store muskler og en flot krop fylder meget i hovederne på drenge helt ned i 12-årsalderen. 6 ud af 10 drenge i 6. klasse fortæller i en undersøgelse fra Børns Vilkår, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. Ifølge Kasper Grev Lysgaard, der går i 6. klasse på Marieskolen i Tønder, handler det om, hvordan andre ser på en.
5: Jamen, jeg tror, det er lidt med pigerne, måske lidt vennerne. Fordi altså, det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop. Der er jo noget med, at man nok først bliver tiltrykket af udseende, så bagefter er det jo personligheden, der spiller ind.
1: Undersøgelsen viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse meget ofte, eller ofte, tænker over deres vægt eller størrelse. Det klarer efterhånden op mange steder med nogen sol. Måske kan der også komme en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
6: Det her er P4.

0: pynte.
1: Det er jo i dag, der er premiere på Skatteøen på Busbjerg i Ulstrup. Det ved vi, fordi Bitten hun meldte den til ugeplanen.
2: Lige præcis. Så langt, så godt. Det er også i dag, at Charlotte skal holde noget klassefødselsdag for sin søn i Legejunglen i Slagelse.
1: Ja, der er lagt op til leg der.
2: Det bliver kæmpestort, og det passer bare rigtig godt ind i dagens tema. Fordi vi kommer til at snakke rigtig meget om leg. Hvad kunne du godt lide at lege som barn, Louise?
1: Jeg kunne rigtig godt lide at bygge huler, og når jeg siger bygge huler, så var det sådan noget, du ved, om i baghaven med naboens børn, og så gravede vi, og så var der stue og køkken.
2: Ej,
1: og
2: sjovt.
1: Helt vildt. Altså, det kunne vi få dage til at gå med.
2: Fantastisk.
1: Og så må jeg sige rundbold.
2: Ja, den er også god.
1: Det har jeg et meget blødt hjerte for. Ej, hvor jeg elsker rundbold. Ej, det gør jeg nu stadig.
2: Det skal handle rigtig meget om leg. I dag, i sidste uge, der var det FN's internationale dag for leg. En dag, der jo markerer vigtigheden af leg og den verden af muligheder, som legen jo altså også åbner for børn.
1: Ja, så i dag, der åbner vi op for en god snak om leg. Rasmus, hvad kunne du godt lide at lege, da du var barn?
2: Jeg elskede spark til dåsen.
1: Spark til dåsen? Altså, fortæl lige.
2: Jamen, det er jo den der kombination af fangeleg og gemmeleg.
1: Åh, det er altså, rigtigt, ja.
2: Så man skulle gemme
1: alle
2: sig.
1: Ud af dåsen.
2: Præcis, og hvis man så blev fanget, efter man var blevet fundet, så skulle man over og stå over ved, i vores tilfælde var det jo så, det var flagstangen.
1: Ja.
2: Og så var det, jeg tror, det var det der element af, at man kunne blive helten. Ja. Fordi du jo kunne løbe op, og så sparke til flagstangen, og så var alle fri igen.
1: Ja.
2: Altså, så der var bare sådan en fortælling i den der leg også. Jeg elskede det. Jeg synes, det var så fedt.
1: Leg gør verden til et bedre sted, Rasmus. Dermed velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: og tænker på...
1: På Boulevarden fra Skins.
2: Ja, og kan du huske, da Skins var her i studiet, han hedder jo faktisk Mo,
1: ja.
2: Der fortalte han, at han kunne godt tænke sig at begynde at stå på rulleskøjter.
1: Ja.
2: Det kunne han, det er jo også en leg.
1: Det kunne være en leg, han kunne kaste over. Det er jo fantastisk dejligt. Leger dine børn stadig?
2: Nej.
1: Nå.
2: Det vil jeg ikke sige. Nu er de jo ja, 17 og 19.
1: Ja.
2: Så det er ikke så meget leg.
1: Okay. Hvad lejede de?
2: Jamen, klæde ud. Vi har været tvangsindlagt til utallige optrædener. men det er jo dejligt, ikke? Altså, klæde ud tøj, men også nogle vandleje. Altså, vandballoner og vandpistoler og haveslanger og sådan noget.
1: Men vand er også bare klasse.
2: Det er det bedste legetøj i verden.
1: Det er helt magisk.
2: Men du har jo en... En knap 3-årig derhjemme.
1: Trille på lige 3 lige om lidt. Vi er meget i sådan en fase med sådan nogle med hamaperler.
2: Ja,
1: de store af dem. Og ikke fordi de ligesom skal på en perleplade, men de har bare mange, for hende mange funktioner.
2: Ja.
1: En ting er at være spredt ud over hele gulvet. Det er de også rigtig gode til. En anden ting er sådan det der med at sidde og sortere dem i farve, kan hun godt lide.
2: Ja.
1: Så kan hun godt lide at bruge dem som... Hvad kan man sige? I sit legekøkken, så er det for eksempel kødsovs.
2: Ja, altså, ja, smart.
1: Går hun ligesom rundt, og så er de
2: fantasien.
1: Der...
2: Fantasien.
1: Præcis, det hele får ligesom bare lov til at udvikle sig. Og så mange bøger. Altså også rigtig meget på bøger. Ja, jeg vil læse så mange bøger.
2: Det er dejligt. I dag, der har filmen Toy Story 5 jo premiere.
1: Det har den.
2: Du kender filmen rigtig godt.
1: Det gør jeg. Jeg har glædet mig længe til, at den film den skulle komme. En film, som jo stadig er med Woody og Buzz og alle vores gode venner, men som jo ligesom tager sådan et anno 2026-kig på børneværelset. På den måde, at hvad kan jeg sige, udfordringen er jo, at der er kommet noget nyt til, nemlig sådan en Lilypad, sådan en iPad-lignende...
2: Altså
1: skærm. Tech har ligesom rykket ind i børneværelset, og så er hele udfordringen jo, om der stadig er plads til Woody og Buzz, når nu Bolette... Ja, det skal lige siges til dem, der måske lige er lidt bagud i fortællingen. Anders, som var vores første børnekarakter, har jo givet sit legetøj videre til Bolette, som nu har arvet det legetøj. Er der stadig plads til dem i hendes legeunivers? Mm. Og det er jo så det, man kommer til at udforske i den her film.
2: Ja, og det er jo egentlig også det, vi udforsker lidt i dag. Det der med, vi ved jo godt, at skærmen fylder mere og mere i børns liv. Eller hvad vi har besluttet. Ja. Vi skal lige tage temperaturen på, hvordan børn anno 2026 egentlig leger. Så fortæl os lige i en sms eller i taleboblen i der lyd. Hvad leger dine børn? Eller de børn, du kender? Og hvad leger de med? Har de yndlingslegetøj? Er der en leg, de hele tiden leger? Og leger du måske også selv med? Eller du sætter du legen i gang på en eller anden måde?
1: Ja, altså jeg kan jo sige, jeg har jo taget en lille pose med.
2: Har du?
3: Ja, det har jeg.
2: Fordi... Nå. Hvad har du i
1: posen? Jeg er blevet beriget af, at mine forældre kom med alt mit legetøj, som har været pakket væk i sådan en bedroller.
2: Nej.
1: Altså, jeg har ham her. Altså, ham har jeg leget meget med.
2: Buzz Lightyear.
1: Ja. Ja, ham har vi. Så har vi også...
2: Han ser også lidt slidt ud.
1: Woody er her også. Han kommer også her.
2: Ej.
3: Nøj, hvor er jeg glad for at se.
1: Ja, i lige måde, Woody.
2: Og ej, så... du bliver helt glad, Rasmus.
1: Og så har vi ham her. Altså, når vi nu snakker om det der med, hvordan Barbie-dukken har påvirket unge kvinder...
2: Hvad er det, han hedder?
1: Det er Action Man.
2: Det er Action... Og der er altså en six-pack der for alle pengene.
1: Tror du gerne, jeg ville se sådan her ud? Når jeg blev voksen.
2: Ja, men det er der er en slående lighed.
1: Ja, okay. Den ser jeg tak for. Og så er der jo bare det der med sådan at omvende tilbage til alt det man har.
2: Det er helt nostalgisk.
1: Det er sådan helt gud og den hund.
2: Har du delt det med Trille, din datter? Har hun fået lov til at lege?
1: Hun får lov til at lege med både Woody og Buzz, og hun elsker dem. Og det synes jeg egentlig også, der er noget sjovt i det der med, at for hende så bliver det hendes legetøj, der på et tidspunkt er inde i den film, hun kommer til at se, og ikke den anden vej rundt.
2: Det er sjovt. Ja. Men fortæl lige i en SMS til 1212 eller i talebobben i det lyd. Hvad leger dine børn? Er det med eller uden legetøj? Fortæl også gerne, om du er en del af legen.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen, Mathilde?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
1: Hvad leger dine børn? Har de måske noget yndlingslegetøj? Og leger du selv med i de der lege? Byd gerne ind.
5: På sms'en eller inde i DR Lyd. Sms'en, det er P4 mellemrum, og så din besked afsted til 1212. I DR Lyd er det ved at trykke på taleboblen. Husk navn og telefonnummer.

0: Roxette og The Look.
1: Kasper på 38 har meldt ind i indbakken. Da jeg var barn, legede vi tit med sæbekassebiler. Ingen bremser, stejl bakke og elendigt til at styre. Hvad kunne gå galt?
0: Ja, det kan ikke gå galt. Det er bare fint. Leg findes i mange former. Altså, der er fangeleg, der er høvdingebold, der er købmandsbutik, der er Barbie, der er actionmand. Men hvordan leger børn i dag, sådan set i forhold til dengang, at en kasse med udklædningstøj eller et løbehjul jo var garant for sådan en eftermiddag, hvor der bare var fuld skrald på og kæmpe humør?
1: Det ved Ditte Winther Lindqvist, professor i pædagogisk psykologi ved DPU alt om. Hun forsker blandt andet i børns udvikling og betydningen af leg. Vi talte med hende i går og spurgte hende, hvordan børn anno 2026 egentlig leger. For eksempel i børnehaven eller fritidsordningen eller hjemme på vejen.
2: Jo, altså der, hvor vi ser de største forandringer i legekulturen, det er jo netop i fritiden. Altså fordi, jeg vil sige, i det store hele leger børn i børnehaven faktisk ret meget det samme, som de legede, da jeg var barn i børnehaven. Selvfølgelig har heltene fået nye navne, og der er flere referencer, for eksempel til digitale verdener i deres legeunivers. Men de leger stadig far, mor, børn eller familieleg, og ja, som I nævnte, nogle af de her høvdingeskjul og forskellige fangeleje og så videre. Men den store forskel er ligesom de lidt større børns fritidsliv, som er meget mere belagt med organiserede aktiviteter. Så de har ikke så meget tid til at lege, for eksempel på villavejene.
1: Og når du siger organiserede aktiviteter, hvad er det så?
2: Jamen, det er jo blandt andet sport, som vi er jo rigtig gode til i Danmark, men det er jo også spejder og musik og alt sådan noget, ikke? Vi kan se, at især børn fra 10-årsalderen frem har rigtig mange ting, de går til hver uge.
0: Hvilken betydning har det for børnenes lyst til at lege, at der er rigtig meget, der allerede, så at sige, er på programmet for dem?
2: Ja, altså det man i hvert fald kan sige er, at børn i dag har en lige så travl kalender, som mange voksne har. Og det skal vi jo huske, når vi tænker over, hvad for nogle krav vi stiller til dem. Altså for eksempel, når de kommer hjem fra børnehave, så er det jo helt okay, at de er trætte og ikke fulde af leg, for de har faktisk leget rigtig meget over i børnehaven. Og det samme gælder jo for dem, der har haft lange skoledage og siden været på frit eller på klub. Så mit ønske er jo, at vi heller ikke lægger alt for mange planer i børnenes weekend, sådan så de faktisk har mulighed at få at lege med nogle kammerater og nogle folk i gaden eller i gården, når de har fri.
1: Du har jo gennem mange år forsket i leg i dagtilbud og skoler og fulgt udviklingen i børns legekultur. Jeg kan forstå, at det er noget med, at legerepertoireet simpelthen er blevet mindre. Altså, der er færre lege, som alle børn kender. Hvordan kan det være?
2: Ja, altså det er i hvert fald en mistanke, vi har, og det skyldes blandt andet, at der er færre øvebaner, hvor børn møder børn i mange andre aldre. Vi aldersopdeler børn rigtig meget i dag, og det betyder faktisk, at mange af de kulturelle broer, hvor den ene leg bliver givet videre til den anden årgang, at de er blevet færre, de broer mellem børn. Det er kun søskende stort set, der kan give dem videre til hinanden. Og der kan vi se, at der er faktisk rigtig mange af de der lege, for eksempel, som knytter sig til et bestemt sted eller en bestemt sæson, altså årstid, at de bliver ikke i samme grad givet videre i børnekulturen.
0: Der er jo så også kommet, siden Louise og jeg var børn, en ny spiller på børneværelset. Det er jo de der skærme, der jo også har gjort deres indtog. Hvilken betydning har det der skærmtid for børnenes leg?
2: Ja, altså det er vi jo stadigvæk i gang med at forstå. Men der er jo ingen tvivl om, at rigtig mange af de små mellemrum, der var tidligere, hvor før børn havde legende aktiviteter, det kunne være at sidde og læse en bog, eller lege med noget legetøj, eller tegne, der ved vi, at de i dag sidder med en skærm. Og rigtig meget af det, de laver på skærme, når de er større, er faktisk leg. Så det er jo bare blevet en ny form for leg, kan du sige.
0: Sådan lød det fra Ditte Winther Lindqvist, der altså er professor i pædagogisk psykologi ved DPU.
1: Efter en omgang regionale nyheder, der får vi selskaber ind, der i 30 år har været en af de danske stemmer i en række af animationsfilm, der jo altså giver børn og voksne et indblik i, hvad legetøjet egentlig foretager sig inde på børneværelserne, når det er helt alene.
3: Nøj, hvor jeg er glad for at se dig.
0: Det bliver hyggeligt.
1: Du kan også stadig melde ind. Er der et foretrukken legetøj eller leg hos dine børn? Og leger du med?
4: Har med guitar,

0: Ham med gitaren fra Christoffer. Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Selvom både Kommunernes Landsforening og Styrelsen for Samfundssikkerhed opfordrer kommunerne til at have en 3-dages beredskabsplan klar i skuffen, så anbefalede Faxe Kommune et nej til sådan en plan på økonomiudvalgsmødet i aftes. Der er nemlig ikke penge i budgettet til den slags planer lige nu, det siger borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
3: Vi har oversendt det til vores budgetforhandlinger, og det er jo netop fordi, at vi på nuværende tidspunkt slet ikke kender vores økonomiske forudsætninger. Og Faxe Kommune er bare i en situation, hvor at, vi er nødsaget til at vende hver 25 øre for at få tingene til at passe.
2: Planen, der blev drøftet i går, er lavet af Faxe Kommunes egen administration, og den følger anbefalingerne fra både Kommunernes Landsforening og Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab. Men hvis det er vigtigt med en plan her og nu, ja, så bør der følge penge med fra staten, siger Mikkel Dam.
3: Hvis det var hamrende vigtigt fra ministeriets side, så ville der jo typisk også ske det, at det ikke var en anbefaling, men et krav, og så ville kommunen også få kastet noget økonomi med sig for at løse den ekstra opgave.
2: Vi har fået et svar fra minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, der siger, at de kommunale beredskabsplaner er vigtige. Hun siger, at ministeriet arbejder tæt sammen med kommunerne og gerne hjælper med vejledning til arbejdet med beredskaberne. Hvis regionspolitikerne her på Sjælland får held med en EU-ansøgning, så kan der komme selvkørende busser i vores kollektive trafik. Region Sjælland, hovedstaden og trafikselskabet Movia søger nemlig nogle EU-midler, som de gerne vil bruge til at afprøve førerløse minibusser på nogle af de regionale linjer, det skriver TV2 Øst. Vi er kommet fra land med skyet og stedvis diset vejr, men der kommer også nogen sol og måske en enkelt byge i dag. Temperaturerne er op mellem 18 og 23 grader. Det var nyhederne. Mit navn er Tobias Søderdal.
4: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Sabrina Carpenter med Manchild.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosinski og Rasmus Bruun Kønte.
3: Og vi taler jo om leg, og i dag der er der premiere på Disney og Pixars femte film om noget ganske særligt legetøj, som vi er rigtig mange, der har et meget nært forhold til.
4: Mod det uendelige univers!

0: Story 5!
1: Jo, stadig med vores kære venner, Woody og Buzz Lightyear i hovedrollerne, men også med andre stemmer, der har været med på hele rejsen. Velkommen i formiddag på 4'eren, Ann Hjort.
2: Tusind tak.
1: Du er jo skuespiller, og du lægger dansk stemme til Bodil, hyret inde på porcelænsdukken, som man jo må sige har været på noget af en personlig rejse i det her univers.
2: Det må man sige, ja.
1: Hvordan er det for dig, Anne, at være stemme i de her film, som rigtig mange børn og voksne, kan Rasmus skrive under på, holder utrolig meget af?
2: Jamen, altså, kort sagt, så er det bare en kæmpe gave. Jeg arbejder med teater og med film og tv, men det der at få lov at gå ud i de bokse og lægge stemmer på alle mulige forskellige figurer, som jeg har gjort igennem snart over 32 år. Det var fra før min søn blev født, og han er 32. Det er, og det kan lyde mærkeligt, men det er stadigvæk en kæmpe fornøjelse. Det er sådan en gave. Og jeg elsker det arbejde.
3: Altså, Anne, jeg
2: og jeg
3: ikke...
2: elsker, at det er børn, der bare føler et samvær. Det er også det, ja, det er det der med, at der er jo et samvær i det. Ja. Fordi mange børn sidder jo foran skærmen, og det er den måde, man leger på i dag. Men der bliver jo et fællesskab i det. Så det er det, jeg nyder rigtig meget ved det.
3: Altså, jeg kan jo ikke høre din stemme, Anne, uden at få den der, jeg er jo aldrig mere end et par byggeklodser borte ind i hovedet. Det er fantastisk. Har I, altså jer, der var med sådan i den, som jo har været med igennem fem omgange nu siden 1995, er der ligesom sådan et fællesskab omkring det der Toy Story stemme crew? Altså, selvom I jo ikke nødvendigvis ser hinanden, når I skal ind og dobbe, men er der alligevel sådan et fællesskab blandt jer?
2: Umiddelbart er der ikke et fællesskab, fordi vi jo alle sammen også dopper andre ting, men der er en, jo, jeg tror, altså når vi kommer jo ikke ud samtidig, vi sidder jo enkeltvis i boksen, men jeg tror, der er sådan en fælles energi imellem os, at det her, det er fedt, og det vil vi gerne gøre godt, og vi hører jo hinanden, når vi står i boksen, så jo, en form for fællesskab, men vel ligesom de børn, der sidder hjemme og ser det, en eller to eller alene, så er der en fælles følelse i det, men måske et kæmpe fællesskab, det ved jeg ikke rigtigt, om vi har opbygget, men vi kender jo hinanden alle sammen, der dubber, vi kender hinanden fra teaterarbejde også, så jo, der er en fælles kærlighed til det, måske mere det, fordi at dubbe tegnefilm er også at putte nogle følelser i det. Og nogle figurer mærker man er lavet, hvor der nærmest er en sjæl i dem, og det er det, der gør det fedt. Der er jo også nogle figurer, der måske er knap så spændende, men alle figurer i Toy Story, det er jo altså vidunderligt.
3: Fantastisk.
2: De er hjertegribende næsten, ikke?
1: Anne, hvad genkender børn eller voksne, der oftest på? Er det et at være Bodils stemme, to at være Jessie fra Team Rocket i Pokémon, eller er det at være Puk fra Nissebanden?
2: Det er svært for mig at svare på. Jeg bliver mødt af det hele. Jeg bliver ofte mødt med folk, kigger på mig og siger, ej, kender vi hinanden? Jeg kender dig. Kender dig fra, har vi gået i skole sammen? Nej, siger, det tror jeg ikke. Og jeg ved jo egentlig godt, når de stiller det spørgsmål, hvad det drejer sig om. Men hvis jeg så siger, jamen, har du set Nissebanden? Så jeg tror, Nissebanden måske mest, fordi der også har været billede på det.
3: Ja.
2: Men ellers, ja, Jessie er der også mange. Der måske flere Jessie end Bodil.
3: Okay. Fint nok.
2: Ja.
3: Nu var vi lige inde på det der med, at karaktererne i Toy Story jo har udviklet sig og ændret sig i løbet af de her 31 år, der er gået siden den første film, den udkom. Men det har publikummet jo også, altså børnene i dag og den virkelighed, de lever i og leger i, hvor teknologien jo også er flyttet ind på børneværelserne. Det taler vi mere om lige efter Jonah Blacksmith sammen med Meg Des, Saw You Dancing.

0: Ungernes leg har ændret sig gennem tiden, men måske også særligt i den tid, vi er i lige nu, hvor den her sådan digitaliserede barndom jo også er blevet en ting, og hvor skærmene er rykket ind på børneværelserne.
1: Anjor, du er 69 år i dag. Da du lagde stemme til den første Toy Story-film, der havde du din søn Anton inde i maven. Men hvad husker du egentlig som den bedste leg, du kunne lege med ham, da han var lille?
2: Vi var meget sådan noget med at gå i skoven, og Anton var meget glad for rollespil, eller sådan, det blev han i hvert fald, da han var ældre, ikke? Men vi legede meget sådan nogle fysiske lege, det var sådan ud i haven, og det, ja, og så elskede han at spille spil og sådan noget, men ikke på computer, da han var lille.
1: Nej.
2: Jeg tror, han var 6-7 år, før han overhovedet fik lov at lave et eller andet primitivt spil på en kæmpe stor skærm.
0: Okay.
2: Som var nærmest som en fast TV.
0: Jo, præcis. Altså, nu er Anton jo så en voksen mand på 32. Hvordan oplever du, at det er anderledes i dag? Altså, ikke det her med, hvordan du og Anton leger, men
2: det vil
0: hvordan,
2: jeg gerne høre lidt om, hvordan jeg leger.
0: Hvordan børns leg er.
2: Hvordan, ja, nu har jeg jo ikke nogen, små børnebørn, men jeg ser jo alle mulige andre, og jeg oplever jo, uden at være alt for fordomsfuld, men jeg oplever jo meget, at leg i dag er mere baseret på at spille nogle spil sammen, og lege nogle lege, og tale om, hvordan man spiller de spil. Det er jo blevet bundet meget op på digitale verdener, ikke? Mm.
1: Jo, og det er jo iPads og al den her teknologi, ja, i børnehøjde, der også er truslen for legetøjet i den nye Toy Story-film. Altså, er, ja, der stadig plads til dukker og dinosaurer og actionfigurer? Hvad tænker du om det tema? Har Bodil stadig sin berettelse på børneværelset?
2: Ja, det håber jeg. Det tror jeg også. Jeg tror jo, at på grund af alt det digitale, så er der perioder, hvor vi mennesker, vi har brug for samvær og fællesskab, og det viser sig jo i alt, hvad der har været af krise og er af krisesituationer, at det er, når vi er fælles om noget, at vi føler en glæde. Så jeg tror, det kan godt være, at de små udklædningsdukker og alt muligt ikke kommer tilbage til børneværelserne, men jeg tror stadig, at en bamse, man kan sove sammen med og knytte sig til, eller det at lege noget, hvor man er i fællesskab om det, hvor man er sammen og bytter ting og gør ting. Det håber jeg på, men jeg er jo også lidt gammel. Jeg er jo en ældre pige, ikke? Men det er da, det tror jeg.
0: Godt.
2: Jeg tror på det.
0: Godt. Anne Hjort, tusind tak for at være med til at give legetøjet en stemme gennem 30 år, så rigtig mange børn stadig i dag kan tro på, at alt det der foregår inde bag den lukkede dør, når, ja, når de nu får lov til at have det fedt. Og så tusind tak for, at du ville være med i formiddag på 4'eren.
2: Jamen selv tak. Tak fordi jeg måtte.
1: Altså, jeg kan ikke høre Annes stemme, uden at være tilbage i Grønland med Nissebanden.
0: Åh, det er så dejligt.
1: Elsker, elsker, elsker den julekalender.
0: Det er fantastisk.
1: Jeg siger det nu. Det er den bedste julekalender, der nogensinde er lavet.
0: Jamen, det er slet ikke til diskussion. Det er slet ikke til diskussion. Det er bare sådan, det er. Nissebanden i Grønland.
1: Ja.
0: Fantastisk. Og Puk.
1: Åh, Puk.

0: Can you let her go?
1: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
2: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
3: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
1: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
1: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen 20.
1: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: bamser og kravler i træer og rollelejer og læser og tegner. Og vi har ingen tablets i huset. Det er den bedste beslutning, vi har taget. Vi leger med, hvis de kommer og vil have os med i noget leg med noget frisør, eller der skal spises deres mad eller lignende. Hilsen, den kvindelige elektriker.
1: Ja, det er en torsdag formiddag, hvor vi taler rigtig meget om at lege, om legetøj. Og vi har spurgt, hvad leger dine børn med? Og leger du selv med? Henriette svarer, min søn på 6 år har den bedste fantasi. Og han er super god til alle former for leg, blandt andet med et sæt Hot Wheels. Min datter på knap 4 år begynder at kunne lege selv, især med dukker. Men hun sætter pris på, at jeg hjælper hende i gang. Gerne med et kaffeselskab, eller bygger en lille hule, og så udvikler hun selv videre på lejen.
0: Fantastisk. Så er også kommet en besked fra Allan fra Odense. Hej, Allan.
2: Hej, hej.
0: Og velkommen til formiddag på 4. Du har skrevet, Allan, at din 11-årige søn har fået en 3D-printer i fødselsdagsgave. Hvad har det med leg at gøre?
2: Ja, det måtte vi som forældre også spørge os selv om. Den var også på ønsketiden til jul, og der fik han den ikke, men her i foråret, hvor han havde fødselsdag, der måtte vi give efter. Og hvor er det da, hvor er vi da glade for, at vi har gjort det, fordi vi må tage alle vores skeptiske forbehold i os igen, fordi sikkert en kreativitet og en fantasi, der bliver sluppet løs, når han sidder og printer snoretoppe eller biler eller små skibe. Det er helt fantastisk at se.
1: Ja, hvad bundede skepsisen i? Tænkte I, det her, det er sgu ikke legetøj?
2: Lige præcis. Og vi er overhovedet ikke teknisk anlagte, og vi tænkte endnu noget teknologi ind i huset. Og med tre drenge, så har vi rigeligt af det.
1: Ja.
2: Men det bliver godt til skamme, og det er helt fantastisk at se. Jeg tror ikke på, at han har leget med en snortop, hvis jeg var kommet hjem med den. Nu kan han jo få timer til at gå, fordi han selv har designet den. Han har selv lært, hvordan den skal... altså de her små fejl, han også laver. Og ja, så det er glæden ved at se fantasien slippe sig løs på den måde, det er... Det er rigtig godt.
0: Og på den måde, så bliver han jo både introduceret for det digitale og for det analoge på én gang. Det virker ret genialt.
2: Jamen præcis, og selvom han selvfølgelig spiller fodbold og håndbold og laver alt muligt andet også, jamen så den her kombination mellem det moderne og det klassiske, det synes vi er mega fedt.
0: Fantastisk. Tak for indsparket, Allan. Det sætter vi selvfølgelig.
1: Hils din søn.
2: Det gør jeg. God dag.
1: Anna Frida på 24 har også skrevet ind, hun arbejder i en børnehave og vuggestue, og hun har taget legene fra sin barndom med på arbejde. En af de lege, jeg legede som barn, var Jeg melder krig mod, kantsten, popcorn, legetøjsbutik, Antonius og selvfølgelig spark til dosen. Den sidstnævnte har givet mig celebrity-status i børnehaven, da jeg introducerede den til ungerne. Jeg mener, at den her leg har opnået en solid evergreen-status.
0: Fantastisk.
1: Tak for at lege med her hos os. Vi leger videre efter først Olivia Dean, og så... en radiovis.

0: Så er der radioavis. Klokken er 11.
1: Regeringen og kommunerne er blevet enige om en aftale for økonomien. Kommunerne får flere penge næste år. Servicerammen bliver hævet med 3,3 milliarder kroner. Samtidig skal kommunerne skære 257 millioner kroner af deres udgifter til administration. Servicerammen, som er blevet hævet hvert år siden 2018, er et loft for, hvor mange penge kommunerne samlet set må bruge på deres udgifter. Kommunernes udgifter til service er blandt andet at drive skoler, ældrecenter og daginstitutioner. I dag begynder forhandlingerne om, hvordan et nationalt sprøjteforbud skal se ud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF afviser ikke, at landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
2: Hvis aftalen havde været en anden situation, hvor der ikke havde været det her atomspørgsmål, som hænger...
1: Ja, og det var så ikke Maria Reumert Gjerding. Jeg skal lige se, det er teknikken, der driller. Vi prøver lige her og se, om vi kan få den frem. Ikke rigtigt. Men Søren Søndergaard, der er formand for Landbrug og Fødevare, mener, at en erstatning er helt på sin plads, og sådan som man normalt gør. Rusland har skudt 555 ukrainske droner ned i nat, skriver Reuters. Men flere af dronerne nåede frem til Moskva og ramte det største olieraffinaderi. Videoer på sociale medier viser store sorte røgskyer, der stiger op. Det samme olieraffinaderi blev også ramt ved et angreb i tirsdags. Flytrafikken til og fra de store lufthavne i området er blevet indstillet af sikkerhedsmæssige årsager. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky bekræfter angrebet på det sociale medie X, hvor han kalder det et berettiget svar på russiske angreb mod ukrainske byer. Rusland angreb samtidig den ukrainske hovedstad Kiev med missiler. Den rammeaftale, som USA og Iran har underskrevet, løser ikke spørgsmålet om Irans atomprogram. I aftalen står der, at Iran ikke vil anskaffe eller købe atomvåben, og at det berigede uran, som befinder sig i Iran, skal fortyndes under tilsyn af det internationale atomagentur. Detaljerne skal så forhandles på plads i løbet af de næste 60 dage. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Det klarer efterhånden op mange steder med nogen sol. Måske kan der komme en enkelt byge. Vinden er svag til jævn fra sydvest og vest, og det bliver mellem 17 og 23 grader.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og vi taler om at lege den her torsdag formiddag. Fordi leg jo er en... Det er vigtigt, fordi ja. Leg det former os. Det lærer os at bruge vores fantasi.
3: Det skaber fællesskab.
2: Ja, det gør det bare.
3: Fortæl lige, hvad vil dine børn egentlig allerhelst lege? Men det kan også være børn, du kender. Meld ind i en sms, som du sender til 1212. Der starter din besked med P4 et mellemrum. Du kan også svare via talebobben i det her lyd.
2: Så husker du bare lige navn og telefonnummer.
3: Ja, det ville være dejligt.
2: Ja, tak.
3: Simon fra Tilst er kommet med et fremragende forslag, synes jeg.
2: Ja.
3: Næste projekt for jer, top 100 lege. Er det ikke genialt?
2: Det er genialt.
3: Jeg vil helt klart melde ind på en førsteplads. Gemmeleg.
2: Er man også klasse?
3: Gemmeleg. Jeg har lige leget for nylig med min kærestes niecer.
2: Ja.
3: Jeg ved ikke, er det så også min niecer? Det håber jeg.
2: Ja.
3: De er skønne i hvert fald. Skulle vi lege gemmeleg med Andrea på... Ja, hun bliver 3. Og børn, der gemmer sig, det er jo det bedste i verden. Så står det bare, du ved... Og det er som om, de tror, hvis jeg ikke kan se
2: dig, så kan... Trille gør det samme.
3: Det er helt fantastisk.
2: Hun folder sig jo ind i vores gardiner, og så står hun bare og siger, du kan ikke se mig.
3: Og fødderne stikker ud, og det er helt fantastisk.
2: Der er også kommet den her, fordi alt det her snak om leg, det har fået AC til at melde ind fra Tisted. Han skriver, tegnet på, at man er et velfungerende voksent menneske, er, at man stadig kan lege. Jeg kan stadig finde på at tage kofte og kappe og spidshat på og en stav i hånden, og så jage orker væk. Jeg er troldmand med urtekundskab. Alkymist. Ting fra mit liv, som jeg ved noget om, og jeg er 74, skriver AC. Hvis du har børnebørn, AC, så breaker jeg den bare her. De elsker dig.
3: Ej, hvor er det? Det lyder fedt.
2: Ej, hvor lyder det fantastisk fedt.
3: Vi skal tale mere om leg lige om lidt. Og inden klokken er slået 12, så har vi også... Ja, det er jo også en form for leg. Det er i hvert fald en comeback-quiz.
2: Det er den nemlig.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: cause it is.
1: I love it, I love it, I love it. Fra Bella K.
2: Vi har fået en besked i indbakken, hvor der står, med risiko for at blive upopulær. Er det ikke mere forældrenes ønske, at børnene bliver underholdt af en skærm? Det med fællesskabet er der ligesom ikke rigtig tid til, som der var for bare 10 år siden.
1: Jo, og selvom det måske ikke godt kan være en pointe, så viser mange af de andre beskeder, som også er kommet, om børns leg, vi har fået. Der er stadig rigtig meget leg derude.
2: Ja, Pucha skriver ind fra det nordjyske. Min søn på 9 år elsker Lego, ja. Og han er ret god til at samle det selv. Ellers er han ret maskinglad med traktorer og så hedder det traktorer.
1: Det hedder traktorer.
2: Traktorer og så videre, samt med små biler. Lego, ja. Det er jo klasse. Fantastisk legetøj.
1: Tænk, at det er made in Denmark. Er det ikke crazy? Den fandt vi på.
2: Vi havde sådan en kæmpe lan, eller min far syede sådan et, så lå alt Lego der. Så kunne man tage den ud, og så pakke det ud, og så var der bare Lego overalt.
1: Jamen, det er fantastisk. Altså, er du tænkt, at det er vores opfindelse. Jesper fra Pandrup, han har også noget legeerfaring. Jeg har 3 fantastiske børnebørn fra 3 til 7 år. De elsker at bygge huler med alle vores dyner og tæpper, og så tumler de ellers bare rundt med bedstefar på gulvet eller ude på græsset. De leger ikke på villavejen, som vi gjorde dog.
2: Nej, der er nok sket et eller andet der. Der er også kommet flere biler.
1: Det er der. Og nu er de blevet lydløse, fordi de alle sammen kører på el.
2: Ja.
1: Så prøv at overveje at leve i den verden.
2: Vi har også fået en besked i det her lyd, hvor der står, min dreng på 6 år elsker at tegne. Han har indrettet et helt hjørne til at tegne, og kunstværkerne hober sig op. Derudover elsker han at lege med brivetog og at bygge med Duplo. Lillebror på 3 år elsker også at bygge, men fordybelsen er ikke lige så stor som hos storebror endnu.
1: Nej,
2: vores børn må gerne se ting på computeren, så længe de ser noget sammen, men spil på telefon og tablet, det er no-go. Og vi håber, vi kan undgå det så længe som muligt, for at deres kreativitet og legeløst bevares længst muligt.
1: Godt indspark også der. Dejligt. Der er også kommet den her fra Søren, som skriver om gemmeleg. Da jeg var efterskolelærer, havde jeg indimellem en aftenvagt, og en aften, hvor der skete ikke ret meget, besluttede mit vagtanker og jeg, at vi så skulle lege gemmeleg med eleverne. Hovedbygningen er i 4 etager, så vi åbnede over alt, og så måtte man ellers bare gemme sig. Vi sagde, at de fik en halv time, og efter næsten 2 timer gik det op for dem, at vi bare sad på lærerværelset og ventede. Og efterhånden, som de så kom for at se, hvor vi blev af, blev det så også en del af hyggen inde hos os.
2: Nej, det er også sjovt.
1: Det er skidt sjovt.
2: Men den kan man også godt lave. Har du ikke også lavet den der? Altså, det har jeg i hvert fald lavet med mine børn. Jeg havde en dreng med rimelig meget energi i. Jeg tager lige tid på, hvor mange runder du kan løbe rundt om huset på 10 minutter. Så fik man lige 10 minutter.
1: Ej, det er genialt. Der er også kommet en fra Frederik, der siger, skulle vi måske lege noget gemmeleg? Stilleleg i radioen kunne være sjovt, skriver han.
2: Altså gemmeleg eller stilleleg?
1: Stilleleg. Jeg ved ikke, skal vi lige tage lidt stille leg? Det kan være det godt. Vi gør bare lige sådan her. 1, 2, 3. Stille.
2: Ej.
1: Ej, det er sgu
2: dårligt. Det synes jeg altså ikke er sjovt.
1: Ej, det går ikke. Men det var meget sjovt. Det er også en god leg.
2: Tak for at dele alle jeres beskeder. Vi kan jo konstatere, at legen heldigvis stadig lever derude.
3: Mod det uendelige.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: Du lytter
4: til Formiddag på 4.

0: Jeg har... der er kommet et forslag til en leg, som jeg godt vil dele med dig, Rasmus.
1: Hit me.
0: Vi havde konkurrenceaften i familien. Det var mørkt udenfor. Mads 10 år, Mikkel 12 år, Nadja 19, min kone Anja på 41. Jeg er 51.
1: Ja.
0: Jeg sagde, nu skulle vi lege gemmeleg. Point efter, hvem der blev fundet først. Min kone og jeg havde aften forinden været i biografen og set Nattevagten.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg tog alt lyset og satte den der creepy sang på for Nattevagten. Lille Lise, let på tår. Jeg fandt min kone i et skab, hvor hendes smartwatch advarede hende mod, at hun havde for høj puls. Det var sjovt. Bagefter.
1: Det lyder forfærdeligt.
0: Mit værste mareridt.
1: Nå, men det, altså bare, at de hyggede sig. Det er det vigtigste. Og at alle ligesom blev fundet. Har jeg også lidt den der...
0: Ja, det må vi gå ud fra.
1: Det satser vi på. Nå, der er også kommet den her fra Annika. Hun skriver, mine piger på 4 og 5, de elsker at lege med dukker, de hopper på trampolin, de cykler, de leger i sandkassen, de klatrer på vores klatrevæg. Vi har en del naboer med børn, og de elsker at tegne med krits og lege gemmeleg og spille fodbold sammen på vejen. Og apropos det... Ja...
0: VM i fodbold.
1: Som jo også er en stor leg.
0: Ja, i hvert fald for os, der er med i VM-spillet inde i DR's nyhedsapp.
1: Vores lille legefællesskab, hvor vi jo dyster i at ramme rigtigt med resultater, eller i det mindste ramme dem, der nu engang vinder.
0: Jeg synes ikke, de spiller, som jeg forventer.
1: Overhovedet ikke.
0: Det synes altså, jeg altså ikke.
1: Hvad foregår der? Portugal, hvad har I gang i?
0: Ej, kunne du se, Ronaldo, han var helt slukket.
1: Det er jo på grund af det maleri, der er blevet lavet af ham. Har du set det ind på DR.dk?
0: Nej. Ja, der er nogen, der har lige givet ham en 10 kilo ekstra på sidebenene. Ja. Det må man sige. Det yder ham altså ikke retfærdighed.
1: Nå, vi må jo se...
0: Går det godt for dig?
1: Ja, jeg fik 30 point i går, og det synes jeg, det var undervældende.
0: Jeg fik 45.
1: Ja.
0: Og du er foran mig.
1: Ja. Jeg har 740 point, og det er jeg glad for. Men jeg kunne godt bruge, at de spillede lidt mere, som du selv siger, efter hvad jeg ligesom også har kigget på.
0: Hvis du lige nu lytter med og tænker, hvad er det, de taler om? Så taler vi om DR's VM-spil. Og hvis du vil være med, så kan du stadig nå det. Fordi det er sådan, at man får bare flere point, jo længere hen vi ligesom kommer i den her slutrunde. Så selvom man ikke har været med i første runde, så kan man stadig nå at vinde. Det hele.
1: Sagtens.
0: Så hop ind i DR's nyhedsapp. Så nede i bunden, så står der VM-spillet.
1: Mm-hmm.
0: Så kommer man derhen.
1: Så står der nede i bunden, så står der VM-2026. Så står der oppe, når du trykker på den, så oppe i toppen står der VM-spil. Spil med dine venner.
0: Ja.
1: VM-spillet, bum. Så trykker du på den. Og så kommer den vigtige del. Når du så har gjort det, og du
0: altså
1: er
0: logget ind.
1: Logget ind med dit DR-login og alt det der, så scroller du helt ned i bunden, og så står der, find din radioliga.
0: Ja.
1: Så trykker du på den, og så finder du P4, fordi så er du med i P4-ligaen.
0: Ja, hvordan ligger vi i P4-ligaen? Jeg ligger nummer 73.
1: Det er jo fint nok. Det kan nå at ændre sig meget.
0: Ja, du ligger helt klart højere. Men man kan dyste. Man kan også lave sin egen gruppe. Man kan dyste mod venner, bekendte. Og det er mega sjovt.
1: Det er det.
0: Det er virkelig sjovt.
1: Hvis du er en del af P4-ligaen, så er der jo en gave på højkant.
0: Det er også rigtigt. Du passer på nu. Og grunden til, at vi siger pas på, det er, fordi Rasmus har før tabt kassen og smadret en kop. Den er erstattet.
1: Den er erstattet med en meget fin kop.
0: Fortæl lige, hvad er der i?
1: Vi har et knas og quiz
0: forklæde.
1: Den er flot. Vi har en unik P4 Fyn kop uden hank.
0: Det var,
1: vi har en P4 Østjylland kop. Vi har en tronskifte kop. Da jeg dækkede tronskiftet fra Margrethe til Frederik. Der er også sådan en termokop, der er en lækker vanddunk.
0: Ja. Og der kommer altså løbende flere ting til.
1: Muleposer og alt muligt.
0: Jeg tror også, jeg skal have fundet en formiddag på 4'en stressbold. Og have smidt på et tidspunkt.
1: Den kunne man faktisk godt bruge i løbet af det her.
0: Men hvis du er sådan en, der ligesom mig, måske ikke går vanvittigt meget op i fodbold, men alligevel er tilpas nok konkurrencemenneske, så kan jeg anbefale VM-spillet, fordi lige pludselig så bliver man overraskende investeret i det her VM.
1: Ja, det er fantastisk. Og jeg kan se, at jeg skal have lavet resultater nu, og jeg skal ind og lave nogle rettelser. Fordi det er jo så også det, man kan jo gå tilbage og se, hvordan er det gået dem, og hvad skal vi så kigge på alt det der. Det er rigtig, rigtig sjovt. Ind i det her nyheder af dem, ned i bunden, VM-2026. Oppe i toppen står der, vær med i VM-spillet. Den trykker du på. Husk at melde dig ind i P4-ligaen. Vi vil så gerne lege sammen. Alle sammen.
0: Lige præcis. Hvad siger du til Tjekkiet, Sydafrika?
1: Det skal jeg sige dig. 2-0 til Tjekkiet.
0: Nå, det siger du. Ja, spændende.
1: Og 2-1 til Schweiz.
0: Nå.
1: Ja.

0: Dry Spell fra Casey Musgrave. Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Sorø Kommune vil give akut hjælp til politikere, der bliver udsat for chikane eller trusler. Det stemte alle i økonomiudvalget for i går. Når kommunalbestyrelsen også har godkendt det, så vil det betyde, at politikerne kan få psykologhjælp og hjælp til at lave og følge op på en politianmeldelse af sagen. Selvom chikanesager ikke fylder meget i kommunen lige nu, så er Venstreborgmester Jakob Splid ikke i tvivl om, at ordningen er nødvendig.
3: Det handler om at være på forkant. Det er jo et tema, der er op både i Folketinget og også hos KL, det er med, at man skal sikre nogle gode vilkår for de folkevalgte, og det er egentlig for at være på forkant, hvis der skulle opstå noget, at vi så har et beredskab til at understøtte.
2: Den her akuthjælp skal også ses som et slags sikkerhedsnet, der skal gøre det mere trygt at stille op til en post på rådhuset, siger Jakob Splid.
3: Jeg synes jo, at det er ekstremt vigtigt, at vi har nogle folkevalgte, der har lyst til at stille op, og vi kan jo se, at det har været svært at få her i kommunalvalgkampen at få nogen, der vil stille op, så derfor så synes jeg jo også, at det er nødvendigt, at vi så også understøtter, hvis der skulle opstå nogle situationer, hvor nogen har brug for lidt ekstra hjælp.
2: Og forslaget i Sorø Kommune kommer i kølvandet på en bred politisk aftale fra Folketinget imod politikerschikane fra tidligere i år. Så er der ikke lang tid til, at sommerferien bliver skudt i gang for mange skolebørn her i vores område. Og ifølge DGI Fodboldskoler, så er der mere end 1.300 børn, der har planer om at bruge noget af ferien på en grønsvær her. DGI Midt- og Vestjylland skriver, at der er 15 lokale fodboldklubber i spil på tværs af 7 kommuner på Midt- og Vestjylland. Det gælder blandt andre Holbæk, Kalundborg, Odsherred og Sorø kommuner. DGI skriver også, at fodboldskolerne er en fast del af ferien for mange familier. Vi har skudt dagen i gang med skyet og stedvis diset vejr, men der kommer nogen sol og måske også en enkelt byge. Temperaturen er mellem 18 og 23 grader. Det var nyhederne med Tobias Søderdalen.

0: og hun kommer tilbage.
1: Og nu kan du også komme tilbage.
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
2: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønle.
4: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig.
1: For nu giver vi en af alle jer, der er samlet på B4 lige nu, muligheden for at gøre et vaskeægte comeback.
0: Ring 70 20 44 45, hvis du kan mærke, jeg trænger til et comeback. Du bestemmer selv, hvorfor du har fortjent det, men du skal jo kunne argumentere for, hvorfor det er, du fortjener det.
1: Ja, fordi comeback-quizzen er jo Formiddag på 4'ens måde at sige, alle fortjener en ny chance, det gør du selvfølgelig også.
0: Ja.
1: Med andre ord, så er den quiz, vi skal lege lige om lidt, den er åben for alle. I sidste uge, der ringede Charlotte fra Reersø på Vestjylland ind. Charlotte, hvorfor har du brug for et comeback?
5: Ja, det har jeg, fordi jeg er ved at få en teenage-dreng, og det kan godt have sine udfordringer.
1: Ja. Så behøver Charlotte faktisk ikke at sige ret meget mere, fordi alle, der er så heldige at have en eller flere teenager derhjemme, ved, at det er en velsignelse. Det kan også være lidt spændende.
0: Ja.
1: Ekstra udfordrende. Og derfor fik Charlotte naturligvis sit helt fortjente comeback.
0: Og det kan du også få. Alle kan få et comeback og dermed deltage i den her quiz. 70 20 44 45, det er telefonnummeret, du skal ringe ind på, hvis du bare godt kunne bruge lige at komme igen med fornyet styrke af en eller anden årsag. Det kan være, det går drønt dårligt ind i VM-spillet.
1: Ja, det, og så kigger du på mig.
0: Nej,
1: jeg kan godt mærke de der øjne. Det kan også være, at de lige har skrevet på Aula, at der både er lus og børneorm på gul stue.
0: Apropos den afdeling, det kan også være, at du er i gang med noget pottetræning, og det går bare super dårligt.
1: Det kan også være, at du tidligere har været med i en quiz her på B4, hvor det ikke gik helt som forventet. Med andre ord, comeback-quizzen er for dig. Der er den ene eller den anden grund, tænker, jeg har sgu lige brug for at komme igen.
0: Det kan også være, du har glemt din frokost.
1: Har du glemt din frokost?
0: Nej. Nå, jo. Ja. Nej, det har jeg faktisk.
1: Har du glemt den? Nej, det er dumt.
0: Nå.
1: Ring ind på 70 20 44 45, hvis du har lyst til at quizze og godt kunne bruge et gedint comeback.
6: Vær med i Formiddag på 4'eren.
2: Ring ind på 70 20 44 45.
6: 70 20 44 45.

0: wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think.
1: Vi er klar til at comeback-quizze lige om lidt. Så ring ind på 70 20 44 45. Hvis du den her torsdag formiddag tænker, jeg kunne egentlig godt lige trænge til et comeback. Der kan være mange grunde.
2: Det kan der.
1: Men ring 70 20 44 45.
2: Du har sagt det. Det var perfekt. 70 20 44 45.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu

0: Ja, der er mulighed for at gøre comeback i vores comeback-quiz formiddag på 4'ernes måde og sige, at alle fortjener en ny chance.
1: Nicky fra Randers, velkommen til dit comeback.
2: Tak for det.
1: Nicky, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Jamen, jeg husker tilbage her for en 12 års tid siden, hvor jeg var så heldig at komme med i Danmarksmester på P4.
0: Ja.
2: Det var det
0: ja.
2: Også den gang. Og jeg kom hele vejen til finalen, men jeg blev kun nummer to. Jeg røg ud på spørgsmålet, hver år Sex and the City først blev udsendt.
0: Ej.
2: Og der sagde jeg 2001.
1: Ej, og det er jo, vi er jo tilbage i 90'erne, er vi ikke det?
2: Ja, det var 98,
1: ej.
2: Og modstanderen han sagde 2000, så det var, det var lige på, lige, det, ved, lige ved næsten.
0: Og det har martret dig i 12 år?
2: Jeg har tænkt på det mange gange.
0: Jamen, så er det også ved at være på tide at få det comeback.
1: Nicky,
2: jeg håber, det lykkes i det.
1: Jamen, Nicky, vi hæpper så meget på det på dig. Vi har tre spørgsmål. Jeg kan allerede nu afsløre. Der er ingen spørgsmål om Sex and the City. Desværre.
2: Det er jeg glad for. Ja.
1: Og så har vi en præmie på højkant. Men er du klar?
2: Jeg er klar.
0: Let's go.
3: Spørgsmål 1. Spørgsmål 1. Det her er til gengæld en fantastisk aflevering op til Lionel Messi, der kan sparke. Messi! Fantastisk mål! Lionel Messi og verdensmestrene indleder titelforsvaret med et mål fra mesteren selv.
1: Ja, mesteren selv, Lionel Messi, gjorde fornemt comeback til en VM-slutrunde med ikke et, ikke to, men hele tre mål i kampen mod Algeriet forleden. Men hvilket land, som jo også er de forsvarende verdensmestre, spiller Messi for, Nicky?
2: Det er selvfølgelig Argentina.
1: Ja,
0: det er fuldstændig
1: sådan.
0: Rigtigt. Ja tak, vi fortsætter.
3: Spørgsmål 2.
4: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
0: Nej, den seneste uges tid, der har særligt et politisk parti været i vælten, fordi partiets formand, Pia Olsen Dyhr, gav comeback til en særlig rådgiver, som overforinden ellers var blevet fyret på grund af nogle anklager om seksuelle krænkelser mod flere kvinder i partiet. Men hvad er det nu lige, vi har at gøre med for et parti, hvor Pia Olsen Dyhr er formand, Nicky?
2: Det er SF.
0: Ja, det er det nemlig.
1: Nicky.
0: Hallo, mand.
1: Altså, det kan godt være, at du ikke vandt Danmarksmester, men du er da ret, ret flyvende her.
0: F, du er god. Evig kører I mere.
2: Spørgsmål 3.
1: Ja. Nicky. Nu er det sidste spørgsmål her. Jeg håber ikke, du har traumer for 12 år siden i Danmarksmester, men der er et spørgsmål mellem dig og comebacket. Albertes sang her fra 1991 gjorde i sidste uge comeback til en ganske særlig hitliste. Gennem flere uger stemte danskerne deres yndlingssange ind i deres store top 100. Her strøg Alberte Winding og Aske Bensons sang helt til tops. Men hvad hedder sangen?
2: Den hedder Lyse Nætter.
1: Ja, det gør det nemlig.
0: Hallo, mand.
1: 12 års traume.
0: Ej.
1: 12 års traume, Nicky.
0: Hold da op.
1: Nu gjorde du det. Du har fået dit comeback.
2: Det er fantastisk.
0: Hvordan føles det, Nicky?
2: Ja, men der er en sten, der er faldet fra mit hjerte. Det er fantastisk.
1: Det er vi så glade for at høre, Nicky. Og ved du hvad, vi sender en formiddag på 4'en mulepose til dig. Og så prøver jeg at gå ud i verden med den. Du har vundet.
0: Hallo, mand. Kæmpe vinder.
2: Jeg glæder mig.
0: Tak, Nicky.
2: Tusind tak. God dag til jer.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Jeg synes, vi skal slutte med en fælles nu.
3: Det synes jeg også er en god idé. Det plejer vi da i hvert fald.
2: Ja, så lad os gøre det.
3: Ja, vi havde jo fået en sms fra Allan tidligere. Allan fra Odense, som har givet sin 11-årige søn en 3D-printer. Og det var fordi, på den måde, så kunne han ligesom kombinere det der med både den digitale leg og den analoge leg ved at han kunne lære at printe sit eget legetøj. Ja. Upti, så er der pludselig noget traditionelt legetøj. Det er blevet et hit, fordi der er den der med, han kan printe det selv, lød det fra Allan.
2: Ja.

0: Ligesom vi gjorde med dansk musik i top 100, der var der jo så Anna Frida på 24, som arbejder i noget børnehave og vuggestue, som skrev ind det her med, at hun har opnået celebrity-status blandt børnene, efter at have introduceret verdens bedste leg, Spark til dåsen.
1: Ja, den er du også vild med.
0: Ja, jeg elsker den.
1: Det er blevet en evergreen, som Anna Frida skrev. Hvor ville en iPad ende på den liste, tror du, over lege?
0: Ligesom det var med den anden top 100, jeg tror, det kommer utrolig meget an på, hvem der stemmer.
1: Men man kunne jo også lægge sådan en... Altså, man kunne jo sige, at det skal være lege, ikke computerskærm. Altså, så må godt lave en top 100.
0: Og så vil du sige, jamen, så er det fordi, det er noget, man skal være sammen om. Men så kan man jo så også sige, hvad så med gaming?
1: Ja,
0: ja, du kan rigtigt, se, også vi bevæger os hele tiden lidt rundt i de der...
1: Ej, men jeg kommer også til at lyde som en gammel.
0: Nej, det er også okay. Men i hvert fald, jeg synes jo faktisk, det er en meget sjov idé.
1: Det er en rigtig... Lad os give det videre.
0: Vi har skidt det videre. Der sidder nogle gode mennesker arbejdet med det der top 100. Den er gratis. Værsgo.
1: Ja.
0: Setup'et kunne være det samme. Ind på DR.dk og stem på de 100 bedste lege.
1: Du er allerede gået i selvsving over det.
0: Det er klasse.
1: Tak for en dejlig formiddag her på P4. Vi høres ved igen i morgen. P4.

0: USA og Iran har i nat underskrevet en aftale, der øjeblikkeligt skal åbne Hormuzstrædet. Men det bliver uden danske skibe lige med det samme.
1: Vi er ikke helt der endnu, at skibene har startet motoren og sat kurs mod Hormuzstrædet.

0: Ekstrabladet.
1: Sådan lyder det fra direktøren for Danske Rederier. Vi ser lige om lidt på aftalen, på skibstrafikken, på olieprisen og hvad det alt sammen kommer til at betyde for verden og for dig. Og så til en anden aftale, nemlig den om et nationalt sprøjteforbud, der skal sikre vores grundvand, hvor forhandlingerne starter i dag. Den aftale glæder vandværkerne sig til.
2: Hvis det er, at vi ikke får det beskyttet, så står vi måske på et tidspunkt, hvor vi har en forurening i vores kilde, og det betyder, at vi ikke kan bruge den, og vi kan ikke levere rent drikkevand.
1: Landmændene er knap så begejstrede. Vi skal både til vandværker og landmænd lidt senere. Og så rammer skønhedsidealer drenge helt ned i 12-årsalderen.
3: Det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop.
1: 6 ud af 10 drenge i 6. klasse træner og dyrker idræt for at få større muskler. Dem ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Iran og USA har underskrevet et forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe en politisk ramme for, hvordan man skal slutte krigen. Det sker efter måneder med missiludvekslinger i store dele af regionen, der har sat en prop i olieforsyningen til hele verden og fået den globale økonomi til at vakle. Trumps underskrift blev sat under besøg på Versailles-slottet hos Frankrigs præsident Macron, og det lød sådan her.
4: Bravo!
1: Der bliver klappet af en aftale, der ifølge blandt andre Pakistan, der har været mægler i konflikten, straks vil løfte blokaden i Hormuzstrædet, så olie igen kommer til at kunne strømme frit. Isabel Bramsen, du er leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Vi har ikke set det endelige dokument, men der tegner sig et billede af 14 punkter, der inkluderer, at USA ophæver alle økonomiske sanktioner mod Iran og udarbejder en plan til genopbygning og økonomisk udvikling i Iran til gengæld for, at Iran så ikke anskaffer sig atomvåben. Hvem har vundet mest her?
5: Hvis man gennemgår de her 14 punkter en efter en, så vidt vi er orienteret, jamen så ser det helt klart ud som om det er USA, der måtte sluge flest kameler. Faktisk er det svært helt at sige, hvor Iran virkelig har måttet gøre store indrømmelser andet end jo det her afgørende punkt med at åbne Hormuzstrædet.
1: Og nu er det ikke alt, vi ved om den her aftale endnu. Hvad er det, vi stadigvæk mangler svar på?
5: Vi mangler i allerhøjeste grad svar på, hvad indebærer det specifikt i forhold til Libanon, fordi Libanon er en del af aftalen, når det kommer til en våbenhvile, men vil det også kræve eller indebære, at Israel trækker deres tropper tilbage fra det sydlige Libanon for at respektere, ifølge aftalen, Libanons suverænitet?
1: Ja, det handler jo om, at Israel angriber ind i Libanon og angriber Hezbollah der. Hvad er sandsynligheden for, at Israel vil overholde aftalen?
5: Igen, det er det helt store spørgsmål, og i virkeligheden aftalens akilleshæl, fordi at, aftalen er i virkeligheden ret godt skruet sammen, sådan rent diplomatisk, men der er en stor risiko for, at Israel ikke accepterer aftalen, eller at Hezbollah ikke accepterer aftalen, og vi derfor ser en eskalation i Libanon, som kan have fatale konsekvenser for aftalen.
1: Og ifølge dokumentet, så skal USA og Iran jo så lave en endelig aftale inden for 60 dage. Hvor sikker er du på, at det kommer til at ske?
5: Ja, de her 60 dage kan jo så også forlænges. Det her med at få lavet en atomaftale er en ret kompliceret affære, som jo er det helt store udstående i aftalen, kan man sige. Sidste gang, da man i 2015 landede en aftale, så tog det altså næsten 2 år. Så der er visse bestemmelser omkring en aftale i det her aftalepapir, men der er mulighed for, at det tager noget længere tid end de her 60 dage.
1: Lød det her fra Isabel Bramsen. Tak fordi du var med her. Og som sagt, noget af det, der i den grad mangler svar på, det er, hvad aftalen betyder for Israel, der altså har været USA's nære allierede i krigen fra dag 1. Det tyder nemlig på, at aftalen også omfatter, at Israels kampe og angreb mod Libanon, hvor den militante Hezbollah-gruppe holder til, skal stoppe. Og det er mange i Israel ikke glade for.
6: I don't think it's a very good deal for Israel or for the all free world.
1: Jeg synes ikke, at det er en særlig god aftale for Israel eller for resten af den frie verden. Det iranske regime er terrorister, og hvis du giver dem en lille finger, så tager de hele armen, og det er ikke godt for nogen, fortæller Itak her. Eliseva er også langt fra tilfreds med aftalen. Hun mener, at Donald Trump nu smider Israel under bussen, efter at de har været loyale allierede over for USA. Jeg har det frygteligt med det. Jeg synes, at Israel står dårligt med den her aftale. Vi kan ikke forsvare os selv. Vi har soldater, der dør i Libanon, og vi har ikke mulighed for at forsvare os ordentligt, lyder det her. Og så til den økonomiske side af sagen. For selvom der nu er en rammeaftale, så betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe, der er fanget i den persiske golf, nu sikkert kan sejle igennem Hormuzstrædet. Det siger viceadministrerende direktør Jakob Klasen fra Danske Rederier.
0: Vi er ikke helt der endnu, at skibene har startet motoren og sat kurs mod Hormuzstrædet. Og parterne har også skudt på hinanden. Der er også lagt miner ud. Så det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
1: Europæiske skibe har også været særligt udsat under krigen, siger Jakob Klasen.
0: Vi har set under krisen, at europæiske rederier skibe er blevet opbragt af de iranske myndigheder, og faktisk stadig ligger fast i iranske havne. Så jeg tror, det er nok meget godt for et dansk rederi at ikke være first mover, men se den internationale skibsfart, ikke bare de lokale rederier, men internationale rederier begynder at sejle i større omfang.
1: Men selvom danske rederier altså holder igen med at sejle igennem Hormuzstrædet, så har Iran og USA's underskrifter på rammeaftalen allerede fået prisen på råolie til at falde. Og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Det er jo så ikke slået igennem på benzin- og dieselpriserne ude på tankstationerne endnu. Det er i hvert fald ikke faldet til et niveau før krigen. Hvorfor ikke?
4: Fordi at olieprisen stadig ligger betydeligt meget højere end før den her krig begyndte, og det er der en lang række forklaringer på. Nu håber man jo, at det kan føre til en varig fred, men der er jo stadig usikkerhed. I var lige selv inde på det omkring, hvad siger Israel, hvordan håndterer Israel det her i forhold til Libanon. Det er en af de usikkerhedsfaktorer, der er, og som vi hører fra danske rederier, så er der jo altså også stadig miner, der skal fjernes. Det er jo også noget, der gør, at man ikke bare skruer op fra den ene dag til den anden. Så er der også en masse beskadigede olieinfrastruktur i den persiske golf, der gør, at man slet ikke kan producere al den olie fra dag 1, som man kunne tidligere. Og endelig så er olielager over hele verden blevet tømt for, at det her prischok ikke skulle ramme os for hårdt i de forgangne måneder, og det betyder, at de nu skal fyldes op, og derfor så kommer en masse af den olie, når nu kommer ud af Hormuzstrædet, til at ryge i lager i stedet for på benzintanken.
1: Og hvordan vil det så påvirke dansk økonomi og verdensøkonomien for den sags skyld, at det tager så lang tid at komme tilbage til situationen før krigen?
4: Det har en betydning, fordi al produktion kræver energi, og jo dyrere energien er, ja, desto dyrere bliver produktionen, og det rammer os alle sammen og sætter sig blandt andet jo også i priser, der så stiger mere end de ellers vi har gjort. Men når det er sagt, så må vi sige, det har ikke ramt dansk økonomi, og sådan set heller ikke verdensøkonomien meget hårdt endnu, og der er heller ikke udsigt til, at det bliver et meget hårdt slag. Det vil kunne mærkes, men ikke voldsomt.
1: Lød det her fra Jakob Ussing. Og så til en anden aftale, nemlig den om et nationalt sprøjteforbud. For at sikre, at vi også har rent vand i hanerne i fremtiden, så vil regeringen lave et nationalt sprøjteforbud. Og i dag, der begynder de politiske forhandlinger så. Landmændene bruger sprøjtegift til at beskytte deres afgrøder mod insekter og plantesygdomme, men der er lagt op til, at de ikke må bruge det på de ca. 6% af landets marker, hvor drikkevandet ifølge myndighederne er i størst fare. Mens det får nogle landmænd til at rynke panden, så er de omvendt håbefulde på det vandværk, som du nu skal besøge sammen med Helena Winther.
7: Kom indenfor.
8: Formand Bent Lolleskov byder velkommen på Brobyværk.
7: Vandet det kommer ind op om hjørnet.
8: Og giver os en lille tår.
7: Det smager rent vand, ja.
8: Vandet er både klart og rent efter en tur rundt i vandværkets bassiner.
7: Ingen hokus pokus, kun filterne, der renser vandet, så det bliver rent. Og det kan vi, fordi vi ikke har pesticider i vandet.
8: Og sådan skulle det gerne fortsætte.
7: Så derfor er det vigtigt for os, at de sårbare grundvandsdannende områder, de bliver beskyttet.
8: Men området her er ikke beskyttet lige nu.
7: 0%. Det er sådan set bare kilden, der ligger henne. Ligger meget anonymt.
8: Selvom den er lidt anonym, så er den meget dyrebar. For hvis kilden bliver forurenet, så kan den ikke bruges, og der kan ikke leveres rent drikkevand.
7: Man kan sammenligne det med et kaffefilter, hvor at man hælder noget ud på toppen af jorden, og så trækker det ned igennem. Og når det når ned til vandmagasinet, det er ligesom når vandet kommer ned i kaffekanden, så får vi de ting med, at der ikke er filtreret fra.
8: Derfor håber Bent Lolleskov, at man kommer i mål med et nationalt sprøjteforbud.
7: Og landbruget gør jo det, de har lov til, og det er jo helt okay. Og der er det jo, at vi som vandforsyning siger, det kan godt ske, at vi skal justere lidt, sådan så at vi er sikre på, at vi har rent vand i fremtiden. Og ikke bare tænke, det går nok, fordi det er farligt.
1: Og den justering er der bare nogle landmænd, som er ret bekymrede for. Reporter Allan Bo Poulsen, du står med en af dem.
9: Det gør jeg. Det er Leif Graversen. Han er landmand her i Thy, og hvor han har nogle marker, der går ned til en skov, hvor der lige bagved er et vandværk, der blandt andet forsyner Thisted med drikkevand. Og Leif, hvad betyder det for dig, hvis at, du skal indføre et sprøjteforbud og ikke blive kompenseret for det?
10: Jamen, det vil få nogle ret store konsekvenser. Nu ved vi ikke, om vi helt er blevet ramt af det. Vi kender jo godt, at det nu her op omkring, men skulle vi blive ramt af et sprøjteforbud, jamen, så vil det nok lave en udbyttereduktion på en sted med 30-40%.
9: Men regeringen vil jo gerne, at en landmand som dig, der har de her sårbare områder, lægger om til økologisk drift, så du ikke skal sprøjte. Hvorfor gør du ikke bare det?
10: Jamen, det kunne vi nok også godt gøre, men altså, stadigvæk vil vi have den der udbytte nedgang, og vi har gris her på ejendommen, og har behov for det går foder, vi kan hente på de marker der. Og umiddelbart, så er der jo ikke så en stor mulighed for at omlægge svineproduktion til økologi. Der er ikke rigtig et efterspørgsel efter det, lige PT. Men ellers så kan man selvfølgelig godt ad over ændre sin markdrift. Men her nu, der vil det have en ret stor konsekvens.
9: Tak skal du have.
1: Når forhandlingerne om et sprøjteforbud begynder i eftermiddag, så vil Liberal Alliance kæmpe for, at de berørte landmænd får en form for kompensation. Det siger partiets miljø- og naturordfører Ole Birk Olesen.
11: Der er behov for kompensation i bestemte områder og for bestemte landmænd, og den kompensation skal selvfølgelig gives.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF siger, at det som udgangspunkt ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres, men hun afviser omvendt ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
12: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift. Hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder, så de ikke bare sidder tilbage og ikke får nogen hjælp til at komme videre, men så vi sikrer, at de kan omstille sig.
1: Vaskebræt og smalle taljer fylder, også blandt børn og unge helt ned i 12-årsalderen. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det især om at få større muskler. En rapport fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 børn i 6. klasse træner og motionerer for netop det. Og nu skal vi så til Marieskolen i Tønder for at høre, hvad det er, der er på spil for de unge drenge i skolealderen.
13: Jeg træner på gang om ugen, styrketræner derhjemme, og så spiller jeg håndbold, hvor jeg plejer at få lidt mere kondi for at få bare nogle kalorier.
14: Ja, det står blandt andet på træning for Kasper Lysgaard på 13 år, når han ikke er her i Marieskolen i Tønder. Og det gør han af flere årsager.
13: Det får jeg gerne have en krop, som jeg godt kan lide. Så man skal lide sin krop, som den er. Men jeg kan godt tænke mig at have sådan lidt mere sådan markeret krop, hvis man kan sige det sådan.
14: Ligesom Kasper Lysgaard træner flere unge, altså ikke kun for at have det sjovt, at få energi og tage del i et fællesskab. En ny rapport fra Børns Vilkår viser nemlig, at børn og unge drenge blandt andet træner for at få større muskler. Inspirationen? Ja, du har nok gættet, hvor den kommer fra.
13: Det kunne måske godt være lidt sociale medier, hvor man har set nogen og sige, at så skal man gøre sådan noget sådan, og så bliver man sådan her, og det synes jeg, det ser da fedt ud. Og så kunne der bare være fedt over for vennerne at bare vise, at prøv at se her.
14: Og i den anden ende af landet bliver der også kigget på sociale medier.
15: Der er en TikToker, der hedder Leon. Han er en, hvad kan man sige, bodybuilder. Jeg ser ham fra hans fysik.
14: Siger Ali Rana fra 8. B på Pilehavsskolen i Valensbæk.
16: Jeg prøver at finde til at se bedre ud formmæssigt og motion, så jeg kunne være bedre form. Og når jeg tager på stranden, kan jeg tage t-shirten og være stolt over, hvad jeg har under t-shirten.
1: Selvom træning og motion er sundt for både krop og sjæl, så kan de snævre kropsidealer fra sociale medier få alvorlige konsekvenser, siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
17: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
1: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Det var Magnus Helms, der stod for indslaget. Og vi bliver ved navnelejen, for det er nemlig Ida Sofie Selrup, der står for vejret.
18: Det er det, og der er skyer, uanset hvor du befinder dig i landet i dag, men vi kommer altså også til at se solen, og i løbet af eftermiddagen, så tynder det ud i de her skyer, og vi får altså mange steder nogen eller en del sol. En 20-22 grader, og hvis du er på Fyn eller Sjælland, så kan du godt snitte op på de 24 grader.
1: Lød det altså her fra Ida Sofie Selrup, og her får du så lige et navn mere smidt afsted. Camilla Mærsk, det er nemlig hende, der står i spidsen for Radioavisen.
19: Du lytter til P4.

0: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
1: Og liv og glade dage var der hos Role Model, som lagde for i dag med High Hopes 3000. Og dermed er vi jo så i gang, og jeg kan byde på en masse spændende, især ny dansk musik i dagens program. Glæder dig til nye sange fra blandt andre Kind Mod Kind, Blæst, Scarlet Pleasure og Malte Ebert. Vi har jo også ugens hit-tip, vi skal lytte til igen. Den sang, der er med Ebba Seestedt Høgh, og ugens album er med Olivia Rodrigo. Og så er der også en masse mere, så velkommen til det hele.
0: P4 Play.

på vej fra kind mod kind. Bandet, der er første gang er lyd fra sig for en 4 års tid siden, og så vil jeg tidligere især spille 2 sange med i programmet, nemlig Kærligheden Vinder og Love Isn't Easy. Den sidste der, som er en duet, de lavede sammen med Dina. Og der er stadig fuld gang i Kind mod Kind live-mæssigt, der kan bandet blandt andet opleves her i løbet af sommeren på Syd for Solen Festivalen i København og på Smukfest. Og så er de også for tiden ved at færdiggøre et nyt album, som sangen, vi skal lytte til nu her, er en forløber for Danser med Minder.

Danser med Mener hedder altså den her nye sang fra Ken mod Ken, og det er en sang, der er ude i morgen. 3,5 minutter er der til klokken bliver 12:30, og det er jo der, du får dine regionale nyheder næste gang her på P4. Og frem til dem, der får du også ham her, Miles Smith.

0: Home in the Dark hedder den sang her fra Miles Smith, der bringer os frem til halv et.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: To mænd skal i dag fremstilles i grundlovsforhør, efter de er blevet sigtet for kontaktbedrageri. Og ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi, så går det ret godt med at finde frem til de her bedragere, selvom der er dem, altså dem, som der er kommet nogle flere i de seneste år, det vil sige. Ofte er der tale om såkaldte bankbudssager, hvor en svindler udgiver sig for at være fra banken og ender med at franarre penge, ofte fra ældre. Men ifølge politiets egne tal, så bliver næsten 3 ud af 4 sager opklaret, og gerningsmændene bliver sigtet. Det er altså meldingen fra Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Selvom både Kommunernes Landsforening og Styrelsen for Samfundssikkerhed opfordrer kommunerne til at have en 3-dages beredskabsplan klar, hvis krisen rammer, ja, så anbefalede Faxe Kommune et nej til sådan en plan på økonomiudvalgsmødet i går. Der er ikke penge til det lige nu, det siger borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance, så beslutningen bliver i stedet en del af budgetforhandlingerne. Og Rasmus Dalberg, der er lektor i samfundssikkerhed på Roskilde Universitet, han forstår godt, at det er et dilemma for flere kommuner. Og her skulle der så have været en lydbid, som ikke er der, men her siger han, at der på den ene side er pengene til krisen i fremtiden, og på den anden side, så er der jo alt det, man har i gang i hverdagen, og så lige skulle finde penge til for eksempel 5 millioner kroner. Men Rasmus Dalberg, han mener dog, at de penge, som en kommune vil kunne bruge på at have en beredskabsplan klar, er godt givet ud. Og som jeg husker det, han siger, så er det, at hvis krisen så rammer, så er det at være forberedt en rigtig god investering. Og det var altså så Rasmus Dalberg, der var lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet. Vejret kan jeg godt tage her. Det kommer fra land med skyde og stedvis diset vejr. Der kommer nogen sol, måske en enkelt byge, og temperaturerne er mellem 18 og 23 grader. Det var nyhederne. Mit navn er Tobias Sydredal.
3: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

På en torsdag her 12:35, der var det Pil, vi lyttede til, og sang, der hedder Stjerneklar. Og vi er også helt klar med flere nye danske udspil senere i programmet. Vi skal for eksempel høre du friske toner fra Blæst, fra Scarlet Pleasure og fra Malte Ebert. Og lige straks, der er det også ugens album, der gælder. Det er jo amerikanske Olivia Rodrigo, der står for det. Men først, lad os lige høre, hvad Malte August har på hjerte.

0: Solstråler i stuen var der hos Malte August.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og det er jo som nævnt det nye spil fra Olivia Rodrigo. Der er vores udvalgte album i den her uge. Det album, der hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Rigtig mange forrygende popsange er der på den plade, der har været inde på før. Og nu skal vi lytte til et af flere højdepunkter, der er på albumet. Nemlig den duet, hun har lavet sammen med Robert Smith. Altså ham, der til daglig står i spidsen for det legendariske britiske band The Cure. Og det er altså en blændende kombination, sådan at have de to musikere sammen på den her sang. Der handler om en falleret kærlighedsrelation og de konsekvenser, den har haft efterfølgende. What's Wrong With Me? Her er altså Olivia Rodrigo og Robert Smith.

Der var det så i skøn forening Olivia Rodrigo og Robert Smith på What's Wrong With Me, en af de sange, der jo er inkluderet på ugens album, den nye fra Olivia Rodrigo, det album, der hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Bruno Mars var det her, Risk It All, og før ham også August Højen, og kaster mig ud i om lidt. Nye toner fra Blæst her i P4 Play, men først fra Spanien, ham her, Álvaro de Luna.

Der gætter på, at du nok kan høre, det nu er blæst. Vi skal videre til banen, der jo har været genstand for en hel del forandringer. Meget af den tid, de har eksisteret, men som ikke desto mindre har formået at fastholde deres position som et af landets mest populære popbands. Samtidig med, at de ikke har været bange for at bevæge sig ud i nye musikalske retninger. Det vil man blandt andet kunne høre på den nye EP, der kommer fra banen i morgen. Blæst Forever, en EP, hvor de byder på 7 nye sange, der gennemgående er lidt mere sådan melankolske og måske også en lille smule mørkere end meget af det, vi tidligere har hørt fra dem. Og et mere organisk og håndspillet præg er der også på de her sange, der er indspillet i Bates eget studie med dem selv som producer. Og ja, et lille eksempel på, hvordan det hele er kommet til at lyde, det får vi her med sangen, der hedder Hvis sol

Hvis solen brændte ud, var altså sang, vi fik her fra Blæst, hentet fra den nye EP, der kommer med dem i morgen, Blæst for ever. I næste time her på 4 Play, nye spil fra Scarlet Plash og Malte Ebert, og nu frem til radiovisen kl. 1, Alan Langley, baby.

0: Regeringen og kommunerne er blevet enige om økonomien for næste år, og det får stor betydning for skolerne og daginstitutionerne. De to parter er blevet enige om en anlægsramme på godt 22 milliarder kroner, som kommunerne kan investere i de fysiske rammer. Og det er tiltrængt, siger indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, for der er mange skoler, der er godt slidt.
1: Vi har simpelthen brug for bedre bygninger derude. Når man kigger derude, selvom kommunerne har gjort meget og haft et fokus på det her, så har vi jo brug for, at vores børn i hvert fald har lyst til at gå på toiletten, når de i skoler ikke venter med det, til de kommer hjem, at de føler, at der er gode faciliteter.
0: De er også blevet enige om at hæve loftet over, hvor mange penge kommunerne må bruge på at drive blandt andet skoler og daginstitutioner med 3,3 milliarder. Det betyder også, at minimumsnormeringerne i institutionerne bliver forlænget, så de gælder lige til børnene begynder i skole. Minimumsnormeringerne sikrer, at der er mindst én voksen til tre vuggestuebørn og én voksen til seks børnehavebørn. Og det er det helt store i den her aftale, mener Merete Meyer, der er viceborgmester i Lolland Kommune.
2: Overordnet set ud fra det, jeg har læst og hørt om aftalen indtil nu, så

0: ser det fornuftigt ud i hvert fald, og det er fint, at der kommer minimumsnormeringer frem til, at børnene skal starte i folkeskolen.
1: Iran og USA har skrevet under på et forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten, åbne Hormuzstrædet og skabe en ramme for, at man inden 60 dage kan afslutte krigen. Det sker efter flere måneder, hvor en iransk blokade af Hormuzstrædet har lukket for olieleverancerne og rystet verdensøkonomien. Isabel Bramsen, der er leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet, har set på de 14 punkter, der menes at være en del af planen. Og umiddelbart er det en aftale, der ser bedst ud for iranerne, siger hun.
2: Jamen, så ser det helt klart ud som om det USA, der måtte sluge flest kameler. Faktisk er det svært helt at sige, hvor Iran virkelig har måttet gøre store indrømmelser andet end jo det her afgørende punkt med at åbne Hormuzstrædet.
1: Og Isabel Bramsen har ikke meget tiltro til, at man for eksempel kan nå at klappe en færdig atomaftale af på de 60 dage, der nu ligger foran USA og Iran.
2: Sidste gang, da man i 2015 landede en aftale, så tog det altså næsten 2 år.
1: De egentlige forhandlinger om en fredsaftale bliver efter planen indledt i morgen. Europa er i gang med en enorm militær oprustning, men det går ikke hurtigt nok for USA. Derfor vil USA lave en gennemgang af landets militære tilstedeværelse i Europa inden for det næste halve år, siger den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth. Den skal sikre, at NATO bevæger sig hurtigt mod, at Europa tager det primære ansvar for Europas forsvar, sagde han på et møde for NATO-landenes forsvarsministre i Bruxelles i dag. Nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
3: Tak, Nina.
4: P4.
5: Du lytter

Det er der nemlig, og det var E.G., der fik os fra start i den her time med Luminarchy, som er titelnummeret fra hendes nye album. Det der var ugens album her i programmet for en måneds tid siden, sådan cirka. Dermed velkommen tilbage. Der er jo altså nyt på vej lidt senere fra blandt andre Scarlet Pleasure og Malte Ebert. Der er også ugens hit-tip, som vi selvfølgelig skal høre endnu en gang. Sang med Emma C. Stede Høs, og der er hitdepotet med tre du kan lide fra 1 år 10 selvfølgelig. Og lige straks ugens danske musiknavn, som er Kasper Vinding i B4

0: Og sådan fik de fløjtet sig ud af den sang. Det var Gorillaz, vi hørte her på Orange County.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og fra Gorillaz, så er det nu igen Kasper Winding, vi skal lytte til for sidste gang i den her omgang som ugens danske musiknavn. Det vi jo har udnævnt ham til i anledning af hans runde fødselsdag på søndag, hvor han fylder 70. Som en markering af fødselsdagen, der har vi jo her de seneste dage i programmet fået os et genhør med nogle af hans tidligere store succeser, sange som Alle har en drøm og Chok for eksempel. I dag, der skal vi simpelthen lytte til en helt ny sang med Kasper Winding. Den er faktisk så ny, at den slet ikke er udkommet endnu, for det gør den nemlig først i morgen. En forsmag på et helt nyt album er den oven i købet. Også et album, der er ude til oktober. I forbindelse med udgivelsen af det album, der vil Kasper Winding jo også tage ud på turné rundt i landet. Turnéen, den starter i Viborg den 7. oktober, så fortsætter den ellers med koncerter i Randers, Roskilde, Aarhus, København, Birkerød, Odense, Hellerup og Hørsholm. Han kommer godt rundt, så jeg er sikker på, at det er nogle forrygende musikalske oplevelser, der vil være i vente der. Kasper Winding, han er jo en virkelig spændende kunstner med en omfangsrig og vidtfavnende musikproduktion bag sig. Og ja, nu er han altså også aktuel med nogle helt nye toner. Her der skal du få hans nye single, der som nævnt udkommer i morgen, en sang, hvor han synger om ikke at være bange for forandringer, men opfordrer til, at man tværtimod omfavner dem. Det her er sangen, der hedder Time You Said Your Goodbyes i P4 Play.

Et stort tillykke på forhånd med 70-års fødselsdagen på søndag til Kasper Winding, og tillykke også med den her nye single fra ham, der altså udkommer i morgen. Time You Said Your Goodbye, som nævnt, en forsmag på et nyt album, som han har ud til efteråret, og til oktober, der tager han jo altså også ud på stor Danmarks turné, som nævnt. Nu til nye toner fra Alex Warren, den her

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: P4 Play. Ugens

sang, der bare emmer sol og sommer. Det her er den, der har været vores hit-tip i denne uge fra Emma Sehested Høgh Badebro. Rigtig fine toner der. Og flere fine danske toner af den nye slags kommer der lige straks, når det er Scarlet Pleasure, vi har fat i her i EP4 Play. Men inden da, den her med Martin Garrix og Ed Sheeran.

Og så er det Scarlet Pleasure, der er på vej her. Bate der jo var et af de mange navne, der spillede live i vores store top 100 finale show i fredags i sidste uge, hvor det jo var What a Life, de gav os. Og i den forbindelse, der var det også hyggeligt lige at få en lille snak med fyrene, blandt andet om den store koncert, de skal spille i Royal Arena i København den 3. oktober. Men nu er det en helt ny sang, vi skal høre med dem. En sang, der handler om at stå på tærsklen til noget nyt, om håb og forventninger til det, der måske venter lige rundt om hjørnet. Og de har oven i købet inviteret en gæsteartist ind til at synge med på sangen. Hun hedder Sharma, og er et indtil videre ret så ubeskrevet blad i dansk musik. Men Scarlet Pleasure-fyrene, de har gået og lyttet lidt til hende i nogle tid, og har været meget imponeret over hendes stemme. Så nu er Sharma altså kommet med på den her nye single fra Scarlet Pleasure, der hedder Wide Away.

En lille forpremiere var det, vi fik her på den nye single fra Scarlet Pleasure. De var i selskab med Charme på Wide Awake, og sangen den er selvfølgelig ude i morgen. Lige straks så er hitdepotet ude her i P4 Play. Det bliver efter den her med MSC, How to Drive.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, nemlig nu er det dagens besøg i hitdepotet P4 Play. Vi er klar til det, hvor vi jo fisker lidt gode sange frem fra tidligere tider. Og i dag der kommer de der sange fra blandt andet et britisk indieband, der stort set ikke er kendt for andre sange end den, vi skal høre. Vi skal også høre en britisk sangerinde, der blev kendt for mange sange. Og den, vi skal lytte til, den kom for eksempel med på soundtracket til succesfilmen The Bodyguard med Kevin Costner og Whitney Houston i hovedrollerne. Men vi begynder med verdens vel nok mest kendte syngende tandlæge. Så her er 3, du kan lide fra 1 år 10. Overtid i dag, det er 90'erne.

Sådan, det var jo altså 90'erne, vi var tilbage med sangene i hitdepotet i dag. Først fra 92, Dr. Alban, It's My Life, ligeledes fra 92, Lisa Stansfield, Someday I'm Coming Back, og så til sidst her fra 1997, Corner Shop og deres Brimful of

Bifald var det her, og 100 kilometer. Husk stadig på vej til dig i dagens P4 Play, den helt nye single fra Malte Ebert. Den kommer om 6 minutter lige nu. Der er det Bob Sinclair og Kisa, der kommer her i P4 Play, nummer der hedder I Can't Wait.

så nu der er det den der lovede helt nye sang fra Malte Ebert. Vi skal til Malte Ebert, der jo hidtil i år blandt andet markerede sig med sin seneste single, Det der er mit livet, som vi lige fik en bid af. Og i begyndelsen af året var han også ude på en stor udsolgt Danmarks-turné. Om en lille måneds tid, der vil han kunne opleves på årets grøn koncertturné. Det vil være første gang, han er med der, og ja, det kunne da godt være, at han tager den her nye sang med. Så vi skal høre den sang, som Malte Ebert selv siger, er en, der er til alle, der holder for meget inde, til dem, der bliver lidt for længe i det forkerte forhold, eller måske holder fast i det forkerte job i for lang tid. Og så også til dem, der bare glemmer at lytte til sig selv. Den handler om mod til at sige tingene højt, give slip på det, der tynger, og så bare turde, hvad det man er. Så skulle vi da ikke bare lytte til den? Det her er altså nyt fra Malte Ebert. Sangen, der hedder Sæt det fri.

0: And All of My Tomorrows, lød det her fra, som sagt, Orchetter. Det var så det for i dag og for den her uge. På mandag er det Sofie Bobbikoni, der er klar med musikken. Jeg er tilbage igen på tirsdag, og lige straks på kanalen, der er det jo Poulsen og Holm, du kan møde. Det bliver efter radiovisen. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: I eftermiddag begynder de politiske forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud, som skal sikre, at vi også har rent vand i hanerne i fremtiden. Landmændene bruger sprøjtegift til at beskytte deres afgrøder mod insekter og plantesygdomme. Og landmand Leif Graversen i Thy er bekymret for, at et forbud vil få hans udbytte til at falde. Og han er ikke meget for at omlægge sit landbrug, sådan som regeringen foreslår.
4: Stadigvæk vil vi have den der udbytte nedgang, og vi har grise her på ejendommen og har behov for det går foder, vi kan hente på de marker der. Og umiddelbart så er der jo ikke så en stor mulighed for at omlægge svineproduktion til økologi. Der er ikke rigtig et efterspørgsel efter lige PET.
3: Miljøminister Maria Reumert Gerding siger, at det som udgangspunkt ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres. Men hun afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
5: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift, hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder?
3: Politiet har anholdt 8 mænd i en sag om millionsvindel på bosteder. De blev anholdt efter længere tids efterforskning af en stor koncern, som driver flere bosteder, og politiet slog i dag til på 14 adresser i hovedstadsområdet. Mændene er sigtet for mandatsvig og for moms- og skattesvig for 86 millioner kroner. Pengene er ifølge politiet blevet brugt til privatforbrug og til at købe ejendomme. Det er en omfattende og alvorlig sag, hvor offentlige midler til synligheden er endt i nogle helt forkerte lommer, siger vicepolitiinspektør Peter Reis. Politiet har beslaglagt

0: 2 ejendomme, private luksusvarer og indestående i pengeinstitutter. Der er udsigt til, at olietankere og andre skibe snart kan sejle gennem Hormuzstrædet igen, efter at USA og Iran har skrevet under på et forståelsespapir. Det har fået prisen på en tønde brændolie til at falde, men det er ikke slået igennem på benzin- og dieselpriserne endnu ude på tankstationerne. Det er der flere grunde til, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
1: Hvad siger Israel? Hvordan håndterer Israel det her i forhold til Libanon? Det er en af de usikkerhedsfaktorer, der er. Og så er der jo altså også stadig miner, der skal fjernes. Det er jo også noget, der gør, at man ikke bare skruer op fra den ene dag til den anden. Så er der også en masse beskadigede olieinfrastruktur i den persiske golf, der gør, at man slet ikke kan producere al den olie fra dag et.
0: Og selv når olien igen bliver sejlet gennem Hormuzstrædet, som før krigen, kan der stadig gå noget tid, før priserne falder.
1: Olielager over hele verden blev tømt for, at det her prischok ikke skulle ramme os for hårdt i de forgangne måneder, og det betyder, at de nu skal fyldes op, og derfor så kommer en masse af den olie, når nu kommer ud af Hormuzstrædet, til at ryge i lager i stedet for på benzintanken.
0: Nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
2: Det her er P4. Come on.

0: Shakira med Tue
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Ja, indenfor. Og så kan vi kaste os over de gode ting.
0: Ja, der er nogle hver dag, andre dage.
2: I dag
0: er måske lidt svært at finde, og så er der andre dage igen, hvor det man siger stop. I dag er vel en jævn dag?
2: Ja, 18. juli, det er picnicdag.
0: Ja, nemlig.
2: Og det betyder jo, hvis man lige skal det oversat, det er skovtursdag.
0: Skovtursdag.
2: International skovtursdag. Ja. Og skovtur er jo mange ting, kan man sige. Personligt synes jeg, at skovtur starter i de unge år med et tæppe og en ramme, et eller andet. Det kunne være øl eller cola. Og så bliver man ældre. Ja. Så skal man pludselig... ikke endnu, men jeg synes, det er sådan meget kendetegnet. Typisk midt-50'erne skal folk have en stol med ud.
0: Så kommer de tilbage i skoven.
2: Og en køletaske.
0: Med deres lille...
2: Så bliver det et projekt lige pludselig. Men kom derud og få noget skovtur.
0: Jamen, jeg synes også, det er jo en af de få ting, udover glæden med at slå en brud, som rent faktisk er gratis.
2: Ja.
0: Og som man bare kan gøre i fællesskab med andre, uden at der er nogen, der siger, hvem betaler for den her omgang.
2: Ja.
0: Så jeg ude i skoven, det er da en god ting, det er dejligt at tilslutte. Det var jo et franskmænd, der tilskrives, altså ligesom at opfundet skovturen.
2: Ja.
0: Tror vi på det?
2: Nej, det tror vi ikke, fordi definere en skovtur, hvornår var det den første skovtur?
0: Nej, kan du også se, så skal du have hatte og baguetter med ud og sådan noget. Nej, det... Men lad dem løbe med den.
2: Ja,
0: der sker så meget andet. I øvrigt så er vi også så langt inde i VM nu her. Er vi ikke der, hvor vi er færdige med at være bitre over at vække med?
2: Jo.
0: Fordi når man ser de der tidspunkter, altså tænker at skulle følge med i det.
2: Der begynder snart at være kvalifikation til noget EM. Så er vi videre, ikke?
0: Jo, og så kan man sige, at alle de her lyse nætter kan man jo bruge bedre.
2: Ja.
0: Apropos det, så det blev jo Alberte, der blev den store topscorer på top 100-listen med netop lyse nætter. Og faktisk i de her dage, der skal vi altså ud og klamre os til dem.
2: Mm.
0: Omfavnen, personligt synes jeg, det er noget af det bedste ved den her årstid. Jeg elsker. Jo længere lyse nætter, jo bedre.
2: Ja. Det er jo, så kan man sige, hvad man drikker.
0: Ja, blandt andet.
2: Ja.
0: Og det, man kan få noget ud, hvis man er sådan et dagsmenneske.
2: Ja.
0: Sikkert, du kan få noget ud af dagen. 17 timer og 32 minutter. Men, jeg vil så også sige, på søndag, så er der solvær.
2: Ja.
0: Så vender skuden.
2: Så går det den anden vej.
0: Ja, det er hurtigt.
2: Ja.
0: Jeg føler, at vi er på vej ind i sommeren, så vender det. Så fra nu og frem til søndag, der skal den altså bare fejres.
2: Vi skal bare huske på, at når de der ting sker, og vi synes, det er negativt ladet, så er det jo fordi, hvis ikke det ændrer sig, så havde vi ikke noget at glæde os til.
0: Nej.
2: Og det skal man huske.
0: Det er jo ligesom, hvis du ikke går, så har du ikke glæden ved at komme tilbage.
2: Nej.
0: Det er en gylden regel. Den bedste ting ved dagen i dag, udover det lille fredag, er dog, at vi har besøg af Søren Malling.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen.

0: Miley Cyrus og Malibu. Så kan vi byde stort og varmt velkommen til ugens æresgæst, Søren Malling. Velkommen til, Søren.
1: Tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det glimrende. Må jeg godt kommentere på jeres indledning?
0: Ja.
1: Det er fordi, nu fik jeg lige lejlighed til at bare sidde og lytte, ikke? Det der med frokost i det grønne. Jeg bliver helt inspireret, jeg har lyst til at tage på skovsure.
0: Ja, jamen hvornår har du sidst været på skovsure?
1: Jamen det kan jeg faktisk ikke engang huske.
0: Nej.
1: Men jeg kom til at tænke på mos og sådan noget.
0: Ja.
1: Men så kunne jeg ikke lade være med at sige, at det var oprindeligt, siger man, det er fransk. Så tænker jeg jo på, og det er det noget pjat. Hvis man genkender sig selv det der billede, som måske alle kender, der hedder frokost i det grønne.
0: Mm.
1: Det er jo malet af Monet. Manet. Han er fransk,
0: mand. Ja.
1: Så slår det op. Jeg googlede lige. Et billede ligger foran mig. Jeg var ikke klar over, at det var to mænd og to nøgne kvinder.
0: Jo, jo. Se, det er skovtur.
1: Så tænker jeg bare, det er sgu da en skovtur.
0: Ja, ja.
1: Så,
0: ja,
1: lad
0: ja.
1: Det, så lad det bare være fransk.
0: Ja, ja. Ja, men det er jo et fint argument, og det er jo også lige årstiden til den slags.
1: Ja,
0: og en skovtur, den kan jo gå mange veje.
1: Ja.
0: Altså grundlæggende, så skal de jo egentlig omfatte en tur i skoven.
1: Ja.
0: Hvad der så sker derfra, det er jo op til en selv.
1: Det er helt klart op til en selv, med eller uden gevær.
0: Ja. Men kan du huske, hvornår du sidst har været sådan på skovtur, hvor du sagde, at det er selskabeligt, der er en du, der er en måske en flaske vin?
1: Det kan
0: og en gåsesandwich.
1: Som I overhovedet ikke erindrer.
0: Nej. Så er det
1: måske, jamen det er måske, fordi jeg har en båd. Så man kan lade
0: en båd?
1: Ja, som kan udgøre det samme.
0: Nå, ja,
1: skovtur,
0: siger,
1: med en lille hvid du og et glas hvid vino. Og,
0: men man kan da bare opfordre for til alle, der har muligheden, komme ud i skoven.
1: Ja, men det kan jeg helt klart også.
0: Lige fejre pækning dag. Så normalt så er der jo altid en aktuel og brandvarm ting, du er med i, som vi skal tale om. Og det har vi ikke rigtig kunne finde dengang, men vi synes bare, at det var længe siden. Så vi er lidt spændt på at høre, hvad du går og laver. Det skal vi lidt senere, hvor vi også har en hard talk til dig. Og så skal vi også forbi brevkassen om lidt, hvor vi tænker, den får du lov til at være redaktør på. Og det er netop en god idé, fordi dem, der har skrevet, er nogle af dine tidligere roller, som har skrevet til brevkassen, og så skal vi se, om du kan gætte, hvem der har skrevet, og måske give dem et råd med på vejen.
1: Ja, man bliver så glad, når man kommer her.
2: Ja. Inden da, du kan også godt lide sport. Der er jo VM.
1: Oh, jeg synes, det er svært.
2: Synes du det? Følger du med?
1: Ja, altså, jeg er kommet til den der lidt patetiske, der hedder, jeg skal da i hvert fald ikke kigge på det lort.
2: Fordi vi ikke er med?
1: Fordi vi ikke er med, og det der FIFA der, det hænger der slet ikke sammen.
2: Nej.
1: Jeg laver en stille protest.
2: Ja.
1: Men det holder ikke i virkeligheden. Så jeg har sådan, jeg har lavet en sniger ind i det.
2: Ja.
1: Så jeg startede med at se nogle reviews, altså lige 5 minutter, så snappy, fra de forskellige kampe dagen efter, ikke?
2: Jo.
1: Men hvis I går, der blev jeg sgu tændt.
2: Ja.
1: Fordi jeg var jo lidt skandinavisk.
2: Ja.
1: Orienteret. Og Norge skulle spille.
2: Nå ja.
1: Og jeg har et lille, det kan godt være det her, romantik, fordi vi ikke er med. Jeg har et lille tiltro til Norge.
2: Ja,
1: altså som VM-vinder, og de giver ufattelig gode odds.
0: Ja, ja. Åh, det er alligevel et frisk bud.
2: Ja, det er frisk
1: bud. Jo, men altså, jeg ved godt, Frankrig ligger i toppen, og mange tror på Argentina. Men,
2: men det er vel også der, vi stempler ind, fordi hvad synes du om alle de her hold, som man jo i virkeligheden ikke kender, som er med?
1: Jeg synes faktisk, at det er derfor, VM er noget særligt,
2: okay.
1: I stedet for EM.
2: Okay.
1: Man kan synes, det er enormt, at de er ikke gode nok og sådan noget. Jeg vil sige, indtil videre har jo både Iran og Irak og sådan nogle få afrikanske lande, jeg synes, de har overrasket.
2: Ja.
1: Men som Morten Brun vil sige, på det klingende jyske, han kan, jamen, der mangler bare kvalitet.
0: og generelt til alle kommentatorer, lad nu være at snakke om kvalitet. Kan vi blive en lille smule mere specifikke?
2: Ja, lidt for eksempel.
0: Hvad er det, der mangler? Ja.
2: Men så er du faktisk fra samme årgang som hele det her landshold fra 86.
1: Ja.
2: Altså, har du hørt den der podcast, der...
1: Altså med Lerby og, og den gode Arnsen.
2: Men, og det har jo en 86-podcast ude.
1: Nej, det
2: med, med hold. Nej, den skal du prøve at høre. Og der er også kommet en bog om VM-holdet. Det er 40 år siden. Ja, det siger sig selv.
1: Nå, så er det jubilæum.
2: Yes.
0: Okay. Ja, og lige præcis i dag er en rigtig dum dag for 40 år siden. Ottendelsfinalen mod Spanien.
1: Åh, altså hvor vi tabte 5-1 Jesper Olsen.
0: Det
2: var ikke Jesper Olsen. Det var dommeren, der sover.
0: Ja.
1: Altså 86 er jo bare... Jeg ved ikke, det er selvfølgelig nogle årgange, hvor man kan huske det. Det er jo legendarisk. Hvor meget man egentlig kan huske, og hvor godt et hold det var. Ja. Og samtidig så kom jeg til at snakke med en fyr om forleden dag. Så vi det egentlig live? Fordi det var vel om natten?
2: Ja.
1: Altså, det var jo også Mexico,
2: var det ikke? Jo, præcis.
1: Og der har det også været forskudt.
2: Ja.
1: Jeg sad sgu da ikke op 5 om morgenen.
0: Ej, det gjorde vi jo ikke.
1: Nej, det tror jeg ikke, jeg gjorde.
0: Nej. Vi havde sovet på knæet i 86.
1: Fik ikke lov.
2: Og vi havde ikke internet.
1: Nej, vi havde ikke noget. Så det der med, jeg kan huske det. Ja. Jeg så det live.
2: Ja.
1: Der tror jeg ikke.
2: Det tror jeg
1: ikke.
2: Men
1: jeg kan i hvert fald, jeg mindes som om, jeg så det hele.
2: Ja.
1: Så de har måske bare sendt forskudt, og ved du som om, så kørte den.
0: Vi har en brevkasse.
2: Ja.
0: Den skal vi kaste os over lige om et øjeblik. Som sagt, så er det dine tidligere karakterer, der er skrevet ind. For at få et godt råd, vi skal se, om du kan finde ud af, hvem der er, der har skrevet, og finde råd fra til dem.

0: Rasmus Seebach og søn med sprækker. Nå, Søren, ja. Er du klar? I brevkasse, ja. Farvandet.
1: Det er jo sjovt med brevkasse, fordi den, altså, hardcore, der findes jo ikke mere, vel? Hardcopy. Vi får ikke nogen brev længere.
0: Nå?
1: Nej. Altså i postkassen.
0: Nej, brevkasse. Det er rigtigt. Det er meget godt. Vi får mails, og det er altså det tæt på
1: det.
0: Eksotisk.
1: Kan man ikke kalde en brevkasse. Det er sådan den moderne brevkasse.
0: Ja.
1: Lad det nu ligge.
0: Og så moderne
1: e-mails. Men når man så endelig får et hardcopy, så er det jo fra 12 og skat. Det bliver ikke snakke om.
2: Nej, det gider vi sgu ikke snakke om i dag.
0: Nå, tre af dine tidligere roller har skrevet til vores brevkasse. Du skal gætte, hvem der har skrevet, og så giv dem da endelig et godt råd med på vejen.
1: Ja, tak.
2: Tak til alle jer, der har skrevet.
0: Uden jeg var der ikke nogen brevkasse.
2: Så er vi i gang.
0: Ja.
2: Kære brevkasse, jeg er en meget ambitiøs mand, og jeg har store forventninger til mine omgivelser, og særligt inden for sporten. Der er kun én vej, og det er klar tale. Men jeg fornemmer, at jeg møder en del modstand af de sarte unge mennesker, som jo dårligt kan tåle at få forklaret forskellen på højre og venstre. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg rette ind, eller skal jeg holde fast i min stil?
0: Og så siger vi jo ikke, hvem det er fra.
2: Nej.
1: Nej, så er det nu, jeg skal gætte det.
0: Ja.
1: Altså, det, der popper op i hovedet på mig, det kommer her.
3: Kig på mig, når jeg snakker til dig! Ved du hvad? En kæde er ikke sværere end det led. En kæde er ikke sværere end det sværeste led. Det er dig, jeg snakker om!
0: Det lyder meget som holdboldtræner.
1: Det er jo et sketch show.
0: Ja,
2: Europamesteren.
1: Ja, Europamesteren, som blev sendt på Danmarks Radio, som jeg var en del af, og med til at lave og skrive.
2: Og meget, meget ambitiøs træner.
1: Ja. Altså, det,
0: men hvad skal han gøre? Skal han rette ind eller holde fast i stilen?
1: Hvor du er, han skal holde fast, fordi grund til det her, den her sketch, der hovedet kom op at stå, det var mig og mine medskribent og medlaver, hvad hedder sådan noget, Torbjørn Krebs. Vi har begge spillet håndbold. Og vi havde den oplevelse, at, lad os sige, det var lidt overdrevet, men vi har haft trænere, som har sagt det her.
2: Ja.
1: Ja, ikke? Og som børn, så fatter man det jo ikke rigtigt. Eller nej. Som barn. Og vi har haft trænere, som har råbt og skreg på en måde.
2: Ja.
1: Og i dag vil man kalde det et overgreb. Men dengang så var det...
0: Det var sådan, det var et indgreb.
1: Det var et naturligt indgreb.
2: Så leverer man sgu.
0: Ja, så lad os videre
1: gode,
0: til...
1: Så det gode råd, altså, til, det vil sige, acceptere det, tro på det, hold fast, fordi... Høj som lav har der brug for enten en opbakning eller en skideball.
2: Yes.
1: Ja, jeg havde en bizarre oplevelse. Vi optog med nogle meget, meget søde piger ude fra Amager, som stillede sig til rådighed sammen med deres forældre. Der var der en af pigerne, der sagde følgende, at hendes far havde sagt. Det er næsten helt forfærdeligt, hun sagde. Hold da kæft, mand. Du ser grim ud. Du ligner en pose lort, der er blevet vendt forkert og kommet ud af dig selv. Ja, det var så groft. Og den fik vi med.
0: Ja.
1: Og hun synes bare, det var helt naturligt.
0: Men så bliver, når det er så groft, så bliver hun nærmest afmonteret.
1: Jamen, det er det. Ja. Det er lige præcis.
0: Men, og vi skal lige nå et brev mere.
1: Ja.
0: Og det bliver det her, hvor der står, kære brevkasse. Jeg har nogle år på banen og kan derfor også se, hvordan tingene kører i ring. Blandt andet ser jeg igen behovet for en stærk Kalmar-union, og mener tiden er inde til at køre en runde nummer 2. Skal jeg gøre noget ved det, eller bare lade det fare og lade nye idéer komme til?
1: Ja.
0: Ja, hvor er vi hen der?
1: Altså, der findes jo to Margrethe. Der findes nummer 1, og så findes der nummer 2.
0: Ja.
1: Og det her, det må være fra dronning nummer 1, Margrethe nummer 1.
2: Hvor du spiller?
1: Ja, jeg spiller jo, nu kan jeg sapsus, men jeg kan huske hans navn, Peder.
0: Ja. Lode.
1: Ja,
0: ja, vi var lidt i tvivl, det er Lode eller Lodehat.
1: Ja, Lode, tror jeg, man kalder.
2: Er det Peder Lodehat?
1: Peder Lodehat, ja.
2: Ja, okay.
1: Lodehat. Ja, altså det var jo en... var der et spørgsmål her? Hvad skal jeg gøre?
0: Skal vi rulle en Kalmar-unionen runde 2 også?
1: Rulle.
2: Skal vi tage dem?
1: Altså Kalmar-unionen, synes jeg, er ret unikt, fordi for det første var det en kvinde, og vi er ret mange 100 år tilbage i tid. Og det lykkedes jo faktisk den første Margrethe at skabe det, man kunne kalde fred.
2: Ja.
1: Altså hvilket i sig selv er ret unikt. Og der har været krig i usandsynligt mange år med Tyskland, Danmark, Sverige og Norge. Og Margrethe, hun formåede simpelthen at samle det hele, og så sige, nu snapper jeg af, nu får du det, og så udnævnte hun nogle forskellige mennesker til, at du er der, og så resten skulle holde deres kæft.
0: Og nu er vi jo ved at samles.
1: Og nu er vi faktisk ved at samles. Jeg synes faktisk, vi skal udvide Kalmar Union, og så bare lave en stor union.
0: Ja. Det var jo dansk ledet, et fremragende foretagende, så vi kører en runde, nummer 2.
1: Vi kører.
0: Og det havde du da meget godt styr på, Søren.
1: Ja.
0: Vi skal se lidt på, hvad laver du nu?
2: Hvad laver du, Søren?
0: Tak for senere her, Nelly Furtado og Say It Right.

0: Funk.
1: Det er Lotte præsenterer Funkapella.
2: With such confusion, don't it make you wanna scream?
3: Make you wanna scream!
2: You're bash abusing victimized within a scheme!
4: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af en vokalchok.
5: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
6: Funk.

0: sagen klar, og gosh, I love it. Vi har besøg af Søren Malling, ugens æresgæst, og Søren sidste uge på besøg. Det var i forbindelse med Den Sidste Viking.
1: Ja.
0: I dag kan vi ikke sådan lige umiddelbart se op og ned og stolper, at du er aktuelt med noget nyt og brandvarmt.
1: Men det er jo, fordi, det er jo synes, story det var of my life.
0: Jamen, har story du spurgt ned for tempoet?
1: Nej, ikke med vilje.
0: Nej.
1: Jeg ved ikke helt, hvorfor. Det er ikke kun jeg, men mange i branchen er ramt af, hvad kalder man det officielt, ledighed.
2: Ledighed?
0: Ja,
2: god tid.
1: Between jobs. Oh, ja, så god tid. Jeg ved sgu ikke, hvad der sker. Der bliver brugt færre penge på at aktivere mig. Måske er det bare sådan generelt i hele Europa. Jeg tror, corona har sat nogle spor.
0: Jeg skulle lige så sige, det er jo en historie, vi har hørt i hvert fald de sidste 4-5 år.
1: Og så er der jo rigtig, rigtig mange ombud i forhold til streamingtjenesterne, har overtaget meget af den her platform. Og de har også skruet lidt ned, og de producerer ikke rigtig i Danmark. Hvad laver jeg? Jeg går og hygger mig.
0: Ja,
1: jeg skal da være helt ærlig at sige, jeg bryder mig ikke om at være ledig for længe. Altså, jamen, man mister lidt sig selv på en måde. Ikke? Men jeg har været vant til hele tiden at have haft perioder på 1, 2, 3 måneder, og så var der noget igen, og så var der noget igen. Mm. Det, der er lidt fede ved at kunne være i arbejde som mig, det er, at jeg kan se, at jeg har en pause lidt, og så skal jeg noget igen. Det mest forfærdelige er, når man kigger ind i et sort hul.
0: Ja.
1: Det er ikke sjovt.
2: Og telefonen er stille.
1: Og den der, jeg kan slet ikke finde den.
0: Nej, okay. men vi har jo fundet noget.
1: Ja, jeg har lavet noget.
0: En film om Siriuspatronen med Mads Mikkelsen, som en gang til efteråret.
1: Det er en engelsk, og sikkert også noget andet indover produktion, som, det er jo sjovt nogle gange. Så er der nogen, der skriver en historie, som rammer virkeligheden. Altså, den handler om Siriuspatronen, den rigtige danske Siriuspatrulje. Og Mads og jeg er ligesom to af de her Siriuspatruljefolk. Jeg er den gamle, Mads er den lidt yngre, og jeg holdt op med at køre hundeslæde, og Mads kører hundeslæde, og der starter hele historien.
0: Okay.
1: Og vi er ikke så gode venner. Og så er der en hel masse engelske og amerikanske, hvor det var skuespiller med, og det er en tur hen over indlandsisen, for jeg tror, de har 2 ture om året. Og under den her tur, så opstår der konflikt, der opstår tumult, fordi hundeslæden møder kinesiske, hold fast, russiske og amerikanske soldater.
0: Okay.
1: Ups. Det er jo sjovt nok lige
2: så har vi
1: lige ned i sådan et hul af, hvordan Grønland bliver betragtet i det, eller Trump gør krav på Grønland, ikke? Men det er egentlig ikke det, som historien som sådan handler om. Det handler om, at Siriuspatruljen, nu skal man ikke åbne op for, hvad der egentlig sker, men altså, der er nogen, der overlever.
0: Nå, det er jo ikke så godt.
2: Okay. Og men den kommer til efteråret, eller hvad?
1: Ja, den skulle efter sin komme til efteråret, ja. At den skulle lande i Europa.
2: Okay. Så altså, når du sidder der og...
1: Det var sjovt, skal jeg bare lige sige. Og så helt faktuelt... Bare sådan en bonusinfo. Altså, den skulle være optaget på Grønland. Man kan godt forstå, at de ikke gjorde det, fordi det er meget, meget svært med vejret deroppe. Nå. Og slæbe 200-300 mennesker deroppe, og så opstår der snestorm i 3 uger, så ligger man stille. Det er meget dyrt. Så der blev optaget i Leeds, i et kæmpe studie, sådan en gammel fabriksbygning, med kunstig sne og en kæmpe motherfucker, undskyld udtryk. Jeg har aldrig set så stor en bagproduktion af tv-skærm, som gjorde sig ud fra Grønland og hvad der foregår deroppe. Og som var levende billeder, som bare kørte. Altså, jeg har aldrig set noget være så flot. Nu kommer det vanskeligt. Der var også hundeslæde til stede, og en hel masse grønlandske hundeslæde hunde. Det var svært at tøjle ind i studiet. De gik fuldstændig amok.
2: Ja, det er klart.
1: Og hvis de fik et forkert signal, så gik de amok.
0: Altså et forkert signal?
1: Jamen, se, ja, nu skal I begynde at løbe.
0: Nå, så, okay.
1: Så løb de direkte ind i den der produktion.
2: De er jo ikke kloge.
1: Nej, så havde man alt for meget tøj på, og der var 40 grader varme. Ikke? Men det var skide sjovt. Det var sjovt. Og jeg tror, den bliver god. Det er en meget rørende historie.
0: Men nu taler vi lige tid. Så hold mig, vi sad lige og kom på en ting. Sjakket.
1: Ja.
0: Altså både sådan rent praktisk, og, men også som film, eller bare virksomhed. Vi har været omkring den før.
1: Ja.
0: Hvad er det? Mure?
1: Jeg prøvede at gav op.
0: Lars Brygmann.
2: Lars Brygmann tømmer, ikke?
0: Ja, Thomas Bo på glas og glarmester. Jimmy Jørgensen, BVS'er.
1: Ja.
0: Ved vi ikke med Esben Smed, om det bliver for meget, om han kan noget. Eller om han bare har navnet.
2: Er det bare navnet?
0: Men kan du ikke sige, det er da nu, I skal ud og rulle. Og om ikke andet, så er det da måske tid til at skrive lidt på den film.
1: Det er da det.
0: Sjakket.
1: Det er det, vi skal.
0: Hvad laver de om sommeren? Det er
1: tak
0: det, vi skal.
1: Tak for god.
2: Så er vi i gang igen, Søren.
0: Ja. Om lidt så har vi en hard talk til dig der efter Duran Duran her. Der er det Ordinary Worlds.

0: Drain Drain og Ordinary World. Søren Melling, kan du huske, hvor mange gange du selv har prøvet en omgang hardtalk?
1: Altså i dette her program?
0: Ja, det er BBC at holde op med deres. Vi er faktisk de eneste, der holder ved.
2: Det er kun her.
1: Altså godt bud, det vil sige, har jeg været 10 gange?
2: Ja, det passer sgu meget.
0: Så altså, lidt deroppe af.
1: Er det, har, været, har du sagt for det?
0: Nej, wow, nej, det er derfor spurgt dig.
1: Okay.
0: Men jamen, i hvert fald kan vi konstatere, det er blevet til en tur eller to i Manesien. Og her kommer endnu et omgang Hard Talk.
3: Velkommen til, Søren.
1: Tak for det.
3: Du har jo selv lavet radio engang.
1: Ja, tak.
3: Kan du huske, hvad der typisk gik i stykker?
1: Hvad der typisk gik i stykker?
3: Bare en joke.
1: Nå,
3: jamen det er... Med at lave radioen, der går i stykker. Nå, hvornår har du...
1: Jeg er ikke ret, Michael.
3: Hvornår har du sidst udnyttet din kendthed?
1: Det tror jeg aldrig, jeg har gjort.
3: Aldrig?
1: Nej. Det mener jeg virkelig oprigtigt. Det jeg har bare fået.
3: Okay.
1: Altså gå ind på en restaurant og nyde en måltid, og så siger du behøver ikke betale.
3: Nej.
1: Fordi det har jeg bedt om selv.
3: Nej, okay.
1: Det er bare sket. Ja.
3: Losser du stadig til en myretue, når du ser den?
1: Det er længe siden, jeg har gjort det, men jeg tror ikke, jeg kommer til at gøre det igen.
3: Ja.
1: Men duer har jeg det svært med.
3: Ja.
1: Dem losser jeg til. Det har også lært mine børn.
3: Ja.
1: Det har fanden skabt.
3: Det er okay.
1: Ud med.
3: Ja.
1: Med de svære ramme.
3: Ja. Har du egentlig fået inviteret familien til Japan?
1: Nej.
3: Nej.
1: Men det er rigtigt.
3: Den er på to-do.
1: Fordi jeg har selv været der, og jeg synes, det var så mindblowing.
3: Ja.
1: Så den ligger stadigvæk på tegnbrættet. Det er dyrt af helvede til.
3: Det er dyrt.
1: Ja, men nu ved jeg slet ikke, om de vil med.
3: Så lad os komme tilbage til, hvornår har du sidst udnyttet din kendthed? Hov, der var der lige en rejse til Japan.
1: Åh, den skal være lige ned.
3: Hvilken branche vil du vurdere er den mest selvhøjtidelige i Danmark?
1: Det er... Nu bliver vi fodret med nyheder hele tiden, og der har vi været folk med. Altså, uden at genere nogen. Men altså, jeg tror da, altså... TV-journalister er der noget af det mest selvholdtidlige.
3: Ja,
1: men halvdelen af vejen har de nok også brug for det, og det er nødvendigt.
3: Ja, ja.
1: Altså, nu kan godt nærme, nu ringer min telefon allerede. Ej, det er tavligt sagt.
3: Nej, synes jeg ikke. Det er fint nok.
1: Nej, men der er nogle brancher, som kræver en vis form for selvholdtidlighed.
3: Ja.
1: Altså, sagt på en anden måde, hovedoprøring på sig selv.
3: Ja.
1: Men det, noget af det kan også være nødvendigt.
3: Mm. Godt.
1: Men når det er hovedoprøring på sig selv, uden det er nødvendigt,
3: så bliver det for meget.
1: Så, ja, der kan jeg ikke lige nødvendigvis sende brancher på.
3: Nej.
1: Det er bare mennesker det generelt.
0: Men vi ved, de er der.
1: Vi ved, de er der.
3: Søren, har du nogensinde spillet sammen med Våge Sandø?
1: Ja.
3: Ja.
1: Det er meget... Ja, men jeg ved ikke, om jeg har været i samme... det var tilbage til rejseholdet, tror jeg.
3: Var der nogen optagelser, der ikke handlede om Våge Sandø?
1: Nej.
3: Nej. Har du en rådgiver?
1: Ja. Nej.
3: Nej?
1: Nej, ja. Jeg har en, der sørger for nogle ting, men det er ikke det samme, som han vedkommende rådgiver mig.
3: Du har flere gange banket Nikolaj Likås med en død fugl.
1: I hvert fald Mads Mikkelsen.
3: Også Mads Mikkelsen?
1: Ja.
3: Så kan han lære det.
1: Men ja, jo, det var faktisk ikke en fugl. Det var et æren.
3: Var det et æren?
1: Ja, det var Mads, der bankede mig med.
0: Så er det helt i orden.
3: Nå.
1: Det var en rovfugl.
3: Vi kan lige nå den her. Hvor mange lærduer har du efterhånden på samvittigheden?
1: Vi taler mange tusind.
3: Ja, ikke?
1: Ja, rigtig, rigtig mange tusind. Og de koster en kronestykke, så vidt jeg ved.
0: Har du selv samlet dem op?
1: Nej.
0: Det var en omgang Hard Talk, eller som vi jo egentlig altid ender på, så meget vi nu nåede af en Hard Talk. For Hard Talk bliver man jo aldrig færdig med.
3: Nej, det gør man ikke.
0: Så den må du gå videre med næste gang, du kigger forbi. Men vi er ikke færdige nu. Det er vi overhovedet ikke. Vi har løftet sig, og så har vi også lige en ting, vi skal vende, inden vi sådan for alvor ringer af. Her, der er det Katinka. Bare rolig.

0: Katinka og bare rolig. Søren Malling, går du tit glad i bad?
1: Det synes jeg egentlig, jeg gør.
0: Ja. Ja. Er det med uden musik?
1: Det er primært uden musik.
0: Ja. Ja. Nå, du er ikke sådan en, der nu skal jeg have rummer på ryggen sangen, eller ja, eller sådan noget, ikke? Det er jo ofte det, man forbinder med en løftesang. Så er det sådan noget, gå glad i bad sang.
1: Ja, jeg gør det mere end nødvendighed.
2: Ja. Kan man sige. Når man bliver bedt om det, så gør man det jo.
0: Ja. Og vi har en løftesang, det er...
1: Man kender det der, honey, ja, jeg tror, jeg skal tage dig bad. Super.
0: Vi kalder det en skål for, eller også ja, med glas og halvt fyldt, eller ja, med glas og halvt. Tre ting skal den kunne.
2: Ja, man skal kunne tromme med på den, danse til den, og synge med på omkvædet.
0: Ja, og nu vil vi prøve at se, vi tænker, at den her, den virker bredt, ved vi. Og vi havde egentlig også sat sig lidt på, at den også virker på dig, men den kan vi lige se om lidt.

0: dagens løftesang, Queen og A Kind of Magic. Søren Malling, vil den virke på dig, hvis du måske lige havde gået ind i en dør?
1: Det kunne sagt.
0: Og så hørte den der, så tænkte det var bare en dør.
1: Det var en dum dør. Det kunne sagt. Altså, jeg er faktisk meget, meget, jeg har meget let ved at blive antastet af en vis form for tempo og noget rytme og noget halløjser.
0: Okay,
1: hvis jeg if I'm in the mood.
0: Jamen, så bliver vi lidt i noget figur. Vi kan lige nå en ting, som vi også har været lidt optaget af her.
2: Vi skal prøve at lave en film. Vi har fået en film i dag, som vi tager ud af byen Nysted, hvor der foregår noget mystisk.
1: Altså, vi snakker ned på Falster, eller det?
2: Ja, Lolland, ja. Det er den her købstad på Lolland, hvor der flere hæklerier bliver hængt op midt om natten i byen. Ja. Det er tilsyneladende en frihækler, der er løs.
0: Det er en frihækler. Vi har en frihækler løs i Danmark.
2: Og det er forskellige motiver og så videre. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvem den her frihækler er. På nær slagtermesteren. Hun ved, hvem det er nede i byen, ikke?
1: Mm-hmm.
2: Og det er ligesom noget, man gør, at det kommer frem, for ligesom at gøre opmærksom på, at der mangler julebelysning. Der mangler simpelthen nogle penge til julebelysning i den her by.
0: Der er både julekalenderplot, og der er et kæmpe krimiplot.
2: Yes.
0: Frihækleren.
2: Ja, og jeg synes, vi skal holde den. Det skal ikke være sådan et drama, hvor frihækleren møder fribløderen.
1: Nej.
2: Det skal holde sådan...
0: holdes i.
1: Okay.
0: Ja. Men vi skal lige have besat nogle roller med frihækleren og slagteren, og der skal vel også være en eller anden form for opklarende myndighed.
1: Jeg har bud til frihækleren, så.
0: Ja, med det? Ja.
1: Kirsten Lehfeldt.
2: Kirsten Lehfeldt?
0: Ja, ja.
1: Der tror jeg lige...
2: Men man skal se hende sent, ikke? Det skal være ligesom Kastanjemanden, hvor man kommer sent. Så er der slagteren, der ligesom lægger ind med informationen. Som jo er en kvinde i...
1: Nå, i sin bedste alder.
2: Ja.
1: Birte Neumann, det kunne være så.
2: Birte Neumann som slagteren, godt. Så har vi borgeren Dorte, som ligesom tager teten og holder øje med Facebook-gruppen.
1: Skal jeg være Dorte?
0: Ja, det synes jeg.
2: Tager du Dorte?
1: Jeg er borgeren Dorte.
2: Ja. Så skal vi lige have en flok af de onde fra kommunen, der ikke vil betale for julebelysningen.
1: Lars Rønne.
0: Ja. Han er flokken.
2: Det er en god
0: han.
2: Flok.
0: jeg synes, vi øser gode idéer ud. Det er bare om at samle dem op og få det der til at ske.
1: Det er og så kongekast.
0: Ja. På virkelige hændelser.
1: Og så er der jo en hemmelig gæst også.
2: Ja.
1: For jeg så jo på den der løbenyhedsting på TV2 i går, at en skuespiller er blevet idømt en dom ved Københavns Byret.
2: Ja.
1: Men der stod ikke hvem, der stod ikke for hvad. Men det var en betinget dom, og han skulle afzone et antal dage med samfundstjeneste.
2: Okay, og alligevel sidder du her?
1: Han, hun. Ja, lige præcis. Hun skal da også være med.
0: Ja, selvfølgelig. Det er gratis.
1: Ja.
0: Søren, tusind tak for besøget.
1: Det var en fornøjelse som altid.

0: USA og Iran har underskrevet den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent på alle fronter. Og det er godt nyt, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som hilser aftalen velkommen. Men han vil ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
1: Det har jeg nok svært ved rigtigt at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
0: Blandt andet har USA forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territoriale integritet. Samtidig er USA gået ind på aftalen uden at spørgsmålet om Irans atomprogram er endeligt løst. Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret med store konsekvenser for olieprisen. Men selvom der nu er en aftale mellem Iran og USA, betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe, der er fanget i den persiske golf, nu sikkert kan sejle igennem, siger viceadministrerende direktør for Danske Rederier, Jakob Klasen.
2: Det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
0: En mand i Aarhus er blevet anholdt for at have sendt sin datter på genopdragelse i Libanon. Det er ulovligt, når forældre sender deres barn ud af landet i en længere periode imod barnets vilje. Den 50-årige far er også sigtet for at true datteren på livet, oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Og faren skal have tæsket datteren så hårdt med et kosteskaft, at hun bagefter havde svært ved at gå. Datterens ophold i Libanon varede mere end 4 år, fra sommeren 2017 til efteråret 2021. Faren nægter sig skyldig. Vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt, mener regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandling om et nationalt sprøjteforbud. Det drejer sig om i alt 6% af landbrugsarealet, fortæller klimakorrespondent Marie Andersen.
3: Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes ned under.

0: Landmænd er der frygt for, at det gælder noget af den gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på.
1: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
0: Nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
2: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Om få timer er der premiere på Nykøbing Falster-revyen, en af landets allerstørste revyer. Og for at varme op er reporter Mads Rågaard i Nykøbing Falster den her eftermiddag. Og Mads, hvor stor er revyen egentlig?
3: Jamen, den er stor. Den er virkelig stor, faktisk. Premieren er altså først i aften, men der er allerede solgt næsten 21.000 billetter i forsal. Og hvis det går, som det plejer, så er det faktisk kun Cirkusrevyen, som kan sælge flere billetter i løbet af sådan en revysommer.
2: Her kl. 20 er der så premiere på årets revy. Det er altså om mindre end 5 timer. Alligevel har du en mission om, at P4 Sjælland kan nå at ændre lidt på forestillingen. Hvordan det?
3: Ja, men jeg har taget en lille sæk med her til Nykøbing Falster. Den er fyldt med sådan forskellige rekvisitter. Der er for eksempel den her gode gamle stråhat, der er en trafikvest, der er en dåseøl. Og målet er så at få en af de her ting, bare en af dem med i selve revyen i aften. Altså bare til premieren i aften. Vi skal have lukket en ting med op på scenen, tænker jeg.
2: Og hvordan vil du gribe den opgave an?
3: Jamen i første omgang, så skal vi have udvalgt nogle ting fra den her sæk, altså jeg har med i Nykøbing Falster, og det er her, de gode lokale Nykøbing Falstringen kommer på en opgave. De skal vælge en eller to af de her ting, som de synes kunne være godt at have med i en revy, og jeg snakker lidt med dem om, hvad for nogle ting, der bør være i en revy, for at en revy er noget for dem. Og så kigger vi ned i den her lille sæk eller pose, jeg har med, og prøver at finde ud af, om der er en eller anden ting, der kunne symbolisere det. Det kunne for eksempel være et æble, som jeg har med, hvis man måske gerne vil have lidt mere syrlighed i en revy, så kunne det måske passe meget godt.
2: Men altså, revyen har premiere om mindre end 5 timer. Tror du overhovedet, vi kan nå at ændre noget på den?
3: Det er så det, der bliver spændende. Jeg er fuld af optimisme. Jeg satser på, at vi nok skal få valgt de her ting fra sækken i Nykøbing Falster. Og så har jeg om 1½ time, der har en aftale med revyens direktør, Mikke Ples, og han har sagt ja til at se på de ting, der så bliver udvalgt. Og så må vi så se, om jeg kan bruge mine overtalelsesevner og få talt en af dem med i aftens revy.
2: Men du er godt klar over, at der har jo været masser af prøver på revyen. I går var der forpremiere, så kan vi vel ikke sådan komme rendende her i sidste øjeblik og kræve, at der ligefrem bliver ændret noget i forestillingen?
3: Jo, det kan vi da. Jeg synes, at revyer blærer sig jo altid med, at de sådan er super aktuelle og bliver ændret helt op til sidste sekund, hvis der sker noget. Og det her, det er da en god chance til at bevise det. Er det ikke det, P4 kommer rendende? Og samtidig viser det også, at de lytter til, hvad folk gerne vil have med i en revy.
2: Det er simpelthen missionen den her eftermiddag. Kan vi nå at få bare én ting, én rekvisit med i årets Nykøbing Falster revy, der har premiere om mindre end 5 timer?
0: P4.
1: P4 eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Den hedder XOXO fra Sisal, og det betyder jo i virkeligheden noget med kys og kram. Det lyder umiddelbart meget positivt, men mindre det er noget, der foregår i trafikken, Mads Agerholt, for der er et kys ikke nødvendigvis noget godt.
1: Nej, det er det sådan set ikke. Nej. Det kan være lidt brutalt.
0: Ja, det er jo sådan set, når to biler lige rører ved hinanden. Ja. Og det betyder også, at vi er over i din afdeling. Det er dig, der sidder i trafikcenteret den her eftermiddag.
1: Jeg har heldigvis ikke hørt om nogen kys ude i trafikken den her eftermiddag, indtil videre i hvert fald. Det kører ganske udmærket uden de store problemer, men der er mange biler ude at køre. Det er der blandt andet på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, ned gennem Ishøj sammenflætningen, forbi Karlslunde Rasteplads og så igen et lille stop ved Solrød Nord. Over på Holbæk Motorvejen, som så vanligt tæt rundt om Roskilde vestgående retning og ud af Roskilde på rute 14 og rute 6, starter også godt med biler. I den kollektive trafik, små forsinkelser.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Mine øjne, de skal se det her, var Lis Sørensen.
1: P4 eftermiddag.
0: Vi har en særlig mission her til eftermiddag, for vi vil teste, om det kan lade sig gøre at ændre på Nykøbing Falster-revyen i sidste øjeblik. Der er premiere her kl. 20, men reporter Mads Rågaard har fyldt rekvisitter i en sæk. Og med hjælp fra forbipasserende vil han finde en håndfuld ting, som kan komme med i revyen. Og målet er så, at revyen siger ja til bare én af tingene. Og det er bare til premieren her i aften.
2: Vi har lagt tingene ud på et bord her på torvet i Nykøbing Falster. Der er nogle isvafler, der er en øl, julesok, stråhat, trafikvest, et æble kan jeg se, og så er der nogle papirlomterklæder, der er nogle mundbind. Der er sådan forskellige ting her på bordet. Simon Jensen, du må vælge et par af de her ting. I skal blive enige om et par af de her ting. Du og Hanna Broadway, der sidder her ved bordet. Simon, hvad falder dit øje på ud af de her ting?
3: Jamen, det der ligger mig nærmest, det er faktisk denne her Tuborg Classic.
2: Det er en øl, vi har med.
3: Ja, og så har jeg de her lommetørklæder, og så denne her nissehue i rød og hvid.
2: Okay, det kunne være symboler på noget, du mener skal være med i en revy, hvis en revy skal være god. Hvorfor har du valgt de her, altså øl, lommetørklæder og en julesok? Hvad symboliserer det for dig?
3: Jamen, min bevæggrund for mit valg, det er faktisk, at nu en revy, det handler jo altid om, at vi skal grine af de her tragiske ting, der har været igennem årets løb. Og øllen, det symboliserer lidt fællesskabet. Nissehuen, den er rød og hvid. Det er vores danske landshold. Og lommetørklæderne, det er fordi, det er sørgeligt, at vi ikke er med til VM.
2: Sådan. Ja, okay.
3: Så den tænker jeg, den må man kunne lave noget sjov på.
2: Så du tænker, hvis der nu er en VM-sketch i aften, så kunne det måske være, at de her kunne komme til at spille en rolle, de her lomtørklæder.
3: Ja.
2: Hanna Broadway, du sidder her ved siden af Simon. Hvad har du valgt af den her lille buffet af ting, jeg har taget med remedier, vi håber kan komme med i aften?
4: Altså, jeg har taget øllen også.
2: Du har taget øllen også. Hvorfor det?
4: Det er, fordi jeg synes, fulde humor, det er bare sjovt.
2: Ja, fulde humor, altså sådan lidt tørhøprodiarmhulehumor.
4: Ja. Det er skideskægt.
2: Øllen, Hanna, og hvad har du ellers, hvad er dit øje ellers faldet på af de her ting? Æblet. Okay, du har valgt æblet. Hvorfor det?
4: Fordi det gerne må både være sødt og sjovt og spicy, og det skal bare være det hele.
2: Et æble, der jo smager sådan lidt sødt, men også lidt krydret og lidt syret. Ja, så det må godt, en revy må godt indeholde lidt af det hele.
4: Det må faktisk rigtig gerne være meget spicy, så det ærger mig lidt over, at du ikke har nogen krydderier med.
2: Jeg skulle have taget noget chili med, kan jeg da godt høre.
4: Det skulle du.
2: Altså, den må godt virkelig krasse i overfladen, hvis man spørger dig.
4: Den skal gå lige til grænsen.
2: Hvorfor det?
4: Fordi det der er det sjovest.
2: Når den virkelig begynder at krasse i overfladen?
4: Ja, præcis.
3: Og det har Chili Claus jo bevist mange gange.
2: Nå, men altså, vi har jo en opgave her, eller I har, fordi vi må kun tage to af dem med, eller vi må kun vælge to. Æblet, lomtørklæderne, den her øl eller julesokken. Det er de fire, I sådan har peget på. I må kun tage to.
4: Vi var 100% enige om den her.
2: 100% enige om øllen. Yes.
4: Den var vi helt enige.
2: Så det er den ene af dem. Yes. Og hvad vælger jeg så? Ellers er der lomtørklæder, æble og julesok tilbage. Hvad siger, hvad kan I blive enige om? Hvad siger du, Simon?
3: Jeg lader dig vælge.
2: Du lader Hanna vælge.
4: Jesus Kristus.
2: Nå, nu er du presset, Hanna. Hvad gør du så?
4: Så tager vi servietterne.
2: I tager lommeletterne. Hvorfor det?
4: Fordi nogle gange så tuder man så meget i grin, så det er nødvendigt.
2: Okay, så hvis vi lige skal...
3: Ellers så løber
2: man skarren. Så hvis vi lige bliver enige, øllen valgte I, fordi det godt må være lidt let og humoristisk, eller hvad?
4: Lige præcis.
2: Ja, lidt let og humoristisk, yes. Symboliseret ved en øl. Og den her, fordi man nogle gange græder og griner, altså lomtørklæder.
4: Yes.
2: Men også fordi det nogle gange godt må være lidt sørgeligt, eller hvad, Simon, som jeg husker, du sagde?
3: Nej, jamen altså, det er jo bare situationen omkring vores VM, kan man sige, og lige
2: ja, okay.
3: Lidt med de her ting, ikke?
2: Ja, okay, yes. Så, men øl...
3: Der symboliserer øl jo fællesskab, ja. Ikke? At vi har det sjovt sammen, når vi drikker.
2: Fællesskab og humor symboliseret ved øllen, det spørger vi revydirektør Mikkel Ples, om årets revy kan præstere, og så de her lomtørklæder, fordi man også godt må græde af grin.
0: Det var Simon Jensen og Hanna Broadway fra Nykøbing Falster, der valgte de første ting, og det er altså om halvanden time, vi præsenterer i alt fire rekvisitter til revydirektøren. Og så håber vi på, at han siger ja til at tage mindst en af tingene med i selve premieren, der altså allerede er her kl. 20 i aften.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhed til.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Med en omgang George Michael i form af nummeret Outside.
1: Du kører stadigvæk ganske udmærket uden nogen aktuelle uheld denne eftermiddag i trafikken, men der er stadigvæk rigtig godt med biler ud at køre, blandt andet køre Bukmotorvejen i sydgående retning op og ned i fart, ned gennem Ishøj-sammenflætningen frem til Karlslunde Resteplads, og så igen lidt fartnedsættelse mellem Solrød Nord og udflætningen til Syd- og Vestmotorvejen. Der er også stadigvæk godt med biler rundt om Roskilde på Holbækmotorvejen i vestgående retning. Det er værst mellem Roskilde Syd og Roskilde Vest på nuværende tidspunkt, og der er også lidt lommer til trafik omkring Øm på rute 14 og Gadstrup på rute 6. I den kollektivtrafik, ja, der ser det nogenlunde fornuftigt ud. Der er kun små forsinkelser.
0: Der er nyhedsopdatering til dig om et par minutter, men først er der Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Peter Mikkel Pihl Rasmussen er klar i nyhedsstudiet. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Guldborgsund Kommune risikerer at gå glip af rigtig mange arbejdspladser, hvis kommende datacentre ryger bagerst i køen til at blive koblet på elnettet. Det mener borgmester Simon Hansen fra Socialdemokratiet. Politikken skriver nemlig i dag, at regeringen vil give Energinet mulighed for at prioritere, hvilke projekter der skal kobles på først, og det kan selskabet ikke i dag. Men hvis forslaget bliver til virkelighed, så kan det betyde et farvel til planerne om et stort datacenter ved Nørre Alslev, siger Simon Hansen.
3: Og vi står med et projekt, der i byggefasen vil skabe op mod 800 arbejdspladser, og så når de er færdigudviklet, så vil der være 300-400 faste arbejdspladser. Det er rigtig mange arbejdspladser for en kommune som Guldborgsund Kommune, så det synes jeg virkelig, man også skal have for øje, når man skal sidde og træffe de her beslutninger.
2: Og derfor har han følgende besked til klima-, energi- og forsyningsminister Samir Nawa.
3: Jamen, jeg synes jo, man skal kigge på, hvad for en modenhed har de forskellige projekter også. Og det datacenter, vi står med i Guldborgsund, der er plangrundlaget i orden, jorden er solgt, og det eneste, vi sådan set mangler, det er jo den her tilslutning til elnettet.
2: Samir Nawa siger til P4 Sjælland, at hun ikke vil komme ind på, hvad der præcis kommer til at stå i lovforslaget, før hun har talt med Folketingets partier om det. Borgmesterne i Lolland og Guldborgsund kommuner kan her til eftermiddag sænke skuldrene en anelse. En ny økonomiaftale mellem regeringen og staten betyder, at puljen for tilskud til særligt udfordrede kommuner stiger. Blandt andet får Lolland Kommune i dag 210 millioner kroner fra puljen, og de vil få mere med den nye aftale, siger finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet.
4: Nogle af de ting, vi har lavet i den her aftale her, også for at lappe på nogle af de skævheder, der er, det er noget, der blandt andet vil komme Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune, Langeland Kommune til gavn, fordi de vil kunne få større tilskud.
2: Og der er god brug for det. I Lolland Kommune står viceborgmester Merete Meyer fra Venstre med et kæmpe hul i kommunekassen næste år, som hun skal finde penge til. Af samme grund håber hun, at Lolland kan få mere end de 200 millioner kroner fra puljen.
5: Jamen, vi håber meget på, at vi kan få et beløb ud af den pulje, der hedder 300 millioner kroner. Vi skal spare 531 millioner på budget 2027, så vi har virkelig brug for at blive tilgodeset. Det er altafgørende, hvis det er, at byrådet fortsat skal fortsætte, ellers så ser vi ind i at komme under administration.
2: Regeringen har i aftalen hævet den særlige pulje fra samlet 800 millioner kroner til 1 milliard. Og derudover står der i regeringsgrundlaget, at den nye regering vil lave en ny udligningsordning mellem kommunerne, der i højere grad skal tilgodese kommuner som Lolland og Guldborgsund. Eftermiddagsvejret, det smager en lille smule af sommer, nogen eller en del sol, men måske også en enkelt byge, og så ellers en svag til jævn vind omkring sydvest. Og temperaturerne, ja, de kommer op mellem 18 og hele 23 grader.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Sover du nu, spurgte Blæst. Den her eftermiddag varmer vi op til premieren på Nykøbing Falster-revyen. Det er i aften, og Mads Rugaard, du er i Nykøbing Falster her til eftermiddag. Du nævnte jo for en halv time siden, at revyen er stor, når man måler sådan på antal solgte billetter. De er lige rundet 21.000, lige omkring 21.000 i forsalg. Men ja, det er jo ikke den eneste måde, man kan måle på, om en revy er stor. Når man ser på, hvem der har været med gennem årene, så er det jo nogle af de rigtig store stjerner.
1: Ja, det må man sige. De har jo deres egen Walk of Fame her i Nykøbing Falster, lige ved teateret, hvor der sådan i gågadefliserne her er en hel masse fliser, der hylder de her gamle KFA'er. Kai Løvring for eksempel, kan jeg se, 1990 står der her. Der er også Viggo Brodkagen, som har fået sin egen flise her.
0: Åh, der skal man være godt op i årene for at kunne huske de der, ikke?
1: Jo! Jo, men der er også nogle lidt mere, hvad kan man sige, nutidige kunstnere. Vicky Berlin for eksempel, kan jeg se, har sin egen flise her. 2011 blev hun årets revykunstner. Og så kan jeg lige prøve at tage en lille løbetur hernede for enden af den her revy Walk of Fame. Fordi helt hernede har vi Gordon Kennedy. 2018 var han med i Nykøbing Falster-revyen, kan jeg se. Og det er han jo igen i øvrigt her i 2026. Og man kan jo selv komme forbi her og se. Der er altså mange gode revynavne fra sådan gennem årene.
0: Ja, man kan vel i princippet tage en selfie. Altså en selfie af dig og Vicky Berlin for eksempel. Så man snyder sig lidt til det, ikke? Men altså, alting tæller, hvis ikke hun står der i levende live. Nå, men det er jo ikke det eneste, der er med. Nu nævnte du Gordon Kennedy, han er med i aftenens revy. Vi håber jo, at vi også kan få smuglet en eller anden form for rekvisit ind i aftenens forestilling. Om det kan lade sig gøre, det finder vi ud af om en times tid. Vi er jo i gang med at udvælge 4 rekvisitter. Om lidt skal vi have udvalgt yderligere 2, og så må vi se, om revydirektøren bare vil tage en af de i alt 4 med i aftens forestilling. Det bliver spændende at se. Darlin her i P4 eftermiddag med Det Hele Værd.

0: er klar.
1: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
0: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

0: den lidt mere rockede afdeling. Kings of Leon var det med Sex on Fire. I aften er der premiere på sommerens Nykøbing Falster-revy, men måske kommer der en uventet ting med til aftens premiere. Reporter Mads Rågaard tester, om det kan lade sig gøre lige at få en ekstra rekvisit med i sidste øjeblik. I første omgang finder vi fire mulige dimser, som revydirektøren kan vælge imellem. Mads har simpelthen en sæk fuld af forskellige ting med til Nykøbing Falster, og forbipasserende har valgt de to første ting ud. Nu gælder det så yderligere to mulige rekvisitter.
1: Jeg har lagt nogle ting ud på bordet her. Der er en stråhat, æble, der er nogle isvafler, den her trafikvest. Nogle af de her kunne jo også symbolisere ingredienser. Ting, der skal være med i en revy, hvis en revy skal være rigtig fed. Thias Hillebrand, hvad tænker du, hvis du kigger på bordet her? Hvad vil du så vælge?
2: Jeg vil nok vælge stråhatten.
1: Du vælger stråhatten? Hvorfor det?
2: For sådan en gammel onkel der med nogle gode jokes, ikke?
1: Det må godt være sådan lidt...
2: Der må godt være lidt i det, ikke?
1: Ja,
2: det må der altså.
1: Ja, altså sådan lidt faldet på halen, komedie.
2: Lige nøjagtigt.
1: Du må faktisk godt vælge en ting mere, for I skal blive enige om to ting på et tidspunkt lige om lidt. Altså, du vælger stråhatten som noget, der godt lige må signalere lidt onkelhumor. Jeg kan lige spørge dig, Patrick, så kan du tænke lidt imens, Thias. Hvad vælger du, Patrick, af de her ting på bordet?
3: Jamen, jeg tænker sgu noget farveværk, noget fest og farver, du ved.
1: Ja, og vi har sådan en trafikvest med. Skrige, gul trafikvest, fest og farve. Hvad mener du egentlig med det i forhold til en revy?
3: Jamen, skal der ikke være det?
1: Tænker jeg. Ja, den skal bare have fuld skrald.
3: Skal den
1: da? Yes. Så vi har en stråhat, vi har en trafikvest indtil videre. Thias, er du kommet i tanke om noget? Altså, der er en oplader, der er en lille bold, noget afstressende, måske sådan en stressbold, man kan trykke på. Er der noget, du tænker, du ellers vil vælge?
2: Det er nok strømkablet.
1: Du går med strømkablet, eller oplader til en computeroplader. Hvorfor det?
2: Det må godt være lidt spicy i det. Lidt elektricitet i det, der kommer til at foregå, ikke?
1: Lidt elektricitet, yes.
2: Lidt elektricitet, lidt spiciness.
1: Ja, det kan godt lide. Altså, så det må godt bide lidt, gå til kant. Der må godt være strøm.
2: Ja, det må godt komme under huden på folk.
1: Yes, sir. Den tager vi opladeren her. Hvad tænker du så, Patrick? Der er efterhånden ikke så mange ting på bordet, du kan vælge med. Hvad går du med? Nå, okay, så Thias tog din oplader.
3: Jeg er fuldstændig ved på den der, men der er sgu noget gang i den, og strøm og elektricitet til der, så det... Ja.
1: Okay, så vi skal have noget strøm, elektricitet, gang i den, og fest og farve og for bassen.
3: Lige præcis.
1: Nå, I må faktisk kun vælge to af tingene, og vi vil så forsøge at få snedet nogle af dem med på scenen. Det skal jeg snakke med revydirektør Mikkel Ples om senere. Stråhatten, trafikvesten, opladeren. I må kun vælge to. Hvad for en vælger I fra, kan man sige? Så hvad siger du, Thias?
2: Altså... Hvis du stod til mig, så vil jeg faktisk... Nej, jeg vil nok vælge strømmen
3: fra... Stråhatten skal blive der.
1: Det ja, stråhatten skal blive der.
2: Ja, og det skal vesten også.
1: For okay.
2: En sjov onkel til en fest, som har drukket lidt for mange bajer, ikke? Det kan jo aldrig gå galt.
1: Det kan aldrig gå galt. Er du enig i det, Patrick?
3: Jeg er fuldstændig enig.
1: Okay, det vil sige, at vi vælger stråhatten som symbol på noget lidt old school, falden på halen, onkelhumor, og trafikvesten som symbol på, der skal være fest og farve i den revy. Er det nogenlunde korrekt opsummeret?
2: Helt enig.
1: Hvad siger du, Patrick?
3: Jeg er sindelig enig.
1: Fedt, mand. Godt. Jamen, vi ser, hvad der sker. Jeg snakker med Mikkel Ples, revydirektøren, og ser, om noget kan lade sig gøre. Tak skal I have.
2: Selv tak.
0: Det var Thias Hillebrand fra Horbelev og Patrick Broberg fra Næstved, der altså hjalp os her. Og nu har vi så i alt fået udvalgt fire rekvisitter, om vi så kan få en af dem, bare en af dem, listet med til aftens premiere på Nykøbing Falster-revyen. Det ved vi inden en time. Det her er P4 Eftermiddag, nu med Taylor Swift og I Knew It, I Knew It.

0: kører fortsat fint ud i trafikken. Vi har ikke nogen meldinger om aktuelle uheld eller andre større problemer, men der er altså stadigvæk rigtig mange, der er ude at køre. Det er blandt andet på Holbæk Motorvejen rundt om Roskilde i vestgående retning og ud af Roskilde på rute 14 og rute 6. Køge Bugt Motorvejen følger trop med masser af biler i sydgående retning fra Ishøj sammenflætning og ned til udflætningen til Syd- og Vestmotorvejen. Indimellem er der lidt luft, og indimellem så går det lidt langsomt. I den kollektive trafik, ja, der er der stadigvæk lidt små forsinkelser.
1: P4 Trafik.
2: Kør bil, når du kører bil.

0: Det sker alt for tit, sang her Markus Wau. Der er premiere på Nykøbing Falster-revyen om få timer. Jeg tænker, der er nervøsitet blandt skuespillere og dem, der står bag scenen. Men allerede inden scenetæppet er gået til side, så må man sige, at der allerede er den første succesreporter, Mads Rågaard.
1: Jeg står på den røde løber foran Nykøbing Falster Teater. Den er nemlig rullet ud i dagens anledning, gætter jeg på. Og hvis jeg lige går over gågaden her på den anden side af teateret, så kommer jeg over i Nykøbing Falster Revyens lille kontor. Og herinde bag computerskærmene, der sidder Camilla Enkebølle, som er kontorassistent. Camilla, du har fuldstændig styr på, hvor mange billetter, der er solgt til årets revy. Kan vi ikke lige få det helt nøjagtige antal billetter?
2: Jo, der er solgt 20.219 billetter.
1: 20.219 billetter i det hele, og alene i dag, så man lige har en fornemmelse af, hvor mange der ryger, hvor mange billetter er der solgt i dag?
2: Sådan lige vil jeg være rundt de der 70.
1: I dag?
2: Ja.
1: Og det er sådan set meget godt?
2: Det er rigtig godt, ja.
1: Ja, og det er noget med, at du siger, at der er faktisk sådan få ledige pladser. Hvis man skal have en billet, så er det sådan noget med lige at plukke nogle enkelte rundt i salene.
2: Ja, bestemt, ja.
1: Vi må se, hvad der sker. Held og lykke med billetsalget i hvert fald, og jeg hopper lige ud i solskinnet her igen, fordi jeg synes, at man fornemmer, at der er ved at være klar til revy.
0: Ja, det er selvfølgelig først klokken 20, men vi har jo en vigtig opgave, vi vender tilbage til senere. Nemlig om vi her i sidste øjeblik lige kan få presset en ekstra rekvisit ind på scenen. Det er om under en time, det bliver afgjort. Jeg har smagt et kys.

0: Jonathan var det her med alle mine tanker. Nu der er radiovis, klokken er 16.
1: Verden venter spændt på, hvornår skibstrafikken igen bliver normal gennem Hormuzstrædet, efter at Iran og USA er blevet enige om at stoppe krigen. Strædet har været blokeret, og det har betydet høje og stigende energipriser, fordi en stor del af verdens olieproduktion normalt passerer derigennem. Men det kommer til at tage noget tid, før sejladsen er normal igen, lyder det fra Jan Renbo, der er direktør i Rederiet Norden. For ham handler det om risikoforsikring og om at turde sende skibe og besætning gennem strædet.
2: Vi står altså i den her situation, som vi aldrig har oplevet før i shippingbranchen. I hvert fald ikke i mine 30 år i industrien. Og derfor er det jo lidt nyt for alle. USA og Iran har lavet en aftale, og derfor så bør det jo være sikkert. Så det er jo en vurdering af, hvor skrøbelig er en fredsaftale i området.
1: Rederiet Norden har selv 7 skibe i den persiske bugt, og arbejdet med at få dem ud er i fuld gang, siger Jan Renbo.
2: Skibene er sådan set klar til at sejle ud, men der er jo stadigvæk nogle sikkerhedsmæssige spørgsmål. Der er miner i farvandet, så der skal jo stadigvæk være en afklaring på, hvor er det, vi kan sejle sikkert igennem. Og så er vi jo ikke de eneste skibe. Altså, vi har 7 skibe, men der ligger over 1000 skibe, som skal ud. Så det er også et spørgsmål i forhold til prioritering. Hvilken skib får lov til at sejle ud først?
1: Og mens skibstrafikken så småt kan komme i gang igen i den persiske bugt, så møder aftalen bag skarp kritik i USA. Mange af præsident Trumps normale støtter mener, at aftalen med Iran rummer for store indrømmelser, uden at der er nogen garanti for, at iranerne vil overholde deres del af aftalen, lyder kritikken. USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, der er altså kritik fra Trumps egne rækker. Hvordan bliver rammeaftalen sådan helt generelt modtaget i USA?
3: Jamen på samme måde, der er mange, der har lidt svært ved at se, hvad det er, USA har opnået. Der er nogen, der ligefrem kalder det en ydmygelse eller en katastrofe. Det gør Trump støtter naturligvis ikke. Men for mange, der er det svært at se, at det her er det, der skulle komme ud af en dyr og meget belastende krig.
1: Den kritik, der kommer, hvordan forholder Trump sig til den?
3: Jamen, han siger, det er et udtryk for, at folk er dumme, misundelige, ikke forstår noget som helst, når man kan se, at oliepriserne allerede falder, og at aktiemarkedet har det rigtig, rigtig godt. Så han siger, at det er folk, som simpelthen ikke forstår, hvor fremragende en aftale det er, der er lavet.
1: Lød det fra Kim Bildsøe Lassen. Tak skal du have. Det første politiske forhandlingsmøde om et nationalt sprøjteforbud i sårbare, grundvandsdannende områder er lige nu i gang. Forbuddet skal sikre, at vi også har rent drikkevand i fremtiden. Miljøminister Maria Reumert Gjerding har på forhånd sagt, at det ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres for

0: og konsekvenserne. Men hun afviser ikke, at de landmænd, der bliver særlig hårdt ramt, kan blive hjulpet.
1: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift. Hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder?
0: Lyder det fra ministeren. Men den melding bekymrer en landmand i Thy, Leif Graversen. Hvis hans landbrugsarealer bliver omfattet af forbuddet, vil det få store konsekvenser for hans udbytte, siger han.
2: Jeg tænker, det bliver dyrt, det her. Jamen, det vil jo betyde en udbytte nedgang på en sted mellem 30-40%. Så det er ret voldsomt.
0: På vej til forhandlingerne i dag var partiernes holdninger til en eventuel kompensation til landmændene noget blandet.
3: Det er jo klart, at hvis det er væsentlige arealer, der bliver inddraget fra landbruget, så skal der jo findes en eller anden form for kompensation. Men det skal være ret og rimeligt. Vi skal selvfølgelig have respekt for den private ejendomsret, men omvendt har vi også en fælles interesse i at få de her arealer beskyttet.
4: Jeg mener ikke, at vi som sådan skal kompensere for at bede et erhverv om at holde op med at forurene. Men det er klart, der kan være nogle omstillingspuljer, som vi gerne vil være med til at kigge på.
0: Sagde først de konservatives gruppeformand Mette Abildgaard, og så Franciska Rosenkilde, politisk leder af Alternativet. Politiet har anholdt 8 mænd i en sag om millionsvindel på bosteder. De blev anholdt efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder, og politiet slog i dag til på 14 adresser i hovedstadsområdet. Mændene er sigtet for mandatsvig og moms og skattesvig for 86 millioner kroner. Pengene er ifølge politiet blevet brugt til privat forbrug og til at købe ejendomme. Det er en omfattende og alvorlig sag, hvor offentlige midler tilsyneladende er endt i nogle helt forkerte lommer, siger vicepolitiinspektør Peter Reis. Nogen eller en del sol mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Frederik Sundby er redaktør på Eftermiddagens Radioavis, og jeg hedder Nina Høsberg.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Og med reporter Mads Rugaard i Nykøbing Falster, hvor der jo ikke er mange timer til premieren på Nykøbing Falster-revyen. Og det betyder, at der indenfor, hvor du er kommet nu, Mads, jo i den grad er ved at blive gjort klar.
3: Jeg sidder i foyeren og har udsigt til to borde med champagneglas. Der er hvide due, der er champagneglas lignet op. Der er jo ikke champagne i endnu, det er selvfølgelig for tidligt, men jeg har fået at vide, at der skal være i alt 360 champagneglas, og der er i hvert fald mange.
2: Det tager alligevel noget tid at fylde dem op.
3: Det gør det, men jeg tror, de har gode folk til det.
2: Nu er det jo ikke kun for at kigge på champagneglas, du er ved revyen her til eftermiddag. Nej, det er simpelthen din mission at få en ekstra rekvisit på scenen. Altså noget, der slet ikke var planen skulle være med her ved premieren. I første omgang havde du en hel sæk fuld af rekvisitter. Hvad var det så, du gjorde?
3: Jamen, så spurgte jeg folk, er der noget af det her, I synes skal med på scenen? Kunne der være noget af det her, som symboliserer et eller andet særligt for jer omkring revyer? Og skal vi prøve at få det med på scenen? Og det er faktisk endt med fire rekvisitter, som jeg vil prøve at få med på, eller nogen af dem i hvert fald, få med på scenen til premieren i aften. Der er en øl, som måske symboliserer løftet, sådan lidt løftet stemning og sammenhold. Det kan den i hvert fald symbolisere. Der er en pakke lomsørklæder, papirlomsørklæder, fordi hvis man kommer til at græde af grin, så er det jo meget godt at have sådan nogen. Så er der en stråhat som symbol på sådan lidt mere onkelhumor, old school revy måske, og så en knaldgul trafikvest som symbol på fest og farver. Det er altså det, vi har kogt det ned til, og nu må vi se, om vi kan få talt nogle af de her rekvisitter med på scenen.
2: Ja, for du ved godt, bare lige at få for eksempel liste en trafikvest ind i en scene, der handler om, Det ved jeg ikke, børnepasning eller sådan noget. Altså, det er jo også sådan fire ret særprægede rekvisitter.
3: Ja, det må man sige. De stikker i hvert fald i alle mulige retninger, men hvis der er nogen, der måske kan finde ud af at få sådan noget med i 11. time, så er det revydirektør Mikke Plæs. Så lad os se, om ikke vi kan trykke ham lidt på maven og få noget med.
2: Ja, der er god halv time til, at du har en aftale med ham, og vores mål det er bare at få en af tingene med, og det er bare i aften til premieren. Og du tror stadig på det?
3: Ja, det gør det. Det gør det. Det skal jeg kunne lade sig gøre.
2: Ah, hvor er det bare herligt.
0: P4.
1: P4 eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Jeg tror ikke kun, det er fordi, der er varmt i Portugal, men også fordi, der er hit i Portugal. At det er derfor, Benjamin Hav synger om netop det her på den seneste sang. I Trafikcenteret den her eftermiddag er det Mads Herholdt.
1: Ja, vi har et lille trafikuheld på Holbækmotorvejen i vestgående retning, og det er mellem 12 Roskilde Syd og 13 Ringstedvejen, og her er det højre spor spærret i øjeblikket. Der holder flere biler, der har været impliceret i det her uheld, og man er i gang med noget oprydning. Og det har altså virkelig trukket noget ekstra køkørsel på Holbækmotorvejen i vestgående retning, og det er en rimelig massiv kø, du møder omkring 11 Roskilde Sydøst på nuværende tidspunkt. Ellers er der stadigvæk kø ud af Roskilde på rute 14 og rute 6, og godt med biler på kø Bukmotorvejen i sydgående retning. Kollektivtrafik holder skansen med små forsinkelser.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik

0: Brian Keating her med Life is a Rollercoaster. Datacenter skal bærest i køen for at blive koblet op på elnettet. Ja, sådan lyder meldingen i dag fra den nye klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa i Politikken. Hun er fra Det Radikale Venstre. Og hun mener, at Energinet skal have mulighed for at prioritere sådan, at strømslugende datacenter ryger nederst i køen. Og nu er Guldborgsund Kommunes borgmester Simon Hansen fra Socialdemokratiet nervøs for, at det kan betyde dødstødet til planerne om et stort datacenter ved Nørre Alslev.
1: Jamen, jeg synes jo, man skal kigge på, hvad for en modenhed har de forskellige projekter også. Og det datacenter, vi står med i Guldborgsund, der er plangrundlaget i orden, jorden er solgt, og det eneste, vi sådan set mangler, det er jo den her tilslutning til elnettet. Og vi står med et projekt, der i byggefasen vil skabe op mod 800 arbejdspladser, og så når det er færdigudviklet, så vil der være 300-400 faste arbejdspladser. Det er rigtig mange arbejdspladser for en kommune som Guldborgsund Kommune, så det synes jeg virkelig, man også skal have for øje, når man skal sidde og træffe de her beslutninger.
2: I artiklen i Politikken, der står der, at det datacenter, der måske er på tegnebrættet i Holbæk, alene vil trække mere strøm end hele Aarhus Kommune. Så kan du ikke godt forstå de nationale hensyn, som Janara taler om, når energi er en mangelvare?
1: Det kan jeg sådan set godt forstå, og derfor håber jeg også, at man vil kigge på den modenhed, der er i de projekter, som har sat en ansøgning ind til Energinet, for der er jeg ret sikker på, at datacenteret i Guldborgsund Kommune vil bonge meget, meget positivt ud, fordi vi sådan set er klar. Der er vi meget længere fremme, end man er mange af de andre steder. Og så må man jo også samtidig holde sig for øje, at man fra statens side har sagt, at vi ikke kunne lave statslig energipark på solceller ved Skørring og Gods, og vi kunne heller ikke få lov at sætte kysten af havvindmøller op nede ved Gedser. Så man har jo også selv været med til at sørge for, at vi ikke kunne opstille noget af den vedvarende energi, som ville kunne bruges til et datacenter. Så man kan jo ikke både med den ene hånd sige, at vi må ikke opsætte vedvarende energi, samtidig med, at man med den anden hånd siger, at I kan så heller ikke få en virksomhed, der skal bruge strøm. Det er jo helt sort.
2: Men det kan, hvis man jo vælger den prioritering, der så hedder, at man tager virksomheder forud for datacenter og familier, der gerne vil have sat ladestandere op, det kan jo også komme virksomheder i Guldborgsund Kommune og borgere i Guldborgsund Kommune til gavn.
1: Det kan det givetvis, men her står vi altså med en ny virksomhed, der vil etablere sig, der vil lave en investering på 2-cifret milliardbeløb, der vil skabe 300-400 blivende arbejdspladser. Det er, vil jeg bare sige, det er ikke sket før, at der kommer sådan en virksomhed til Guldborgsund Kommune, der vil lave det her, og det er jeg også bange for, at ikke kommer i fremtiden, hvis der er man med modstand på den her måde.
2: Hvad frygter du, der sker, hvis det ender med, at der er en beslutning om, at Energinet for eksempel kan prioritere, at datacenter ryger bagerst i køen?
1: Så får vi da meget, meget svært ved at også tiltrække, tror jeg, energikrævende virksomheder i fremtiden. Og det er jo vildt nok, at vi i et område, hvor vi producerer utrolig meget grøn strøm i forvejen, så ikke kan få lov at få andel af et væksteventyr her, når der lige pludselig står nogen og gerne vil investere et 2-cifret milliardbeløb i vores kommune. Jeg synes, man fra regeringens side er nødt til at også have for øje, at vi står i nogle landdistrikter, der rigtig gerne vil klare os selv, men hver eneste gang, så bliver vi mødt af modstanden fra statens side. Så staten må finde ud af, hvad ved de egentlig med Guldborgsund.
0: Det sagde borgmester i Guldborgsund Kommune, Simon Hansen, til Kasper Henrikkes. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa vil ikke stille op til interview, men skriver til os, vi er nødt til at prioritere i, hvem der tilsluttes. Vi vil have blandt andet helt almindelige familier og virksomheder forrest i køen, og så må andre aktører altså stille sig bag os. Det vil jeg tale med Folketingets parti om først, før jeg uddyber, hvad vi tænker, der skal stå i lovforslaget, lyder det altså fra klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre. Lady Gaga og Bruno Mars har arbejdet sammen med flere omgange, blandt andet om den her duet, der hedder Die With A Smile.

0: to you.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Eva, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
1: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: If You Had My Love her fra Jennifer Lopez. Klokken 20 er der premiere på sommerens Nykøbing Falster revy. Det er der jo ikke mange timer til, men publikum er jo slet ikke dukket op endnu. Og dog, for reporter Mads Rugaard, du har bevæget dig ind i det allerhelligste lige nu.
1: Nemlig i teatersalen, og hvis man tror, det er sådan en teatersal med stolerækker hele vejen ned igennem, så må man tro om igen. Det her, det er en teatersal fyldt med borde, fordi folk, de skal sidde herinde og spise, inden der er revy. Jeg har slået mig ned ved bord 2, og det er altså en af de helt fine pladser. Jeg sidder her ved bordet, og scenekanten er under en meter væk, så her får man altså virkelig noget for pengene, når man skal nyde sine kalvesteak og laks, som er på menuen i aften, og der er altså... Ja, 3,5 time til det går løs, ikke?
0: Mm, du ved godt, det ikke handler om første møde. Det handler om, at man skal have en billet for at rent faktisk have lov til at sidde der, hvor du har sat dig, ikke?
1: Antyder du, at hvis jeg bliver siddende, så bliver jeg smidt væk på et tidspunkt?
0: Ja, men det kunne selvfølgelig også være meget festlig radio her i P4.
1: Det er ellers en god plads, jeg har fået her.
0: Ja, det er rigtig, rigtig godt.
2: Der er også mange, der har fået en måske knap så god plads på Holbækmotorvejen rundt om Roskilde i vestgående retning. Det føles måske lidt som en plads, fordi trafikken ikke bevæger sig særlig meget. Det skyldes blandt andet et trafikuheld kort før Ringstedvej fra kørslen, hvor det højre spor fortsat er spærret, og der er gang i oprydning. Jeg kan faktisk se, at lige netop nu, så skulle alle bilerne være rykket ud i nødsporet, og alle spor er farbare igen forbi Ringstedvejen. Så det betyder altså, at vi kan få løsnet lidt op i den kø, der har hobet sig op rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, og den starter altså omkring 3 kroner på nuværende tidspunkt. Men altså nu er alle spor åbne igen. Ellers ikke de store problemer at melde om ude fra trafikken, heller ikke den kollektiv.
0: Jamen så Ila er der med noget god musik frem til nyhedsoverblikket her med et par minutter. Og det er fra den franske afdeling This Is og Theodora med Melodrama.

0: Peter Mikkel Pihl Rasmussen er klar med en nyhedsopdatering for klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Finansministeren graver lidt dybere i pengepungen i år for at sikre, at kommuner som Lolland kan få økonomien til at hænge sammen. Blandt andet hæver regeringen puljen til det såkaldte særtilskud. Det gives til kommuner, der er presset af mange ældre, arbejdsløse og syge borgere. Finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet siger, at dagens økonomiaftale med kommunerne sætter ind på flere fronter.
3: Vi har sat nogle lapper på de store problemer, der er, som giver mange af de kommuner, der er særligt udfordret, at de kan få flere penge for det, vi kalder særtilskudspuljen, og vi øvrigt også hjælper dem med likviditet. Derudover, som en del af den her aftale her, der eftergiver vi faktisk også en meget, meget stor gældspost, som kommunerne har til staten, som også sparer dem både for afdrag og for renter.
2: Lolland Kommune får man 210 millioner kroner i særtilskud, men det beløb skal gerne op på 300 millioner kroner i 2027, hvis altså ikke økonomien skal erodere på grund af et kæmpe hul i kassen. Det siger viceborgmester Merete Meyer fra Venstre.
4: Jamen, det er jo det helt altafgørende for, at vi kommer i mål med vores budget, og vi skal som sagt finde 531 millioner kroner. Og hvis ikke at vi får en særtilskud på omkring 300 millioner, så kan jeg slet ikke se, at vi kommer i mål. Og hvis ikke vi gør det, så ender vi med at komme under administration, og det kommer til at være et helt andet scenarie for Lolland Kommune.
2: Regeringen ønsker at smide store datacentre bagerst i køen til elektricitet, da efterspørgselen efter el simpelthen ikke kan følge med. Men dermed kan det smadre drømmen om et stort datacenter ved Nørre Alslev, det mener borgmester Simon Hansen fra Socialdemokratiet. Eva Flyveholm, der er Enhedslistens IT-ordfører og bor i Sorø, er ikke så optaget af konkrete projekter.
5: Det er super vigtigt, at vi får gjort noget ved det her. Vi har kunnet se i lang tid, at vores energinet, vores strøm, er presset af kæmpe datacentre for eksempel, som gør, at der er bekymring om helt almindelige ting, som altså hverdag kan man, og kan folk lade deres elbiler osv., men altså også mere grøn industri, om er der overhovedet strøm til det. Så det er mega vigtigt at kigge på det her nu, det har vi fra Enhedslistens side efterlyst i lang tid.
2: Borgmester Simon Hansen er ærgerlig, og han beder nu regeringen i det mindste tage hensyn til, hvor langt de enkelte kommuner er i processen med at aftale datacentre.
6: Jamen, jeg synes jo, man skal kigge på, hvad for en modenhed har de forskellige projekter også. Og det datacenter, vi står med i Guldborgsund, der er plangrundlaget i orden, jorden er solgt, og det eneste, vi sådan set mangler, det er jo den her tilslutning til elnettet.
2: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nava siger, hun vil ikke komme ind på, hvad der præcis skal stå i lovforslaget, før hun har talt med Folketingets partier om sagen. Og hvis man skruer en anelse op for terrassevarmeren, så burde man kunne spise udenfor her til aften. Nogen sol med en svag til jævn vind omkring sydvest og vest, og temperaturer op mellem 18 og 23 grader. I aften, ja, der falder det til mellem 12 og 17 graders varme.
7: Du lytter til P4 efter.

0: Malte Eberts bud på en Danmarkssang, det var nummeret Kun med dig. Her til eftermiddag, der varmer vi op til premieren på Nykøbing Falster-revyen. Det er i aften kl. 20, og vi har allerede tjekket, at champagneglassene er klar, at der er stole fremme i salen. Nu er det bare lige rekvisitterne, vi skal have styr på, Mads Rågaard.
1: Der er fuldstændig styr på det her backstage. Det ser i hvert fald sådan ud. Jeg har havnet herom, hvor der er rigtig meget tøj, som skal på i en fart under aftenens revy. Der er for eksempel sådan en fin grøn jakke her med nogle blomster på. Der er en bowlerhat. Der er en knaldrød paryk med nogle strikkepinde i. Der er et par skotskternede hjemmesko, hvor der står Bente. Og nu kan jeg lige prøve at gå igennem her under det sted, hvor orkestret sidder. Det er sådan en lille gang over til den anden del af garderoben, badet i blåt lys. Der står noget, der minder om en julemandskane, og så kommer vi om til den anden del af garderoben her, kan man sige. Her er flere parrykker, her er flere kjoler, nogle af dem rigtig flotte, der er noget paljetkjole med noget glimmer på, og så kan jeg se, at det ser ud som om, der i aftenens forestilling også vil være et indslag om nak og æd. Der er sådan et mobil køkken her med grove plankebord og noget hvidløg i en skål osv. osv. Så står der nak og æd live, så det ser ud som om, at nak og æd i hvert fald i en eller anden form kommer til at være med i aftenens revy også.
0: Ja, du er ikke kommet til at afsløre for meget nu, vel? Altså.
1: Jeg har fået lov at sige alt det her, så det håber jeg ikke.
0: Ja, det er godt. Altså, det, du er jo sådan set ikke i teateret i Nykøbing Falster for at se på kostymer. Nej, du er der for at påvirke aftens premiere. Altså, simpelthen ved at forsøge at overbevise revydirektør Miki Ples om, at han skal tage en ekstra rekvisit med på scenen.
1: Og jeg er så spændt på, om det lykkes. Det finder vi ud af lige om lidt. Jeg har muleposen med her med fire rekvisitter, som han ikke kender. Tager han en af dem med på scenen i aften? Det bliver altså ret spændende.
0: Godt. Jamen, op på scenen, find ham, og så får vi afgjort om få minutter, om vores mission lykkes her til eftermiddag. Nemlig simpelthen at få listet en ekstra rekvisit med i aftens forestilling, som til med at premiere på Nykøbing Falster-revyen. Men inden vi når så langt, så er der Christoffer. Det er ham med gitaren.
2: I'm a guitar.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: P4 eftermiddag med René Sabro.

0: En af sangene fra den store top 100, som vi alle sammen lavede sammen for nogle uger siden. Top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Dodo and the Dodos med Vågner i natten.
1: P4 eftermiddag.
0: Og nu bliver det spændende, for kan det med få timers varsel lade sig gøre at ændre en revypremiere? Altså her kl. 20 er der premiere på sommerens Nykøbing Falster revy, og vi er simpelthen på en mission. Den går ud på at få listet en ekstra rekvisit med på scenen i aften. Forbipasserende har hjulpet med at udvælge fire ting, og nu skal vi så præsentere dem til revydirektøren, og så overtale ham til at tage bare en af dem med her om godt 3 timer. Mads Rågaard, du skal i gang med opgaven.
2: Jeg står ved sådan en lille pult om backstage ved siden af scenen. Jeg har fået lov at bruge det her lille joystick. Jeg trykker ned på en knap og trykker op. Og så går det store scenetæppe ude foran. Scenetæppet til selve hovedscenen, kan man sige, er nu helt oppe under loftet. Og så kan jeg gå ind i teatersalen med udsigt til den flotte sal. Og herinde, der står du, Mikke Pless, revydirektør her på Nykøbing Falster Revyen. Du spiller jo en hovedrolle i den lille forestilling, vi skal i gang med nu. Jeg har 4 rekvisitter med til dig. Er du spændt på, hvad vi har
3: spændt på?
2: Ja, det kan jeg godt forstå. Nu skal du se her. Vi stiller lige muleposen her på trappen på scenen, badet i flot lys. Den første er en stråhat, ja. Symboliserende sådan old school revy.
3: Ja, det må man sige.
2: Sådan lidt småplat humor. Finder vi det i årets revy?
4: Ah, ikke småplat.
2: Nej, ikke småplat.
4: Men der er sådan noget, der er de der sketches, som ikke er samfundsrelateret, ja. Men som bare er skide sjov, ikke?
2: Så yes. Så den kan du godt godtage, den der. Så lad os lige se, hvad vi så har. Så har vi en skriggul trafikvest symboliserende fest og farver, ja. I årets revy. Er det noget, du ser lidt skeptisk ud? Er der fest og farver i årets revy?
4: Der er masser af fest og farver. Ja. Jeg har lidt svært ved at lige få den placeret, tror jeg, i nummer,
2: fordi. Ja, men lad os se. Det vil være mærkeligt,
4: at hvis de andre står i paljettøj, så står der egentlig sådan en trafikvest.
2: Nej, det vil stikke lidt af. Det kan jeg selvfølgelig godt se. Vi tager lige den tredje rekvisit hernede. Det er en dåseøl, symboliserende sammenhold og lidt let stemning. Kan en revy også være sammenhold?
4: Det er sammenhold. Det er livsglæde og sammenhold. Og det, vi gør hernede i Nykøbing Falster, det er jo, at her kan man jo spise inden og få en middag sammen med sin familie og venner. Så vi vil jo gerne give dem hele parken, og det gør vi også. Så ja. Der kommer rigtig mange spisere kl. 18. Det gør der hver dag, eller så, om eftermiddagen, når vi spiller. Mm. Og så får man en god frokost eller noget mad, og så ser man revy, og så har man en hel aften sammen,
2: yes.
4: Med fantastisk fest og farve.
2: Og måske lidt let stemning også. Nu må vi se. Lad os tage den sidste rekvisit hernede i posen. Der var den. Det er en lille rekvisit. Det er en pose lommetørklæder, ja. Sådan papirlommetørklæder eller en pakke. Symboliserende, at man gerne skulle græde af grin under årets revy. Kan du garantere det, at man græder af grin?
4: Ja, man græder i hvert fald ikke grin. Altså, man griner i hvert fald rigtig mange steder. Ja. Men det kunne også symbolisere noget rørende.
2: Det kunne det også.
4: Og det synes jeg bestemt også, vi har i årets revy.
2: Lad os få det afgjort, Mikke Pless. Det er dig, der skal afgøre, om vi lykkes med vores mission. Trafikvesten, dåseøllen, stråhatten og lommetørklæderne. Er der noget, der kan komme med på scenen i aften?
4: Ja, jeg tager lommetørklæder, og jeg tager den selv på scenen, fordi jeg ved, at jeg bliver enormt rørt under vores finale. Så jeg tager den selv. Så den skal nok komme med.
2: Du tager dem der med i lommen,
4: ja, det
2: fordi du ved, hvorfor bliver du rørt?
4: Ja, det er fordi, vi kommer til at hylde en person, som har betydet meget for dansk musik igennem mange år. Og jeg har et meget personligt forhold, så den tager jeg.
2: Du bliver næsten lidt rørt allerede
4: nu. Ja, det gør jeg.
2: Så du har måske brug for dem allerede nu.
4: Det vil jeg afvise, og jeg skal virkelig tage mig sammen i aften, fordi at personen er i salen. Så skal vi virkelig tage mig sammen. Det tror jeg, vi alle sammen skal på scenen. Så jeg tager den, og jeg får også brug for den.
2: Mikke Pless, tusind tak skal du have, og hvor er det fedt, at vi fik sådan en rekvisit med i dine lomme, bliver det så nærmest under aftens forestilling. Og held og lykke med forestillingen.
4: Tak skal du have.
0: Ja, jeg er lidt ærgerlig over den der trafikvest. Altså også fordi det var så svært for ham at forestille sig, at den kom på scenen, men det må blive en anden gang.
2: Ja, om paljetter og trafikvest, det rimer bare ikke godt.
0: Men... Nej, det gør det ikke. Nå, men Mads Rågaard, det var jo herligt. Det lykkedes simpelthen at få nogle forbipassende til at udvælge nogle rekvisitter, og så få en af dem med i aftens forestilling. Er man selv til stede, så læg lige mærke til, når revydirektøren på et eller andet tidspunkt griber ned i lommen, så ved du, at de der små servietter, lommeservietter, det er altså nogen, der skyldes P4 eftermiddag.

0: Jeg ved ikke, hvad det er med de amerikanske piger, men Harry Styles virker i hvert fald begejstret her på American Girls.
1: Selvom vi har fået åbnet for alle vognbaner på nuværende tidspunkt omkring Roskilde efter et trafikuheld lige ved Ringstedvejen, ja, så er der så stadigvæk massiv køkørsel rundt om Roskilde, og den kø, den starter altså stadigvæk helt tilbage omkring 3 kroner. Det går altså temmelig langsomt stadigvæk. Det ser bedre ud på Køge Bugt Motorvejen. Der er der lidt tæt trafik ned gennem Ishøj sammenflætningen, men det er allerede overstået omkring Karlslunde og Rasteplads. Kollektivtrafik kører ganske pænt.
2: P4 Trafik.
3: Pas på hinanden derude.

The Rumour Set Fire fra den danske afdeling med nummeret The Balcony. I dag starter en lidt speciel festival. Det er Heartland, som jo bliver afviklet ved Egeskov Slot. Og den er speciel på den måde, at det ikke bare er musik, det er også kunst og talks, altså sådan samtaler og foredrag og gastronomi. Men musikken er nok for mange trækplasteret. I den danske afdeling, Mainz 99, Knæks, Hukkum, Katingen, Camilla, Rosa og sådan nogle. Og så altså nogle ret store udenlandske navne, som jeg tænker mange godt vil rejse helt til Fyn for at opleve. Nick Cave kommer, Duran Duran og... I morgen kan man opleve de her, og jeg synes, det er et meget godt, en god anledning til lige at genhøre For Non Blondes. Og det giver helt sikkert den her på scenen. Det er deres hit, der hedder What's Up?

Altså, jeg forestiller mig, at der er garanti for at blive hæs, hvis man scroller med på den her i morgen. Og det gælder alle dem, der er til stede på Heartland Festivalen. Den går i gang

0: Sangen hedder Udsving og er med gruppen Barcelona. Dermed blev klokken 17.
1: Der kommer til at gå noget tid, før Hormuzstrædet åbner og skibstrafikken bliver normal. Sådan lyder det fra et af vores store rederier her dagen efter, at USA og Iran underskrev den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent og på alle fronter. Rederiet Norden har 7 skibe liggende i den persiske bugt og håber snart at kunne få dem ud. Men sejladsen og dermed handlen gennem Hormuzstrædet bliver ikke normal fra den ene dag til den anden, lyder det fra rederiets direktør Jan Renbo.
2: Det store spørgsmål for os er selvfølgelig at få skibene ud, men det her er jo ikke en normalisering af den handel, der kommer til at køre ind og ud af området, fordi det er jo en foreløbig aftale, der skal gælde 60 dage. Det store atomspørgsmål er stadig udstående. Der skal stadig være en endelig aftale. Det er stadig et skrøbeligt område i forhold til sikkerheden. Så i forhold til at skulle sejle ind igen og genoptage den trafik og en normalisering af handel ind og ud af den persiske golf, det tror jeg altså stadig ligger et stykke tid ud foran os.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er overordnet glad for, at der er kommet en aftale. Men han vil ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
3: Det har jeg nok svært ved rigtig at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
1: USA har blandt andet forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territorial integritet. Samtidig er USA gået ind på aftalen uden at spørgsmål om Irans atomprogram er endelig løst. Og med aftalen mellem USA og Iran er der udsigt til, at olieprisen løbende kan falde efter måneder med dyrt brændstof. En sag, der i dag har fået regeringen til at stille forslag om at lette økonomien for dem, der fragter sig mere end 12 km på arbejde. Dem vil nemlig hæve befordringsfradraget. Og det er en god idé, lyder det fra de bilister, vi mødte på en tankstation i Nordjylland.
4: Det synes jeg, der er fair. Når udgifterne stiger for befolkningen på sådan nogle ting, som er essentielt for, at man kan passe sit arbejde for eksempel, så er det også fair, at man balancerer.
5: Det vil da i hvert fald gøre det lidt nemmere for mig økonomisk. Ja, så jeg tænker, at det kunne være en god idé, fordi der er mange, der kører meget tit og ofte.
1: Sagde Sten Jensen og Signe Voldby Madsen. Ifølge Skatteministeriet vil det hævede befordringsfradrag give en skattelettelse på lidt over 2.000 kroner om året for over 1 million pendlere. Men det er for lidt, mener Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, der hellere så, at afgifterne på brændstof blev sænket.
5: Så er der nogle landmænd, der vil blive så hårdt.
1: Og det var jo bestemt ikke Morten Messerschmidt. Vi prøver at få ham med her.
6: Langt hovedparten af danskerne vil slet ikke blive berørt af det forslag, regeringen kom med. Det synes jeg er en skam. Så jeg står 100% på mål for, at det skal være billigere at være dansker.
1: Men skatteminister Jakob Engel-Schmidt mener, at regeringen har fat i den lange ende ved at hjælpe gennem fradraget.
7: Man sender også flere penge til de benzinproducerende lande i Mellemøsten, og det har også en skæv klimaprofil. Med befordringsfradraget, der hjælper vi alle, der har langt på arbejde. Og det er en af de udgifter, mange danskere kan mærke, når de pendler hver dag.
1: Forhandlingerne om

0: Et sprøjteforbud på sårbare områder, der hvor grundvandet bliver dannet, er begyndt i dag. Og et af de store spørgsmål i forhandlingerne er, om landmændene, der ejer markerne på områderne, skal have kompensation. Regeringen lægger op til, at landmændene som udgangspunkt ikke skal have det, siger miljøminister Maria Reumert Gjerding.
1: Så er der nogle landmænd, der vil blive så hårdt ramt, at de risikerer at blive ramt af ekspropriation, hvis vi ikke giver en kompensation. Ikke for det fulde værditab, men for noget af det. Og det er sådan set den gruppe, vi lægger op til, skal have kompensation. De skal så samtidig selvfølgelig have adgang til at kunne omlægge deres jord til økologi for eksempel.
0: Venstre støtter et sprøjteforbud, men ifølge partiets miljøordfører Marie Bjerre kom der ikke noget nyt på bordet under første forhandlingsmøde.
2: Den konkrete model for, hvordan man vil gøre, hvordan man tænker sig, det her det kan lade sig gøre med kompensationsmuligheder og andre muligheder og handlemuligheder for, det var der sådan set ikke på bordet, så det var meget, meget lidt, vi blev præsenteret for i dag.
0: Miljøminister Maria Reumert Gjerding var alligevel meget tilfreds med det første forhandlingsmøde og håber på snart at kunne lande en aftale.
1: Jeg vil jo gerne lande en aftale så hurtigt som muligt, men jeg vil jo også sørge for, at den aftale står på et solidt fagligt grundlag, så partierne føler sig trygge i at gå ind og skrive under på aftalen. Så det må jo tage den tid, det tager.
0: Solen skinner, og det fortsætter den med i aften. Det er op til 23 grader. Når solen går ned, falder temperaturen til mellem 12 og 17 grader.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Når du sådan lige hurtigt ser en YouTube-video på din telefon eller beder AI om hjælp, så skal der bruges enorme mængder data. Og det er derfor, der skyder mange datacenter op rundt omkring. Jo mere vi bruger de her tjenester, jo mere strøm skal der til. Problemet er bare, at vi ikke nødvendigvis har så meget strøm. For eksempel ved et planlagt datacenter i Holbæk bruge det 6 dobbelte af, hvad kommunen bruger af strøm i dag. Og nu vil regeringen derfor sætte datacentre bagerst i køen. Andre projekter kommer først. Men det kan bringe et datacenter i Nørre Alslev i fare. Det siger Simon Hansen, borgmester i Guldborgsund Kommune og fra Socialdemokratiet.
3: Det datacenter, vi står med i Guldborgsund, der er plangrundlaget i orden. Jorden er solgt, og det eneste, vi sådan set mangler, det er jo den her tilslutning til elnettet. Og vi står med et projekt, der i byggefasen vil skabe op mod 800 arbejdspladser, og så når det er færdigudviklet, så vil der være 300-400 faste arbejdspladser. Det er rigtig mange arbejdspladser for en kommune som Guldborgsund Kommune, så det synes jeg virkelig, man også skal have for øje, når man skal sidde og træffe de her beslutninger.
2: Datacentrene er ugens eftermiddagsdilemma, for er det rimeligt, at datacentrene kommer bagerst i køen, sådan som regeringen vil have? Ja eller nej? Altså, på den ene side er datacentrene jo nødvendige for det her forbrug af data og kunstig intelligens, for at det fungerer. På den anden side kan det betyde, at andre virksomheder ikke kan få strøm til deres kommende projekter. Så skal datacentrene bærest i strømkøen, ja eller nej? Send dit svar til 1212, skriv først SJ, lav et mellemrum, og så ja eller nej til, om datacentrene skal bærest i strømkøen. Du har 10 minutter til at være med i eftermiddagsdilemmaet, og så ser vi på resultatet bagefter.
0: P4.
1: P4 Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Amerikanske Alan Langley med nummeret Be Home. I Trafikcenteret den her eftermiddag, Mads Herholdt, efter lidt eftermiddagsbøvl, er der vel efterhånden kommet lidt styr på det hele, Mads?
1: Yeah, ja, det må man sige.
0: Det kan du sammenfatte sådan her.
1: Tilbage har vi lidt, måske ekstra meget trafik rundt om Roskilde stadigvæk på Holbæk Motorvejen vestgående, men det begynder lige så stille og roligt at skrumpe ind, og lige nu så er trafikken altså mellem 10 Roskilde Øst og 13 Ringstedvejen. Så begynder efterhånden at se mere og mere normalt ud rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen. Køge-Bugt Motorvejen stadigvæk noget tæt trafik ned gennem Ishøj sammenflætning frem til Karlslunde Resteplads. Kollektivtrafik i denne kører fortsat kun med små forsinkelser.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Bittersweet Symphony her med The Verve. Vi er i gang med eftermiddagsdilemmaet. I dag ser vi på datacentrene og deres enorme strømforbrug. For eksempel er der planer med datacenter ved Holbæk. Datacenterets strømforbrug på 350 megawatt. Det er så stort, at det svarer til det 6-dobbelte af, hvad kommunen bruger af strøm i dag. Og når datacentre er på vej mange steder, ja, så skyldes det jo, at vi bruger ekstreme mængder data til alt muligt. For eksempel, når vi ser en video på nettet, eller bruger kunstig intelligens til at lave et hurtigt billede, eller måske en dansk opgave i gymnasiet. Men der kan blive mangel på strøm, og derfor vil regeringen sætte i gang i det, de kalder en akutplan. En akutplan, der skubber datacentre bag i køen på elnettet. I morgen indkalder klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Folketingets partier til drøftelser om det, man kalder en prioriteringsmodel af elnettet. Men i Guldborgsund Kommune frygter borgmester Simon Hansen fra Socialdemokratiet, at det kan blive dødstødet for et planlagt datacenter ved Nørre Alslev. Men regeringens støtteparti Enhedslisten bakker op om regeringens plan, IT-ordfører Eva Flyvholm siger.
1: Vi har kunnet se i lang tid, at vores energinet, vores strøm er presset af kæmpe datacentre for eksempel, som gør, at der er bekymring om helt almindelige ting, som altså hverdag kan man, og kan folk lade deres elbiler osv., men altså også mere grøn industri, om er der overhovedet strøm til det. Så det er mega vigtigt at kigge på det her nu.
0: Ja, det er vigtigt at få kigget på det her nu, siger altså IT-ordfører fra Enhedslisten Eva Flyvholm. Og nu er det så op til dig. For i eftermiddagsdilemmaet spørger jeg, er det rimeligt, at datacentre kommer bagerst i strømkøen? Ja eller nej? Altså på den ene side kan der være arbejdspladser og kunstig intelligens på spil. På den anden side kan datacentre bruge så meget strøm, at andre virksomheder kan få svært ved at få el til deres kommende projekter. Og der er kun lige sådan en 4 minutter tilbage. Vil du stemme og være med i eftermiddagsdilemmaet, så send en sms til 1212, indled med SJ, og skriv du så ja eller nej til, om det er rimeligt, at datacentre kommer bagerst i strømkøen. Det er altså eftermiddagsdilemmaet. Du har lige de sidste 4 minutter. Og så tager vi altså resultatet derefter. Lucas Graham synger To Know A Girl.

0: other girl. Vi skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nyder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i sted. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Ah! Jeg er mig selv.

0: med mig.
1: Sødesbjerg med sangen om Marlene. Altså, du kender godt udtrykket mandagstræner. Det er jo udtrykket om man er lidt for klog, når man sidder og ser en fodboldkamp. Og nogle gange kan det faktisk godt være meget godt at være en mandagstræner, specielt når man er typen, der ikke har et hak forstand på fodbold. Bare lige reklamere. Jeg tænker, om 10 minutter kan vi lige tage den. Jeg skal for det første reklamere, men også lige blære mig med fodboldspillet, som er i fuld gang på DR Nyheder-appen. Det er fodboldspillet, hvor man kan give det med på alle de kampe, der er i gang ved VM i fodbold om en 10 minutter, så skal du bare lige høre den mest blærede historie om min total manglende viden på fodbold, og hvordan man faktisk kan være en af de allerbedste i hele landet. Men inden vi når så langt, så skal vi lige have kigget på vores eftermiddagsdilemma. Det handlede i dag om datacentre, altså de der kæmpe store centre, der er planlagt flere af rundt omkring i landet. Skal de bæres i strømkøen, sådan som regeringen lægger op til? Der har været rigtig mange, der har været med på at svare på spørgsmålet her til eftermiddag. Det var meget simpelt svar, for man skulle bare skrive ja eller nej. Er det i orden, at de kommer bærest i strømkøen, sådan så andre virksomheder også kan få adgang til strøm? Og når jeg trykker på resultatknappen nu, så er der blandt jer, der har været med til at stemme her til eftermiddag, 55%, der siger, det er i orden at lave den her inddeling, som regeringen ligger op til, men 45%, der siger, nej, det er ikke i orden. Og blandt dem, der har skrevet ja, er der faktisk også nogle argumenter. Per Ringsted skriver, selvfølgelig skal datacenterne bæres i køen. Der er ting, der er vigtigere, som elektrificering af al person- og varetransport af hensyn til klimaet og CO2-udledningen. Og der er også en, der skriver, ja, indtil stabil strøm er til stede med A-kraft. Så altså blandt dem, der var med i eftermiddagsdilemmaet her til eftermiddag, et lille flertal for, at de her datacentre skal bagom i strømkøen. Tak til alle, der var med.
2: Vi begynder at køre ganske udmærket rundt om Roskilde på nuværende tidspunkt på Holbæk Motorvejen, hvor vi ellers har haft en hel del køkørsel, men nu er det kun mellem Roskilde Øst og Roskilde Syd, at det sådan går lidt op og ned i fart. Så det er lettet gevaldigt. Der er det også på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, men der er stadigvæk lidt langsomt kørende trafik igennem Ishøj sammenflætning. Kollektivtrafik, den holder stadigvæk skansen, og der er kun små forsinkelser.
1: Bedre held næste gang hedder sangen fra Ella Augusta og Ida Lauerberg, og den fra du frem til nyhedsoverblikket om små 2 minutter.

0: Peter Mikkel Pihl Rasmussen er klar i nyhedsstudiet for nu klokken 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der er udsigt til flere nymalede vægge og pænere bygninger, når du i fremtiden henter ungerne i børnehaven eller SFO'en. En ny økonomiaftale mellem staten og kommunerne sender 8 milliarder kroner ud til kommunerne, som skal bruges til at renovere nedslidte folkeskoler og daginstitutioner. Men i Lolland Kommune, der er viceborgmester Merete Meyer fra Venstre mere interesseret i, hvordan hun dækker et hul i kommunekassen på mere end en halv milliard kroner i 2027.
3: Jamen, det er jo det helt altafgørende for, at vi kommer i mål med vores budget. Og vi skal som sagt finde 531 millioner kroner. Og hvis ikke at vi får en særtilskud på omkring 300 millioner, så kan jeg slet ikke se, at vi kommer i mål. Og hvis ikke vi gør det, så ender vi med at komme under administration. Og det kommer til at være et helt andet scenarie for Lolland Kommune.
2: Men der er en hjælpende hånd på vej. Finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet siger her til eftermiddag, at kommuner som Lolland, Guldborgsund og Langeland kan se frem til flere penge i det særtilskud, de i dag modtager. For deres økonomiske problemer, de er ikke selvforskyldte, siger han.
4: Der er nogle skævheder i Danmark, som Danmark ser ud, der gør, at de her kommuner her har en særligt udfordret økonomi. Og det er ikke de kommuners egen skyld. Det skyldes nogle af de uligheder, nogle af de ubalancer, der er. Og det er også en af grundene til, at vi jo regeringsgrundlaget har sagt, at vi vil lave en helt ny udligningsordning.
2: Lige nu er der sved på panden og sommerfugle i maven hos et hold skuespillere i Nykøbing Falster-revyen. For her kl. 20 i aften er der premiere på dette års forestilling. Og billetsalget samt interessen for revyen, den har været overvældende, siger revydirektør Miki Plis.
5: Kæmpestor. Vi runder snart 21.000 solgte billetter. Det tror jeg aldrig, vi har prøvet før, ikke i min tid i hvert fald. Så det er jo fantastisk, at rigtig mange vil ned og se den her revy. Det er vi jo rigtig glade for.
2: Og af samme grund, så ser økonomien ud til igen i år at falde på plads.
5: Jamen, jeg forventer, at vi kommer op og sælger de der mellem 25.000 og 26.000 billetter. Det plejer vi. Og jeg ved, vi står med en rigtig god revy. Vi har haft tre forpremiere, som er gået rigtig godt. Der har været grin og smil hele vejen igennem. Og folk siger, at det er den bedste revy, de har oplevet hernede nogensinde. Og det er jo fantastisk, og så skal jeg jo ikke ønske mig mere.
2: Masser af dankort, penge og smykker er blevet lokket ud af ældre de seneste år via de såkaldte kontaktbedragerier. Og i dag er to mænd på 27 år fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Næstved, sigtet for omfattende bedrageri. Dagens anholdelse er en del af en større sag, hvor en kvinde er blevet fuppet til at udlevere værdier til svindlerne for en samlet værdi på 2 millioner kroner. Sagen tog fart i april, da en kvinde blev narret til at udlevere værdier for de her mange millioner til svindlerne, der udgav sig for at være fra politiet. Og så bliver det en torsdag aften, der holder tørt med en anelse sol, men i nat efterhånden mere skyet, og så en enkelt byge, og det bliver temperaturer på mellem 13 og 17 graders varme.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

Mind the Gap her med Napja. Og så skal vi til det der med mandagstrænere. Det er sådan en som mig. Jeg vil meget gerne lyde, som om jeg har forstand på fodbold og kommentere det højlydt, selvom jeg måske slet ikke har forstand på noget som helst af det. Men sådan nogen som mig får i den grad oprejsning her under VM i fodbold. For ja, altså det er jo lige blevet til en sejr for Colombia over Uzbekistan på 3-1. Det havde jeg faktisk forudset. Ligesom jeg også havde gættet på, at England kunne vinde 4-2 over Kroatien. Og det har givet mig rigtig gode point i VM-spillet, som du kan spille i DR-nyheder-appen. Jeg har nu 785 point. Og nu kommer så det imponerende, når sådan en som mig, der ikke har forstand på fodbold, kan få masser af point i det spil, jamen så giver det jo håb for alle. Og jeg ved godt, at jeg nok på et tidspunkt skal blive overhalet af dem, der har mere forstand på fodbold end mig. Men lige nu er det da meget godt, at jeg ud af mere end 63.000 spillere i Danmark ligger nummer 97. Den er god nok. Jeg ligger nummer 97. Og hvis jeg lige skal sammenligne mig med nogle af de andre DR-værter, du kender, så er jeg altså flere point end for eksempel Henrik Lenniger og Andreas Kravl. Dog ikke flere point end Tina Müller. Og det gode ved VM-spillet, det er, at man sådan set bare skal gætte på nogle resultater. Man får point, hvis man har gættet vinderen rigtigt eller uafgjort, og kan man til med gætte resultatet, det færdige resultat, altså for eksempel 4-2 til England, så er der ekstra point. Og selvom vi er nået nogle dage hen i VM i fodbold, så kan du sagtens nå at tilmelde dig og dyste mod dine venner, dine naboer eller mig. Jeg hedder René Sabro DR, så du kan bare finde mig derinde, og så kan du se, om du kan slå mig. Og du skal nok komme til at slå mig bare roligt. Det skal nok blive afsløret på et tidspunkt, da jeg ikke er specielt god til det her. Men 785 point er jeg altså på lige nu i VM-spillet. Vil du tilmelde dig selv, så gå ind i det her nyheder-appen, og ned i bunden trykker du bare på VM 2026, og så kan du tilmelde dig det her spil, hvor du tilmeld kan vinde nogle fede præmier, og måske også vise, at du er lidt hak bedre end mig.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme, så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i

0: Fra det svenske var det her The Cardigans. Enhedslisten bakker op om, at datacentre skal bæres i køen for at blive koblet op på elnettet. Også selvom det kan få betydning for flere projekter i vores område, blandt andet ved Nørre Alslev, ved Haslev og ved Holbæk. Meldingen kommer fra Enhedslistens IT-ordfører Eva Flyvholm, der selv er fra Sorø. Enhedslisten er jo støtteparti til regeringen, hvor den nye klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale i dag siger til Politikken, at regeringen vil give Energinet mulighed for at prioritere, hvilke projekter, der skal kobles på først. Det kan selskabet ikke i dag. Guldborgsund Kommunes borgmester Simon Hansen fra Socialdemokratiet siger her til eftermiddag, at det kan blive dødstødet for datacentret ved Nørre Alslev og dermed koste arbejdspladser. Men Eva Flyvholm fra Enhedslisten mener, at strømmen skal sendes hen til vigtigere steder først.
1: Det er super vigtigt, at vi får gjort noget ved det her. Vi har kunnet se i lang tid, at vores energinet, vores strøm, er presset af kæmpe datacentre for eksempel, som gør, at der er bekymring om helt almindelige ting, som altså, hverdag kan man, og kan folk lade deres elbiler osv., men altså også mere grøn industri, om er der overhovedet strøm til det. Så det er mega vigtigt at kigge på det her nu. Det har vi fra Enhedslistens side efterlyst i lang tid.
2: Og hvis det bliver til virkelighed, og Energinet får den mulighed, hvad tror du så, at det vil betyde?
1: Der har faktisk været rigtig meget kaos indtil nu i forhold til, hvordan strømmen skal bruges. Nu får vi en mulighed for politisk at prioritere, hvad for nogle projekter er det vigtigste. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Det har vi ønsket os længe. Noget af det, der bliver muligt nu, det er jo ligesom at sige, at selvfølgelig skal et helt almindeligt hverdagsforbrug, altså kan folk få tændt for vaskemaskinen, og kan de få lavet deres bil og sådan nogle ting, det skal selvfølgelig være forud for store datacentres slugen af el. Men vi får altså også en lidt mere grundlæggende diskussion om, hvordan vi også kan sørge for at fremme industrier, som er bæredygtige og grønne, og sikre, at der er strøm til det.
2: Simon Hansen, der er borgmester i Guldborgsund Kommune og fra Socialdemokratiet, er utilfreds med det her, fordi han frygter, at det så betyder farvel til et datacenter, hvor planerne ifølge ham er ret langt fremme omkring Nørre Alslev. Han siger, at man måske skal skelne sådan, så man tilslutter de planer, der er langt fremme, som er modnet, som han siger, frem for dem, som stadig er i støbeskeen. Er du enig i, at man kan lave den skelnen og vil anbefale det til Energinet?
1: Det er klart, der kan jo være nogle detaljer i, hvordan vi gør det her på den bedst mulige måde. Men vores udgangspunkt i Enhedslisten, det er faktisk, at vi er nødt til at sørge for, at de her kæmpe store datacentre, de kommer bagerst i køen. Vi kan se for eksempel, at i Holbæk er der planer om at lave et gigantisk altså som vil bruge meget mere strøm end nærmest hele kommunen. Altså det er noget, vi er nødt til at få styr på, også på national plan. Vi kan ikke bare køre på med så massivt strømforbrug fra datacentrene, som det er nu. Så de konkrete detaljer i, hvad rykker man frem, og hvad gør man ikke, det må vi jo have en diskussion af. Men jeg tror sådan set, at de fleste kommuner og også Energinet selv, de hilser det velkommen, at vi får, at der bliver en mulighed for at prioritere.
2: Simon Hansen er ude og sige, at det her det jo potentielt kan betyde farvel til 300-400 faste arbejdspladser, som jo altså betyder noget for områder for en landdistriktskommune. Du sidder jo selv stadig i kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune, altså en kommune, der er mindre end Guldborgsund. Så kan du ikke godt forstå den bekymring for, at det her det stiller landdistrikterne endnu mere vanskeligt, hvis ikke de kan få lov til for eksempel at blive tilsluttet et datacenter?
1: Det er rigtig, rigtig vigtigt i forhold til vores landdistrikter, at vi har den her diskussion om datacentre nu. For noget af det, vi kan se, det er faktisk, at det kommer til at belaste vores landområder med store datacentre rundt omkring, at det bliver rigtig hårdt for naboerne, men også, at det er belastende i forhold til strøm og i forhold til vand. Den diskussion er vi nødt til at have, og så må man bare sige, at det vi kan se indtil videre, der er slet ikke særlig mange arbejdspladser i det. Ofte så er det meget, meget få arbejdspladser. Du har datacenter i Jylland, hvor der er 3 medarbejdere. Altså, så hele den diskussion, den tror jeg også, at vi er nødt til ligesom at have op og vende igen og sikre, at hvis der skal være datacenter, så skal det også være på en måde, hvor det faktisk gavner vores landområder.
0: Det sagde Eva Flyvholm, der er IT-ordfører for Enhedslisten, og det var Kasper Henrikes, der talte med hende. Og forhandlingerne om det her med at lave en prioriteringsliste i forhold til adgang til elnettet begynder i morgen på Christiansborg. Marianne Henrik, det er navnene på forældrene til Sofie 1998, og det blev jo hendes gennembrudssang.

0: Det ser også ret ud ude i trafikken. Det kører ganske udmærket. Vi har ikke nogen aktuelle uheld at melde om, og alt hvad der har været af køkørsel og tæt trafik, ja, det er forduftet. I den kollektive trafik, ja, der kan jeg fortælle, at toget med planmæssig afgang fra Næstved til Østerport kl. 18.36 er aflyst, men ellers kører det pænt.
1: P4 Trafik.
2: Giv plads til hinanden.

0: Cutting Crew med I Just Died In Your Arms. Efter 18 Radioavisen, der er vi klar med VM på P4. Det er Rikke Smed og Thomas Loft, der er i studiet. Anden runde af gruppespillet ved VM skal sparkes i gang.
1: I VM på P4 i aften, der har vi altså hele to kampe på programmet. Og Jens Ole Sørensen, du har fået æren af at kommentere begge to. Hvad er det, du særlig holder øje med i aften?
2: Jeg holder øje med det, der bliver andet kapitel af VM-turneringen. Forestil dig det her kæmpe store bord, hvor der sidder 48 kortspillere omkring. Nu har alle spillerne, altså alle nationerne, smidt deres første kort. Nogle har spillet trumfer ud, nogle har spillet toer og treer ud, nogle har gjort det godt, nogle har gjort det skidt osv. Nu tager vi os ind i den næste fase, fordi dem, der var gode i første runde, kan de følge op på det. Dem, der var dårlige, kan de gøre det bedre. Så det er lige nu, at vi ser maskerne falde på nationerne, og vi tager hul på de fire første af slagsen her inden midnat.
1: Og det er jo som sagt to kampe. Vi starter med Tjekkiet, Sydafrika kl. 18, og så er det Schweiz, Bosnien kl. 21.
0: Masser af VM i fodbold her på P4, hvis du bliver hængende. Radiovisen får du kl. 18, men først er der Erika Jane og Lige Så Ligeglad.

0: Trafikken på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland bliver indstillet om 2 timer og mindst 3 dage frem. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Selskabets driftsdirektør siger, at situationen er alvorlig og beklager dybt over for kunderne, at driften bliver indstillet. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen, hvor 2 tog kørte frontalt ind i hinanden. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken, at den skyldtes menneskelige fejl. Aflysningerne gælder Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen, Lille Nord og Nærumbanen. Du kan holde dig opdateret hos P4 Trafik og på vores hjemmeside dr.dk. Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter at han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse. Og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side. Og det kan man ikke på nogen som helst måde hævde, at det her forståelsespapir lægger op til.
0: Iran-forsker og lektor ved Københavns Universitet, Rasmus Elling, har samme vurdering. For som han siger, så har Trump ikke nået et eneste af de mål med krigen, som han oprindeligt annoncerede.
2: Han vil vælte regimet. Det er ikke sket. Han vil fjerne Irans missilprogram. Det er ikke sket. Han vil fjerne Irans atomprogram. Det er ikke sket. Tværtimod så er vi nu i en situation, hvor iranerne er på et forhandlingsgrundlag, som potentielt er bedre, end da man sidst indgik en aftale med USA i 2015. Den store atomaftale, som Trump jo valgte at ødelægge.
0: Aftalen betyder blandt andet, at Hormuzstrædet åbner igen. Men det kommer til at tage noget tid, før skibstrafikken bliver normal. Sådan lyder det fra Rederiet Norden, der har 7 skibe liggende i den persiske bugt og håber på snart at kunne få dem ud, fortæller rederiets direktør Jan Renbo.
3: Det er stadig et skrøbeligt område i forhold til sikkerheden. Så i forhold til at skulle sejle ind igen og genoptage den trafik og en normalisering af handel ind og ud af den persiske golf, det tror jeg altså stadig ligger et stykke tid ud foran os.
0: I regeringen bliver aftalen mellem USA og Iran også modtaget med afdæmpet begejstring. For statsminister Mette Frederiksen er bekymret for, hvad aftalen med Iran kan betyde for landets atomprogram, selvom en fredsaftale i sig selv er positiv, siger hun.
4: Jeg er selvfølgelig bekymret for, hvad konsekvensen af det her er i forhold til et atomprogram i Iran. Fordi et Iran med atomvåben vil være altså en fuldstændig katastrofe for alle os, der tror på fred og demokrati. Og jeg kan ikke se, at aftalen løser de problemer på den lidt længere bane. Nu skal vi jo selvfølgelig nærstudere det, men det er jo positivt med en fredsaftale.
0: Og for os danskere vil aftalen have en positiv effekt, forventer Mette Frederiksen.
4: Hvad enten man er forbruger, eller man er bilist, man er virksomhed, man er helt almindelig menneske, der har behov for at købe ind og leve et helt almindeligt liv. Der er det at få fred i Mellemøsten afgørende, fordi benzin- og oliepriserne har været presset op af, og det alle har jo kunnet mærke konsekvenserne med det samme. Så forhåbentlig sætter det så her sig jo i en mere stabil verdensøkonomi.
0: Men derudover ændrer aftalen ikke ved Danmarks forhold til Iran, siger hun.
4: Iran er imod Danmark, de er imod Europa, de er imod Vesten, de er imod frihed, de er imod demokrati, de er imod menneskerettigheder, de er imod kvinderettigheder, de er imod alt det, der er godt og for alt det, der er forkert. Så vores forhold til Iran kommer jo ikke fundamentalt til at ændre sig af det her.
0: Ebola-virus har nu kostet

0: over 200 menneskeliv i DR Congo. Det oplyser den afrikanske unionsmyndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger Uden Grænser og Oxfam har i denne uge advaret om det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Og nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. Ebola spredes gennem direkte kontakt med kropsvæsker fra smittet. Derfor skal sundhedspersonalet være godt beskyttet for at undgå selv at blive smittet. Vi har fornøjelse af solen nogle timer endnu. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og vinden bliver svag til let omkring syd. Radioavisen var her i eftermiddag sat sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Nina Høgsberg.
1: Det her er P4.

knap 5 minutter spillet, så er den her aften sparket i gang med et mål i Atlanta mellem Tjekkiet og Sydafrika. Det er Michael Sadilek, der bringer tjekkerne foran.

0: Maroon 5 sammen med Sessa og What Lovers Do.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Vi har set alle 48 hold i aktion ved VM. Vi har set de store profiler brillere og skuffe. Vi har set fede mål. Vi har set knap så fede mål. Og så har vi set nogle overraskende resultater og et utal af væskepauser. Det kan vi vist heller ikke komme udenom. Vi er altså kommet godt omkring, og derfor så skal vi også i aften sparke gang i anden runde af gruppespillet. Og jeg har glædet mig til at se, hvordan Tjekkiet og Sydafrika de har tænkt sig at spille sig ind i den her turnering. Fordi åbningskampen for de her to hold, det var altså ikke ligefrem kønt. Men nu er det tid til at tage revanche, tid til at løfte niveauet fra første kamp. Og Jens Ole Sørensen, Tjekkiet, de er jo allerede ret godt i gang med den der hurtige scoring.
3: Ja, fordi Tjekkiet er kendt for at være sådan lidt et træls fodboldhold, lidt småkedeligt, kan kun score på hjørnespark, frispark og indkaster. Generelt set nogle træls typer, måske mest fordi, at det var dem, der jo blandt andet slog Danmark.
0: Super trælse, faktisk.
3: Super trælse typer. Men jeg vil bare sige, jeg tror, de har taget noget, fordi de er sprudlende, altså det, som vi lige har knækket sådan en kapsel af en sprudlende sodavand. Tjekkerne har spillet frem af banen, er kommet til flere muligheder nede i feltet, og altså også allerede foran med målet af Michael Sadilek. Så jeg synes, at det her, det er et meget opportunistisk tjekkisk mandskab, der kommer på banen. Og så må vi bare sige, det kan godt være, at det bliver et stort hul for Sydafrika, det her VM. De har ændret lidt på formationen, men det skulle de jo også nærmest gøre, fordi de har to mænd i karantæne, både Temba Swan og Sefelo Sithole, som fik rødt kort og dermed karantæne. Og det betyder, at der skal rystes lidt ekstra med posen. Nu er det jo sådan, at en fodboldkamp, den var jo 2x45 minutter, plus drikkepauser, plus tillægstid. Så intet er afgjort, som jeg vil sige. Sydafrika, de er allerede problemer fra start 10 minutter inde i kampen bagud 1-0 mod Tjekkiet.

0: Sambra her med nummeret Homewrecker. Uden vi skal dykke alt for meget ned i Sydafrikas startup-stilling, så er det værd at bemærke, Jens Ole Sørensen, at de lavede jo lidt en ændring og valgte at spille lidt anderledes i første kamp her ved VM. Det virkede ikke. Nu er de tilbage ved det, vi kender. Det må da også give en vis form for tryghed for spillerne, at vi spiller ligesom sådan, vi plejer. Det er det her, vi ved, der virker.
1: Det er meget muligt, men de er bagud 1-0, og jeg tror, vi så vender tilbage til, hvad forklaringen måske er, nemlig at kvaliteten på det her sydafrikanske mandskab måske ikke var, som mange havde håbet eller havde troet på. De sådan taktiske ændringer, det er, at de spillede med 5 mænd i forsvaret, 3 centraler og 2 wingbacks. Nu er de gået over til at have 4 mænd i bagkæden og 3 mænd på midtbanen. Men når jeg sidder og, 5 mænd på midtbanen, så det er nogle andre formationer, de går lidt og leger med, den sydafrikanske landstræner. Så hedder han Hugo Broos, og håber på, at det måske har et bedre udbytte.
0: Men ja, han prøver da noget, kan man sige. Ikke? Han det lykkedes ikke med første kamp. Lad os se, hvad der sker nu.
1: Ja, og jeg synes ikke, det ser særlig godt ud. Jeg er nede på bundlinjen igen med et indlæg fra Tjekkiet ind i feltet. De har simpelthen svært ved at få bolden ud af farezonen. Så det er op ad bakke for Sydafrika. Formationsændring, et par nye hold, et par nye ansigter i startopstillingen. Det har ikke hjulpet. De er stadigvæk bagud. Og det er de efter et kvarter mod Tjekkiet. 1-0 før de.

0: Sophie Ellis Bextor med nummeret Murder on the Dance Floor. Jens Ole Sørensen i går, der sparkede Portugal så også foran efter, jeg tror det var 5 minutter eller sådan noget, 1-0 mod DR Congo. Den holdt ikke hjem, det endte altså 1-1. De her hurtige mål, som Tjekkiet også har lavet, så altid er lidt spændende. Det der med, hvad gør holdet, så brager man bare derud af, at vi skal op på 2-0, eller kan man godt lige holde sig lidt tilbage, når det er så tidligt, det her mål?
1: Jeg synes faktisk, at Tjekkiet holder stadigvæk fast i momentum i den her kamp, i tempoet, holder bolden i egne rækker og spiller sig frem til nogle fornuftige ting. Det er jo også, hvis vi kigger på det tjekkiske hold, der er jo flere af de her spillere, der spiller i fornuftigt store europæiske klubber, Hoffenheim, Slavia Prag, Sparta Prag, Wolverhampton og Leverkusen for den sags skyld. Så det er jo spillere, der er vant til at spille på et fornuftigt niveau. Der er Sydafrika noget mere udfordret, fordi de har mest en del hævet spillere ind fra den hjemlige liga, og deromkring ikke så mange europafarende endnu. Lige nu, frispark til Sydafrika midt på banen. Dagens amerikanske og kvindelige dommer, Tori Pansel, er lige henne og fortæller den unge mand, han skal slappe lidt af her. Krejci fra Tjekkiet får en reprimande, men slipper for videre at tiltale. Det var heller ikke sådan et voldsomt frispark. Det var et meget professionelt frispark, men det stopper det sydafrikanske angreb. Det er en kamp, der spilles i Atlanta. 71.000 tilskuere, der er plads til. Rekorden er godt nok 70.000 og et par hundrede. Men der er jo fyldt, der er udsolgt til den her kamp, så der er ikke stemning og opbakning, de to mandskaber, de kan klage over. Vi har rundet 20 minutter på uret. Tjekkiet fører med 1-0 mod Sydafrika.

0: din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
1: Vi skal ud og finde
4: nødder. Se hvordan på dr.dk/redder.
5: Vejret i Atlanta i USA 28 grader. Målscoren i Atlanta i USA, han er 27 år. Han hedder Mikhail Zadelek, han spiller for Tjekkiet. Og det var ham, der choksparkede den centraleuropæiske lilleputnation foran allerede efter 5 minutter. Og den holder altså stadigvæk her midtvejs i første halvleg 1-0 til Tjekkiet mod Sydafrika.

0: Somewhere Only We Know med Keen. Når jeg tænker på Sydafrika, og jeg tænker VM, Jens Olsson, så tænker jeg Sydafrika 2010, og jeg tænker Vuvuzela på sådan en stadion der med 70.000 solgte billetter. Har du spottet sådan en? Må de have dem med ind? Altså er der lidt Vuvuzela-stemning? Eller er det lidt svært at spotte?
1: Nej, der er ikke Vuvuzela-stemning. Jeg tror heller ikke, der er nogen, det er jo muligvis en af de værste opfindelser, der nogensinde har gjort i verdenshistorien.
0: Men vi husker det.
1: Ja, men nu skal du høre her, vores ellers gode kolleger og gode menneske, Henrik Lineker.
0: Ja.
1: Han har jo stået fader til min ældste datter. Mm-hmm. Så han tog en gave med hjem til sit fædrebarn der fra Sydafrika. En vuvuzela.
0: Sådan, så den har rigtig brydet jeres hjem.
1: Yes, yes. Dejligt instrument. Jeg har faktisk faldt over den her forleden. Skrækkeligt instrument. Jeg kan godt tage den med i studiet. Det skulle jeg måske faktisk have gjort i dag.
0: Det gad den
1: fordi
0: godt.
1: Jeg er nødt til at sige, at det skal også være til at være til, for jeg tror faktisk ikke, Sydafrikas VM-turnering, den bliver ret lang. Det er bare nødt til at sige. Jeg tror, den stopper efter kamp 3. Det er jeg ret sikker på. Det er der noget, der tyder på i hvert fald. Taber jo altså den første kamp 2-0, og så også allerede i problemer med Tjekkiet. De har haft tilløb til nogle ting. De har haft lidt i smeltedealen, men det er ikke noget, der for alvor er blevet til noget. Det, der råbes over nu, det er en takling, som de sydafrikanske spillere vurderer. Den er alt for hård, men Adam Klosak fra Tjekkiet slår ud med armen og siger, herreste Gud, hvad var nu lige det? Hvad var det vist heller ikke? Ja, det er sådan en takling, hvor begge spillere har foden op i en meters penge eller sådan noget der. Jeg ser egentlig ud, som om de sparker deres fodboldstøvler sammen, så jeg ved egentlig ikke rigtig, hvem der er offer og hvem der er gerningsmand i den der situation, men det vil jeg, den amerikanske dommer Tori Penso vurderer. Hun laver frispark til Sydafrika, og så går kampen ellers i gang igen. Så Vuvuzela, eller ej, som man siger, Sydafrika er i problemer igen. De er bagud 1-0 mod Tjekkiet, der spillede en lille halv time.

0: Hugger med hold om mit hoved. Vi spår altså ikke Sydafrika til at komme særlig langt, måske ikke engang videre her fra gruppen ved VM. Jens Ole Sørensen, vi snakkede også om det. De fik en altså rædderlig start på VM. Det her fortjente 0-2 nederlag til Mexico. Det, der næsten var værre ved den kamp, det var også, de kom jo ikke med noget. Der var ikke skyggen af sådan offensiv pondus. Det er heller ikke, fordi de lykkedes rigtig med noget i dag, men er det ikke som om, altså er det ikke lidt mere positivt? Forsøger de ikke lidt mere at komme frem til noget?
1: Oh, det, jo, det synes jeg. Jeg vil godt give dem lidt offensiv
0: kredit. Ja, kan vi godt give dem lidt?
1: Lidt offensiv kredit her, men derfra så til, at det bliver godt. Det er jo en helt anden ting. Jeg vil så sige, en ting var, at de inkasserede to mål. De inkasserede altså også to røde kort, så Temba Swan og Stefano Sithole ikke er med i dag. Sidst nævnte Sithole, han er jo sådan omdrejningspunktet på deres centrale midtbane. Han må de jo så undvære i dag. Første advarsel kommer her til Mokoena, som så i øvrigt har fået to advarsler, så han er ikke med i den sidste kamp. Så et eller andet sted er det også lidt historien om den her negative spiral, der allerede er startet. Har haft to mand i karantæne, nu kommer der den tredje mand i karantæne, vi er bagud 1-0. Så de skal også til at hive et eller andet sort magi frem for at få vendt den her. Fordi forløbet har jeg noteret dem for, hvad man kan kalde en minimal mikroskopisk miniputchance, nemlig et hovedstød fra Ikram Reyners efter nogenlunde 22 minutter af den her første halvleg. Det er altså det eneste, de er registreret for. De prøver mere i dag, men det er stadigvæk ikke godt, og de er stadigvæk bagud 1-0 mod Tjekkiet.

0: Stereo MC's med Step It Up. Der blev lige filmet på tilskuerpladserne i Ole Sørensen. Altså rigtig glade sydafrikanske fans, må jeg bare sige, fordi Sydafrika havde en, skal vi kalde det, en minimal chance. Måske det bedste, de er kommet til, men altså super glade fans, uanset hvordan de egentlig spiller i dag.
1: Jeg vil også godt lige give dem så meget kredit, at mens vi har lyttet til musik her, så har mestendels af spillet foregået på Tjekkiets banehalvdel. Og så ja, så havde vi lige Modau med et gennembrud i højre siden. Fint opspil for den, sendt op på Igram Reyners, der spiller den bredt. Og så et løb til baglinjen, og så forsøger han at spille den skråt tilbage, men så gik den heller ikke længere. Så de har tilløb til nogle ting, Sydafrika. De tænker frem af banen, og de får også nogle ting til at hænge sammen. Men her, altså, der er bare nødt til at sige, Ronald Williams, den sydafrikanske målmand, han spiller simpelthen hasard med sit holds velbefindende. Spiller en for svag bold ud til en forsvarsspiller, der er så nødt til at sparke den væk, og så lige ved at sparke den hen til en anden tjekkisk angriber. Det virker som om Tjekkiet bare lige skal skrue en lille smule på presset, så falder den sydafrikanske defensiv sig helt fra hinanden. Alt imens vi i hvert fald kan sige én ting om de sydafrikanske tilskuere. De er flot klædt på, de er farverige, de er musikalske, de synger, de danser, de har en fest i 28 grader varme i Atlanta. Det er bare synd, at deres fodboldhold ikke rigtig kan honorere det. Her kommer der et af de farligste våben, som Tjekkiet de er råder over. Vladimir Kufal med det lange indkast kommer ind i feltet, og Sydafrika får hættet væk. 40 minutter nærmer vi os. Det er 1-0 til Tjekkiet mod Sydafrika.

0: Kacey Musgraves med nummeret Dry Spell. Anden runde ved VM er altså i gang. Både Tjekkiet og Sydafrika står i den grad med ryggen mod muren her til aften i Atlanta. Og især tjekkerne i en sole, de ved jo også, at det handler udelukkende om at jagte de her tre point. Og det synes jeg egentlig også, de gør. Det har de gjort hele vejen igennem.
1: Ja, og jeg tror også, de har luret den. Altså, der er ingen grund til at bruge flere kræfter end højst nødvendigt, fordi Sydafrika kommer til at lave fejl, og det kommer de til at lave flere fejl i løbet af den her kamp. Til gengæld vil jeg sige, at jeg synes, at Sydafrika har fået anstændigvis sat noget sammen, der minder om fornuftig fodbold. Det er sådan lige med at få eksekveret det med den rigtige kvalitet, der kniver. Lige nu gennembrudet til baglinjen fremtvinger et hjørnesparker. Det er jo ikke nogen dårlig situation. Det er faktisk en rigtig god situation, hvis man ellers formår at udnytte den slags positivt, og det gør Tjekkiet blandt andet. Vi skal lige huske, at begge mandskaber tabte. Tjekkiet var foran mod Korea, men taber så 2-0 i pausen, eller i anden halvleg, og sammenlagt 2-1. Til gengæld må vi også sige, at Sydafrika her, i forbindelse med det her hjørnespark, forsøger en eller anden kombination, som jeg ikke rigtig kunne se meningen med, og det virkede i hvert fald også som om, at heller ikke alle spillerne var helt med på, hvad det handlede om. Så det blev ikke til noget. Men Tjekkiet smider hurtigt bolden væk. Og jeg tror også, at Tjekkiet lige kigger op på uret. Hvad kan I se derop? Der står 43-43. Det vil sige, at om et minuts tid, så kan Tori Penso fortælle, hvor mange tillægsminutter der er. Og jeg tror ikke, der kommer mere end 3 tillægsminutter. For jeg kan ikke rigtig... Jeg synes ikke, jeg kan rente, at der har været et... stop i spillet, som lige kan retfærdiggøre tillægstid. 44 minutter rammer vi Tjekkiet før 1-0 mod Sydafrika.

0: med nummeret Min Bror. Lad os så få afslutningen på første halvleg i Jens Ole Sørensen mellem Tjekkiet og Sydafrika.
1: Det gik, som præsten prædikede, at Tjekkiet på et eller andet tidspunkt ville straffe Sydafrika, enten på et frispark, et hjørnespark, eller som i dag, et indkast, der ender med, at Michael Sadilek efter 5 minutter bringer Tjekkiet foran med 1-0. Siden da, ja, så har Tjekkiet haft tilløb til flere store chancer. Sydafrika bøvler lidt mere med at få sat tilpas mange afleveringer sammen til, at de kan skabe, hvad vi kan kalde en stor eller bare en halvstor chance. Lige nu, Sydafrika på bolden, spiller den op på kanten af angreb, men han får den med ryggen til deroppe, deres angriber Maseko, så han var nødt til at vende den tilbage, og nu Sydafrika nogenlunde nede på banens midte, og ja, Tjekkiet, jamen nærmest i lunde tempo, ligger lidt pres over på de sydafrikanske spillere, og så bliver de tvunget til at spille endnu længere bagud, og så hiver de en lang violin op mod dagens enlige angriber Ikram Reyners, som ikke får fat i den, og så løber tiden stille og roligt af uret. Der er et minut til, at vi skal sige pause, og så må vi jo se, hvad Sydafrikas belgiske træner Hugo Broos, han kan piske ind i den i det her kvarters pause, fordi det ser altså ikke for godt ud. Og jeg vil sige, det vi har set foreløbigt, det er også forskellen på de to mandskaber. Tjekkiet nummer 38 på verdensranglisten. Sydafrika, de er nummer 60. Vi har et halvt minut tilbage, og lige nu småspil på banen. Sydafrika erobrer bolden omkring banens midte, forsøger at sætte noget i gang i højre siden. Her kommer løbet fra Ikram, men han får ikke fat i den, spiller den bredt. Indlæg fra Sydafrika. Stor drop af den tjekkiske målmand. Sydafrika med reposten og muligheden for at få sparket den ind der. Altså vanvittig en skovtur, som Matej Kovar, han var på her. Og så han får ikke fat i bolden. Det er jo det, der er det helt store problem. Men måske så sker der så ender med at ske noget i den modsatte ende. Tjekkiet lynhurtigt til at få sat et pres ind og tiltvinger sig et, ja, ingenting. Det er slut for første halvleg, siger Tori Penso. Ikke nogen festforestilling, men et tjekkisk hold, der har udnyttet en af de store chancer. Og så Tjekkiets målmand, Matej Kovar, der også lige vil bidrage med underskyld med underholdningen her i slutminutterne. Er der sindssygt, han har brun sæbe på handskerne. Han får slet ikke fat om bolden, og så ryger den ud, men Sydafrika ikke dygtige nok til at få den der straffet. Vi har forventninger om mere efter pausen lige nu, før Tjekkiet med 1-0 mod Sydafrika.
0: Spændende, om der kommer nye angriber på banen i pausen.
1: Ja.
0: Midtbanespiller. God pause, Jens Ole.
1: Tak skal du have.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: For at gå tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

danser med piger 1-0, står der i pausen mellem Tjekkiet og Sydafrika. Du kan også se kampen på DRTV, DR1. Du kan følge med inde på DR.dk, og så sender vi altså frem til midnat her i VM på B4, fordi Schweiz, de møder Bosnien kl. 21.

0: Andreas Oddbjerg med smugryger. Der er altså pause i opgøret mellem Tjekkiet og Sydafrika. Tjekkiet, de er foran 1-0. Her er radiovis, klokken er 19.
1: Om en time går trafikken i stå på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland, og så står de stille mindst ind til mandag morgen. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke tilbage i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Så situationen er alvorlig, lyder det fra selskabet Lokaltogs driftsdirektør Stig Allan Nielsen.
2: Vi beklager dybt over for vores kunder, at vi er nødt til at indstille driften. Og det er på nuværende tidspunkt uvist, hvornår driften genoptages. Det vi arbejder på nu, det er at finde ud af, hvordan vi kan etablere en form for togbusbefordring.
1: Ja, du kan holde dig opdateret hos P4 Trafik og på vores hjemmeside dr.dk. Det er stadig uvist, hvornår skibstrafikken igen bliver normal gennem Hormuzstrædet, efter at Iran og USA er blevet enige om at stoppe krigen. Strædet har været blokeret, og det har betydet høje og stigende energipriser, fordi en stor del af verdens olieproduktion normalt passerer derigennem. Men det kommer til at tage noget tid, før sejladsen er normal igen, lyder det fra Jan Renbo, der er direktør i Rederiet Norden. For ham handler det om risiko, forsikring og om at turde sende skibe og besætning igennem strædet.
3: Vi står altså i den her situation, som vi aldrig har oplevet før i shippingbranchen. I hvert fald ikke i mine 30 år i industrien. Og derfor er det jo lidt nyt for alle. USA og Iran har lavet en aftale, og derfor så bør det jo være sikkert. Så det er jo en vurdering af, hvor skrøbelig er en fredsaftale i området.
1: Ja, Rederiet Norden har selv 7 skibe i den persiske golf, oplyser Jan Renbo, arbejdet med at få dem ud af i fuld gang, siger han. 8 mænd er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner på driften af bosteder på Sjælland, oplyser Københavns Politi. Aktionen kommer efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder, siger vicepolitiinspektør Peter Reis.
4: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
1: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadigvæk ikke færdig med at efterforske sagen, fortæller vicepolitiinspektøren.
4: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så, når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
1: Og politiet har blandt andet beslaglagt 2 ejendomme og private luksusgenstande samt en pistol i den her sag. Prognosen siger tørt og solrigt vejr her til aften, men i nat efterhånden mere skyet og mod syd måske en enkelt byge. 11-17 grader bliver det i nat. Radioavisen var med Thomas Hougaard. God aften.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Heat fra Scarlet Pleasure.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Du hører det rigtigt. Vi har fået endnu et dejligt menneske i studiet. Thomas Loft, velkommen til.
3: Tak skal du have. Jeg har været, ikke nogen sport, jeg har været til tandlægen i dag. Og så kommer jeg direkte fra børnehavens sommerfest med pirattema.
0: Var det skønt?
3: Ja.
0: Og hvor er din udklædning?
3: Ja, den efterlod jeg bilen, ikke? Okay. Og jeg vil sige, den anrettede buffet røg det heller ikke så meget ved. Du ved, jeg har lidt bakterier og alle de der
0: anrettede ting. Børn.
3: Ja, så jeg har glædet mig rigtig meget til at dukke op her.
0: Ej, hvor
3: og tage
0: godt.
3: Med til kampen her.
0: Det er dejligt, du med.
3: Ja, og så kunne jeg jo sidde i bilen og høre radio og lyde som om Jens Ole og dig var i hopla.
0: Ja, vi er godt, sådan hyggeligt. Og hvis, jeg ved godt, du er helt up to date, men hvis man lige tjekkede ind som lytter, ja, så kan jeg jo bare lige sige, at anden runde ved VM er i gang. Det er den her kamp, Tjekkiet mod Sydafrika. De står med ryggen mod muren. De åbnede, begge nationer åbnede ligesom VM med et nederlag, og den her gruppekamp, den er altså, jamen, det er jo et skæbne opgør, Jens Ole Sørensen. Tjekkiet, de er foran 1-0. Jeg ved godt, du ikke er en spåmand, men alligevel, kan de holde hjem, eller har Sydafrika ligesom et ekstra niveau, de ikke har formået at vise ved VM endnu?
4: Ja, så skal de til at finde det frem, fordi ellers så er det her VM de facto slut for deres vedkommende om en lille times tid, fordi hvis de taber til Tjekkiet her i dag, så står de over for Korea i den sidste kamp. Her blev det måske endnu værre. Tjekkiet angreb tilbage i feltet. Tjekkiet med muligheden for at få afsluttet, men godt blokeret. Det er Vladimir Darida, der får skudt, og så var det ikke gået ud med en ekstra Darida langt udefra. Rutineret tjekkisk spiller. Faktisk den ældste tjekke, der er på banen i dag her, tager rekorden fra den tjekkiske legende Poborský. Men han forsøger faktisk at få afsluttet her et stykke udefra. Det er en sydafrikansk forsvarsspiller, der kaster sig ned og får stoppet den. Og så fik jeg tilskrevet ham den anden forsøg også, men det var Lukas Serv, som forsøgte på reposten at hugge den ind. Vi får et tjekkisk hjørnespark og gør godt med i den her situation, altså trængselstider for Sydafrika allerede fra starten af anden halvleg. Lige nu skal der rettes lidt på bolden. De står to spillere derude, altså mulighed for, at de laver en kort variation. Ej, det gør det ikke. Smider den ind i feltet. Der er masser af spillere og hættet lige i favnen på den sydafrikanske keeper. Patrick Schick får sat pandebræsken på, men den ender lige i favnen på den sydafrikanske målmand Ronwell Williams. Vi er 2,5 minutter, næsten 3 minutter inde i anden halvleg. Der er intet godt nyt for Sydafrika. De er stadigvæk bagud 1-0 mod Tjekkiet.

0: Bella K med I Love It, I Love It, I Love It. Tjekkiet, de spiller lige nu mod Sydafrika. Den dækker vi selvfølgelig her i VM på B4. Du kan også følge med ind på DR.dk, og så sender vi den faktisk også på DR1 og DR TV.
1: Der er jo ikke sådan en væskepause lige nu, men alligevel så har der været en spiller nede, ligge noget tid, det gør så man lige kan stabilisere sig en lille smule. Det er vel, som du har været ind på, og Rikke har været ind på, mest Sydafrika, der har brug for det, Jens Olsonsen.
2: Ja, det er det, fordi hvor skal de finde styrken? Fordi det er jo på bundlinjen mangel på kvalitet. Og lige nu synes jeg, at Tjekkiet slipper enormt let igennem den sydafrikanske defensiv. Her kommer der en aflevering ind i feltet. Tjekkiet kommer ikke frem til den. Fastholder angrebet ude i højre angrebsside nu. Men så var der kvalitetsforsvarsspil fra Sydafrikas vedkommende. Men det er også skønne spildte kræfter, fordi den sydafrikanske forsvarsspiller Mokoena får taklet heroisk der, men han takler den så ud over sidelinjen, så Tjekkiet får indkast midt oppe på Sydafrikas banehalvdel og mulighed for at fastholde angrebet. Ja, de vælger en dag, skal vi bare sige, FC Midtjylland-løsning med det lange indkast midt på modstanderens banehalvdel, kommer her langt ind i feltet, bliver forlænget, nej, det bliver til vekslet til et hjørnespark, og det er jo lidt som at gå fra asken til ilden for Sydafrika, for de er under max pres, når Thomas Holes, Hanak, Krefli, Sadilek og så videre, de defensive fyrtårne, sådan højdemæssigt set fra Tjekkiet, stiller sig op i feltet og presser dem. Her kommer hjørnesparket, og her kommer hovedstødet, og det er en af de høje, Ladislav Krejli, Wolverhampton-spilleren, som var på udkig efter sit 7. landskampmål. Det blev det ikke til. Han hælder bolden over mål, og derfor må Tjekkiet nøjes med den 1-0-føring, de fik efter 5 minutter i den her kamp. Lige nu, der er vi på 8 minutter i anden halvleg.

0: Coldplay og nummeret Viva La Vida.
1: Det er jo sjældent, at tjekkiske indskiftninger sådan har national interesse, men jeg vil vel bede jer om at hæfte jer på nummer 15, der er kommet ind fra Tjekkiet. Sult. Er det noget, der sådan ringer en klokke hos nogen af jer? Det er ikke, fordi det det er en, der hænger så mange på teenageværelset rundt omkring.
0: Jeg ville ønske, at jeg kunne sige ja, men ikke rigtigt.
1: Ja, det er ham, der scorede det første mål mod Danmark.
2: Jeg tænkte dog, det var noget,
1: i den der kamp efter 3 minutter, som rammer den, ja, som John faktisk sagde, lige røven dengang, ikke?
2: Ja.
1: Var åbenbart ikke god nok til starten, er kommet ind nu. Der er jo også, altså, Jens Ole og Rikke, altså, der er nogle forpligtelser. Tjekkiet har fået vores plads. Vi skulle have spillet nu mod Sydafrika. Ikke, vi skal ribe så meget op i det, men de har
0: sidder stadig lidt i os.
1: Det er det. Så har de jo egentlig også bare at være gode, Jens Ole.
2: Ja, de har det, og man kan jo sige, at de er i hvert fald gode til det der med strafsparkkonkurrencer. Men det går
1: der
2: i
1: hvert fald indkast.
2: Og lange indkast, men der går der lidt tid til. Men jeg vil sige i dag, at det ikke engang er nødvendigt at gøre sig specielt umage, fordi jeg synes, at Sydafrika er et ueffent mandskab. Ja, Pavel Šuš er kommet på banen der, Jaroslav Szczęsny også. Så de har skiftet lidt ud til Kiet. Og Sydafrika har også skiftet på en enkelt position, men det er jo sådan, at en udskiftning ændrer jo ikke kampbilledet for et hold som Sydafrika. De har større problemer. Til gengæld er der også en anden, der har problemer. Lukas Serf er i gulvet for Tjekkiet. Ligger og har skrækkeligt ondt, holder sig op til lysken, og nu er der voksenskæld ud. Nu løfter Tori Penso, den amerikanske dommer, simpelthen på fingeren over for den sydafrikanske spiller, der kom på banen, Rele Hobile Mofokeng, og siger, det der, det er bare ikke i orden. For jeg tror, det er ham, der begår frispark. Ja, det er det. Og nu bliver der så lige holdt lidt pow-wow nede på banens midt, og sydafrikanerne siger undskyld, og så ser vi på banen igen, og alle er venner, og så skal vi til at spille videre. Vi spoler lige frem til det, der er vigtigt at sige. Nemlig, at der er spillet 13 minutter af den her kamp mellem Tjekkiet og Sydafrika. Det er Tjekkiet, der fører 1-0.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
4: Aftens første VM-kamp fra VM i Mexico, USA og Canada, ja, den er fra de amerikanske sydstater. Georgia, for at være helt præcis, Atlanta Stadium med plads til 71.000 tilskuere. De fleste af dem har betalt en mindre formue for at få billet til den her kamp, og de må nok føle sig en lille smule snydt. Sydafrika kan ikke rigtigt, Tjekkiet vil ikke rigtigt, men det er tjekkerne, der fører 1-0.

0: Don't Leave Me This Way her fra The Communards. Det er VM på B4.
1: Det er det nemlig. Jeg sidder med sådan en følelse, måske det mest dig, Jens Ole, fordi du også kommenterede kampen her første halvleg selvfølgelig. Jeg sidder sådan med en følelse af, Tjekkiet de bragte sig foran lynhurtigt 1-0, men alligevel, så er det faktisk Sydafrika, vi har snakket mest om. Altså, kan vi ikke også efterhånden konkludere, at de er måske bare ikke bedre, men hvorfor er det, vi sådan hele tiden drages over mod dem? Altså, er Tjekkiet lidt anonyme i den her kamp? Lever de ikke op til niveau? Eller hvorfor er det, vi ikke ligesom også snakker lige så meget om dem i aften?
2: Jamen, er det ikke fordi, at vi har en eller anden måske lidt en romantisk forestilling om, at Sydafrika kan noget? Måske er stedkommet af dengang, de var værter ved VM og dans og musik og gode vibes omkring Sydafrika. Og så også fordi, vi har haft sydafrikanske spillere i den hjemlige liga, sådan gift links, har givetvis også været med til at medvirke, at vi ser noget positivt i Sydafrika.
1: Men så ærgerlig er han heller ikke med ved den her slutrunde.
2: Det må man sige ja til. Og det er jo ikke fordi, at dem, der har spillet i stedet for, har været specielt gode. Men Det er jo noget, de ikke har leveret. De har ikke leveret noget siden, at de var med i 2010. Fordi siden da er det blevet til middelmåde placeringer, og stille og roligt, så er det jo raslet ned af verdensranglisten og ned på nummer 60 endnu. Det skal jo så retfærdigvis siges, de ender foran Nigeria, som på den internationale fodboldscene er gået fuldstændig i stå ned på det afrikanske kontinent. Men nu vil jeg godt lige dreje hokus pokus. Fokus over på Tjekkiet. For lige nu står de også lidt med en træls klat i hånden. De fører 1-0. Alle er lykkelige. Alt er godt. De har fået 3 point. De er måske på vej videre for gruppen. Men når de ikke har formået at stramme sig ind og gøre sig umage og bringe sig yderligere foran, så skal der jo bare lige et lucky punch eller en målmand på skovtur til, at Sydafrika udligner den her kamp. Og så er vi jo helt tilbage ved start. Vi får et angreb fra Tjekkiet her. Langt indkast og endnu et hovedstød af Kredli, som jo mere eller mindre 9 ud af 10 gange når højere end de sydafrikanske forsvarsspillere. Det kom der heller ikke noget ud af i den her situation. Jeg tænker, at det er ved at være ved tiden, at vi skal have en kop vand, eller en gel, eller en energibar, eller noget af den stil. Og når jeg sidder og siger det, så er det fint, jeg kan se på mit stopur her. Vi har nået 23 minutter, så det er et spørgsmål om, at vi skal have et spilstop, før Tory Pinto, den amerikanske dommer, fløjter til drikke, væske og slikpause. Men inden da, så kan vi da konstatere, at Tjekkiet til den tid fører med 1-0 mod Sydafrika.

0: Min ven fra Rosa.
1: Vi skal rundt på mange forskellige flotte stadioner her i Canada, Mexico og USA. PT befinder vi os i Atlanta. Senere er det Inglewood over ved Los Angeles. Men Jens Ole Sørensen, du vil jo gerne være vores tourguide her på det der flotte stadion, hvor Tjekkiet og Sydafrika spiller, altså i Atlanta.
2: Ja, jeg vil gerne lige skrue tiden tilbage til 1996. Hvor lang tid er det? Det er altså 16, det er
1: 30 år
2: tilbage. Der var der OL i Atlanta. Og på det tidspunkt, der var Atlanta jo kendt for to ting. Nemlig at Morten Andersen, han var kicker på det lokale fodboldhold Atlanta Falcons. Og det andet, det var, at Atlanta Falcons, de spillede deres hjemmekampe i Georgia Dome, som var verdens største overdækkede stadion med kunstgræs. Altså, det var sådan nogle, dørmåttetæpper, de spillede på. Det var det eneste, der var i NFL på det tidspunkt. Hvorom alting er, det var kæmpestort, og der var plads til masser af tilskuere. Og alle troede, at det var det, de havde. Men lige pludselig, så er der nogen, der siger, vi er simpelthen nødt til at bygge et nyt stadion. Der var der mange, der var sure over, fordi de havde lige brugt masser af millioner af kroner på at renovere Georgia Dome. Men det endte med, at den her entreprenør fik lov til at bygge et stadion lige ved siden af Georgia Dome. Det er det, der er blevet Atlanta Stadium i dag. Og hvor Atlanta Falcons spiller, og hvor MLS-holdet Atlanta United også spiller. Og hvad skete der så med Georgia Dome, sidder I sikkert og tænker?
1: Man sprang i luften.
2: De sprang det nemlig i luften. Jeg har lige siddet og set videoen af det.
1: Ja, det er svært fascinerende.
2: Og så springer man sådan en halv med, eller sådan et stadionkompleks med plads til, hvad, 60-70.000 tilskuere i luften. Det var ret vildt. Og alt imens jeg har siddet og underholdt med det, så er vi nået til det, der måske godt kan blive et kildent tidspunkt for specielt Tjekkiet. Ikke fordi der er kvarter tilbage, men fordi Sydafrika har fået et frispark på et gunstigt sted, lidt ude til højre, sådan en 20-25 meter fra mål, står klar til at smide bolden ind i feltet. En håndfuld sydafrikanske spillere tager opstilling. Næh, så spiller de den på tværs, og så kommer der et langskud, som rammer en tjekkisk spiller lige i rumpetten. Og så blev der heller ikke mere ud af det. Der er 14 minutter tilbage. Tjekkiet fører 1-0 mod Sydafrika.

0: 7 Years var det her fra Lucas Graham inde i VM-spillet, som man finder inde i vores app. Det er lyd. Der er det mest populære, der byder på, at det er Tjekkiet, der vinder kampen. Man skal jo gætte på, hvad bliver kampen altså med 1-0, 2-0, 3-0, 1-1. Hvad det nu engang bliver, ikke? Mm. 2-0, det mest populære, som Tjekkiet vinder over Sydafrika. 1-0 mod Sydafrika er det næst mest populære. Så den ligger sådan lige der på vippen, ikke?
1: Hvad har du?
0: Jeg har også 2-0. Jeg er det mest populære.
1: Hvad siger du, Jens Ole?
2: Jeg skal lige se ind til her.
1: Det er så bare du bare basic, Thomas Loft. Det er det, du prøver
2: nej,
1: at sige.
2: Nej.
0: Han prøver at finde på noget andet.
2: Nej, jeg skal lige ind og kigge her i mit spil. Det er bare fordi, jeg fik også lige en sms fra landsholdets træner, Helle Thomsen.
0: Nå, hvordan har hun det?
2: Jamen, hun har det fint. Det er jo fordi, hun fortalte nemlig om, at vi var til håndbold i Atlanta, der er Georgia Dome. Ind at se VM-finale, eller undskyld, OL-finale mellem Kroatien og Sverige i 1996. Det var lige det. Jeg har 1-0 til Tjekkiet. Yeah. Så stop det den her kamp på stedet.
1: Og det er jo det, Jens Ole.
2: Jeg har brug for 150 point, for jeg er ved at ryge ned af listen, og jeg er kommet under alle mulige træls typer.
1: Ej, jeg har det helt på samme måde, men det er jo også irriterende, at man sidder med den følelse. Det er jo det, VM-spillet kan. Man sidder og holder med og holder ikke med og sådan noget, for det er jo også, man vil også gøre der mål, ikke? Men lige nu behøver der ikke komme noget.
2: Ja, ved du hvad? Det er jo småting. Til gengæld nu, ud af ingenting, et løst skud fra sydafrikansk spiller, rammer en tjekkisk forsvarsspiller lige på armen, og det er den danske underånd, Pavel Tjulc, der bliver noteret for at have hånd på bolden og straffespark til Sydafrika. Det her var lige midt i vores ellers fine og rosende omtale af VM-spillet, og lige pludselig, så kan det godt være, Rikke, at vores 1-0 der, den
1: jamen,
2: bliver til den dingsede.
1: Det er simpelthen 150
2: point. Det er sådan et skud, jeg vil sige, blinde fra en sydafrikansk spiller langt ude, og så rammer den ham på armen. Der bliver selvfølgelig bare tjekket på den her Tjulc. Jeg vil sige, det er, jeg tror, nej, når jeg nu lige kigger på ham, han ser lidt brødbetynget ud. Jeg tror, den er god nok. Han ved godt, at den er gal, den her. Så Sydafrika får altså ravet straffespark til sig her, og så gik det lige præcis, som jeg forudsagde for 20 minutter siden, eller noget i den stil, at de ikke fik lukket den her kamp, fik ikke gjort sig umage, strammede sig ikke nok an, og så ender Sydafrika altså med at stå med et straffespark 8 minutter før tid. Nu skal jeg jo ikke lade være med, og nu skal jeg ikke tænke sådan personlig interesse, fordi at jeg vil tænke, at den her, den ender 1-0, men lige nu, så er der jo sådan et psykologisk spil i gang mellem Mate Kovar. Han skal lige ud og fat i en drikkedunk, og det skulle lige præcis være nu, mens den sydafrikanske spiller gør sig klar til at nuppe straffesparket. Han er i gang med psykologisk krigsførsel over for sin sydafrikanske kollega, der står klar til at sparke straffesparket. Hugo Broos, den sydafrikanske træner, sidder ude på sidelinjen. Lige nu gør vi klar til det, der kan ændre den her kamps cifre. Her lyder fløjtet fra Tori Penso. Der må sparkes. Dyb indånding af den sydafrikanske spiller. Løber til bolden. Tre skridt tilløb. Sparker i den rigtige side. Og bringer balance i regnskabet. Det er Peboho Mokoena, der gør det til 1-1. Og får jublen til at sprede sig blandt de hårdt plagede sydafrikanske tilskuere. En lang ørkenvandring på 83 minutter har resulteret i et udbytte, de ikke havde set komme. Men nu er der udlignet. Tjekkiet, Sydafrika, 1-1.
0: Og så kan dig, der lytter med, sidde der og gnide sig lidt i skægget og le over. Du er bedre til at forudsige ting end mig, Rikke og Jens Ole Sørensen, som havde henholdsvis 1-0 og 2-0 i den her kamp. Og det gode er, at man kan stadig med i VM-spillet og vinde præmier. Der er bolde på højkant, landsholdstrøje, billetter til fodboldkampe osv. Det foregår inde i DR Nyheder-appen. Nede i bunden står der VM 2016, så bliver du guidet derhen. Hvis du lige skal have en ekstra vej derhen, så er det også inde på internettet på dr.dk/VM-spil, at du kan læse mere og gætte bedre end mig, Rikke og Jens Ole.

0: Phil Collins var det her, og så sammen med Philip Bailey fra Earth, Wind & Fire. Med Easy Lover,
1: i øvrigt. Og jeg har en meget grine Jens Ole Sørensen i øret, og jeg har lyst til bare at spørge, hvorfor.
2: Jamen, det var bare fint. Jeg var begyndt at se sådan et déjà vu. Et langskud fra en sydafrikansk spiller, det ender med Matakova. Han får reddet den inde i målet, men han giver en repost på den, så Magopa, han er ved at nå frem til den. Og tænk så, hvis det nu var sket, så havde Tjekkiet to gange på en uge været foran 1-0, og så endt med at tabe måske med 2-1. Jeg synes på ingen måde, at Tjekkiet har hævet niveauet i spillet. Måske kommer der noget her. Der er i hvert fald en at løbe på. Et sammenstød er der midt på banen, men Tjekkiet spiller videre. De får et hjørnespark ud af det. Dommeren er henne at tjekke, hvad der skete her med Patrick Schick. Jeg tror, han markerer, at der er en sydafrikansk spiller, der slår ham på halsen eller noget. Den dur. Vi får det selvfølgelig i nogle billeder om et øjeblik, og så kan det godt være, at der bliver trukket et kort frem, men hvad det ender med, det skal lade være usagt, som hun kan høre, så står Tori Penso lige nu og blæser noget i fløjten, men det er altså fordi, at hun vil hive en sydafrikansk spiller frem, eller det er faktisk to, det er Pavel Schick, der var involveret i det her målscoren, Mokoena, som får at vide, at det der, det skal I lade være med, og Schick han får faktisk at vide, så nu får han gul kort for, jeg vil kalde det upassende opførsel. Han vender simpelthen ryggen til dommeren, der står og taler til ham. Det vil han ikke finde sig i, og nu vil han ind i feltet.
1: Hvad er det, de gør ved hende i dag? Altså,
2: ja,
1: helt ærligt.
2: Vi havde også en situation i første halvleg, hvor en sydafrikansk spiller simpelthen lagde hånd på hende, og hvor hun gav et gult kort for det. Det er jo manglet respekt for dagens Jørg. Fremragende dommer, Tori Penso fra USA. Nå, vi fik taget det her hjørnespark. Det er noget af det sidste, vi får i den ordinære spilletid. Kan Tjekkiet sætte noget fornuftigt sammen, men de har gået og lullet sig selv lidt i søvn. Og jeg synes jo ikke, at Tjekkiet er et sprudlende fodboldhold. Det har de ikke været. De har været foran. Her hiver de en ny bold ind i feltet. Sydafrika forsvarer sig bravt, hætter den væk, alt imens vi sidder og venter på det, der bliver klimaks på den her kamp. Nemlig, hvor lang tid er der tilbage? Og jeg kan fortælle dig, det er med god tid til både Tjekkiet og Sydafrika til at fremtvinge en afgørelse i den her kamp. Vi går ind i 7 minutters tillægstid. Stillingen mellem Tjekkiet og Sydafrika er 1-1.

0: Love me not. Skal vi se, om vi kan få afsluttet med den her kamp, Thomas Loft?
1: Ja, altså jeg tænker lige, hvis man nu havde brug for at lege den her film ned i en udlejningsbutik senere hen, det ved ikke, hvorfor man skulle have lyst til, så skulle man jo om...
0: Det er der ingen, der gider.
1: Nej, men så skulle man om bag gardinet, hvor voksenfilmen ligger, fordi den har været grim og beskidt og ulækker, den her film, og den har ikke været sådan egnet for børn, Jens Ole.
2: Nej, men det kan jo nå at få en happy ending for begge venskaber, fordi at vi har jo 3 minutter tilbage. Og lige nu begynder det jo sådan at være mere eller mindre panik før lukketid. Tjekkiet etablerer et angreb, men måske meget sigende for den kvalitet, der er spillet med i dag. Så kommer der så et indlæg ind i feltet, hvor den tjekkiske angriber Patrick Schick, han simpelthen sparker et hul i luften. Og efterfølgende så kommer der et langskud fra Lukas Provod, 1 meters penge ved siden af mål. Så de presser på Tjekkiet, men tiden løber fra den. Der er 2,5 minutter tilbage, så man kan høre, så er der altså en overvægt af sydafrikanske tilskuere på Atlanta Stadium her, der så håber, at deres hold kan gøre et eller andet. Her kommer Sebele Bille ind i feltet, får mulighed for at vende rundt, kigger efter en indlægsmulighed, kommer ikke til kide ned og parkerer bussen i eget felt, og nu begynder Radach at vinke sine holdkammerater frem, men de går ikke engang i pres til kide. De står simpelthen og venter på, at Sydafrika dummer sig, så de måske kan løbe en kontra, måske den sidste kontra i den her kamp. 2 minutter tilbage, Sydafrika på bolden, spiller fra mand til mand, sådan omkring banens midte, nu ind på Tjekkiets banehalvdel, kigger ud til højre, her er han ude igen, men med det, nej, det var ikke ham, det var Mudau, der får bolden her, og så en afslutning på kanten af feltet af Makoba, men ikke særlig præcis, lige i favnen på Kova i det tjekkiske mål. Tjekkiet vælger den lange bold, og så håber på en duel, men de sparker hen over både deres midtbane og op mod deres angriber, og den disciplin er de altså ikke gode til. Til gengæld Sydafrika med en aflevering ned igennem midten af banen. Den opsnapper Tjekkiet, har muligheden for at sætte gang i kontraangreb, men boldtaber Patrick Schick igen på sydafrikanske fødder midt på Tjekkiets banehalvdel, kommer ind på kanten af feltet, spiller 1-2, spiller den tilbage. Der sker ikke rigtig noget her. Kigger op, og så med en afslutningsmulighed, men et træk mere. Det bliver træk for meget, og en afslutning. Men den blokeres af David Sima i det tjekkiske felt. Det er Modiba, som hugger til her i sidste omgang. Det er ret beset Sydafrika, der investerer mest i at finde et mål, få en afslutning, finde en vinder i den her kamp. Men ud og går, og vi er med et halvt minut tilbage af den her forestilling i den bizarre situation, at det er Sydafrika, der mildestal har været i stedet mellem elendig og dårlig i den her kamp, der alligevel rækker ud efter de 3 point. Uafgjort efterlader begge hold i et limbo, hvor det måske betyder farvel alligevel, fordi 3. plads med 1 point muligvis ikke er nok til at skaffe sig en billet til 16-finalen. Tjekkisk blokering på kanten af feltet sparker bolden langt væk, helt op til den sydafrikanske keeper, Rondon Williams. Så vælger han at så hive den modsat op til sine tjekkiske kolleger, og bolden på tjekkiske fødder, der bliver fløjtet af Tory Penson, sætter i stopper for pinslerne for de 2 mandskaber, ender uforløst, ender uafgjort. Tjekkiet og Sydafrika spiller i det.
0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
3: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
3: Det gør P1 heller ikke.
4: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
3: Lige på, når det sker.
5: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
6: Lige nu.
5: Faktisk, mens vi stemmer.
3: I tiden, i timen, i nuet.
7: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
3: P1.
5: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
3: Vi er med dig, mens det sker.
8: Vi er her. Velkommen indenfor.
1: Altså, det kræver alligevel sine hold at få point i den her kamp, og så stadigvæk ligge nederst i deres pulje. Men det er tilfældet de første point her fra Sydafrika. Og Tjekkiet, der altså spiller 1-1, deler i porten, får også 1 point hver, ligger stadigvæk nummer 3 og nummer 4, selvom Mexico og Sydkorea altså har en kamp mindre, de spiller i nat, ligger stadig der ved toppen og går direkte videre, som det ser ud lige nu i hvert fald.
0: Jeg fik lidt flashback til, da vi sad her i går, Thomas, hvor Portugal også scorer efter 5,5 minut, og så kommer det her Congo tilbage, og kampen ender i det, da man tænker ellers, det kunne godt være, de har holdt den. Det er lidt det samme her. Hurtigt mål, og så bliver det sådan lidt uforløst for det hold, der i hvert fald scorer tidligt.

0: da to tog kørte frontalt sammen. Og årsagen til aflysningerne er, at samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød har meldt sig syge, lyder det fra togselskabet. Passagerer på perronen i Hillerød skal nu finde en anden måde at transportere sig på.
1: De kan ikke være det bekendt, helt ærligt. Det kan de ikke, og det der, det kunne de have ordnet for længe siden, ikke? Altså, ja. Det er, altså nu er jeg ligeglad, men folk, der kommer hjem fra arbejde og alt muligt, altså det er jo dødssygt. Og skal køre rundt sådan her og vente på busser og alt det der, ikke?
2: Nu sidder vi sådan lidt og venter på min bror. Fordi, ja, ellers ved jeg ikke lige, hvordan vi kommer hjem.
0: Lød det her fra Carolina Kortvi. Vi hørte også fra Rita Nielsen. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken i april, at den skyldes menneskelige fejl. I togselskabet Lokaltog vil driftsdirektør Stjerne Nielsen ikke forholde sig til, om der er sammenhæng mellem ulykken og sygemeldingerne.
3: Jamen, det vil igen være spekulation, så det kan jeg ikke udtale mig om. Men der er jo nok et eller andet i den retning omkring hele ulykken og det, der er hent. Men jeg kan ikke, det vil være spekulation, så det kan jeg ikke udtale mig om.
0: Og du kan få et overblik på DRDK over trafiksituationen og selvfølgelig følge trafikmeldingerne på P4. Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
4: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse. Og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side.
0: Iranforsker og lektor ved Københavns Universitet Rasmus Elling har samme vurdering. For som han siger, så har Trump ikke nået et eneste af de mål med krigen, som han oprindeligt annoncerede.
5: Tværtimod så er vi nu i en situation, hvor iranerne er på et forhandlingsgrundlag, som potentielt er bedre, end da man sidst indgik en aftale med USA i 2015.
0: Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i DR Congo, oplyser den afrikanske union. 875 er bekræftet smittet, men Læger Uden Grænser har advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol, og nødhjælpsorganisationer har råbt op om, at alvorlig mangel på rent drikkevand i de ramte områder. Og så skal vi også have en vejrudsigt. I nat bliver det efterhånden mere skyet, og mod syd kommer der måske en enkelt byge. Og så bliver det 11-17 grader i nat. Mit navn er Thomas Hougaard. P4. Du

0: Dominik Feig var det her, og Three Nights.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Velkommen endnu en gang her til VM på B4. Vi har fået to dejlige gæster i studiet til lige at løfte stemningen lidt ekstra.
0: Fordi er stemningen dårlig, eller hvad?
3: Den er ikke dårlig, men lad os bare sige, at Tjekkiet-Sydafrika, den kamp har vi rundet af 1-1. Nu kigger vi fremad. Ja. Schweiz, Bosnien, det venter altså klokken 21, og derfor så har vi altså fået, kan vi kalde jer vores VM-eksperter, TV-eksperter, Anela Mominovic og Mikkel Bækman i studiet. Velkommen til.
4: Jo, tak.
3: Tak, tak.
0: Hvordan er det med sådan en kamp her? Fordi det er jo ikke, det er jo ikke Brasilien, det er ikke Portugal, det er ikke Frankrig, det er ikke Tyskland. Det er jo nogle af de der hold, der ligger lidt under. Undskyld, Anela. Vi skal nok komme til Bosnien og de der ting. Det er jo ikke sådan favoritterne, VM-favoritterne. Så hvordan griber man sådan en opgave an her? Man skal vel lige kigge lidt mere på, hvem det er, der starter på banen og de der ting.
4: Ja, ja. Altså, det hedder forberedelse, Loft.
0: Ja, jeg har godt hørt om det.
3: Dyrker det ikke rigtigt, men.
0: Nå, men der er jo ikke så meget, der sidder på ryggraden. Altså, med Vinicius Junior fra Brasilien og alle de her ting. Dem ser man måske lidt oftere, ikke?
4: Jo, men det, altså, jeg synes jo, det er sjovt at nørde spillere, som jeg ikke kender i forvejen. Så jeg kan meget godt lide det der forberedelse, hvor jeg kan sidde og se, hvad kan han, hvad kan han ikke, hvor mange mål har han lavet, og alle de der statistikker, som er røvsyge at høre på for folk.
3: Hvor meget tid bruger I på udtale af navne? For det er jo noget, jeg tit kan blive lidt imponeret over. Der er rigtig mange spillere, der er rigtig mange navne, og også mange, man ikke kender. I skal kunne huske dem alle sammen, og I skal kunne udtale dem alle sammen.
5: Jamen, nu har jeg en lille fordel til aftens kamp her.
3: Det er rigtigt.
5: Så den sidder lidt på ryggraden. Til dem, der ikke kender, så er jeg selv fra Bosnien. Men det ved jeg ikke, altså, det er, sådan en, er det sådan en ting, man altså, automatisk interesserer man sig også sådan for sprog og, ja. Og hvad hedder det, lande, og hvad er hovedstaden i Somalia osv. Altså, sådan, når man godt kan lide fodbold, så er det sådan om, at det kan man så også.
4: Ja, jamen, det er rigtigt.
5: Flag og sådan noget.
4: Ja, altså i Sydkorea skal man hedde Lee eller Kim, så starter man inden. Den er jo nem nok et eller andet sted, ikke?
0: Ja, det er rigtigt. Det er
4: altså,
0: rigtigt.
4: Der er noget der at hente.
0: Og der er noget med Vich.
5: Så man er der et eller andet med Vich, ikke?
4: Ja, noget, ja. Men altså, ellers er det jo rigtigt. Der er jo 1248 spillere eller sådan noget til det her VM. Det er jo vanvittigt mange navne, man skal huske, og alle sammen sidder der heller ikke i skabet endnu.
0: Nej, det kan du jo gøre sådan lige op til showstart, ikke? I skal på her 20:30 ind på DR, det der TV.
4: Ja.
0: For dig, Anela, du er født i Bosnien. Det er Bosnien, der spiller her kl. 21. Kan ses på DR. I to er eksperter. Så må det jo sidde nemt nok. Altså, det er jo et andet hjemland, kan man sige, ikke?
5: Ja, ja. Det gør det jo. Så må jeg jo bare lige lære Bækman, hvor man lige skal sætte trykket rigtigt. Og det har han lært nu også, så det bliver en fantastisk udsendelse her lige om lidt.
0: Hvad med kampen? Schweiz mod Bosnien.
5: Jamen, vi har jo det der VM-spil jo.
3: Vi havde at snakke om det, fordi...
0: Ja.
5: Okay. Nej, du er ret langt nede, Loft. Det så jeg godt.
3: Ja. Kan du snakke om Havsborg? Han er virkelig langt nede.
0: Ja, det er rigtig nok. Han stikker også mest Tour de France. Jeg havde faktisk en snak med tv-chefen om, hvorvidt vi skulle lukke det.
5: Nå.
0: Altså, fordi vi begge to lå sådan lidt dernede af. Altså, nu havde vi jo ligesom vist, at vi kan lave det der spil.
5: Ja, så gider vi ikke.
0: Første runde overstod. Vi ligger begge to godt dernede. Hvorfor ikke bare sige, det var det?
5: Ja, men den her kamp i aften er lidt svær for mig. Det der med hjertet. Altså, spiller man med hjertet eller med hovedet?
3: Ja, hvad har du den til?
5: Jeg har den til 1-1.
3: Okay.
5: Og det med hovedet.
3: Ja,
5: ja.
3: Fordi jeg har nemlig valgt 0-0. Og så hørte jeg Loft og også Jens Ole Sørensen. De var på flere mål.
0: Ja, ja, altså 2-1, så ikke, fordi det skulle regne med dem.
3: Ja, 3 mål mere end dem,
0: Det er selvfølgelig nok VM-spillet, der ligger inde i DR Nyheder appen, hvor man skal forudsige, hvad kampene bliver. Og der er en, der sidder og ikke siger så meget.
4: Jamen, vi må ikke have to kedelige kampe, skal I huske på. Vi har lige haft en, der var en langgaber, ikke? Så kan vi ikke have en 0-0 også.
3: Nej, det
4: vil ikke. Vi skal have lidt gang i den her. Schweizerne, de skal også i gang.
0: Okay.
4: Jeg siger 2-1 til Schweiz.
0: Okay. Kommer det fra mand, der lige nu ligger
3: nummer 5? Hvordan går det,
0: Kendisligaen over Anela Mominovic, vil jeg mærke, ikke?
4: Ja, tak.
0: Hvad var det, du sagde, det blev?
4: 2-1 til Schweiz.
0: 2-1. Ja. Jo, det jeg havde brug på til at starte med.
4: Ja.
0: Okay.
4: Bare kig efter mig.
3: Man kan jo faktisk ændre frem til kampstart. Så man kan jo godt tage de her gode råd til sig og gå ind og ændre sit...
5: Og så vil jeg bare lige sige, hvis man nu undrer sig eller tænker, hvem skal jeg lytte til? Jeg havde 1-1 i Sydafrika.
0: Det er derfor, du drønede så hurtigt herinde. Ikke?
5: Mm. Ja.
0: Vi skal lige bede jer om at blive hængende en gang mere. Kunsten at elske Schweiz og Bosnien-Herzegovina tager vi lige om et øjeblik. Så bliver det hængende i to. Og Anela har også taget musik med.
3: Ja, jeg glæder mig allerede.
0: Det tager vi med lidt.

0: St. Clara med Gosh, I Love It.
1: Aftens, nu skal til sin scenekamp, det er det ikke. Der kommer også nogen her, efter vi skifter over til, det bliver fredag. Men den scenekamp, før de fleste af os går i seng kl. 21, er det Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. I to skal i studiet. I har faktisk travlt, Mikkel Beckmann og Mikkel Minovic.
2: Men, ja, det er så hyggeligt herinde.
1: Har man ikke prøvet og sådan noget?
3: Jo, men Tobias Hansen sidder også her bag
1: redaktionen,
3: så vi følger lederen.
1: Okay, jeg tænker, det giver mest mening, at vi snakker Bosnien med Anela, og så snakker vi så Schweiz med dig,
4: Mikkel Beckmann.
1: Ikke ved, hvor stort dit forhold er til Schweiz.
4: Meget stort.
0: Meget stort i hjertet i hvert fald.
1: Vi stikker dybt her. Altså, det er jo lidt interessant hold. Det var jo sådan et kedeligt europæisk hold i mange år. Nu er de blevet lidt mere spændende i det. Eller, det var det på papiret. Ja.
4: Ja.
1: Var det ikke sådan lidt tørt og Shaqiri, nogle hjørnespark og de her ting.
4: Jo.
1: Nu er en Granit Xhaka.
4: Ja.
1: Vidunderlig sæson for Sunderland. Ja. Jeg troede egentlig, han var død og borte, efter han skiftede til Leverkusen og kom væk fra engelsk fodbold. Der er da noget spænding i det her hold. Ikke, at de kommer langt og vinder verdensmesterskabet, men noget, hvor man kan holde øje med dem.
4: Ja, altså det, der er Schweiz' styrke, det er jo det der med, at der er en stor stamme på holdet, der har spillet et hav af kampe sammen. Blandt andet Xhaka. Det er jo Xhaka-generationen, vælger jeg at kalde den, fordi han har været med i så mange år efterhånden. De spillede bare en rigtig, rigtig dårlig kamp i den første mod Qatar, så nu skal de ud og revancere. Og det går der ud fra, at vi får et brag af en kamp, også med et Bosnien-hold, der måske vil lidt længere frem på banen, Anela. Måske?
3: Ja, måske. Det ved jeg ikke. Altså, 1 point er også godt for Bosnien. Det, og så har de Qatar i sidste kamp, så det...
1: Ja, ja, og det var måske også en overraskelse med Qatar, ikke? De scorede i de sidste minutter. Ja. Måske tog det lidt for let på det der qatariske.
4: De blev lullet lidt i søvn, ikke?
1: Ja. Ja. Hvor langt kan de gå, de der svejser, hvis det nu kommer videre, ikke?
4: Jeg tror ikke ret meget videre end gruppespillet, og så alt afhængig af, hvem det løber ind i, så tror jeg, det ender stationen.
1: Mm.
0: Og hvad siger du, Anela? Hvad skal vi glæde os til at se ved Bosnien? Nu har vi jo set dem i aktion én gang. Hvad glæder du dig til i aften?
3: Edin Dzeko starter ind. Han spillede slet ikke første kamp, så hvis vi skal snakke om sådan nogle spillere, man godt kan huske fra top europæisk fodbold.
1: Han kan få andre pension efterhånden, kan
3: han ikke? Og han er blevet 40, eller bliver snart 40, men han er stadig ret vigtig for Bosnien. Så jeg tror også, vi kan forvente et hold, der bare altså passioneret hver eneste tackling. Altså, ja. Det snakker du også om i meget studiet, Beckmann, og det tror jeg også, vi kommer
4: det
3: til at se i anden kamp.
4: Også,
3: det kendetegner. Det betyder rigtig meget spil for landsholdet.
1: Ja, og så er det jo måske mere end schweizerne. Sådan et land.
3: Jeg lytter ikke til, hvad du siger lige nu.
1: Nej.
3: Fordi det er...
4: Det er der mange, der ikke gør.
0: I skal også have lov at komme tilbage til, hvis du bliver. Vi har taget al jeres dejlige tid. Men du har fået lov at ønske et nummer, Anela.
3: Nej,
1: det altså, jeg havde ikke tænkt mig at spille det jo i fuld.
0: Hvad? Ja, det har vi lovet hende.
1: Det har jeg ikke lovet.
0: Nå, det har jeg lovet
3: hende. Så må du gå ud, mens vi lytter til det. Det her, det er den bedste VM-sang.
1: Den hedder I Am From Bosnia, Take Me To America.
3: Yes.
1: Musikvideoen er også utrolig skøn, den kan man se ind på YouTube. Mens den kører som underlægninger, Anela. Det er jo et land, der sådan holder... Altså, helt andet, det er en folkebevægelse, der støtter Bosnien måske mere end Schweizerne. Støtter Schweizerne, ikke? Altså, det er stort for dem at komme til en slutrunde.
3: Det betyder meget mere end fodbold. Altså, det er noget, hvor man kan vise, at man er et land, man er et folk. Også fordi man er spredt over hele verden. Altså, der er mange i USA og Canada, der er bosnier også. Så det her med... Ja, jeg bor snart her til Govina,
0: altså, men
3: det, nej, men det betyder rigtig meget. Jeg kan også selv mærke det, da jeg var nede i Sarajevo og dækte den første kamp. Jeg bliver nødt til at synge med.
1: Skal vi ikke sige, at det var det?
3: For jeg må jeg lige høre fra Beckmann? Er det en god sang?
4: Den er fantastisk, tak. Den der.
3: Lop. Det var det.
4: Det er den. Også på floor.
0: Hey. Tak skal I have, I to. I skal ind og sende tv. Det er altså på DR1 her 2030, at DR TV kan kigge med.

0: superstar fra Christine Milton.
1: Nå, den næste kamp, der venter, er Schweiz mod Bosnien. Mm. Starter her kl. 21. Det er en kamp, der kan ses også på DR1 og på DRTV. Og nu vil jeg komme med opfordringen til, at du skriver ind med, hvornår det første mål bliver scoret.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke hjælpe dig. Jeg smider hænderne i vejret og siger, jeg aner simpelthen ikke, hvad der kommer til at ske i den her kamp.
0: Hey.
1: I det der VM-spil, som jo er en helt anden snak, den kan vi tage lidt senere. Jeg er simpelthen på herrens mark, når det kommer til, hvad i himlens navn, der foregår her.
0: Jeg synes også tit i de andre kampe, har vi været meget sådan ens. Det er godt, du har sagt 3-0, men så er det 2-0. Det har været sådan meget jævnt. Nu er det meget sådan 0-0, 3-0, 2-1. Det, altså, den går i alle retninger, den her kamp, synes jeg.
1: Det kan den. Og dit formål lige nu for at få fat i den skønne præmie, som er vores VM-bagagemærke, som man kan sætte på kufferten, når man skal med ud og rejse rundt omkring i hele verden. Det er jo, du skal gætte på, hvornår det første mål bliver scoret i det opgør. Du behøver ikke gætte på, hvad det er kampen bliver, eller hvem der er, der scorer først. Det er
0: heldigvis
1: bare minutter og sekundtal på, hvornår det første mål falder. Så send en sms til 12-12. Start en P4, lav et mellemrum, og hvad det så resten af ramsen er.
0: Så skal du skrive minuttal og sekundtal, og så skal du selvfølgelig også huske dit fulde navn og din fulde adresse. Og den, der kommer tættest på, hvornår målet det altså bliver scoret, det er den, der får bagagemærket, bagagetagget, sendt sin vej.
1: Og derudover kan vi ikke hjælpe, for vi er det simpelthen ikke.
0: Vi er det
1: ikke. Så vi glæder os til at se jeres bud, hvornår I spår det første mål bliver scoret mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina.

0: Et spritnyt samarbejde mellem Hjalmar og Katinka. Deres nummer værd at vente på.
1: Og nu skal vi ud for backstage i Tivolis koncertsal. Der står Mathias Hammer, kendt fra den klassiske musikquiz. Skøn mand, stor AGF-fan. Alle de der ting vært på masser af podcast på DR. Hej Mathias.
2: Hej Loft. Hej Rikke.
0: Hej, hej, hej, hej.
1: Ja, og vi har jo ikke bare heddet med, fordi det var hyggeligt at sludre om, hvad der foregår inde i Tivolis koncertsal i dag. Du ligger jo godt placeret der i VM-spillet. I hele Danmark, hvor der er 62.000 mennesker med, der er du nummer 21.
2: Vi har lige haft første del af koncerten herinde. Jeg er konferencier til en stor koncert. Og så gik jeg lige op i min garderobe her i pausen og tjekkede telefonen og ser. Nu skete det sgu igen. Den blev 1-1. Og jeg gik igen. Hvad var det, jeg spillede? 1-1.
0: Jamen, altså, det er da helt vildt imponerende, det der.
2: Jeg er målløs.
1: Du skal have lidt mere selvtillid også og sige, at det var jeg sikker på hele vejen igennem.
2: Ja, jeg havde faktisk længe spillet 0-0, og så i morges tænkte jeg, jeg laver den om. Må det ikke de score et mål værd?
1: Ved du hvad?
0: Det er ellers det, der plejer at gå galt.
2: Ja, det er nemlig det. Jeg nåede også at tænke, det her det er dumt af mig, men det fungerer rigtig godt for mig lige for tiden, det må jeg sige.
0: Og Mathias Hammer, jeg sidder også lige og kigger, fordi vi havde Tina Müller med i vores udsendelse i går, fordi hun fører det, vi kalder kendisligaen i det her spil. Hun lægger os også godt til, men du er over hende.
2: Altså, jeg er med i en hulje, der hedder Dyst med DR, og der fører jeg over hende. Over jer, i øvrigt.
0: Ja, du skal ikke snakke om os. Vi ligger helt i vej. Det er jo ikke helt salt i såret.
1: Nå, men hvad er,
0: altså, nu snakker vi om dig, Tina, der er så dygtig til det her.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Ja, tak.
1: Hvad er det så, din hemmelighed? Ja, fordi nu skal jeg ikke skyde noget i skoen, men jeg tænker ikke, du ved så meget om Sydafrikas bagkæde, nødvendigvis, udover at Gifle ikke er med. Så hvad gør du?
2: Det er det, jeg ved. Min teori er jo, at fodbold er et simpelt spil. De bedste, de vinder, og de dårligste, de taber. Ja. Og hvis de har nogen, der er gode til at score mål, så scorer de.
1: Ja, jamen ved du hvad. Jeg tror, vi kører lidt på samme princip. Ja. Det er bare ikke lykkedes for os.
2: Men altså, jeg havde Colombia til at vinde med 2 mål over Uzbekistan. Ghana, Panama, 1-0. Så troede jeg ganske vist, at England, Kroatien blev 3-1. Det blev så 4-2, men det var heller ikke dårligt. Ja.
0: Nej, undskyld, jeg afbryder. Jeg tænkte bare, hvad så nu? Altså, Schweiz, Bosnien, hvad har du der?
1: Ja, vi er lidt interesserede her.
0: Det er egentlig bare, har du 0-0 ligesom mig?
2: Nej, det bliver 1-0 til Schweiz.
0: Men til det, tør man ændre nu og sådan noget.
1: Men fra Mathias' mund til Guds øre, altså, det kunne godt være rigtigt, det der.
2: Altså, jeg tror, det bliver en aften her. 1-0 til Schweiz. Canada vinder 1-0 over Qatar. Okay. Og så vil Sydkorea i aften score et hurtigt mål, som får Mexico til at halse efter, men de vinder til sidst 2-1 Mexico.
0: Den har jeg også til gengæld. 2-1. Okay.
1: Ved du hvad? Jeg sad lige og skriblede ned med min
0: kuglepen. Jeg kan ikke finde, at man skal ændre eller holde fast. Og jeg er bare så træt af, hvis det så går galt. Hvis man sidder derude og har hørt om det her VM-spil, fordi vi snakker meget om det, fordi det fylder meget for os. Vi kan godt lide at være med i de her lege. Man kan jo stadigvæk nå at være med og vinde hele Molevitten. Så det er altså bare en DR's nyhedsapp. Find VM 2026, find VM-spillet også, som melder sig til, så kan man faktisk stadigvæk nå at vinde over dig, Mathias Hammer. Du er ikke sikret endnu, vil jeg bare sige.
2: Altså, jeg forestiller mig, at det på et eller andet tidspunkt, så går det her galt. Altså, enten får jeg en tagstil i hovedet, eller også så har jeg ingen rigtig fra nu af og frem til finalen. Jeg ved det ikke rigtigt.
1: Har du egentlig styr på, hvad der skal ske i anden akt ude i Tivolis koncertsal, eller har du glemt det på grund af al din succes?
2: Jeg har mest glemt det, men altså, jeg kan høre, der står en violinist derinde ved siden af og øver på finalesatsen til Sibelius violinkoncert. Ja. Og det minder mig om, at den skal jeg ind og sige noget om lige om lidt.
1: Det er godt, så slipper vi dig. Tak, fordi du er med.
2: Ja, det er godt.
1: Og godt klaret. Stort tillykke.
0: Ja, det må man sige. Det går nok
2: tak.
0: Godt gået.
2: Ja. Tak.
1: Vi hæber mod dig. I lige måde. Hej.
0: Jeg er lidt indbrændt over, det ikke er mig, men altså, jeg kan også godt undhamme det.
1: Vi skal bare spille som ham.
0: Ja,

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: To lanterner hedder det her nummer. Det er VM på B4 med et kvarter til kampstart mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Nu fik jeg lovet, at vi skulle til Jens Ole Sørensen. Ham rykker vi lige en omgang mere.
1: Ja.
0: Det må han leve med.
2: Vi har fået endnu en gang besøg. Du er en fast mand herinde, Frederik Bank. Velkommen til.
3: Jo tak.
2: Det er du styrer skønt. Jo live-bloggen på DR.dk, der hvor man får alle nyheder inden for, for VM og de der sådan, skæve af slagsen. Så hver gang du er med, så stiller altid spørgsmålet, hvad fylder inde på live-bloggen her til eftermiddag og her til aften?
3: Jamen, det er faktisk en nyhed, der har fyldt hele dagen, hvor der så er kommet en lille udvikling i sagen. Elie Wahi, angriber for Elfenbenskysten. Ja. Han fik første nyhed var, at han ikke fik lov til at rejse ind i Canada til næste kamp. Mm-hmm. Men det har han så fået lov til alligevel. Elfenbenskystens fodboldforbund har presset på, og nu fået alle tilladelser til, at han kan rejse ind.
0: Men dem har der været nogle stykker af de der. Thomas Partey fra Ghana. Ja, en af dem har stadig ikke fået lov til at komme ind til en del VM-slutrunden. Han har nogle sager. Nogle lidt grimme sager, der venter på ham. Der er også ham, der den somaliske dommer, som ikke fik lov til at komme ind i første omgang. Og så ham her, men det er lykkedes der rent faktisk at få omstødt det. Ja. Fordi det har ikke gjort i de andre tilfælde.
3: Præcis. Det er nogle anklager om matchfixing, som han har hængende over hovedet, som i første gang var i vejen, men som til synligheden ikke... Det var noget med nogle gule kort i en ligakamp, som der blev spillet lidt for meget på.
0: Ah, alle de der ting.
3: Det er oppe i luften, men indtil videre har han fået lov til at rejse med videre til Canada.
0: Okay.
2: Og når jeg også lige scroller den her blog igennem, så har vi jo også vores kære Christian Mosbæk, der er reporter i USA og rundt i... Jeg ved ikke, om man skal også kalde Mexico. Han bliver i USA.
0: Ja, det skal jeg
2: ikke styre. Han er i hvert fald rundt og mærker VM-stemningen. Han har været i en sportsbutik, Frederik Bang.
3: Ja.
2: For at tage temperaturen på VM i USA.
3: Ja, det er nok ikke der, man skal finde den.
2: Nej, det ser godt nok tomt ud.
3: Det er Dallas Cowboys og collegeholder det hele. Og så en lille bitte stand med VM-gear, som ikke bliver solgt særlig meget, sagde de ansatte.
0: Ah, okay. Ja.
3: Men en meget hyggelig rundtur, og også lige at få præsenteret, hvad det egentlig er for hold, der er, der er kamp om det.
0: Ja.
2: Og så spotter jeg også statuer med kejler på hovedet. Hvad går det ud på?
3: Jamen, det er jo skotterne, der både, hvad kan man sige, stemningsmæssigt her til VM har efterladt et aftryk, men også sådan fysisk nu med trafikkejler på diverse statuer i Boston. Og det var også noget, jeg selv lige måtte læse op på, men BBC var en god ven. Det er noget, der stammer fra byture i 80'erne, hvor der var nok nogen, der har startet med at hænge en trafikkejle op, og så har lokale kræfter prøvet at få dem fjernet, men de er der altså stadig den dag i dag.
2: Man kan i hvert fald fornemme, at den her liveblog, den rummer lidt af hvert.
0: Både
2: hovedhistorierne og også de skæve historier.
0: Altså, jeg foreslår, hvorfor ikke tage Mathias Hammer med? Liveblog, nu har vi lige hørt ham i radioen. Jamen, han fortalte, at han ligger højt op på listen der, ikke? Mm. Hans tips og tricks. Kan du få det ind?
3: Det kan jeg sagtens.
0: Ej, gud.
3: Jeg gik på mig sammen.
0: Ej, så nemt er det. Ja, hvad tror du kampen bliver? Schweiz på Boston, her til vinder.
3: Jamen, jeg har lavet om i det hele aften, men nu, nu har jeg sagt 2-2.
2: Og 2-2?
0: Det er det højeste, jeg har hørt indtil videre.
2: Ej, hvor er det spændende.
3: Skal jeg have nogle mål?
0: Ja, det betyder ikke, at du får dem jo.
2: Frederik Bang, tak for at tage os med igennem live-bloggen her til aften.
3: Altid en fornøjelse.

0: Jeg har lige fået et billede fra vores kollega Michael Steen.
1: Ja.
0: Som er i USA.
1: Somewhere.
0: Som har sendt billeder, han lytter med. Hej, Michael Steen. Ha' det godt. Det var lige Sørensen af Forvandling, og den var lidt til jer, der også er afsted på DR-holdet derovre.
1: Nå, det var sådan en lille skud. Ja, det er faktisk sjældent, vi gør det. Hej, Michael Steen. Ja. Dejligt, du lytter med.
0: Meget intern radio.
1: Ja, nå.
0: Nu åbner vi op for stadion i Inglewood ved Los Angeles. En ordentlig basker, der venter mellem Schweiz og Bosnia-Herzegovina. Vil du ikke slynge den ud til god gamle Jens Ole Sørensen?
1: Det kan du tro. 8 minutter til kampstart, Jens Ole. Skal vi lige dykke ned i nogle af de her startopstillinger? Er der et eller andet, vi skal bemærke ved... Det er jo anden kamp, de skal i aktion, de her to nationer. Er der noget andet fra anden kamp? Fra første kamp til anden kamp, hedder det.
2: Der er én ting.
1: Ja.
2: Og den der lige vente lidt. For jeg vil lige sige, det her, det bliver ikke mere amerikansk. Det her er jo... landet med mulighederne. Altså alle muligheder står åbne. Det er Los Angeles. Det her drømme bliver til virkelighed. Det her stadion, det er verdens dyreste stadion. Det koster 35 milliarder kroner. Selvom de godt nok handler i dollars derovre. Det næste, der sker, når de er færdige med at spille 8 kampe her i Los Angeles eller i Inglewood, det er, at Ed Sheeran, han spiller op til dans. Og nu er jeg ved at snakke mig hen til, hvad det her det handler om. Og det har ikke noget med Ed Sheeran at gøre. Det har noget med at gøre, jeg skulle sige, at verdens ældste fodboldspiller, det er han ikke. Men kan godt sige, at han er på vej til at blive midaldrende. Edin Dzeko er på banen fra start for Bosnien-Herzegovina. Så kan man ikke blæse meget mere til angreb for et bosnisk mandskab, når Sergej Barbares sætter den aldrende tidligere målscorer ind. Han er vel egentlig stadigvæk målscorer. Det bliver bare ikke til så mange. 73 mål har han scoret i sin landskampkarriere. Han rammer landskamp nummer 150 i dag. Og så er et spørgsmål, om det er ham, der kan sparke Bosnien i front, og måske endda til sejr, og dermed række ud efter en plads blandt de 32 næste hold i VM. Lige nu skal vi i gang med alt det officielle. Vi snakker nationalmelodier med videre. Bosnien, Schweiz, lige om lidt.
0: Havde jeg virkelig troet, du skundte dig lidt mere ud af den der schweiziske nationalmelodi, Jens Ole?
2: Jeg prøvede at ramme den, så den ikke ramte den.
0: 6 minutter til kampstart. Husk, kampen også skal ses på D1 og DR TV.

0: Apaka var det her, smelter under månen, og før det Teddy Swims, og lige om lidt er det Schweiz mod Bosnien-Herzegovina i din radio efter nattevis. Klokken er 21.
1: Samtlige medarbejdere i lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, og derfor er al togtrafik aflyst i 3 dage på nordsjællandske lokalbaner. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke i

0: en holdbar løsning for det her med togkørsel i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der.
1: Seneste melding er, at det ikke er sikkert, at der er togbusser klar til togpendlerne i Nordsjælland i morgen. Det er ikke afklaret, om det lykkes at skaffe dem, lyder det fra togselskabet bag her til aften. Og her DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken. På DR.dk opdaterer vi løbende om trafiksituationen, ligesom der er trafikmeldinger i radioen. Næste år kan det blive en bedre oplevelse at gå på toilettet for eleverne på landets folkeskoler. Kommunernes anlægsramme er nemlig blevet hævet, og det betyder, at de må bruge mange flere penge på blandt andet at renovere slidte skoler. Det fortalte indenrigsminister Per Olsen Dyhr tidligere i dag.
2: Vi har simpelthen brug for bedre bygninger derude. Når man kigger derude, selvom kommunerne har gjort meget og haft et fokus på det her, så har vi jo brug for, at vores børn i hvert fald har lyst til at gå på toiletten, når de i skoler ikke venter med det, til de kommer hjem, at de føler, at der er gode faciliteter.
1: På byskolen i Nakskov håber skoleleder Bettina Sivertsen, at de får glæde af tiltaget.
3: Man kan se, at den bliver brugt, og det er slitage. Vi kan også se på vores skolekøkken, at det trænger også til en renovering. Vi kan se på klasselokalerne, fundamenter, der er revnet.
1: Og vi bliver ved de offentlige finanser. Danmark skal give mange flere milliarder til den store EU-kasse, hvis det budgetforholdslag, som det cypriotiske EU-formandskab har fremlagt, bliver til virkelighed. I dag betaler Danmark 25 milliarder om året, men formandskabet foreslår, at bidraget stiger til 40 milliarder. Men det forslag afviser den danske regering. Statsminister Mette Frederiksen mener, at tallet er alt for højt, og at Cypern som formandsland hellere skulle arbejde for at reformere og modernisere budgettet. Cyperns udspil har også udløst hård kritik fra Tyskland, Sverige og også fra Holland. Og så skal vi have et kig på

0: Her med Late Night Talking.
1: Du lytter til VM. Med Thomas Loft.
0: Velkommen indenfor. Vi skal til VM's gruppe B. Der befinder Schweiz, Canada, Qatar og Bosnien-Herzegovina sig. Det er et blankt canvas. Alle hold har et point. Alle hold har scoret et enkelt mål, og alle hold har indkasseret et enkelt mål. Så her i kampen mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina, der er mulighed for at få ændret på nogle ting i gruppen, Jens Ole Sørensen.
2: Jørgen Spark til Schweiz kommer over fra venstre siden. Det er dårligt sparket lige ind og rammer forreste mand, Michael Abischer, får ikke sendt den der sted. Det bliver vekslet til et indkast over i den samme side. En rod forestilling mellem to mandskaber. En del sparkeri frem og tilbage, og ikke rigtig nogen, der har fået sat noget fornuftigt sammen. Også den usikkerhed i defensiven, både for Bosnien og for Schweiz for den sags skyld. Men, som du ganske rigtigt sagde, Thomas Loft, så er det her jo også en pulje med alle muligheder åbne. Du kan nå at blive nummer 4, du kan nå at blive nummer 1, og det gælder jo begge mandskaber, og i øvrigt også de to sidste, Qatar og Canada. Schweiz må påtage sig det, der ligner en lille favoritrolle, ikke bare i pulje, men også i den her kamp. Så er det spørgsmålet, om de også får levet op til det. Her er der måske noget, der begynder at ligne noget. Et angreb i venstre siden kommer ind i feltet, bliver pareret. Granit Xhaka står og venter på den, han får ikke fat i den, løber fra ham, men de fastholder angrebet. Lige nu er der powerplay og et skud fra Granit Xhaka. Den rammer en bosnisk spiller, Katic, lige i nakken, og så ryger den så ud til et hjørnespark. Jo, en herre, der er i dag runder 150 landskampe, debuterede for 15 år siden på landsholdet ved EM i 2012. Så det er jo ved efterhånden at være en del år siden, og han debuterer faktisk i juni 2011, og er så med i EM 2012. I 2011, der spillede han faktisk U21 EM i Danmark, for det ikke skal være løgn, og nåede frem til finalen. Her, hjørnespark, det bliver en kort kombination, bliver spillet på tredjemanden her, de fastholder bredden og kigger efter indlægget. Her kommer indlægget, men det er godt nok, at han slår en af slagsen. En jordfræser, Bosnien-Herzegovina, opsnapper den, stiller skarp på en kontra, bliver stoppet nogenlunde midt på banen, og så begynder de faktisk at krabbe baglæns med bolden. Alej Begovic spiller den helt tilbage til sine målmænd Vasilij, og så går spillet i stå. 8,5 minut spillet i det her højspændte drama mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Alt er på højkant, alt er åbent, og stillingen er 0-0.
0: Og den næste kamp i den her pulje, Canada, Qatar, sender vi også på tv. Det er, når det bliver midnat, når vi går over hen, og det bliver fredag. Klokken 00:00 starter Canada, Qatar, altså på det 1 og DR TV.

0: tirsdag var det her XOXO forhistorien med de her to hold. De har også spillet en kamp hver. Schweiz, der skuffede mod Qatar, blev 1-1 i de sidste minutter. Så Boston, som blev presset ned i den der åbningskamp mod Canada. Altså på kanadisk grund, og det er jo altid lidt underligt at være statister i sådan en åbningskamp, inden Ole Sørensen. Og det var det også for Boston.
1: Det må man sige, men det er jo ikke sådan, at de blev spillet ud af pladen, eller det var ufortjent, at de fik uafgjort og sådan noget. Jeg synes faktisk, de gjorde en hæderlig indsats i store perioder. Og hvis vi lige skal hoppe over på den anden banehalvdel til Schweiz. Schweiz-Katar 1-1, det lyder jo også som sådan en crazy resultat. Men det var jo ikke, fordi det var en jævnbyrdig kamp. Det var jo mest en dels spil til et mål, og så et mere end almindeligt tilfældigt mål, som sikrer Katar det ene point. Her var det til gengæld hverken tilfældigt, men ganske fint planlagt og endnu bedre udført af Schweiz, der spiller sig igennem over i venstre siden, men der kommer en bosnisk fod i vejen, lige da det skal til at være farligt, det her Muharremovic, som får skubbet den der ud til et, det må så blive et hjørnespark til Schweiz. Det er de, nej, det er den ikke. Den rammer simpelthen en modspiller. Så den ryger ud til et indkast.
0: Du lyder ikke overbevist.
1: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Men jeg kan jo ikke sige dommeren imod, fordi han er jo manden, der får penge for det her portugisiske dommer, João Pinheiro, som var sikker i sin sag, og hun ikke også, der er nogen, der hjælper ham, hvis det er, at det er helt på månen. Vi spiller 13 minutter fra en meget hektisk og fejlbetonet start, så er det gået over i sådan lidt en hvilefase, hvor de to hold ligger og lurer lidt på, hvor mulighederne ligger hos modstanderen. Og det er derfor, at måltavlen ikke flytter sig. Det er uafgjort 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina.
0: Tør du sige, at den ene er linjevogter imod?
1: Nej, for det er Jesus.
0: Ja. Altså ikke den, men...
1: Nej, en anden portugiser.
0: Ja, ja, ja. Jeg ved ikke, om den første portugiser, vil jeg lige sige. Den anden snak.

0: Justin Timberlake var det her med Mirrors. Indtil videre, begge hold. Schweiz, Bosnia-Herzegovina. Jens Ole virker som om det er... Man, altså, man er jo tør, så længe man ikke lige stikker en fod ned i vandet. Men så er det jo også svært at få scoret de der mål, hvis ikke man tager en chance på noget.
1: Ja, og apropos tørhed, så kan det godt... Altså, hvis jeg lige sådan tager en temperaturmåling på de seneste 3-4 minutter, godt blev nok en vandring, i hvert fald frem til pausen. Men som du har ret i, så står det 0-0, og så er kampen stadigvæk også åben. Der er godt nok både livrem og seler på begge mandskaber. Hvis jeg skal fremhæve nogen, der prøver lidt mere, så er det Schweiz her i gennembruddet. I højre siden, Sylvain Widmer forsøger et indlæg, det bliver pareret, det giver et indkast. Det er taget, før der er nogen, der når at tage opstilling. Det er spil på Bosnien-Herzegovinas banehalvdel, men de der løb, de skarpe løb, de overraskende løb, dem i længderetningen, der flinser forsvaret, det kommer ikke rigtigt fra det her Schweiz-mandskab. Det er god fodbold i øjeblikket, foregår et stadigt tempo, hvor alle kan følge med. Så er det en døje over på venstre kant, kommer ind her til baglinjen på tværs, men inde foran. Mål står Katic og sparker bolden ikke bare ud af kommunen, men langt, langt væk, ud over sidelinjen med et indkast til følge over i venstre side, hvor det er Ricardo Rodriguez, der tager imod bolden. Her kommer der et nyt indlæg ind i feltet. Der er muligheder. Nej. Der er muligheder, da Sylvain Widmer har muligheden for enten at tage bolden ned, ramme den og lave et indlæg på tværs, men han rammer slet ikke bolden i den her situation. Skuffende af ham. Det burde han kunne klare bedre. Han spiller trods alt i Bundesligaen til hverdag. Det er ikke store ord, vi kan finde frem på denne torsdag aften til VM i fodbold. 19 minutter er der spillet. Schweiz og Bosnien-Herzegovina er blevet enige om, at det fortsat skal stå 0-0.

0: Funk Deller, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing, victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd.
3: 22 minutters VM fodbold i Los Angeles uden de helt vilde bølgeskuldbænd. Jeg har dog noteret tre gode muligheder til Schweiz. Dårligt udført, derfor stadigvæk 0-0 mellem Schweiz og Bosnien.

0: Joe Blacksmith, Yellow Bike. Målløst opgør i Inglewood ved Los Angeles her mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Dog et kampbillede, Jens Ole, som har præget det meste af den første halvleg. Det der med, at det er schweizerne, der søger ned mod bosnierne. Så står der så bare 40.000 bosniske forsvarsspillere nede i feltet, så lykkes det ikke rigtigt for dem.
1: Ja, vi har en boldbesiddelse, så at Schweiz har haft bolden tre gange så meget som Bosnien-Herzegovina. Det er jo ret vildt. At de så ikke er nået frem til mere end, skal vi sige, tre behjertede forsøg. Langskud fra Frøler ved siden af, et slattende skud fra en døje, og en døje, der smider den i sidenettet allerede efter 10 minutter. Det er det, det er blevet til. Her kommer der måske noget. Det er en bolo på kanten af feltet, men godt forsvarsspil der af Muharremovic. Sassuolo-spilleren fra Bosnien-Herzegovina, et virkelig godt forsvarsspil, holder Embolo fra fadet, for pareret, markeret ham, og veksler det hele til en kontra for Bosnien-Herzegovina i venstre siden, kommer over midten, smitter den så også tilbage til banens midte igen, og nu så Schweiz der tilbage og stå i boksen. Det er venstre side for Bosnien-Herzegovina med bolden, går ind og udfordrer, kommer forbi i første omgang her, men Mimic kan ikke rigtig finde nogen og aflevere den til. Det bliver så Sunic, der får den i stedet for. Igen ud på venstre kanten. En step over finde fra kantspilleren, kommer til baglinjen, ligger den skråt tilbage og lige ind i fødderne på en schweizisk forsvarsspiller. Og således kom vi jo ikke meget videre, end da vi startede det hele. Men lad os blot konstatere, at der hvor vi startede, der står vi stadigvæk. Det er 28 minutter, der er spillet. Det er 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Altså

Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet af vilde veje og bøgeblad, dybe skov, der nærmest ingen

0: Nick og Jay. Forstadsdrømme var det her i VM på P4. Kampbilledet er jo lidt det samme, Jens Ole. Nu er der en ny mulighed for Schweiz. En dødbold, og så ser vi, hvad der sker. Men det der bosniske forsvar har jo egentlig imponeret okay indtil videre.
1: Ja, de er jo ikke kommet frem til de der... Wow, der skal der være chancer. Det har været sådan et tilløb til det. Til gengæld nu under stor pibekoncert, så er det Jonnes spark til Abischer. Schweiziske spiller, der sender den ind her, men uden problemer hættet væk. Ingen ringer end Edin Dzeko, der ikke er for gammel eller fin til at være nede og hjælpe med de defensive opgaver, når hans hold de er presset i bunden. Og det har de altså været i store, store perioder af den her kamp. Det er Schweiz, der fastholder et angreb her. Et dumt målmandsspil her. Han havde mulighed for at gå ud og gribe den, vælge så og bokse den. I stedet for, så løber han så ind i en af sine holdkammerater. Schweiz fastholder angrebet her, men lidt tjusket, den en døje, og måske også lidt uheldigt rammer bolden, og så ryger den ud til et målspark til Bosnien-Herzegovina. Vi har lige fået et glimt af farlighed fra Bosnien-Herzegovina. Til gengæld så krævede det, at Brøndby-spilleren Benjamin Tahirovic lige havde haft indstillet sigtekornet lidt bedre. Det er et indlæg, der kommer fra venstre, det kommer ind til ham. Han sparker simpelthen ved siden af bolden. Ellers så var det helt med afstand Bosnien-Herzegovinas største mulighed i den her kamp. Men det siger altså heller ikke så skrækkeligt meget. 36 minutter spillet Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Det er stadigvæk 0-0.

0: Nå, hvad der så sket siden sidst i kampen mellem Bosnien og Schweiz? Der var dommerkast, Jens Ole Sørensen.
1: Det har der, så har jeg fundet ud af, hvor mange af bosnier, der bor i USA. Men det var der også tid til at lige ligge og surfe på internettet, fordi så er det heller ikke mere begivenhedsrigt. Vil du have svaret?
0: Altså, jeg sover nok, om jeg får svaret eller ej. Men jo, så kom det med det.
1: Man vurderer, at der bor mellem 100.000 og 250.000 bosnier i USA. Og i alt jo 2 millioner bosnier, borgere fra Bosnien og Herzegovina, som er flygtet i forbindelse med krigen tilbage i 90'erne, borgerkrigen der, og har bosat sig andre steder. Det, der er interessant i USA, det er, hvis man egentlig havde mod på en lille frisk køretur, så kunne der godt være en del potentielle tilskuere fra Bosnien, eller bosniske tilskuere fra St. Louis, fordi der er der sådan en diaspora, altså en etnisk minoritetsgruppe, og de kalder sig sådan spøgefuldt lidt for den fjerde største by i Bosnien. Men, og det er også meget tydeligt, at det er de bosniske tilskuere, der fylder mest på det her stadion, og men der også er mange med røde trøjer, der har fået set Schweiz. Der er nu ikke nogen af de to befolkningsgrupper, der har fået det helt store sus at opleve. Måske får de noget her. Det er Bosnien med bolden på kanten af Schweiz felt. Her en aflevering blev til en aflevering for mere. Nej, det blev til en afslutning over fra Tego, som hugger til den og rammer en schweiziske forsvarsspiller, der kaster sig ned som en ishockeyspiller for at blokere den her. Det var faktisk fint bosnisk offensivt spil her, Tego, men også enormt disciplineret af rutineret Remo Frøler fra Schweiz, der får blokeret den der. Vi er i gang igen. Det er Bosnien med bolden ind i feltet, ender med et målspark til Schweiz. 4 minutter til pause. Det er 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina.

0: John Newman var det her, Love Me Again.
1: Stedet er Los Angeles. Temperaturen er 21 grader. Det er overskyet. Schweiz tager imod Bosnien-Herzegovina. Vi nærmer os slutfløjtet for første halvleg. Så skal vi lige spille tillægstiden. Stillingen, den er 0-0.
2: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Malte Ebert, det der er med livet, undskyld. Og så er der snart pause til i Inglewood ved Los Angeles. Schweiz, Bosnia-Herzegovina, Jens Ole.
1: Ingen første halvleg, vi kommer til at savne. Men vi kan da drømme om, at anden halvleg bliver bedre. Med mindre Schweiz får sat noget sammen her. Ej, det gør det ikke. Bolden løber også fra den en døje over på venstre kanten og ud til et målspark med et halvt minut tilbage af de tre tillægsminutter. Og det er jo sådan, at den portugisiske dommer Jorge Pinheiro, han ikke finder anledning til at ligge længere tid end de tre minutter, som drikkepausen midtvejs den varede. Der har jo ikke været nogen dramatik, nogen skamysler, ingen skubberier, ingen frispark, der er værd at skrive hjem om. Og ej heller målchancer. Her blev målsparket taget af Bosniens målmand, og her lyder det sidste trut i fløjten. Stop med at spille, stik mig den der bold, gå ned og hold pause. Det står 0-0.

0: I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret i livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.
2: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

Tobias Rahim var det her. Elsker, når du smiler. Det er VM på P4 lige nu i pausen. Den målløse pause mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Der spiller du også følge med ind på D1 og DRTV. Der får du så pauseunderholdning med lige her nu, før anden halvleg så starter. Senere i dag er der, eller det bliver jo så natten til fredag, der er der mere fodbold på kanalen. Det er Canada imod Qatar. Det foregår også på DR1 og på DRTV. Så der kan man følge med, og ellers er der selvfølgelig også de mest friske nyheder overhovedet, man kan forestille sig inde på DRDK-VM, der konstant bliver opdateret via blandet vores liveblog. Læs blandet om en bornholmer med navn Amir, startede Nexø og spiller nu VM for Bosnien-Herzegovina. Mere om det på DRDK-VM op til radiovisen her, Lady Gaga med Just Dance.

0: Nu er der radiovis. Klokken er 22.
1: Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse. Og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side. Og det kan man ikke på nogen som helst måde hævde, at det her forståelsespapir lægger op til.
1: Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret, og det har betydet høje oliepriser de seneste måneder. Med aftalen er der så udsigt til faldende priser. Samtidig har regeringen herhjemme sat sig for at lette økonomien yderligere for dem, der

0: med lokaltog i Nordsjælland står stille som minimum indtil mandag morgen. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne kan have forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen, hvor to tog kørte frontalt ind i hinanden. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken, at den skyldtes menneskelige fejl. Du kan holde dig opdateret om trafikken på P4 Trafik og på DR.dk. Så er der en, der har brugt 1 million kroner på en sofa. Det skete i dag, da auktionshuset Brun Rasmussen sendte et eksemplar af møbeldesigneren Finn Juhls Høvdingesofaen afsted. Sofaen har stadig sit originale naturskin, og den har været i den samme families eje siden 1952. Dengang blev der produceret meget få eksemplarer af sofaen af snedkermester Niels Wodder i 1949. Det eneste andet kendte eksemplar befinder sig på et designmuseum Danmark i København. Efterhånden skyet med og mod syd kommer der måske en enkelt byge, og så bliver det mellem 11 og 17 grader her i nat. I morgen så skal det efterhånden klare op, som dagen går, og vi får mest tørt vejr med nogen eller en del sol, og så 20-27 grader i morgen. Mit navn er Thomas Hougaard. God aften.
1: Du lytter til P4.

0: Miriam Bryant var det her. Black Car.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Thomas Loft.
0: Vi behænder os midt i VM-turneringens gruppespil. Det er en runde. Vi er i gruppe B, hvor der blandt andet er hold som Canada, Qatar, og så er der Schweiz til Bosnien-Herzegovina, som spiller den første kamp her i den anden runde. Jens Ole Sørensen indtil videre målløst, med masser af muligheder for at forændre noget. Jeg håber også, der er blevet talt med store ord nede i de her omklædningsrum.
3: Ja, der er ikke blevet skiftet ud, så de to respektive lands trænere må vurdere, at de 11 spillere, der startede på banen, også kan gøre det bedre efter pausen. For godt før pausen, det var det så sandelig ikke. Men vi står også i en situation, hvor det der med, at jamen, altså, hvis modstanderen nu heller ikke scorer, så får vi jo godt nok ud et point ud af det, og så har vi jo stadigvæk mulighed for selv at afgøre det i sidste kamp, fordi vi må også bare sige, at som den her pulje har udviklet sig, så viser det sig et billede af, at der er fire nogenlunde jævnbyrdige, lige dårlige, ineffektive hold. Fordi hvis vi lige tager Schweiz, de spillede sig frem til en masse, bortset fra målchancer, og fik kun et mål mod Qatar. Qatar, der så fik et heldigt mål, og Bosnien-Herzegovina, som heller ikke var udspillet mod Canada, scorede enkelt mål og spiller egentlig godt med Canada. Jeg ser det som en helt åben pulje, men nogen skønhedsåbenbaring, det er det på ingen måde, ej heller her efter pausen. Lad mig lige stille skarp på en spiller. Han er ikke særlig høj. Til gengæld spiller han sin landskamp nummer 148 i dag. Granit Xhaka, 33 år gammel, og helt tilbage fra den gyldne generation. Det var U21 landsholdet 2011. Det var der Schweiz begyndte deres fremmarch på verdens fodboldranglisterne, og Granit Xhaka er en af de få tilbageværende fra den gyldne generation. Han er stadigvæk toneangivende, 33 år gammel, med afstand flest berøringer i første halvleg. Det er bare ikke blevet omsat til de helt store målchancer eller mål for den tages skyld. Det er 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina, der har spillet 4,5 minutter anden halvleg.

0: prøveperiode her fra 11. august. Jens Olsonsen, du er... Undskyld at sige det, du er jo ikke nogen borger her. Du har jo set mange fodboldkampe gennem dit liv.
1: Prøv lige at høre. Jeg vil bare lige have lov til at sige, at de to landstræner, vi så tidligere på aftenen, de er markant ældre end mig.
0: Ja, ja.
1: Altså, de er født i 1954. Det var det år, hvor brintbomben blev sprunget for første gang. Ja, det var faktisk det år, McDonald's startede.
0: Ja, jeg havde et spørgsmål, ja, før du begyndte på alt det her. Og det er, altså nogle kampe kan jo godt være grimme og blive spillet grimt. Nu har jeg set Schweiz første kamp mod Qatar, Schweiz anden kamp mod Bosnien-Herzegovina. Det burde være holdt Schweiz slår ifølge verdensranglisten. De spiller utrolig grimt, men nogle gange er det jo også det, der skal til. Altså, de spiller dårligt. De spiller ikke flot fodbold, Schweiz. Men nogle gange, så skal det jo være til, det, der skal til, for at det kan lykkes.
1: Ja, jamen det forudsætter så også bare, at man har nogle glimt af storhed, hvor man lige sætter 11 afleveringer sammen og smider den ind i hovedet på en fremstormende angriber, der knalder den ind. Fordi det her, det er jo bare tomgang. Altså tomgang, som i tomgang. Masser af boldbesiddelser og ikke noget, der sådan rigtig ligner... Noget med noget rock and roll i, fordi det står stille. Til gengæld så var der lige glimt af rock and roll her med en bold ind i feltet, men Abisha nåede for sent frem til den og får den kun snittet med de lyse lokker, og så ryger den ud til et målspark. Der er jo også en interessant del i det, fordi hvis jeg lige kigger ned på Bosnien-Herzegovina, så synes jeg jo, at da de spiller mod Canada, der er der jo ild i øjnene på den. Der er det jo brystet frem og sådan for Gud, konge og fædreland, selvom de ikke har nogen konge dernede. Men den attitude, den savner jeg lidt ved Bosnien-Herzegovina, den der fandelig voldskhed. Så det er også derfor, at det bliver sådan... For at sige det, som der er lidt meget levpastej sådan en torsdag aften. Fordi det står 0-0, og vi har ikke mulighed for i hvert fald at påstå i et ædru tilstand, at der er nogen af holdene, der er blevet snydt for et mål, og det er derfor, der står 0-0.

0: Dua Lipa var det her med sangen Houdini. Jeg tror ikke, den her kamp gør sig fortjent til DR-sportens forhøjet julegratiale, men så kom der alligevel Jens Ole Sørensen. Et øjeblik, som kunne have været VM's største.
1: Ja, for delen. Altså, det havde været VM's mål, og givetvis også, når vi er færdige om, jeg ved ikke, hvor mange uger der efterhånden er tilbage. Fordi det var det indlæg, der kommer fra højre siden, kommer ind i feltet, og så kan Daniel Døjk også se, at den får jeg sgu svært ved at ramme på normal vis. Så han tager lige og bryder tyngdekraften og udfordrer den og svinger benene, vil sige, bagom og laver et vaskeægte saksespark. Men det er også godt snuppet derinde af Nikola Vasili i Bosniens mål. Ja, jeg kan så se efterfølgende, bliver der kaldt en offside på den. Jeg ved ikke, om det er på saksesparket, eller det er en af de andre spillere, der står derinde. Det har jeg simpelthen ikke fået billeder på fra Los Angeles endnu. Men det var i hvert fald lige glimt af storhed, og der vågnede jeg der lige. Og der var også en målmand, der fik testet sine reflekser derinde. Og det har han jo også brug for. Og det er fordi, jeg tænker også lidt på, hvordan det er gået ham i den forgangne sæson, hvis Vasilis stod på mål for St. Pauli, der jo tager turen tilbage til anden Bundesliga igen efter den her sæson. Det er en anden historie. Sørgelig, det er den her kamp sådan set egentlig også lidt, fordi jeg sidder og mangler på, jeg sidder og venter på det der med, at der er nogen, der enten laver noget genialt, eller laver en stor fejl, laver noget sjovt, eller bare laver et eller andet, man kan klappe af. Vi fik heldigvis da en forsmag fra Danan Døje på, hvad der egentlig er potentiale i de her to mandskaber. Nu skal vi bare folde ud til lidt flere. Vi har spillet 13 minutter af anden halvleg. Det er 0-0 mellem Schweiz og Bosnien. Herzegovina.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
1: Og der kan det så række til.
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja, det er! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
1: Så spænd sikkerhedsselen. Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
5: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
6: Toppen 28.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.
7: Er det her en fodboldkamp, der er ved at vågne op efter 61 minutters tornerosesøvn? Jeg synes, det begynder at blive lidt mere hektisk, lidt mere livlig, lidt flere lækkerier uden dog at ramme de høje navler helt. Det her, det er fodbold fra Los Angeles. Det er Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Stillingen er 0-0.

0: Huey Lewis, her og The News, The Power of Love. De har haft taktstokken, svejserne, i 65 minutter. Og nu ligner det ved at ryge igennem fingrene på dem, som sand Jens Ole Sørensen og Boston op der. Vi kan jo egentlig også vinde det her. Vi skal bare op i den anden ende, og så score et mål.
1: Lige præcis, og så sker der jo faktisk det, at der kommer til, det nærmer sig mere og mere. Vi er også derhen af, hvor det begynder at være lidt trætte ben, som gør sig gældende. Og det er også ved at være slut, eller det er det, at de skal allerede for 40 år i den Seco. Han har forladt banen her efter bare 60 minutter. Hvad blev det så til på hans arbejdsdag her? 16 præcise afleveringer, ingen afslutninger, en lang aflevering, to tilbagerubringer og to vundne dueller ud af fire. Det er vel egentlig det, der hedder sådan en jævn arbejdsdag med pile nedad. Nu er der blevet sat to nye folk på banen for Bosnien-Herzegovina i håb om, at de kan vende det her til sidst. Vi skal lige huske, vi har så stadigvæk 25 minutter at gå på. Bosnien-Herzegovina på ingen måde spillet af brættet, og men det er Schweiz, der har haft de fleste og de største. Jeg ved ikke engang, om jeg skal kalde det målchance eller bare muligheder, fordi det er sådan nogen, der er blevet stoppet enten på vej derned, eller har ramt sidenettet, eller ramt en spiller i ryggen, eller noget den dur. Så det er ikke sådan, at man kan sidde bagefter og sige, at vi skulle have haft 6-8 eller 14 mål i den her kamp. Det kan det slet ikke retfærdiggøre. Lige nu står pibekoncert, fordi der er en bosnisk spiller, der ligger ned og siger, at jeg har ondt i venstre ben, så vidt jeg lige kan se derovre. Men nej, siger den portugisiske dommer Prado Pinedo. Det er mig, der afgør, hvornår folk de har ondt nok til, at jeg gider at stoppe det. Det er jo ikke en her hvem som helst, der ligger ned. Det er Lasidak, som spiller til hverdag i Atalanta. Rutineret forsvarsspiller, som... Ja, nu kom han så rent faktisk på højkant, så der var jo ikke noget så alvorligt galt med ham, men de var nødt til at stoppe spillet, hvis det skulle have været. Lige nu har vi spillet 22 minutter af anden halvleg, og Thomas Lof, så ved vi jo begge godt,
0: ja, hvad det handler. Så er det tid til en lille tår.
1: Så vi skal ned lige og have en lille en til det andet ben, når vi sætter kampen i gang her. Nej, han...
0: Jeg har åbnet min sodavand lidt.
1: Okay.
0: Prematurt.
1: Ja. Så må vi håbe, at det, hvad hedder... Der er ikke mere brus i min solvand.
0: Nå,
1: jeg åbnede den i den første drikkepause. Vi er i hvert fald midtvejs i anden halvleg. Vi får en drikkepause lige om lidt, og så får vi jo så den sidste kvarter af den her kamp. Eller får vi den? Allerede noget andet her. Brillem Bolo spiller den ind til Danne Ndøje på kanten af feltet. Han skal åbne den ud. Han mister bolden. Han vil frispark. Det får han ikke. Det giver bosnisk kontra. De er 3-3. Nu er det 5-5. Kan de holde farten oppe? Det kan de ikke rigtig. Breder den ud til venstre siden, hvor der bliver sprintet igennem af Alejbekovic. Sætter den ind i feltet, men hættet væk af Akanji i det svejtiske felt. Men det begynder at blive mere og mere hektisk. Her skyder han. Den giver en repost. Det var Dedic, der huggede til udefra distancen, og nu opvildner han de bosniske tilskuere. Der var der mange af på stadion her, til at give den en ordentlig en over nakken, fordi vi har kun lidt over 20 minutter tilbage. Og nu, Thomas Loft, nu er der drikkepause. Sæt i gang. 0-0 mellem Schweiz og Bosnien. Altså, Kovina.
0: På en eller anden måde lidt dårlig timing nu, ikke? De var lige så godt i gang.
1: Ja, lige præcis. Skål.

0: Blæst var det her. Og den nye pige. Vi kan lige høre lidt af The Voice, som man blev kaldt forsangeren fra Journey, der synger Don't Stop Believing. Han er ikke til stede live. Det er et bånd, der kører i Inglewood på SoFi Stadium ved Los Angeles. Mens det lige er ved at gøre væskepausen færdig, Jens Ole Sørensen, vil jeg lige sige, at de her to lande har jo egentlig imponeret på hver deres måde. Ganske fin i kvalifikationen. Schweiz går ubesejret videre fra deres pulje. Slår blandt andet Sverige. Sverige er den sidst i den pulje, men alligevel går man til VM. Det er en anden snak.
1: Ja.
0: Schweiz ubesejret. Og så er der Bosnien Herzegovina, der må tage den lange vej rundt om en playoff. Slå Wales. Og så den store finale der, som man vel kan skrive heldekvad om i lang tid i Bosnien Herzegovina.
2: Ja, det er det. Og det der lige er omkring det her. Jeg har en bosnisk kollega på min redaktion i Holstebro. Og jeg kan godt sige, han kom jo og berettede om nærmest, at de var sådan i gang med at skrive heldekvad ned i Bosnien. Og det var fordi, det var jo Italien, de gik ud over. De spiller 1-1 mod Italien. Ligesom de spiller 1-1 mod Wales. Wales slår de 4-2 i straffespark, og de har så øvet sig, kan man næsten forstå. For de ved det 4-1 over Italien i straffesparkkonkurrence. Så det er de også gode til, kan man sige, hvis det kommer så vidt. Men det gør du jo ikke i dag, fordi vi skal lige huske, turneringsreglerne er, hvis det ender uafgjort, så ender det uafgjort, så får hver hold et point i dag. Men et eller andet sted virker det som om, at de to hold lidt stadigvæk går rundt om den varme grød. Hvem skal åbne op? Hvem skal investere noget ekstraordinært? Lige nu, 3 nye schweiziske spillere er kommet på banen, og Bosnien har skiftet 2. Så et eller andet sted har de to trænere jo ligesom vist deres hånd. Lige nu, Bosnien-Herzegovina i angreb op ad højre kanten her. Amadetic, han går også lidt for voldsomt til den her. Manden, der er noteret for, i min optik, måske det bedste forsøg inden for målrammen, vil der mærke et langt skud for en 10 minutters tid siden. Men det er stadigvæk 0-0. Mellem Schweiz og Bosnien. Vi har lidt over et kvarter tilbage, plus tillægstid.
0: Undskyld, hvor er det bedste, er det ikke det der saksesparksforsøg?
2: Jo, den blev vinket offside. Så den tændte jo ikke.
0: Ja, altid kig med en god respons, Jens Ole.
2: Men det var godt forsøgt.
0: Ja, det er svært nok. Man kan ikke udfordre dig.
2: Jo, det kan man godt.
0: Jeg har bare ikke fået nøgle nu. Nå, senere om halvanden times tid starter Qatar mod Canada. Den bliver sendt på DR1 og DRTV. Vi tager lidt optag til den, altså, når vi kommer lidt tættere på. Vi starter trods alt først til midnat. Nu begynder Lene Kravitz og småt at starte med It Ain't Over Till It's Over.

0: Ben Sole,
1: så på. Kom målet. Det her skulle vi vente 73 minutter på. Johan Mansambi netop kommet på banen. Og så er det ham, der blæser Schweiz foran med 1-0 mod Bosnien-Herzegovina.

0: Sande ord er jo sjældent sagt her for Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Dan er jo et tales på med hensyn til første mål nogle minutter fra. Men sådan er det, når vi kommer hen sent i anden halvleg, og den første scoring falder. I det tilfælde Jens Ole Sørensen til Schweiz, og en flot scoring slagsen.
1: Ja, måske er der mere efter her, men Zambia har fået mod på tilværelsen efter den her scoring. Kommer jo sent ind her, har spillet en hæderlig sæson i Freiburg i Bundesliga, 27 kampe, scoret 5 mål, og nu kommer han altså sådan ind her og bliver en af dem, der skal være med til at sætte lidt damp på kedlerne. Og som sagt, så gjort. Jeg vender lige tilbage, fordi der er faktisk to indskifter, der er involveret i det her mål. Det er Ruben Vargas over på venstre kanten, der i to omgange får smidt bolden ind i feltet. Så er det en bosnisk forsvarsspiller, der faktisk tror, at han sparker en befrier. Det gør han, eller hætter en befrier. Det gør han ikke. Han hætter den sådan blødt ud i feltet. Og her kommer man Mansambi til, at det er sådan et spark, hvor han så nærmest ligger ned, og så med et vandret ben flugter bolden imellem vinder og mest fjender og ind i målet. Det er de sikkert ligeglade med. Skønhedskarakteren er ikke så væsentlig endda for det her schweiziske mandskab, fordi vi skal lige huske, hvis det her kommer til at stå for troende, det er 12 minutter plus 3 minutter strikkepause, det er et kvarter plus 3 minutter mere. Omkring 18 minutter, der er tilbage af den her kamp, så er det her noget, der med stor sandsynlighed sikrer Schweiz en plads i 16-delsfinalen allerede nu med en kamp tilbage, fordi så vil de op og have 4 point. Til gengæld, så kommer Bosnien til at skal ud og slå et Katar-hold i den sidste runde for at komme ind i den pulje. Og det kan de også godt, så det er stadigvæk en pulje, der er åben. Der er mere Schweiz nu, spiller pingpong nede på kanten af det bosniske felt. De er svært ved at både spille og sparke sig ud af problemerne. Her får de sat noget sammen, men nu er de kommet i problemer, fordi de forsvarer med så mange spillere, så er der ikke nogen til at løbe kontraren. To bosniske spillere med hvide trøjer oppe på Schweiz' banehalvdel, og så er de jo fuldstændig omringet af røde schweiziske spillere. Lige nu 11 minutter til pausen plus tillægstid. Det er, hvad der er tilbage. Stillingen, den er 1-0 til Schweiz mod Bosnien. Her så går vi videre.
0: Altså ikke til pausen, men til det er slut.
1: Det er helt vildt. Ja, det er helt slut. Jeg kører på fjerde halvleg nu. Ja. Lad os se på den måde.
0: Ja, så,
1: vi vil være færdige.

Rysk kort til Bosnien-Herzegovina. Frispark til Schweiz lige på kanten af feltet. Den er vi nødt til at kigge på. Det er lige bare straffespark plus moms med gode muligheder for Ruben Vargas, tror jeg det er, der tager opstillingen der. Det er Ruben Vargas med højrebenet, der byder ind på den, og så er det Granit Xhaka med venstrebenet. Muren er på 5 bosniske forsvarsspillere, og det er Vargas, der løber første bolden. Han sparker, men den blev blokeret inde i Bosnien-Herzegovinas mål. De er nede med en mand, de er nede med et mål. Stillingen 1-0, og Schweiz indspiller i overtal.

0: Aldrig helt nok var det her fra MSC-stedet i Hø. Der røg det håb nok på Bosnien-Herzegovina, i hvert fald i det her opgør. De har så Qatar i den sidste, som du også fik nævnt, så der er jo stadig håb forude for dem, fordi tredjepladsen jo også kan gå videre. Men nu står der altså Schweiz på menuen her.
1: Ja, det gør det, og vi er også nødt til lige, at der kom en her streg regning, fordi Mohor Rebovic, han ryger ud med et rødt kort, så får han selvfølgelig karantæne i den næste kamp. Så begynder du også at pille ud fra den gode ende af spillere, og det er en fordel, hvis man har de bedste spillere med til at slutte i den afgørende kamp mod Qatar. Han er en vigtig og central brik i deres midterforsvar. Så det bliver en streg i regningen for Bosnien-Herzegovina. Det er på ingen måde umuligt. Men lad os nu lige se, hvor meget Qatar de kan spralle i deres kamp lidt senere her i dag. Den ved jeg, at du taler med vores kollega Zach Ekenholm om senere i den her time, fordi i den næste time, når vi taler op mod en kamp, der starter til midnat, så vidt jeg husker. Hvor spilles den ind i USA? Kan du huske det?
0: Jeg gætter og siger Foxborough.
1: Det kan også godt sagtens være. Det var faktisk ikke, fordi jeg var ved at forsøge at lave quiz til dig. Det var reelt set, fordi jeg var i tvivl om, hvor den skulle spille til.
0: Jamen, det er jo også. Det foregår rundt omkring på så mange forskellige stadioner, jo trods alt, ikke?
1: Jeg kan fortælle dig, at den spilles i Vancouver. Ja. Den spilles i et helt andet land.
0: Ja, ved du.
1: Men bare for at sige, det bliver spændende at se, hvad de kan, og også hvad Schweiz de har tænkt sig at slutte af med. Vil de have mere? Her spiller de lidt for moderne, og så alligevel, her kommer målet. De spiller den tyndt. Oplæggeren til 1-0. Bødlen til 2-0. Det er Ruben Vargas, der sætter den her bold i nettet under den bosniske keeper. Og så er ballet slut. Det er over. Der er 6 minutter tilbage. Plus tillægstid. Schweiz foran 2-0 mod Bosnien-Herzegovina.

0: Oliver Rodrigo. Var det her Drop Dead? Vi er bare hen mod dommerens tillægstid i anden halvleg af Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Flere udskiftninger. Jeg tror, de havde skiftet mange som ind og ud efterhånden, men der er åbenbart flere muligheder efterhånden.
1: Hadzimetović. Hadzimetović. Han spiller for hold. Og ved du, hvad han er? Han er født på Nexø, eller i Nexø, på Bornholm. Han er kommet på banen. Han er simpelthen det danske islet i dagens kamp her. Og jeg ved godt, at det er ikke noget, man skal sidde og gå så morsom på, fordi lige nu er det ikke en særlig fed fest at være bosnisk fodboldspiller og komme på banen her med ganske få minutter tilbage. Men den 29-årige, skal vi kalde ham, bosnisk-danske landsholdsspiller for Bosnien, han er kommet på banen nu, og det er han simpelthen jo, fordi vi fik den her udvisning, så skal han ind og spille færdigt inde i det centrale forsvar. Men vi har også fået Jovo Lukic på banen, angriberen, som scorede i den første kamp. Og det er jo så interessant nok. Hvorfor var han ikke god nok til anden kamp? Eller var det, fordi Seko, han skulle have den kamp mod Schweiz? Så ja, der er sikkert nogle spekulationer, som Barbares, Sergej Barbares, han har siddet og gjort sig. Til gengæld er det mere Schweiz nu. Det er målscoren til 1-0 Manzambi, der fører bolden frem. Han spreder den bredt ud. Vi har så også fået en ny schweizer på banen her. Er godt nok gang i svingdøren derovre. Det er nu skal lige se, hvem det er, der er kommet på banen her. Det har jeg faktisk ikke engang lige helt styr på. Men han er i hvert fald på banen. Ham, der er kommet på banen, som jeg ikke ved, hvem er. Men det til gengæld er det her. Vargas i venstre siden. Skot tilbage. Manzambi 3-0. Så er det game over for alvor. Den her er så fornemt. Og jeg er nødt til at sige, jeg kigger lige ud på Murat Yakin, den schweiziske landstræner. Prøv lige at forestille dig, lige om lidt skal stå og forberede det pressemøde, han skal ud og holde. For hvem er det, han sætter på banen et kvarter før tid? Det er Manzambi, og det er Ruben Vargas. Nu har den ene scoret 2 mål, og den anden har scoret det tredje, og han har endda lagt op til 2 af de andre mål. På det, undskyld, jeg er nødt til at sige, jeg vil erklære mig som den bedste træner i hele verden med den her indskiftning. Og han gør det, Murat Yakin, det ved jeg ikke, men jeg ved i hvert fald, at Schweiz, de vinder den her kamp, for de fører 3-0, og vi er gået i gang med tillægstiden. Hvor lang den tillægstid den bliver, det ved jeg ikke, men det er lidt lige meget for Bosnien-Herzegovina, de er færdige i den her kamp.

Så får vi også bosnisk scoring. Det her er et brag af et mål af Ermin Mamić. Så er stillingen 3-1 til Schweiz mod Bosnien-Herzegovina.

0: Ready to Die fra Savers. Stadigvæk nogle minutter tilbage. Det er et stort comeback. Ja, det udebliver jo nok, men der er alligevel lidt bostisk spilpres nu her mod schweizerne i en tole.
1: Må jeg ikke være ganske uprofessionel og sige, at jeg kunne godt unde Bosnien-Herzegovina et mål mere, fordi at jeg er et eget godt og rummeligt menneske. Og en lille smule, fordi jeg har spillet 2-1 inde i DR's VM-spiller. Det vil efterlade mig med 50 point i stedet for 15 point. Men ja, det her mål fra Bosnien-Herzegovina, det er en trøster, men det er en flot trøster, at Ermin Mamić, en af de spillere, der heller ikke spiller i hjemlandet. Han er født faktisk i Østrig, spiller i dag i Slovakiet, Liberec. Og han får en returbold, den bliver hættet væk af de schweiziske forsvarsspillere, og så hugger han tæt den på kanten af feltet og brager den i mål. Det var ikke en chance for Gregor Kobel inde i det schweiziske mål. Nå, de går efter mere, og ja, det er de altså også nødt til, fordi målforskellen kan sagtens gå hen og blive en faktor på et eller andet tidspunkt, når det helt store regnskab, VM-regnskab i den her pulje skal gøres op, og alle tre kampe er spillet. Lige nu lidt luftslag nede på Schweizs banehalvdel. De kan ikke rigtig få den sparket væk. Remo Freuler hugger til den op mod, vi kan vel roligt sige, nogle målfarlige folk i front. Ruben Vargas med et enkelt mål, og Manzambi med to mål. Begge spillere indskiftet i slutningen af anden halvleg. Det er i den grad en indskiftning, som træneren han kan tillade sig og være stolt af. Jeg læser lige her. FIFA har lige skrevet til mig og fortalt, at Manzambi, der er 20 år gammel og 247 dage, han er den yngste spiller til at score to mål eller flere for Schweiz i en VM-kamp.
0: Det er også meget specifikt. Altså, hvis han nu bare var den yngste nogensinde til at score
1: Thomas
0: to mål.
1: Thomas Loft. En rekord er en rekord.
0: Det er nok.
1: Godt. Og nu er det Schweiz, der er i angreb igen. Bliver det til mere eller værre? Nej, det gør det ikke. Det bliver til straffespark. Og den er så tydelig, den her. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Den skal bare tjekkes. Det ved jeg godt. Og vi så faktisk, vi har set situationer, hvor man kan se, at tvivlen kommer den anklagede til gode. Lige nu så står Djibril Sav og siger, prøv at jeg rører ham ikke så meget som en millimeter. Der er ikke overhovedet nogen kontakt. Det er en løs bold i feltet. Han er nede i en glidende for at sparke den væk. Og så er jeg jo ganske med på, at han falder over den schweiziske spiller, Djibril Sav, og det er jo hans nummerven med nummer 15, Amar Memic, der står og bedyrer sin udskyld, og så er det Sav, som det er begået mod. Var skal kigge den her efter? Og jeg er nødt til at sige, Thomas, vi er nødt til at blive her, fordi det blev muligvis og givetvis det sidste spark i den her kamp. Det er det her kamp, fordi vi er ude over de 6 minutters tillægstid, og nu står dommeren og venter på, at der er nogen, der ringer fra varvognen.
0: Okay, så kan jeg lige spørge dig imellem, tror du, man har en nummerven? Altså, det har jeg aldrig tænkt over i 8 år i det her job. Altså, går man op i, nå, du har også nummer 15. Lidt ligesom, du ved, hvis man kører den samme bil, og man kører forbi hinanden på vejen, og så vinker man sådan lige lidt til hinanden. Nå, du har også den der blå
1: det Volvo. Det tror jeg da. Fordi det var Amar Memic med nummer 15, der lavede straffe på Djibril Sav, også med nummer 15. Men den står for trone, og nu kan Granit Xhaka, kaptajnen på det schweiziske mandskab, bringe jublen frem hos sine egne fans, hvis han lige giver os et mål mere at gå hjem på i det 7. minut overtid. Løber til bolden, sparker og scorer og slutter. Den her kamp i Los Angeles, det var en slumrende kæmpe, der snok boblede og var træls i 75 minutter, men eksploderer i et orgie af mål det sidste kvarter og slutter med en 4-1 sejr til Schweiz over Bosnien-Herzegovina. Jeg siger, vi ses i 16-delsfinalen Schweiz. Den her målforskel og de her 4 point efter 2 kampe, det er nok til, at de er videre. Bosnien-Herzegovina, de får problemer, for de har en dårlig målscore nu, og de har kun 1 point efter 2 kampe. Og således sluttede det altså på verdens dyreste stadion i Los Angeles, 4-1 til Schweiz mod Bosnien-Herzegovina.
0: Og inde i vores VM-spil, der var det kun 0,4% af alle danskere, der ramte rigtigt, at vi skulle hen i den her stilling her, altså 4-1 til Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Lidt senere i aften, det er så efter midnat, det er faktisk klokken midnat, så det er når det bliver fredag, der går vi i gang med Canada mod Qatar. Det er så på tv, vi sender den kamp, Sark Egholm sidder klar til at kommentere den, og vi kommer en time længere frem, der går der over på tv og ser den. Der er highlights af målene her, de mange, der faldt ind på DR.dk/VM. 2,5 minutter til Radioavis.

0: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: USA og Iran har underskrevet den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent, og på alle fronter lyder det. Og det er godt nyt, mener udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som hilser aftalen velkommen. Han vil dog ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
2: Det har jeg nok svært ved rigtigt at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
1: Blandt andet har USA forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territoriale integritet. Samtidig er USA gået ind i aftalen, uden at spørgsmålet om Irans atomprogram er endeligt løst. Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret med store konsekvenser for olieprisen. Men selvom der nu er en aftale mellem Iran og USA, betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe fanget i den persiske golf, nu kan sejle sikkert igennem. Det siger viceadministrerende direktør for danske rederier, Jakob Klasen.
3: Det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
1: Et af verdens største

0: 500 millioner kroner. Det skal være en slags laboratorium, hvor virksomheder kan udvikle ny teknologi, som for eksempel kan bruges til at bygge skibe og vindmøller. Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i DR Congo. Det oplyser den afrikanske unions myndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger Uden Grænser og Oxfam har i denne her uge advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Og nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder, og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. I nat efterhånden skyet og enkelte byer og temperatur ned mellem 11 og 17 grader. Det var radioavisen med Nina Rasmussen.
1: Det her er P4.

0: Drake var det her. Hold on, we're going home.
1: Du lytter til VM. Med Thomas Loft.
0: Vi har stadig kampe tilbage, dog ikke i radioen. Der skal man over for tv for at nyde dem. Blandt andet her om en time, når Canada og Qatar, den anden kamp i gruppe B, går i gang. Og nu er de altså kommet lidt på hælene. Både Canada og Qatar. En 4-3 til Schweiz. Så er de stukket af. Og så er der altså bare med at følge med i den her pulje, hvor det var helt lige, før vi startede med at spille her for et par timer siden. Qatar mod Schweiz, altså klokken midnat her på DR1. Og på DR TV. Og så er der flere kampe også, når vi kommer længere hen på natten. Det er Mexico-værterne, der tager imod Sydkorea. En kamp, der også foregår selvfølgelig i Mexico.

Det er først klokken 3. I morgen, USA mod Australien her i radioen ved 21-tiden. Jens Ole Sørensen er allerede nu klar til at kommentere det opgør, men han må lige få lov til at vente 22 timer mere, før den kamp går i gang. Vi har stadig mere musik til dig frem mod midnat, og lidt optakt til kampen i aften, og et lille blik på, hvordan det er gået i VM-spillet her i VM på B4. Så mange gange velkommen til den sidste time, før vi altså siger tak for i dag her på kanalen.

0: Everything But The Girl. Her var det Missing VM på B4. Jeg må sige ærligt, vi keder os en lille smule. Er det ikke rigtigt, Jens Ole?
1: Jo, 75 minutter.
0: Ja, det var lidt kedeligt der til at starte med, ikke? Schweiz, Bosnien Herzegovina. Så kom der 20 minutter med 5 mål, og så vandt Schweiz. Du kan allerede nu gå ind og se highlights inde på DR.dk/VM alle målene. Har du set det, Jens Ole?
1: Ja, ja. Det er rigtig, det er rigtig godt. Ja, det er godt. Jo lige som jeg husker det.
0: Præcis. Så rend ind der. Der ligger alle highlightsene allerede nu på DR.dk/VM, hvor der også er historien om. Og Manuel Neuer har tænkt sig at stoppe på landshold igen. Altså ikke det schweiziske, men det er så det tyske. Mere om det inde på det store internet. Eller i din nyhedsapp.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV. For all that's

Dagdrømmer var det her fra Mille. Der er nogen, der har været i stand til at fejre et mesterskab. New York Knicks vandt for første gang siden 1973 NBA-mesterskaberne. Og i dag var der så parade, og det kan man jo kun gøre på ægte amerikansk vis. Konfetti, og de fik også basketballspillerne byens nøgler, hvad det end så betyder. Se videoen af det hele ind på dr.dk.

0: En af de store stemmer. For tiden, Sienna Spiro, var det her med Material Lover i nattens store stemme, tør jeg godt kalde. Zack Egholm, velkommen til, Zack.
1: Jo, tak. Det er en flot titel.
0: Ja, det er jo det. Ja, du skal jo kommentere her i... Jamen, det er jo lige om lidt om en halv times tid i Canada, Qatar, og så venter der også lidt senere, er det vel egentlig også dig, der har Mexico, Sydkorea. Den bliver godt nok sendt på TV2, men sådan til arkivet og til highlights, så er det også dig, der har den. Er det også korrekt?
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er fast arbejde, de netter her. Det er herligt.
0: Ja, det er godt. Jamen, vi glæder os til det. Qatar, Canada til gengæld. Vi har lige været vidne til den her pulje B. Schweiz, der gav sidst den 2-3 point. Nu er der masser af pres på både Canada og Qatar. Og det, jeg synes, den er svært at blive klog på, fordi Qatar tænker, de går nok elendige. Det var de så ikke, de kom til mod Schweiz. Så hvad tænker du om det her opgør?
1: Ej, jeg tænker, Canada er favorit. De har aldrig vundet en VM-kamp, og jeg tænker, det her det er lejligheden på hjemmebane i Vancouver. Der skal de gøre det færdigt. Også selvom, ja, jeg er fuldstændig enig i din måde at udlægge teksten på. Qatar er ikke kanonfødt på samme måde, som de var i VM i Qatar for 3,5 år siden. Det er blevet et mere modent hold. Det er et hold, der er svært at nedbryde. Det er et hold, der ikke sådan, på moral ikke er til at fuldstændig destruere. Og det er et hold, der også taktisk er blevet bedre. Så jeg har Canada som ret klare favoritter, men det bliver sværere, end det ville have været, hvis vi havde skruet tiden 4 år tilbage.
0: Men var det et nervøst kanadisk hold i den første kamp? Du ved, de åbningskamp kan jo altid være sådan lidt småsvære. De spillede noget Bosnien i den kamp, ikke? Og havde også lidt svært ved at tæmme bosnerne nogle gange. Så de skal også ud og revancere noget, kanadierne, bare med pointe.
1: Ja, og det er jeg meget enig i også. Jeg synes ikke, Canada var lige så gode, som de egentlig havde, hvad skal vi sige, forventet selv, og som vi andre havde forventet. Der er jo altid lidt ekstra svung over de her værtsnationer. Publikum er på den anden ende, og der er nogle fantastiske arenaer og nogle rammer at spille i. Jeg synes ikke, Canada var særlig gode, og jeg må sige, det var nok det svageste af de tre værtsnationer. USA var fremragende i den første kamp, Mexico var okay, og Canada, de underperformede pænt.
0: Jeg var lige at kigge på det der VM-spil, vi har. Der kan jeg se, at det mest populære det er at byde på 2-0 til Canada. Er du sådan lidt hen i samme boldgade, hvis du nu skulle sætte hovedet på blokken?
1: Ja, det vil jeg sige. Og så vil jeg jo, sige, også for Canadas muligheder længere frem, så er det rigtig, rigtig interessant at se, om Alfonso Davies kommer i kamp. Altså, ja. Han er klarmeldt til truppen her. Det er deres største stjerne, Bayern München-profilen, som jo er alt for meget skadet til at kunne forløse sit store potentiale. Men han er klarmeldt til opgøret. Han starter dog ikke inde, men hvis der skal være lidt perspektiv i forhold til, at Canada skal gå bare en til dybt i denne her turnering, så håber jeg for dem og for alle os, der skal se kampen, at Alfonso Davies er klar til at bidrage. Men 2-0, ja, det køber vi.
0: Ja, det er godt. Jamen, kampen starter her til midnat, og så er det ellers derudad i natten i det her byen, hvor der blev kommenteret fra. Dig og din medkommentator, Kenneth Møller, har I et eller andet, du ved, et lille sukkerchok, sådan en pose slik eller et eller andet, har I et eller andet til de sene timer, hvis nu man godt blev lidt, ikke træt, men du ved, lige til at holde den lidt kørende.
1: Jamen, jeg kan sige, at det her er første, men ikke sidste gang, jeg har sendt Kenneth Møller Pedersen ud efter kakao. Og jeg kan se, at han er kommet tilbage med én kop, så han må få den igen, Kenneth Møller.
0: Jeg smager nu ud af enten kaffe, der kom nummer to. Nå, så ved du, hvor han er de næste 5 minutter. God fornøjelse, Zack og Kenneth.
1: Tak skal du have. Vi glæder os.
0: Det er godt. Det er altså her midnat på DR1 og DRTV, at de her er klar til at kommentere.

0: P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.

Spillerne på vej på banen i Vancouver, hvor Canada tager imod Qatar. Ingen af holdene har vundet en VM-kamp før. De skal nok forsøge at se, om de kan få de der tre point, hvis de gerne vil videre i årets VM-turnering. Du kan se med på D1 og DR.

0: Copenhagen Dreaming var det her fra Love Shop. Det sidste nummer, vi når for i aften her i VM på B4. Vi er tilbage igen i morgen ved 20-tiden, fordi der klokken 21 er USA mod Australien. To hold, der kommer rigtig godt fra start. Måske er det overraskende godt fra start. USA, der vandt 4-1 mod Paraguay. Australien, der vandt 2-0 i deres kamp. Og med det har 3 point, maksimum point her, på vej i anden runde af VM. Så følg med i morgen på radioen, hvor vi sender kampen klokken 21. Der er selvfølgelig også masser af nyheder ind på dr.dk/VM hele natten, hvor du kan holde dig opdateret ind på dr.dk. Undskyld, det er der også fodbold lige nu. Her på kanalen, Radioavis, nu er det midnat.
1: Samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, og derfor er al togtrafik aflyst i mindst 3 dage på de nordsjællandske lokalbaner. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, mener, at situationen er en falliterklæring.
2: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet dens busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
1: Den seneste melding er, at det ikke er sikkert, at der er togbusser klar til pendlerne i Nordsjælland i morgen fredag. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken. 8 mænd er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner ved drift af bosteder på Sjælland, oplyser Københavns Politi. Aktionen, der fandt sted torsdag morgen, sker efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder. Det siger vicepolitiinspektør Peter Reis.
3: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
1: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadig i gang med at efterforske sagen, fortæller vicepolitiinspektøren.
3: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så, når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem

0: I nat efterhånden skyet og mod syd, enkelte byer og temperatur mellem 11 og 17 grader. Vinden den bliver svag til jævn mellem vest og sydvest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Det vækker begejstring hos den danske virksomhed IPS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, at USA og Iran onsdag aften underskrev en rammeaftale. Det betyder nemlig, at trafikken i Hormuzstrædet skal normaliseres. Virksomheden har derfor sendt den første container længe mod Mellemøsten.
3: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i adskillige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os, og ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
2: Lød det her fra direktør Claus Hjort Madsen. Ifølge ham, der kommer 20% af deres samlede omsætning fra Mellemøsten, og det har derfor også haft store konsekvenser for virksomheden. Og Claus Hjort Madsen, han forventer heller ikke, at de er tilbage på samme niveau før om et godt stykke tid.
4: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år, altså 2026, er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først i 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forecaster.
2: Driften af alle lokaltog i Nordsjælland er indstillet i mindst 3 dage, fordi samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Og aflysningerne de vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Blandt andet hos den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, der mener, at situationen er en falliterklæring.
5: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet dens busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
2: Seneste melding fra lokaltog er, at det er usikkert, om rejsende kan regne med, at der bliver indsat togbusser fredag. Dog arbejdes der på at få togbusser klar til weekenden, lyder det. Her i DR, der forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen. Modtage og udrejsecentre uden for EU, det bliver Mette Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter, at EU-parlamentet vedtog en tilbagesendelsesordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Mette Frederiksen kalder udviklingen en stor dansk sejr og siger, at hun tror, der bliver etableret et center uden for Europa i denne valgperiode. Og det samme, det siger minister for udlændinge og integration, Morten Bødskov.
6: Baseret på mine egne møder med kollegaer, så er konstateringen den, at vi aldrig har været tættere på at få etableret et rejsecenter uden for EU.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Modtage- og udrejsecentre uden for EU, det bliver Mette Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter, at EU-parlamentet vedtog en tilbagesendelsesordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Mette Frederiksen hun kalder udviklingen for en stor dansk sejr og siger, at hun tror, der bliver etableret et center uden for Europa i den her valgperiode. Statsministeren sagde også i går efter topmødet, at hun håbede, forslaget snart blev konkret.
3: Det er en kæmpe sejr for Danmark. Vi har arbejdet med det her igennem rigtig mange år, og nu har vi fået et flertal af de europæiske lande med os, så nu skal vi jo til at gøre det konkret.
2: Og det mener minister for udlændinge og integration Morten Bødskov, at det snart bliver. Han regner med, at man i det nye år kan komme i gang med et indledende projekt på området.
4: Sammen med andre lande, Danmark sammen med andre lande, inden årets udgang, så har vi etableret en dialog med et partnerland, som vil resultere i, at vi i det nye år kan se ind i etableringen af et pilotprojekt på området. Og så er vi i gang.
2: Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i den demokratiske republik Kongo, der oplyser den afrikanske unionsmyndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger Uden Grænser og Oxfam har i denne uge advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Nødhjælpsorganisationer de har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. 8 mænd de er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner ved drift af bosteder på Sjælland, det oplyser Københavns Politi. Aktionen, der fandt sted torsdag morgen, skete efter længere tids efterforskning af en større koncern, der driver flere bosteder. Det siger vicepolitiinspektør Peter Reis.
5: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
2: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadig i gang med at efterforske sagen, fortæller vicepolitiinspektøren.
5: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så, når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
2: I nat efterhånden skyet og mod syd enkelte byer. Temperatur mellem 11 og 17 grader. Jeg hedder Lauke Jung, og jeg har lavet din radioavis.
0: Du lytter til P4.